0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Luminează-ne pe noi cu poruncile tale, Doamne.
3: Împreună lămuriri pe cale. O emisiune dialog realizată de preoții Grigorie Foltiș și Grigore Toma Someșan.
4: Bun găsit, dragi ascultători! Ne reauzim la o nouă ediție sau la o primă ediție a emisiunii Împreună lămuriri pe cale. Începem această nouă serie încercând ca împreună cu invitatul nostru, Părintele Grigore Toma Someșan de la Parohia Pogorârea Sfântului Duh din Cluj-Napoca, să încercăm să facem câteva tâlcuiri pe marginea tâlcuirilor cuviosului Emiliano Simono Petritu la Sfintele Slujbe. Vorbim despre o carte editată la editura Sfântul Nectarie, se numește Tâlcuiri la Sfintele Slujbe și sunt puse în această carte diverse intervenții pe care Părintele Emiliano Simono Petritu le-a avut în timpul vieții, în fața obștii sale sau în fața diverselor adunări de preoți la care a fost invitat. Părinte Grigore, vă mulțumim că sunteți împreună cu noi astăzi și nădăjdim ca împreună să îi ajutăm pe cei care ne ascultă să pătrundă mai adânc în acest univers minunat al Sfintelor Slujbe.
5: Vă mulțumesc tare mult pentru invitație și sunt onorat să fiu împreună cu dumneavoastră.
4: Le spunem celor care ne ascultă că sunteți absolvent al facultății noastre și cel mai recent ați absolvit un program

0: doctoral, ați absolvit doctoratul, sunteți doctor în teologie, realizând o teză sub coordonarea părintelui Ștefan Iloae, părintelui profesor Ștefan Iloae, despre frumusețea în opera lui Dostoievski. Cum frumusețea poate salva lumea în opera acestui mare, zicem noi, teolog. Vă propun să intrăm direct în temă. A doua cateheză din cartea părintelui Emiliano se intitulează Pregătirea pentru slujbă. Voi citi foarte puțin și vă voi ruga să ne oprim la o exprimare pe care o are dânsul pentru a o explica. Zice așa: când urmează să intrați în biserică, să urmăriți să faceți o pregătire sufletească și duhovnicească. Trebuie, în mod obligatoriu, să fiți liniștiți și foarte dulci. Fără nicio îndoială, în conștiința noastră nu trebuie să se afle nimic care ne acuză, ca să avem îndrăzneala înaintea lui Dumnezeu, să fim îndreptățiți să stăm înaintea Lui și să cerem vederea luminii Lui. Vreau să ne oprim la această exprimare pe care o are părintele Emilianus. Ce înseamnă asta, să avem îndrăzneală înaintea lui Dumnezeu?
1: Citatul pe care dumneavoastră l-ați evidențiat din cartea părintelui Emilianus, înainte să vă răspund la întrebarea dumneavoastră, aș vrea să rămânem puțin asupra lui, pentru că mi se par câteva lucruri demne de subliniat. După cum citați și dumneavoastră, avem un prim sfat al părintelui Emilianus: când intrăm în biserică sau când ne pregătim de a merge la slujbă, să rămânem liniștiți. Aici părintele Emilianus face o referire și pune un accent pe liniștea noastră interioară. În ce sens? Chiar dacă vom păstra liniștea exterioară, chiar dacă ne vom strădui ca în exteriorul nostru să fie liniște înainte de a merge la biserică, totuși, sublinează el în alte locuri, dacă în interiorul nostru nu este liniște, atunci rugăciunea noastră va fi o rugăciune foarte grea în momentul slujbei propriu-zise. De ce? Pentru că neliniștea noastră interioară, sensibilitatea noastră interioară, ne face să fim atenți paradoxal în exteriorul nostru, și orice mișcare a celui de lângă noi, orice zgomot pe care îl auzim, în loc să dăm vina pe noi, noi vom da vina pe cel de lângă noi, pe situațiile din afara noastră. Dar de fapt, zice părintele Emilianos, să vedem că problema este în interiorul nostru, și atunci e nevoie de o liniște interioară pentru a putea participa la slujbă și pentru a putea să ne deschidem harului venit prin slujba respectivă.
0: Ce vreți să spuneți este că, deși ne străduim să avem o liniște exterioară, dacă nu avem pe cea lăuntrică, în mod inevitabil această neliniște lăuntrică se răsfrânge tot în exterior, prin, așa cum ziceați, interpretările pe care le facem. Chiar la un moment dat, mi se pare că zice el de faptul că era la slujbă și că era o neorânduială în timpul epiclezei. Cineva băgase niște lemne pe foc și, într-un anumit sens, asta ar fi fost destul de tulburător pentru un preot, ca în timpul epiclezei, cel mai important moment, să audă băgându-se pe foc. Dar zice el: nu v-am oprit, tocmai fiindcă el era într-o stare de pace. Poate, așa cum ziceți dumneavoastră, dacă n-ar fi fost într-o stare lăuntrică de liniște, s-ar fi oprit, s-ar fi tulburat.
1: Exact. Și are mai multe asemenea exemple din obștea lui. Apoi, să revenim la citatul evidențiat de dumneavoastră. Zice părintele Emilianus că trebuie să fim foarte dulci. Deci liniștiți și dulci.
0: Asta e o exprimare interesantă. La ce se referă?
1: Acum, acest îndemn de a fi dulci n-ar trebui înțeles într-un mod foarte sentimentalist, ci pe mine gândul de dulce, conceptul de dulce, mă duce la faptul de bucurie, a fi dorit. Când suntem dulci la slujbă, dulcele este opusul acrului. Un creștin nu poate fi acru niciodată. Și atunci dulce, dulceață, mă duce cu gândul la faptul că sunt bucuros să vă revăd pe dumneavoastră la slujbă, sunt bucuros să-l revăd pe cel de lângă mine la slujbă. în sensul în care să nu mă uit, a venit și ăsta, mă deranjează și ăsta și celălalt și așa mai departe. Dulceața în sensul de bucurie, în sensul de dorire, dorință, abia aștept să merg la slujbă, să mă întâlnesc cu Dumnezeu, dar să mă întâlnesc și cu aproapele meu. În sensul acesta aș înțelege îndemnul să fiți dulci.
0: Așa cum cred că majoritatea oamenilor iubesc tot ceea ce este dulce sau cel puțin din punct de vedere trupesc, dorim tot ceea ce este dulce. Poate că modul acesta, în chipul în care dorim dulcele în viața noastră, așa de mult să dorim și pe ceilalți, într-un mod dulce.
1: Și pe ceilalți și pe Dumnezeu.
0: Și pe Dumnezeu, da.
1: Slujba propriu-zisă să o dorim la fel.
0: Da, da.
1: Apoi zice, iertați-mă, zice părintele, să fim liniștiți în sensul de conștiința noastră să nu ne acuze. În ce sens să nu ne acuze? Ar trebui să mergem la spovedit înainte de fiecare slujbă? Ideea părintelui Emilianos este mult mai complexă. Spre exemplu, într-o carte în care îl tâlcuiește pe Ava Evagrie, vorbește despre păcate și fără de legi. Și zice în felul următor, părintele Emilianos, pentru păcatele firii noastre trebuie să avem o stare de pocăință permanentă. În momentele în care intervin fără de legile, păcatele de bunăvoie, păcatele făcute cu știință, în momentul acela ar trebui să ajungem în fața duhovnicului și să le mărturisim. În momentul în care citatul indicat de dumneavoastră zice conștiința noastră să nu ne acuze, el se referă la faptul de a nu avea fără de legi, de a nu avea păcate făcute cu bună știință, cu voia noastră. Cele ce țin de firea noastră căzută, pentru acelea trebuie avută o stare de pocăință permanentă. Dar în momentul în care survin fără de legile, ar fi indicat să ajungem în fața duhovnicului și apoi să participăm la Sfânta Liturghie și apoi să participăm la o slujbă. Ca exemplu de fără de lege, poate ne-am certat voit cu aproapele nostru, ori ne amintim și de indicația Mântuitorului, dacă mergi la altar, dacă mergi și duci jertfă la altar și ți-aduci aminte că ești în vrăjmășie cu aproapele tău, lasă jertfa, du-te și te împacă cu aproapele tău și apoi vino și adu-o din nou la altar.
0: Da, mi-amintesc de ce mi-a spus la un moment dat cineva la spovedanie, mi-a zis că nu se poate împărtăși fiindcă l-acuză conștiința și l-am întrebat în ce fel simți tu această acuzare a conștiinței și mi-a zis, o simt în felul următor, de când începe slujba, parcă se apasă un buton de start în care îmi reamintesc tot ceea ce mi-a făcut aproapele și încep să am un dialog cu aproapele meu în mintea mea. Și aproapele devine cumva Dumnezeul meu în momentul acela, fiindcă mă raportez continuu la El în timp ce stau la slujbă. Și îmi dau seama că lucrul acesta pe mine cumva îl simte ca ceva acuzator. Nu știu dacă la asta se refere părintele Emilianos, dar într-adevăr este una dintre stările foarte grele care sunt incompatibile cu liturghia.
1: Da, și cu permisiunea voastră aș face referire la Sfântul Maxim Mărturisitorul. El în Filocalia numărul 2, vorbind despre dragoste, capetele despre dragoste, zice în felul următor, dacă vom îndeplini, ne vom strădui să îndeplinim poruncile lui Hristos, chiar dacă, spre exemplu, iubirea vrăjmașilor, iubește pe vrăjmașii tăi, iarte pe vrăjmașii tăi, cu cât ne vom strădui să ținem de această poruncă, în momentul în care imaginea celui cu care eu sunt în vrăjmășie vine în mintea mea în timpul rugăciunii, în timpul liturghiei, ea nu mai este încărcată cu emoție. Și chiar dacă imaginea vine, că nu putem opri, nu ne mai tulbură în rugăciune. Și de asta zice Sfântul Maxim Mărturisitorul, ar trebui să ne străduim pe cât se poate să îndeplinim poruncele lui Hristos, ca cele imagini ce ne vor veni în minte să nu ne tulbure, pentru că vor fi dezbrăcate, descarnate de partea asta de emoțională, de partea asta de energie care ne este potrivnică
0: rugăciunii. Stării de rugăciune.
1: Stării de rugăciune.
0: Da, da. Și acum am ajuns la a avea îndrăzneală înaintea lui Dumnezeu. Deci se pare că dacă conștiința noastră ne acuză, una dintre consecințele acestui fapt este faptul că nu vom mai avea îndrăzneală. Dar e bine să avem îndrăzneală?
1: Acum, îndrăzneala nu trebuie înțeleasă în sens psihologic, ci este altceva. Îmi place să zic, nu știu dacă este corect, să mă corectați dumneavoastră, înainte omul mergea în fața lui Dumnezeu să-i dea socoteală de ceea ce a făcut, asta și cealaltă. Astăzi omul merge în fața lui Dumnezeu să-i ceară socoteală. De ce, Doamne? De ce așa? Păi, asta este o îndrăzneală, dar nu este o îndrăzneală tocmai bună,
0: adică ar zice. Asta e îndrăzneală rea.
1: Da. În ceea ce privește îndrăzneala bună, ziceam că ea nu trebuie înțeleasă într-un mod psihologic. Un om care are îndrăzneală în fața lui Dumnezeu este un om care are familiaritate cu El. Dar și aici conceptul de familiaritate poate fi înțeles într-un sens bun și într-un sens mai puțin bun. În sensul bun, cuvântul, zice cuviosul Emilianos, ar avea următorul conținut sau următoarea încărcătură duhovnicească. Zice așa, ca să ai drepturi în calitate de mădular al lui Hristos, trebuie să le câștigi în stadionul rugăciunii. Rugăciunea este atmosfera noastră de fiecare clipă. Un om care are îndrăzneală în fața lui Dumnezeu este un om care are familiaritate cu Dumnezeu, dar o familiaritate câștigată în stadionul rugăciunii. Că starea de rugăciune, atmosfera de rugăciune să fie de fiecare zi. Apoi, un om care are îndrăzneală în rugăciune înaintea lui Dumnezeu este un om care, prin rugăciunile lui, îl cere doar pe Dumnezeu. Adică să-L avem pe Dumnezeu ca scop al rugăciunii noastre. Și iarăși permiteți-mi încă un citat din cuviosul Emilianus. Zice așa, singura premisă fundamentală pe care Dumnezeu o pune pentru a ne asculta rugăciunea noastră este să-L avem pe El ca scop. Conținutul rugăciunii noastre să fie pe măsura măreției lui Dumnezeu. Zice Sfântul Isaac Sirul în Filocalia 10. Să-i cerem lui Dumnezeu lucruri potrivite cu măreția Lui.
0: Da, acest lucru este foarte frumos explicat și dacă ne uităm în contrast cu viața noastră, rugăciunea noastră nu-L are ca scop pe El, persoana Lui sau relația cu El. Cel mai adesea îl facem un mijloc spre alte scopuri. Într-un fel ne folosim de El, avem nevoie de El pentru a ne îndeplini alte scopuri, ceea ce este, cred că, foarte, foarte dureros pentru El și arată ceva foarte disgrațios despre om.
1: Păi avem nevoie de darurile Lui, dar nu avem nevoie de...
0: Dăruitor.
1: De dăruitor.
0: Da.
1: Apoi, un om care are îndrăzneală mare în fața lui Dumnezeu este un om care se roagă pentru ceilalți. Vă amintiți, părintele Grigore din Omoș, atunci când vorbește despre rugăciune, vorbește despre patru calități ale ei. Și una dintre ele este chiar aceasta, să fie inclusivă, să nu excludă pe nimeni. Ori eu cred că un om care se roagă mai mult pentru ceilalți și nu numai pentru el, este un om care are mare îndrăzneală în fața lui Dumnezeu.
0: Da, vă propun să continuăm. Zice, când intrați, adică când intrați în biserică, să aveți cunoștința deplină a faptului că mergeți și îi vorbiți lui Dumnezeu și că din clipa în care intrați, stați cu adevărat înaintea Lui. Cum am putea să ne cultivăm această conștiință că suntem înaintea Lui? Vă dau așa un exemplu. Se mai întâmplă la biserică, uneori mai văd pe studenți scoțând telefonul în timpul slujbei și le fac următoarea analogie. Întreb, uitați, dacă un mare demnitar al țării, președintele României sau părintele mitropolit v-ar chema la dânsul în audiență, ați avea îndrăzneală să scoateți telefonul în timp ce vorbiți cu el? Și toți răspund nu. Și atunci întreb, înseamnă că nu avem conștiința că vorbim cu Dumnezeu atâta vreme cât avem acest tip de îndrăzneală rea de a scoate telefonul în timp ce stăm de vorbă cu El. Adică cu gura putem să rostim ectenii și rugăciuni și cu mintea suntem în altă parte. Deci e o conștiință foarte greu de cultivat, fiindcă nu-l vedem. Ei mi-au spus, unul dintre ei mi-a spus, da, dar pe înalt preasfințitul vedem, pe Dumnezeu nu-l vedem.
1: Da, pe măsură răspunsul.
0: Da.
1: Și exemplul dumneavoastră mi se pare unul corect, în sensul în care dacă am fi invitați undeva, n-am scoate telefonul, sau dumneavoastră acum dacă a scoate telefonul în timp ce vorbiți cu mine, n-ar fi frumos din partea, da, din partea dumneavoastră. Dar asta este marea piatră de potignire, faptul că nu-l vedem. Dar el este acolo. El este prezent. Încurcăm adesea spațiul bisericii cu spațiul din lume și noi nu facem trecerea dintre.
0: Când se termină lumea și când începe,
1: da,
0: biserica.
1: Da, da, da, da, da.
0: Și atunci, că e altceva.
1: Exact. Și atunci noi cumva
0: ar trebui să ne reconfigurăm.
1: Da, profanăm spațiul bisericii, când ar trebui să fie cumva invers, în sensul în care să sacralizăm din biserică lumea.
0: Da, ne facem invers.
1: Da,
0: profanăm,
1: este, da,
0: sacru.
1: Profanăm sacru, în sensul în care lăsăm lumea să intre în biserică și ne comportăm, avem un comportament lumesc până la urmă.
0: Considerați că este exagerat faptul de a te opri înainte de a intra în biserică preț de câteva minute și, exact cum zice psalmistul, zice, opriți-vă și cunoașteți că eu sunt Dumnezeu. Și să-și vorbească omul sie și să-și spună, acum intru în biserică, acum e alt spațiu, acum trebuie să modific percepția, trebuie să modific raportarea, nu e orice fel de loc aici.
1: Da, sau ar mai fi o soluție încă de acasă să facem o pregătire, să ne trezim mai devreme, să ne rugăm și să trezim în noi conștiința că vom merge în fața lui Dumnezeu. Așa, trecerea asta bruscă din lume în biserică face ca raportul nostru cu Dumnezeu să nu mai fie unul corect. În sensul în care aducem, profanăm spațiul bisericii cu idei din lume, cu vorbe din lume. Asta zice Sfântul Grigorie Palama la un moment dat, când era foarte îngrijorat că oamenii vorbeau mult în biserică. Și le zice așa, aduceți un foc idolatru, aduceți o jertfă idolatră la altarul lui Dumnezeu. Pentru că în biserică ar trebui să se audă doar cuvintele rugăciunii sau să vorbim doar ce este esențial și nu ne tulbură.
0: Da, uitați cum descrie în aceste pagini Părintele Emilianus, zice, de aceea întreaga voastră stare trebuie să fie demnă de cele sfinte, exact ce zicea Sfântul Isaac. Evitați discuțiile, amestecul întreabă altuia, toate cele. Și aici este și într-o oarecare măsură și îngăduitor. Zice, aveți desigur dreptul să spuneți câte ceva, să amintiți, să vă amintiți un anumit lucru, dar se presupune că ați depășit starea omului pământesc, care atunci când discută, când se gândește, când întreabă sau răspunde la ceva, se risipește în două și în trei. Putem adică să discutăm, dar cu condiția că inima și mintea noastră rămân în Dumnezeu totuși. Aici mie mi se pare o stare foarte înaltă, nu știu cum vi se pare dumneavoastră să rămâi cu mintea în Dumnezeu chiar și atunci când vorbești cu ceilalți.
1: Da și nu. În sensul în care toate vorbele noastre, toate acțiunile noastre ar trebui făcute cu conștiința că suntem în fața lui Dumnezeu. Și atunci nu ne permitem să spunem orice, nu ne permite să facem orice și dacă discutăm între noi lucrurile necesare, trebuie făcut asta, trebuie mutat asta așa în stânga, în dreapta, sunt lucruri ce țin poate de ritualul slujbei, dar trebuie spuse. Dar felul în care le spunem, duhul prin care le spunem, ar trebui să fie un duh ce nu ne scoate din fața lui Dumnezeu, ne poziționează în fața lui. Că contează felul în care le spunem, duhul cu care reacționăm, duhul cu care vorbim celui de lângă noi. S-ar putea să fie o vorbire duhovnicească și atunci suntem...
0: Rămânem în acord cu...
1: în fața lui Dumnezeu.
0: Da. Zice, prin urmare, cuvântul, intra voi în casa ta și mă voi închina către biserica cea sfântă a ta, să fie adevărat, adică să nu fie rostit doar cu limba. Acesta este și un stih pe care, din Psalmul 5, pe care noi preoții îl rostim atunci când intrăm în altar, dar mă gândesc că este un stih potrivit pe care poți să-l spune și credincioșii când intră în biserică. Acesta poate să rămână pentru cei care ne ascultă. Intra voi în casa ta, închinamă voi în biserica ta cea sfântă. Intrarea noastră să fie o închinare cinstită și o înfățișare vie și puternică a noastră înaintea lui Dumnezeu. Va fi îngrozitor dacă ne vom înălța glasul, dar acesta va fi incapabil să ajungă la cer și vom fi, face analogie, ca furnicile care nu pot să-și înalțe mâinile și capul.
1: Da, și imediat în propozițiile următoare ne dăm seama că Părintele vorbește și despre starea preotului în Sfânta Liturghie sau la Sfintele Slujbe. Dar, demn de reținut, Părintele Emilianus nu face o deosebire între pregătirea preotului și între pregătirea credinciosului. Toți sunt chemați să facă aceeași pregătire, cu aceeași seriozitate. De asta, îndemnul dumneavoastră mi se pare de bun augur.
0: Da, chiar urma să vă întreb acest lucru, mă gândeam să vă întreb dacă considerați că există o diferență în ceea ce privește pregătirea pentru slujbă dintre preot și credincioși, ar trebui preotul totuși să aibă pregătire mai intensă?
1: Nu știu dacă mai intensă, din câte am citit de la Părintele Emilianos, nu. El nu face o distinție, pregătirea preotului să fie într-un fel și credinciosul să fie mai relaxat. Ceea ce face Părintele Emilianos pune un accent de responsabilitate pe ceea ce urmează să facă preotul. Cu alte cuvinte, îl îndeamnă să cunoască, să-și dea seama că se va afla în fața lui Dumnezeu și îi va duce în fața lui Dumnezeu toate cererile de rugăciune ale omului și cumva accentul preotul să fie pregătit totdeauna să stea în fața lui Dumnezeu, să fie pregătit tot timpul pentru a sluji Sfânta Liturghie, să nu existe momente de delăsare. Nu folosesc cuvântul relaxare, ci delăsare.
0: Da, Părinte, ne-am propus să facem foarte mult astăzi, dar am apucat să facem abia o pagină. Timpul acestei emisiuni, din păcate, s-a scurs deja, dar invităm pe cei care ne ascultă ca și în ediția viitoare să fie împreună cu noi, încercând să continuăm acest text despre pregătirea pentru slujbe, încercând să vedem în ediția emisiunii următoare ce înseamnă concentrarea minții noastre la rugăciune în timpul slujbei, cum să ne concentrăm, ce să facem în concret. Vă mulțumesc că ați fost împreună cu noi astăzi, Părinte Grigore.
1: Vă mulțumesc pentru invitație.
0: Până data viitoare, tuturor celor care ne ascultați, vă dorim toate cele bune.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Să învățăm și să citim împreună Sfânta Scriptură. Program de studiu biblic susținut de Părintele Profesor Universitar Dr. Stelian Tofană.
3: Preoți, părinți, iubiți credincioși, dragi ascultători ai postului de radio Renașterea. Iată-ne din nou la o întâlnire a noastră în cadrul programului biblic. Tema pe care o să o abordăm astăzi, cultul Mariei, Maica Domnului, statutul privilegiat al Mariei. Facem un pas mai departe. Când îi spune Duhul Sfânt se va pogorî peste tine, puterea celui preanalt te va umbri. Ce înseamnă te va umbri? Iarăși foarte greu pentru noi de înțeles. De fapt, noi în Noul Testament avem tema umbrei. Și nu numai în Noul Testament, ea se continuă din Vechiul Testament. Foarte pe scurt, ca să înțelegeți puțin. Expresia aceasta a umbririi apostolilor apare și în episodul schimbării la față. În toate cele trei variante în care relatate schimbarea la față, Luca 9, 28, 36, Marcu 9, 2, 8 și Matei 17, 1, 1, 8 se spune că un nor i-a umbrit pe apostol. Deci erau cu Iisus pe munte și un nor i-a umbrit. Și în momentul în care i-a umbrit, din acea umbră, nu știm noi cum a fost. Așa a putut să redea omul. Nu cred că a fost o umbră în înțelesul de astăzi, ce se înțelegem noi prin umbră. Deci ceva ce nu putem exprima, dar care a putut fi perceput de om sub această formă. Și din acea umbră apare glasul, acesta e fiul meu cel iubit. Deci atunci le spune apostolilor foarte mult, le descoperă foarte mult apostolilor, spunând, acesta e fiul meu cel iubit. A mai spus odată Dumnezeu despre Iisus, acesta e fiul meu cel iubit. Cred că mulți știți, la botez, exact. Numai că atunci, cine a auzit? Numai Ioan Botezătorul. Apostolii n-au auzit așa ceva. Era nevoie și pentru ei ca Tatăl cel Ceresc să mărturisească despre Iisus, că este Fiul cel iubit. Și spre deosebire de botez, i-a adăugat la schimbarea la față ceva, niște cuvinte, și anume, pe acesta să-L ascultați. Voi pe acesta să-L ascultați. La botez nu se spune asta, la schimbarea la față apostolul le spune mai mult. Mergem puțin mai departe. Umbra devine puterea prin care Dumnezeu se descoperă și creează. Adică, repet, ceea ce noi înțelegem prin această expresie umbră, dar era un mod aparte al lui Dumnezeu de a se descoperi și de a crea. În norul luminos de pe muntele Sinai, acolo unde Dumnezeu îi descoperă lui Moise cine este El și dă tablele legii. Tot așa apare Dumnezeu. Încă o dată spun, în umbră, da, într-un nor umbrit, într-un nor luminos, observați că este o exprimare ambiguă, paradoxală, nor luminos. Noi știm că norul nu-i luminos. Dar foarte greu putem să înțelegem aceste lucruri. Adică, un mod aparte a prezenței lui Dumnezeu în fața omului. Și atât a putut să înțeleagă omul sub chipul acesta al umbre. Am fost umbriți. Dar de fapt, cred că a fost o putere a lui Dumnezeu care se manifesta asupra omului într-un fel aparte, poate într-un fel de lumină aparte, ca și cum ar fi un nor în care Dumnezeu se descoperea și crea ceva. Și așa îl întâlnim, acest mod de exprimare al Dumnezeu și de revelare și pe Tabor. Ei, cred că vă dați seama cât de în mintea Mariei, cât de confuze poate erau anumite lucruri. Oricum Dumnezeu i-a spus enorm de mult, Maria nu mai cere nicio dovadă, spune, iată roaba Domnului, fie mie după cuvântul tău, cu alte cuvinte, eu accept misiunea care mi s-a dat. Și iată cuvintele, Luca 1:38, pe care vi le-am spus, Maria a zis, atât am mai putut de a se spune, iată roaba Domnului, fie mie după cuvântul tău. Și îngerul a plecat de la ea. Vreau să vă spun că acest fie mie de aici, pe care Maria l-a mai putut spune, știți ce însemnează sau ce a însemnat? A însemnat, în primul rând, daul, adică da, accept. Deci daul umanității, spus acțiunii creatoare a divinității. Adică atunci, Maria, reprezentanta umanității, ca să spunem așa, i-a spus lui Dumnezeu, da, accept misiunea pe care o am și prin învetutea cărei misiuni, cel care se va naște din mine, va mântui lumea. Va izbăvi lumea. Va aduce lumii bucurie și mângâiere și liniște pe care a pierdut-o prin îndepărtare de Dumnezeu. Și ce a mai însemnat? Asta mai mult pentru teologi acum, pentru lumea teologică, momentul unirii ipostatice. Adică ce însemna asta? Și pentru dumneavoastră foarte pe scurt, în clipa aceea, firea omenească cu firea dumnezească s-a unit în Iisus Hristos și El a devenit persoană divină umană. Adică numai un copil născut dintr-un om, ci și Dumnezeu unit cu acest om. Această persoană divină umană, greu de înțeles și de pătruns, a fost pe pământ doar Iisus Hristos în acest statut, în această calitate. De om și Dumnezeu în același timp. Acum, dumneavoastră, trebuie să știți că aceasta este o taină. Cum firea infinită, de nepătruns, de neînțeles, de imposibil de limitat, adică Dumnezeu cel infinit, s-a unit cu omul finit. Cum firea de pătimitoare Dumnezeu s-a unit cu firea pătimitoare omului. Cum Dumnezeu cel infinit a locuit cu omul cel finit, limitat. N-avem cum să înțelegem. Și se era Iisus Hristos, om care suferea, care s-a întristat, care s-a supărat, dar cu puterea Lui ca Dumnezeu alunga supărarea, biruia necazurile, învia pe morți și așa mai departe. Deci El ca om se atingea de un om, punea mâna pe un om, dar îl vindeca și îl învia ca Dumnezeu. Unite într-una și aceeași persoană cele două firi. Repet, oricât de mult am vrea să înțelegem, nu putem. N-avem cum să înțelegem persoana divină umană a lui Iisus Hristos. Atunci s-a realizat așa ceva. În momentul acela. Și cu cine? Și în cine? În Maria. Păi cum poate să fie acest om, această ființă, o ființă obișnuită? Cum poți să vorbești astfel despre ea? Cum să nu te înfricoșezi să vorbești despre ea altfel decât vorbește Biblia? Decât vorbește Noul Testament? Cum să nu o accepți? Cum să nu te prosternezi în fața puterii ei? Dar să vedeți ce putere are. Cultul Mariei, Maica Domnului. Să vedem, acest cult al Mariei a fost inventat de biserică? A fost inventat de părinții bisericii? A fost inventat de preoți, a fost inventat de oamenii bisericii, așa doar ca să avem un cult în biserică? Sau despre acest cult vorbește Biblia și pe care cult nu omul l-a instituit? Adică cultul datorat Mariei. Haideți să vedem ce ne spune Biblia în acest sens. Și ne oprim doar la textul Luca 1, 39-55. O să-l citim de aici, vi-l citesc eu, acest text, și fiți cu luarea minte la el. În zilele acelea, sculându-se Maria, s-a dus în grabă în ținutul muntos într-o cetate a lui Iuda. Și a intrat în casa lui Zaharia și s-a închinat Elisabetei. A salutat-o, deci, pe Elisabeta. Un salut reverențios. Iar când a auzit Elisabeta închinarea Mariei, s-a săltat pruncul în pântecele ei și s-a umplut Elisabeta de Duh Sfânt. Și a strigat cu glas mare: binecuvântată ești tu între femei și binecuvântată este rodul pântecelui tău. Și de unde mie aceasta ca să vin la mine? Maica Domnului meu, deci mama Domnului meu. Că iată de acum, că iată de cum a ajuns glasul închinării tale la urechile mele. A săltat pruncul de bucurie în pântecele meu. Și fericită este aceea care a crezut că se vor plini cele spuse ei de la Domnul. Rămânem puțin pe acest text pentru a sublinia ceva. Elisabeta se umple de Duhul Sfânt când Maria a salutat-o. Și de ce spun acest lucru? Pentru că e foarte important. Și a strigat cu glas mare. Evanghelistul folosește aici o repetiție pentru a sublinia o idee. Glasul mare însemnează voce puternică. Când și mai strigi, e și mai puternică. De ce credeți dumneavoastră oare că evanghelistul a folosit acest procedeu literar de repetiție? A strigat cu glas mare. Pe când strigi, glasul e mare, înalt. De ce a trebuit să folosească acest joc de cuvinte literar? Pentru că evanghelistul a vrut să precizeze un lucru. Când vorbim încet, poate ne aude cineva. Când strigăm, de asta strigăm, de asta ridicăm vocea, știți foarte bine, ca să ne audă mai mulți, cât mai mulți, sau ridicăm vocea pentru a sublinia un lucru sau pentru a înțelege cineva, adică partenerul de dialog sau partenerii de dialog, că ceea ce eu spun acum apăsat cu voce tare, ridicând glasul, trebuie să auzi. Adică e important să reții acest lucru. Și atunci, de fapt, ce vrea să spune Elisabeta? Voi oameni de după noi, adică voi oameni ai lumii care va veni după noi, adică după Elisabeta și noi, cu glas mare vă strig, vă spun, rețineți acest lucru. Ce anume? Că ea e binecuvântată între femei și am văzut ce însemnea să, și că e Maica Domnului meu și că e o cinste aceasta pentru mine să fie aici lângă mine Maica Domnului meu. Vreau să vă spun că în momentul în care Luca scrie Evanghelia, în jurul anului 63, creștinii care au primit Evanghelia n-au fost surprinși de aceste cuvinte, dovadă că Luca nu vine cu explicații, dovadă că la vremea respectivă, în jurul anului 63, exista un cult a Mariei, adică un cult datorat Maicii Domnului. De asta Luca consemnează aceste cuvinte. Creștinii spuneau, știau cine este Maria, Maica Domnului meu. Nu i-a șocat Luca în momentul în care a scris, trimisându-le Evanghelia, ea e Maica Domnului meu, că a spus Elisabeta. Dovadă că ei o cinsteau prin deducție la vremea respectivă pe Maria ca Maica Domnului. Dar o să vedeți puțin mai departe textul. Și a zis Maria. Și acum să fim cu luarea minte la prima parte, în special a imnului, acum urmează imnul acela pe care Luca l-a consemnat în Evanghelie, imnul mariologic sau acel benedictimu, adică acea binecuvântare pe care Maria o rostește, acea laudă pe care Maria o rostește. Și iată ce spune ea: mărește suflete al meu pe Domnul și să se bucure Duhul meu de Dumnezeu Mântuitorul meu, că El a căutat spre smerenia roabei sale. Acum fiți atenți aici, că l-a căutat spre smerenia roabei sale și iată, și acum este important, de acum mă vor ferici toate neamurile. Asta a spus Maria atunci. Deci de acum mă vor ferici toate neamurile. Luca nu ar fi spus acest lucru dacă în vremea respectivă, când scria Evanghelia, acest lucru nu era știut de oameni. Adică dacă nu o fericeau pe oameni, dar o să vedem ce înseamnă acest lucru. Deci de acum, din clipa asta, mă vor ferici toate neamurile. Nu spunem, voi fi fericită, mă vor ferici unii și alții. Nu, toate neamurile. Mergem mai departe. Că mi-a făcut mie mărire cel puternic. și sfânt e numele Lui și mila Lui din neam în neam spre cei ce se tem de El. A făcut tărie cu brațul Său, risipita pe cei mândri în cugetul inimilor, a coborât pe cei puternici de pe tronul și a înălțat pe cei smeriți, pe cei flămânzi a umplut de bunătăți, pe cei bogați a scos afară cu mâinile goale, sprijinita pe Israel sluga Sa, ca să-i pomenească mila, așa cum le-a grăit părinților noștri lui Avram și seminție lui până în viață. Și este cântul Mariei sau imnul Mariei. Să vedem ce este important aici. Toate acestea se petrec, așadar, la vizita pe care Fecioara Maria o face Elisabetei. Și vedem, Maria este binecuvântată între femei și Maria este numită Maica Domnului. Toate aceste formule, binecuvântată între femei, Maica Domnului meu, erau formule mariologice de cult la vremea respectivă. De la vremea respectivă, în anul 63. Nu un părinte al bisericii, nu un preot, nu cineva a format cultul Mariei. Ea exista între primii creștini, imediat la câteva decenii, după moartea, învierea și înălțarea lui Iisus Hristos, Maria era cinstită ca atare. Deci nu noi am inventat cultul Mariei. Biblia o spune. Ia uitați. Mergem puțin mai departe. Aceste afirmații de aici n-aparțin omului, după cum vedeți, ci Duhului Sfânt. Duhul spune despre Maria că e binecuvântată și că este Maica Domnului. Imnul Fecioarei Maria exprimă ceva. Iată de acum mă vor ferici toate neamurile. Am pus și cuvintele grecești aici, pentru că această vizită la Elisabeta e prima mărturie a cultului Mariei. Sau episodul vizitei pe care Maria a făcut-o verișoarei Elisabeta, coincide cu prima mărturie biblică vis-a-vis de faptul că la vremea respectivă exista, când Luca scria Evanghelia, un cult. Ce înseamnă mă vor ferici? Această expresie de aici, macariosinme, de la verbul macarizo, care însemnează a cinsti, a ferici, a binecuvânta. Și acum, iată cum am putea să traducem. Dacă vedem ce înseamnă acest verb de aici. Iată de acum mă vor cinsti, că dacă spune mă vor ferici, prea puțin înțelegem sub acest cuvânt. Dar ia uitați-vă cum am putea să traducem sau cum ar trebui să apară tradus dacă am pune nuanțele verbului macarizo aici. Iată de acum nu mai spune mă vor ferici, ci zicem așa, mă vor cinsti, mă vor ferici, mă vor binecuvânta. Pentru că verbul acesta macarizo are și sensul de a cinsti pe cineva, de a ferici, de a binecuvânta. Nu eu spun că Maria este cinstită și a fost cinstită. Duhul Sfânt a vorbit despre ea și ea însăși a spus despre ea profețind. Și în limba greacă acest cuvânt arată clar că ea spune de acum înainte mă vor cinsti toate neamurile. Este momentul în care Maria anunță ce anume. Uitați-vă, toate neamurile, adică anunță dimensiunea universală a cultului ei. Acest cuvânt, toate neamurile, de aici, uitați-vă, în limba greacă, pase e gene, adică toate neamurile de pe pământ, nu un neam, două. Pas acest adverb, acest adjectiv, pas, în limba greacă, înseamnă tot, toate, toți, înseamnă nimic nu rămâne în afară atunci când el stă pe lângă un substantiv. Adică toate, fără excepție, mă vor ferici. Asta a spus Maria. Toate neamurile mă vor ferici. Exprimă cultul, textul biblic arată clar aici, cultul care va fi datorat Mariei. Nu eu spun, nu altcineva. Ea a spus. Și acestea sunt nuanțele cuvintelor din original, a cuvintelor grecești, care spun mult mai mult, sau cel puțin un sens al verbului macarizo spune mult mai mult decât avem noi în traducere. Mă vor ferici, adică mă vor cinsti. Și noi suntem urmașii sau împlinitorii acestei afirmații de viitor a Mariei. Ultima problemă, de ce o numim pe Maria mama noastră? Pentru că adesea ni se spune sau adesea ni se reproșează, bun, voi de ce o numiți pe Maria mama voastră? Deci cei care nu o cinstesc pe Maria cum noi o cinstim, așa cum ea este cinstită în Biserica Ortodoxă și în Biserica Romano-Catolică, spun, voi de ce o cinstiți pe Maria? Bun, e Maica Domnului, am văzut ce rol a avut, dar voi de ce spuneți mama voastră? Și vă rugați ei. Și aș vrea să vedem dacă avem un temei în acest sens. Că dacă avem temei, atunci o numim mama noastră. Și dacă e mama noastră, înseamnă că îi putem adresa o rugăminte, să-i spunem un necaz, așa cum mamei trupești, mamei obișnuite, îi spunem și un necaz, îi spunem și o bucurie, îi spunem și că suntem triști, îi spunem și că suntem fericiți, dar adesea îi cerem și ajutorul. Și ce nu face mama pentru noi? Ce nu face o mamă pentru copilul? Totul. Dacă e nevoie și viața și odată. Și atunci, dacă Noul Testament ne spune că și mama noastră, atunci aceste lucruri pentru noi însemnează enorm de mult în cinstea pe care o dăm Maicii Sfinte. În plecarea genunchilor noștri și o să vedem ce poate ea, încă o dată anunț, data următoare vom vedea acest lucru. În cântările mariologice, adică dedicate Maicii Sfinte, noi ne adresăm ei cu aceste cuvinte. Mama noastră, măicuța noastră și așa mai departe. Și eu am să vă dau două fragmente din două cântări, pe care dumneavoastră le știți foarte bine, le și cântați, și anume, o măicuță sfântă, te rugăm fierbinte, să ne asculți de-a pururi, marea rugăminte. Adică nu îi spunem o Marie, deși îi spunem uneori și o Marie, îi spunem o măicuță sfântă, noi te rugăm fierbinte să ne asculți de-a pururi, marea rugăminte care o avem. Și într-o altă cântare, aceasta chiar e foarte duioasă, așa înțeles creștinul care a cinstit-o pe Maica Domnului, se exprime starea lui, ca și cum s-ar găsi în fața mamei sau ca și cum când se roagă Fecioarei Maria, Maicii Domnului, ca și cum ar veni să o viziteze pe mama și spune, am venit, măicuță, să ne mai vedem, să spunem necazul pe care mai avem. Așadar, o numim măicuță, măicuță sfântă, am venit să ne mai vedem, să spunem necazul pe care îl avem și așa mai departe. Bun, Noul Testament ne permite să facem acest lucru, să ne adresăm în acest mod, haideți să vedem. E și întrebarea, ce este biserica? Ca să înțelegem mai bine. Ca să avem, să găsim răspunsul. Și vă spun ce este biserica cu definiția pe care o dă Apostolul Pavel bisericii. În Efeseni 1:22-23. Acest text trebuie să-l știți. Și toate acestea pe care le-am spus aici trebuie să le știm, să le mai repetăm, să le mai citim acasă. Ca să știm să ne apărăm. Poate nu neapărat să ne apărăm. Să știm că avem documentată credința noastră vis-a-vis de Maria, Maica Domnului. Iată ce spune Sfântul Pavel ce este biserica în Efeseni 1:22-23. Pe toate i le-a supus sub picioare și pe el l-a dat peste toate ce l-a dat. Cap bisericii, și acum este important, care este trupul său. Adică biserica trupului Hristos. Plinătatea celui ce pe toate întru toți le plinește. Deci biserica e trupul lui Hristos. Hristos care pe toate și în toți totul plinește. Adică totul desăvârșește, totul realizează, totul poate să facă. Aceasta e biserica. Dar și despre aceste teme mai încolo o să mai vorbim. Despre toate acestea. Biserica va fi o temă la care vom reflecta, pe care o să o învățăm din Noul Testament așa, și din Vechiul Testament, așa cum am învățat Maria, tema Maria, Maica Domnului. Și altele ce urmează, o să vedeți. Deci iată ce e biserica. E trupul lui Hristos. Reținem acest lucru. Și acum mergem mai departe. În aceeași epistolă se dă răspuns la o posibilă întrebare pe care nu putem pune. Cine sau ce suntem noi în acest trup? Cine suntem noi în acest trup? Sau ce suntem noi în acest trup al lui Hristos, care e biserica? Și iată răspunsul pe care îl dă Apostolul Pavel, nu eu. Tot din Efeseni, din aceeași epistolă, capitolul 5, de data aceasta versetul 30. Uitați-vă. Noi suntem membre ale trupului său, din carnea lui și din oasele lui. Nu spune suntem membre ale trupului său. Spune din carnea lui și din oasele lui. Deci atât de uniți suntem cu Hristos, încât trupul lui este una cu noi. La acest text, Sfântul Ioan Gură de Aur, într-o omilie, într-o explicație pe care o dă acestui text, într-o exegeze pe care o face, spune așa. Cum suntem noi carnea lui și din oasele lui? Întreabă Sfântul Ioan Gură de Aur. Și știți ce zice ca răspuns? Deci așa spune el. Cum suntem noi carnea lui și din oasele lui? Pune semnul întrebării și spune. O știți voi cei ce vă împărtășiți? Aceasta e toată exegeza. Adică voi care vă împărtășiți cu Hristos știți cum sunteți

0: Contextul Sfânt-o spune, nu eu. Și asta e concluzia logică a Sfântului Papa. Dacă ea este mama trupului bisericii, adică a lui Iisus Hristos, noi facem parte din trupul lui Hristos, uniți de plin cu El, mama Lui e și mama noastră, că noi suntem în trupul Lui, în trupul Fiului Ei. De aceea, Noul Testament ne permite să-i spunem Maicii Domnului, Maică, Măicuță. Și atunci ne rugăm ca atare.
1: Să învățăm și să citim împreună Sfânta Scriptură. Program de studiu biblic susținut de Părintele Profesor Universitar Dr. Stelian Tofană.
2: Aici, Radio Renașterea.
3: Publicitate. Ați ascultat publicitate.
4: Radio Renașterea.
5: Acasă la creștini.

auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea în credincioșia ta, auzi-mă în dreptatea ta, să nu intri în judecată cu Duhul tău, că nimeni ce-i vin nu va fi drept înaintea ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calc în picioare, făcut-mă să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri, mâhnite Duhul în mine și inima mea încremenită înăuntru meu, adus-mi aminte de zilele cel de mult, cugetatea la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit. Tins am către tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ înțetășat. De grabă auzi-mă, Doamne, ca slăbit Duhul meu, nu se întoarce față de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. Fă să aud dimineața pe-a ta, că la tine mi-am pus nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia ta, că tu ești Dumnezeul meu. Duhul tău cel bun mă va călăuzi la pământul dreptății. Pentru numele tău, Doamne, dăruiește-mi viață. Într-o dreptatea ta scoate-mi de casă, Sfântul meu. Fă bunătate de stârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce ne căjesc, Sfântul meu, că eu sunt Domnul tău.

Afară de tine altă scăpare nu știu. Eu, cel ce sunt plin de tot felul de păcate, miluiește-mă nădejdea creștinilor. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că ne pricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru tine am nădăjduit, nu te mânia pe noi foarte, nici nu pomeni fără de legile noastre, ce caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeu nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vece vecilor, amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc.

0: Din epistola către Evrei a Sfântului Apostol Pavel citine.
1: Să-l aminte.
0: Fraților, fără de nicio îndoială, cel mai mic e binecuvântare de la cel mai mare. Și aici iau zecioară niște oameni muritori, pe când dincolo, unul care e dovedit că este viu. Și ca să spun așa, prin Avraam a dat zecioară și Levi, cel ce lua zecioară, fiindcă el era încă în coapsele lui Avraam când l-a întâmpinat Melchisedec. Dacă deci desăvârșirea ar fi fost prin preoția leviților, căci legea s-a dat poporului pe temeiul preoției lor, ce nevoie mai era să se ridice un alt preot după rânduiala lui Melchisedec și să nu se zică după rânduiala lui Aaron? Iar dacă preoția s-a schimbat, urmează numai decât și schimbarea legii. Căci acela despre care se spun acestea își ia obârșia dintr-o altă seminție, de unde nimeni n-a slujit altarului, știut fiind că Domnul nostru a răsărit din Nudea, iar despre seminția acestora, cu privire la preoți, Moise n-a vorbit nimic. Apoi este lucru și mai lămurit că dacă se ridică un alt preot după asemănarea lui Melchisedec, el s-a făcut nu după legea unei porunci trupești, ci cu puterea unei vieți nepieritoare, căci se mărturisește, tu ești preot în

Acelea, Sfântă Maria s-a dus în grabă la munte într-un oraș al lui Iuda și a intrat în casa lui Zaharia și a salutat pe Elisabeta. Iar când a auzit Elisabeta salutarea Mariei, a salutat pruncul în pântecele ei și Elisabeta s-a umplut de Duhul Sfânt și cu glas mare a strigat și a zis:

căci iată, cum veni la urechile mele glasul salutării tale, pruncul astfel tale, bucurie în cântecele meu, și fericită este aceea care a crezut că se vor împlini tot.

trimite peste noi mila de toale și lăbogate, pentru căciunile prea curate, stăpâne noastră, Născătoare Dumnezeu și Cura Căciunei Maria, cu puterea cinstește viața pe care cruci, cu folosințele cinstitelor cereștilor de trupești putere, pentru căciunile cinstitului maritului prorocului înainte mergătorului și pătăzătorului Ioan, ale Sfinților, Măriților și Cântologaților Apostoli, ale celor de Sfinți, Părinților noștri, Mardoare,

ale sfinților părinților, bunilor, iubite ucenici, al preacuvioșilor și Dumnezeu, purtătorul părinților noștri, Grigore de Capolitul, Nicodim cel Sfințit, Dimitrie cel Nou, ale sfinților dreților, Dumnezeiești părinții, Achinciana, ale sfinților, a căror prăzării o face, și pentru ale tuturor sfinților, rugăm-ne, Dumnezeu, Doamne,

Maica lui Dumnezeu, pe cei ce se luptă cu noi, surpă cu dreapta ta această stăpânitoare și atotputernică, și celor ce sunt în necazuri ne ajută, pe cei asupriți îi mântuiește și dezleagă de păcate pe cei ce se roagă ție, că toate le poți câte le voiești.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vece vecilor. Amin. Preasfântă Treime, biruiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre, vedem în numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhule al Adevărului, care le pretutinde ne și toate le împlinești. Vistierul bunătăților și Tătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Sculându-ne din somn, cădem către tine, Bunule, și cântare îngerească strigăm ție, Puternice. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești, Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor tăi miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne. Mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide ca să te laud pe tine, Sfântă Treime. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești, Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi, ci cu frică să strigăm în miezul nopții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești, Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Din somn, sculându-mă, mulțumesc cu ție, Preasfântă Treime, că pentru multă bunătatea ta și pentru îndelungă răbdarea ta nu te-ai mâniat pe mine leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele ce ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o deznădăjduire zăcând eu m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea ta. Deci acum luminează-mi ochii gândului, deschidem gura ca să mă învăț cuvintele tale, să înțeleg poruncile tale, să fac voia ta, să-ți cânt într-o mărturisire a inimii și să laud preasfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Slavă ție, Împărate, Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea ta de grijă cea dumnezească și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine păcătosul și nevrednicul a măsculat din somn și a dobândi intrare în sfântă casa ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință să ți se aducă ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte cu luminată făclia sufletului meu și să te slăvesc pe tine, Dumnezeu, cuvântul cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin.

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unuia am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești Tu întru cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. Că iată, într-o fără de lege m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea. Că iată, adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpadă mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucuroase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă-mi bucuria mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea Ta, Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu este Duhul umilit. Inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea Ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci bine vei voi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot. Atunci vor pune pe altarul Tău viței.

Doamne, curățește-mă pe mine, păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea Ta. Izbăvește-mă de cel viclean și să fie întru mine voia Ta, ca fără de osândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud prea sfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Din somn sculându-mă, cântare de miez de noapte aduc ție, Mântuitorule, și înaintea ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește, cel ce te-ai răstignit de voie și pe mine cel ce zac în lene. Grăbind mă scoală și mă mântuiește ca să stau înaintea ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminez ziua fără de păcat, Hristoase, Doamne, și mă mântuiește.

Sculându-mă din somn către tine, stăpâne iubitorule de oameni, scap și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog ție, ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul. Izbăvește-mă de toate lucrurile lumești cele rele și de sporirea diavolească, izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică. Că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul la tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, cel ce cu multa Ta bunătate și cu îndurările Tale cele mari mi-ai dat mie robului Tău de am trecut timpul nopții acestea fără de ispită de toată răutatea pismașului, Tu însuți, Stăpâne, Făcătorule a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina Ta, ca să fac voia Ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, Dumnezeule a toțiitorule, care le primești de la puterile tale cele cerești, cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi, nevrednici robii tăi, cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul, ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, atoțiitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor care le între cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, cela ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor le știi cu adevărat, lumină fără de început și pururea viitoare în care nu este mutare sau umbră de schimbare, însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate, în acest ceas al nopții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale, lasă nouă greșelile ce am greșit înaintea ta cu cuvântul, cu lucrul din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unui născut Fiului Tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele Lui. Ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați într-o lucrare a poruncilor Lui și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei Lui celei dumnezeiești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusa dulceață a celor ce văd, pururea frumusețea cea nespusă a slavei tale, că Tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate și pe Tine te laudă toată făptura în veci. Amin.

Pe tine te binecuvântăm, Dumnezeule prea înalt și Doamne al milelor, Cela ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate, care nu au număr, Cela ce ne-ai dat nouă somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenelile trupului, mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fără de legile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății tale celei neasemănate, luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea ție, Dumnezeului celui slăvit în toate și de toți, Tatălui celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului tău, și prea sfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele Tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, de am greșit Ție, fie cu mintea, fie cu gândul, sau cu cuvântul, sau cu lucrul, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o poftea cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta într-o ajutorul meu ca să preaslăvesc prea sfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine robul Tău în cartea vieții și îmi dăruiește sfârșit bun. Doamne Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun. Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău, Doamne, al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine, păcătosul, rușinatul și necuratul robul Tău, într-o împărăția Ta. Amin.

Doamne, primește-mă într-o pocăință, Doamne, nu mă lăsa pe mine, Doamne, nu mă duce pe mine în ispită, Doamne, dă-mi cuget bun, Doamne, dă-mi lacrimi și aducere aminte de moarte și umilință, Doamne, dă-mi cuget să mărturisesc toate păcatele mele, Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare, Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe, Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlcevitori, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine păcătosul voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin.

Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către tine cad și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care ești dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup. Iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat prea curată lumina ta și te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfrânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. O, rea voirea mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au! Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat sau cu ce ochi îngerului lui Hristos vei căuta spre mine cel ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-te spre mine păcătosul și înfii mie într-ajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele tale rugăciuni și împărăției lui Dumnezeu mă fă părtaș cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

prea sfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și prea puternicele tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul tău, deznădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele că sărac sunt și ticălos. Și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri și de toate faptele cele rele mă slobozește, că binecuvântată ești de toate neamurile și prea cinstitul tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin.

Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vezi nevoia mea, vezi necazul meu, ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu îl știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de tine, nici altă folositoare grapnică, nici altă mângâietoare bună afară de tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin.

cuvine-se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

Doamne cel veșnic și făcătorule a toate, care în bunătatea Ta cea nepătrunsă m-ai chemat la această viață, care ai revărsat peste mine harul botezului și pecetea Duhului Sfânt, care ai sădit în mine dorința de a Te căuta pe Tine singurul adevăratul Dumnezeu, ascultă rugăciunea mea. N-am viață, nici lumină, nici bucurie, nici înțelepciune, nici tărie, fără numai în Tine, Dumnezeule. Din pricina fără de legilor mele, nu îndrăznesc să-mi ridic ochii spre Tine. Dar Tu ai spus ucenicilor Tăi, tot ce veți cere în rugăciune cu credință veți primi și orice veți cere în numele meu voi face vouă. De aceea, îndrăznind, Te chem. Păzește-mă de orice prihană a trupului și a duhului. Învață-mă să mă rog cum se cuvine. Binecuvintează această zi pe care ai dat-o slugii Tale nevrednice. Cu puterea binecuvântării Tale, fă-mă în stare să grăiesc și să lucrez în toată vremea spre slava Ta. Cu duh curat, cu smerenie, răbdare, dragoste, blândețe, pace, curaj și înțelepciune, dându-mi de-a pururea seama de prezența Ta. Doamne Dumnezeule, în necuprinsa Ta bunătate, arată-mi calea voii Tale și dă-mi să umblu în fața Ta fără de păcat. Tu, Doamne, știi cele de care am nevoie. Cunoști orbirea și neștiința mea, cunoști neputința și stricăciunea sufletului meu, dar nici durerea și întristarea mea nu sunt ascunse Ție. De aceea, Te rog, ascultă rugăciunea mea și prin Duhul Tău cel Sfânt, învață-mă calea pe care să merg. Iar atunci când voința mea cea ticăloasă mă va conduce pe alte cărări, nu mă cruța, Doamne, ci silește-mă să mă întorc spre Tine. Prin puterea iubirii Tale, fă-mă să mă țin cu tărie de ceea ce este bine. Păzește-mă de tot cuvântul sau fapta care strică sufletul, de orice porniri care nu găsesc bună plăcere înaintea Ta și îl rănesc pe semenul meu. Învață-mă ce trebuie să spun și cum trebuie să vorbesc. Dacă e voia Ta să nu răspund, inspiră-mă să păzesc tăcerea într-un duh de pace, să nu întristez, nici să-i rănesc.

ca și josnicia mea. Miluiește-mă! Nu mă depărta de la fața ta din pricina nevrednicii mele, ci sporește în mine conștiința acestei nevrednicii și dă-mi mie celui mai rău dintre oameni să te iubesc pe tine așa cum ai poruncit, din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu și cu toată tăria mea, din toată ființa mea. Da, Doamne, prin Duhul Tău cel Sfânt, învață-mă dreapta judecată și cunoștință. Dă-mi să cunosc adevărul Tău înainte de a intra în mormânt. Ține-mă în viață în această lume ca să-ți pot aduce pocăință după vrednicie. Nu mă lua la jumătatea zilelor mele, nici când mintea mea e oarbă încă. Când îți va bine plăcea să pui capăt vieții mele, dă-mi de veste dinainte ca să-mi pot pregăti sufletul să vină înaintea Ta. Fii cu mine, Doamne, în acel ceas înfricoșător și dă-mi bucuria mântuirii Tale. Curățește-mă de toate gândurile tainice, de toată răutatea ascunsă întru mine și dă-mi răspuns bun la scaunul de judecată. Doamne, în mare mila Ta și necuprinsa Ta dragoste de oameni, ascultă rugăciunea mea. Amin.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Publicitate.
3: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj circuit de suflet pe Transfăgrășan și Transalpina, care se va desfășura pe durata a două zile, în perioada 21-22 august 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Curtea de Argeș, Troianu, Govora, Hurezi, Polovragi, Oașa, Bâlea Cascadă și Bâlea Lac, barajele Vidraru și Oașa, locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupul de pelerini va fi însoțit de un preot care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea sau apelați numărul de telefon 0264 431 020. Informații puteți obține și la sediul centrului din Piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
2: Ați ascultat publicitate.
4: Radio Renașterea.
5: Cult și cultură.
0: Tradiție și actualitate.
6: Informații și muzică.
2: La zi cu Radio Renașterea.
3: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, și de această dată, în cadrul programului La zi cu Radio Renașterea, vă spune de la această oră Emil Media. Astăzi, dragii mei, suntem în data de 19 august 2026. Este ziua cu numărul 231 a acestui an, până la sfârșitul căruia au mai rămas 134 de zile. În calendarul Bisericii Ortodoxe Române, astăzi, sunt pomeniți sfinții mucenici Andrei Stratilat, Timotei, Agapie și Tecla.

0: întoarce la tine.
1: Sinaxar.

În ziua 19 a lui August, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului Marelui Mucenic Andrei Stratilat și a celor ce s-au săvârșit împreună cu el 2593 de ostași. Acesta, Marele Mucenic Andrei Stratilat, a trăit în vremea păgânului împărat Maximin din părțile răsăritului și era în dregătoria ostășească de Stratilat, care înseamnă căpetenie de ostași, de unde își trage și numele. Deci, năvălind perșii în Siria, cea din hotarele romanilor, Antioh, căpetenie peste toată oștirea, l-a trimis pe Sfântul Andrei împreună cu alte oști împotriva năvălitorilor care pustiau țara. Și s-a rugat mult Andrei, chemând el însuși pe Hristos în ajutor și îndemna și pe ostașii săi să se roage. Și-a înfrânt pe dușmani, luându-i la goană și ucigându-i. Și cu această biruință, mai presus de nădejde, Andrei a tras pe mulți din ostașii lui la credința lui Hristos. Și era Antioh om rău la suflet, crunt la fire și dușman neîmpăcat al creștinilor. Deci a fost pârât Sfântul Andrei și ostașii lui către Antioh că se închină lui Hristos. Și a fost aduși în fața lui ca niște vinovați. Și mărturisindu-și ei credința, pe ostașii care au crezut în Hristos, legându-i în lanțuri, i-au osândit să fie surghiuniți în afară de hotarele Siriei, iar pe Sfântul Andrei, după ce l-au întins pe un pat de fier ars în foc și a rămas nevătămat, s-au gândit să-l osândească la moarte. Socotind însă că nu este bine ca pe niște ostași slăviți și viteji, precum erau ei, să-i piardă în mijlocul poporului, a poruncit să-i lase liberi, hotărând să-i piardă în taină pentru alte pricini. Deci Sfântul Andrei și ostașii lui, văzându-se liberi, au mers îndată în Cilicia și s-au botezat toți în credința lui Hristos, ceea ce aflând, dregătorul a poruncit să li se taie tuturor capetele prin sabie. Și s-au numărat ca la 2500 de ostași care s-au botezat și au primit atunci cununa mucenicilor împreună cu Sfântul Andrei, crezând în Hristos Dumnezeu.

Iată acum principalele evenimente istorice care s-au petrecut de-a lungul timpului, într-o dată de 19 august. Începem cu anul 1316, atunci când Clujul a fost ridicată la statutul de oraș liber regal de către Carol Robert de Anjou, dobândind astfel un statut urban în conformitate cu normele europene ale timpului. În 1876, la Iași, în grădina de vară Pomul Verde, artistul și scriitorul Avram Goldfaden a pus bazele celui din tâi teatru evresc profesionist din lume, prezentând un spectacol cu propria sa trupă. Teatrul evreiesc din România s-a manifestat neîntrerupt în sfera culturii românești. În 1948, Teatrul evreiesc din București a devenit instituție de stat. De atunci și până astăzi, scena din strada Dr. Iuliu Baraș a prezentat peste 200 de premiere. În 1916, la această dată, Bulgaria declara război României, în prima conflagrație mondială. În 1920, în cadrul unei solemnități la Palatul Artelor, aflat atunci în Parcul Filaret, guvernul francez decora orașul București cu cea mai înaltă distincție militară, Crucea de Război. În 1958, la data de 19 august, Iolanda Balas a cucerit pentru România primul titlu european la atletism, la săritura în înălțime, la Campionatul European de la Stockholm. În 1963 era difuzată în eter prima emisiune în limba română a postului de radio Deutsche Welle. Între 19 și 30 august 1974 s-a desfășurat la București, în prezența secretarului general al Națiunilor Unite, Kurt Waldheim, Conferința Mondială a Populației, organizată de ONU. Lucrările Conferinței Mondiale s-au deschis pe 19 august 1974 la Palatul Republicii, cu o cuvântare susținută de Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România. Iar în 1991, între 19 și 22 august, a avut loc un puci eșuat al forțelor conservatoare din URSS, împotriva președintelui Mihail Gorbaciov, moment care a întărit poziția forțelor reformatoare grupate în jurul lui Boris Eltsen. Pe plan intern, la data de 19 august în anul 1800, s-a născut Jakob Čihák, medic și naturalist de origine cehă, stabilit la Iași. El a înființat împreună cu dr. Mihai Zota Societatea de Medici și Naturaliști din Iași. În 1834, tot el a fondat primul muzeu de istorie naturală din Iași și a publicat apoi primul manual de istorie naturală în limba română. La 19 august în 1828 s-a născut Ioan Rațiu, avocat și om politic transilvanian, unul dintre întemeietorii Partidului Național Român, al cărui președinte a și fost. Militant pentru cauza românilor ardeleni, unul dintre liderii mișcării de emancipare națională. El s-a numărat printre inițiatorii memorandumului din 1892, adresat curții de la Viena în numele națiunii române din Transilvania. A fost întemnițat de autoritățile maghiare în urma procesului intentat memorandiștilor. În 1881 s-a născut marele compozitor, violonist, pianist, dirijor și pedagog român George Enescu, considerat unul dintre cei mai de seamă oameni de cultură ai secolului 20. În 1888 s-a născut inginerul constructor Emil Prager. El a folosit în premieră betonul armat în construcțiile din România. În 1891 s-a născut pictorul și graficianul Teodor Aman, unul dintre creatorii școlii românești de pictură și cofondator, alături de Gheorghe Tătărescu, al Școlii de Arte Frumoase din București. În anul 2000, la această dată, s-a stins din viață marele teolog ortodox, filozof, matematician și profesor Andrei Scrima, membru al grupului Rugul Aprins de la Antim, arhimandrit al Patriarhatului Ecumenic de la Constantinopol. A contribuit în mod esențial la revigorarea tradiției monahale răsăritene în Patriarhia Antiohiei. Pe plan internațional, dragii mei, trebuie să vă spun că la 19 august, în anul 14, a trecut la cele veșnice Caius Iulius Cezar Octavianus Augustus, primul împărat din istoria Romei Antice. A fost unul dintre cele mai mari genii administrative din istorie. În 1662 s-a stins din viață matematicianul, fizicianul, scriitorul și filozoful francez Blaise Pascal. În 1793 s-a născut Barthélemy Timonier, croitor și inventator francez. El a inventat prima mașină de cusut funcțională, care a folosit un ac agățat și un fir, creând o cusătură în lanț. Și tot la această dată, în anul 1969, s-a născut regretatul actor american de origine canadiană, Matthew Perry.

Stimați ascultători, la Personalitatea Zilei vorbim astăzi despre marele compozitor român George Enescu. Potrivit site-ului georgeenescu.ro, micul Jurjac, așa cum îi spuneau familia și cei apropiați, visa să devină compozitor încă de la vârsta de 5 ani. De altfel, chiar Enescu însuși îi declara mai târziu lui Bernard Gavotti, critic muzical și jurnalist de radio, citez: "Nu știam nimic, nu ascultasem nimic sau prea puțin. Nu am avut pe lângă mine vreo persoană să mă influențeze. Și totuși, de copil, am avut această idee fixă de a fi compozitor. De a fi numai compozitor." Am încheiat citatul. La vârsta de 3 ani, George Enescu a avut una dintre experiențele muzicale hotărătoare, când a auzit întâmplător pentru prima oară un taraf cântând într-o stațiune balneară situată în apropierea satului natal. Impresionat de ceea ce auzise, copilul a încercat a doua zi să imite instrumentele tarafului. A încercat să imite vioara printr-un fir de ață de cusut pe o bucată de lemn, țambalul cu ajutorul unor bețe de lemn, iar naiul suflând printre buze. Primele noțiuni muzicale le primește de la tatăl său, la vârsta de 4 ani. Văzând preocuparea pentru arta sunetelor, părinții îi dăruiesc viitorului muzician o mică vioară cu 3 coarde. Supărat că nu este luat în serios și că nu a primit o vioară adevărată, George Enescu a aruncat jucăria în foc. Abia după ce primește vioara mult visată, începe să cânte după ureche, pe o singură coardă, cu un singur deget. În 1886, Eduard Caudela, compozitor și profesor la Conservatorul din Iași, remarcă talentul deosebit al lui George Enescu și îi sfătuiește pe părinții acestuia să-și îndrepte copilul către studii muzicale. Dovezi ale primelor încercări de compoziție datează din anul 1887, când Enescu avea numai 6 ani. Între 1888 și 1894, George Enescu studiase la Conservatorul din Viena cu profesori renumiți ai vremii, precum Sigmund Bachrich și Joseph Helmesberger. La recomandarea lui Joseph, profesor de vioară și fiul directorului Conservatorului din Viena, Enescu este trimis de tatăl său să studieze la Paris. Astfel, se perfecționează la Conservatorul din Paris. Deși ceea ce își dorea cel mai mult era să compună muzică și nu să devină un virtuoz al viorii, studiul, perseverența și participarea la concursurile de vioară organizate la Conservatorul din Paris i-au adus lui Enescu premiul al doilea în 1898 și un an mai târziu premiul întâi, cu care a absolvit la 24 iulie 1899 clasa de vioară la Conservatorul din Paris. Cu această ocazie, i s-a dăruit o prețioasă vioară Bernardel, inscripționată cu numele său. În calitate de interpret, George Enescu a înființat și condus la Paris două formații de muzică instrumentală. Cele mai cunoscute compoziții ale lui George Enescu datează din primii ani ai începutului de secol 20, printre acestea numărându-se cele două rapsodii române, Suita numărul 1 pentru orchestră în do major, opus 9, sau Sinfonia numărul 1 în mi bemol major, opus 13. În 1913 a instituit și susținut din fonduri personale Premiul Național de Compoziție George Enescu, acordat anual până în 1946. Organizat în vederea încurajării creației românești, acest concurs de compoziție oferea câștigătorilor, alături de sume de bani generoase, șansa interpretării lucrărilor în concerte. George Enescu a fost de asemenea membru fondator și președinte al Societății Compozitorilor Români din București. Deseori, Enescu era invitat la Castelul Peleș din Sinaia de către Regina Elisabeta a României pentru a susține concerte și recitaluri de vioară. O serie de liduri în limba germană reprezintă rezultatul colaborării pe plan artistic dintre compozitorul George Enescu și regina scriitoare, al cărei pseudonim literar era Carmen Silva. Cea mai îndrăgită lucrare a compozitorului George Enescu, la care a lucrat mai bine de 10 ani, este opera Oedip. Terminată în 1931, aceasta i-a fost dedicată Mariei Rosetti Cantacuzino, cea care va deveni în 1937 soția sa. Recunoașterea și renumele internaționale i-au oferit lui George Enescu numeroase ocazii de a susține cursuri de interpretare muzicală, stilistică, analize și forme muzicale la École Normale de Musique din Paris și la multe alte instituții de prestigiu. De altfel, el a predat cursuri de compoziție și la Universitatea Harvard din Cambridge. Yehudi Menuhin, Cristian Feras,
Ivri Gitlis, Ida Handel sau Arthur Grumio sunt doar câțiva dintre cei mai cunoscuți violoniști care s-au perfecționat în arta interpretativă sub îndrumarea lui George Enescu. Printre distincțiile ce i s-au acordat în semn de prețuire și recunoaștere se regăsesc și titlurile de ofițer și cavaler al Legiunii de Onoare a Franței, membru de onoare și membru activ al Academiei Române din București și membru al Academiei de Arte și Științe din Praga. În perioada ce a urmat celui de-al doilea război mondial, George Enescu a părăsit definitiv România și a locuit la Paris, unde s-a stins din viață în anul 1955. Memoria marelui muzician român este perpetuată prin festivalul internațional care poartă numele, dar și prin diferite simpozioane desfășurate în România și în străinătate, și nu în ultimul rând prin expoziții, concerte și publicații realizate în cadrul Muzeului Național George Enescu din București. Compozitorul, dirijorul, violonistul, pianistul și profesorul George Enescu rămâne în istorie drept unul dintre cei mai de seamă oameni de cultură ai secolului 20. Și-a asumat rolul de ambasador al muzicii atât în țară cât și în lume și s-a implicat în promovarea muzicii românești, contribuind la recunoașterea internațională a compozitorilor, dirijorilor și interpreților din țara noastră.

0: Cred, Doamne, și mărturisesc. Cuvinte de învățătură ale părintelui mitropolit Andrei.
1: Iubiți frați și surori, ne-am adus aminte de mucenicul Constantin Brâncoveanu și de cei patru feciori ai lui, care au fost martirizați la Istanbul în ziua de Sfântă Marie, pe 15 august 1714. Și atunci, gândindu-ne la ei, la credința puternică a Sfântului Constantin, citind în Sfânta Scriptură, realizăm cât de mare credință, cât de mare virtute au avut. În Evanghelia după Matei, în capitolul 10, versetele 31 și 32 citim: oricine va mărturisi pentru mine înaintea oamenilor, mărturisi voi și eu pentru el înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Iar cel ce se va lepăda de mine înaintea oamenilor, și eu mă voi lepăda de el înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Știm bine că sultanul le promisese viața cu o singură condiție: să se lepede de creștinism, de Hristos, și să se facă musulman. Și nici unul dintre ei n-au dorit să facă lucrul acesta. Acum, cel ce își pune serios problema credinței, îi admirăm, privim în sus la statura lor duhovnicească. Deci cel ce își pune foarte serios problema credinței ar proceda sau procedează ca și ei. N-au fost singurii, au fost mulți mucenici care și-au dat viața pentru credința lor în Hristos. Oricum, nu-i pomenim acum pe toți, dar vă aduc aminte că venind ceva mai încoace, ne întâlnim cu martiriul Sfântului Ioan, care atunci când turcii luau cu sila tineri din Muntenia să-i ducă la Istanbul să-i facă ieniceri, tânărul Ioan a fost într-o ceată de tineri pe care i-au luat cu forța și îi duceau înspre Constantinopol, înspre Istanbul. Și pe drum, un ofițer turc s-a legat de el, era un flăcău frumos, ar zice contemporanii noștri, care îs mai libertini din punct de vedere moral, că nu i-ar fi cerut un lucru mare. Băi, a cerut un lucru mare. S-au încăierat, l-a lovit pe turc și turcul a murit. Și Ioan Valacul a fost dus la Istanbul, dat soției turcului, care și ea avea gânduri păcătoase, n-a acceptat și atunci a fost judecat după legea turcească la moarte și i s-a tăiat capul. Sfântul Ioan Valacu este sărbătorit în luna mai. Acum poate îmi spuneți dumneavoastră mai bine data, cred că 12, pentru că a vrut să rămână credincios Domnului Hristos. Mai încoace, ne oprim la Sfântul Mucenic Liviu Galaction Munteanu, care a slujit în această catedrală. care a fost apropiat de episcopul Nicolae Ivan, cel ce a zidit catedrala, care a fost un om foarte deștept. A fost rectorul Institutului Teologic din Cluj. Și în 53 comuniștii au desființat acest institut. Pe el l-au transferat în primul moment la Bistrița, a revenit la Cluj și arhiepiscopul Teofil l-a făcut vicar administrativ. A constatat arhiepiscopul Teofil că nu mai știu copiii mare lucru, se scosese religia din școală. Și atunci i-a dat sarcină vicarului său administrativ, lui Liviu Galaction Munteanu, ca împreună cu părintele Ioan Bunea, unii dintre dumneavoastră poate și țineți în minte chipul, figura, le-a dat sarcina să facă o programă de catehizație în biserică. Au făcut o programă foarte bună. Care a fost rezultatul? I-a luat securitatea și pe unul și pe altul. Au fost judecați aici în Cluj. Au primit ani grei de temniță și au fost și purtați în zeghe pe străzile Clujului ca să fie batjocura și mai mare. 5 minute, Liviu Galaction a primit voie să vorbească cu soția lui. Aveau 3 copii. Și-a plâns și a zis: și dragă, noi în lumea aceasta nu ne mai vedem. Și nu s-au mai văzut. Pentru că a fost dus întâi la Gherla, apoi a fost dus la Aiud, a fost tratat cu bestialitate și a murit în anul 1961. Și a fost îngropat pe râpa robilor. Acum este canonizat pe calendare trecut, pe data de 8 martie. Și cum n-am vrea să-i găsim moaștele, dar nu știu dacă vom putea face lucrul acesta. Deci, plecând de la martiriul Constantin Brâncovianu, martiriul lui și a copiilor lui, 4 flăcăi au fost omorâți în aceeași zi de Sfântă Mărie, în anul 1714. Și apoi așa venim pe firul istoriei, vom vedea și alți mucenici. Un alt mucenic, aproape de zilele noastre, s-a numit Evgenie. Știți că în Rusia propaganda antireligioasă a fost și mai puternică decât în România. Era la liceu și prin anii 1990, deci aproape de noi, bunica lui l-a dus să se spovedească. Și părintele a observat că n-are cruciuliță la gât. Și a pus cruciuliță la gât. Mămica i-a zis acasă să nu o duci la școală. O să-și bată joc de tine colegii. El n-a ascultat, nu s-a mai lepădat de cruce. A lăsat-o la gât și apoi a fost dus în armată. A terminat liceul, a fost dus în armată la grăniceri. Și într-o noapte, împreună cu 3 colegi de-a lui, 4 l-au pe granița cu Cecenia. L-au prins cecenii, i-au văzut crucea la gât și i-au zis: scapi cu viață dacă arunci crucea și te faci musulman. Și el n-a dorit să facă lucrul acesta. Și l-au omorât bestial, tăindu-i capul cu un cuțit de bucătărie. Și vedeți, dacă noi avem pace și liniște în România, sunt locuri unde se plătește cu viața pentru religia creștină.
2: Noi cei pierduți, reîntorși din țări, cu vechiul nostru duh fecund, ne-napoiem și-n disperări, și-n răni ce-n piepturi se ascund.

face într-o zi. Ne vom întoarce neapărat. Vor fi apusuri aurii, cum au mai fost când am plecat. Ne vom întoarce neapărat.

Stimați ascultători, astăzi ne amintim și de părintele Arsenie Papacioc, teolog din generația de aur, prigonit și închis de comuniști în trecut. Părintele Arsenie Papacioc, teolog din generația de aur, considerat unul dintre cei mai importanți duhovnici ai Ortodoxiei, a fost prigonit și închis de comuniști în ultimii 35 de ani din viață, slujind în mănăstirea Sfânta Maria din Techirghiol, unde este și înmormântat. Părintele s-a născut la data de 15 august 1914 ca al șaptelea copil al părinților Stanca și Vasile. Casa părintească se afla în satul Misleanu, comuna Perieți, din județul Ialomița. Numele civil al părintelui Arsenie a fost Angel. De mic, Angel a dovedit o memorie bogată și o vie inteligență, de multe ori fiind premiant. Membru în cercul literar constituit în jurul revistei Vraja, tânărul Angel Papacioc are aptitudini atât intelectuale cât și fizice. La întrecerile interșcolare organizate în București a obținut locul întâi la viteză și locul 2 la sărituri. După vârsta de 20 de ani, Angel, care avea o evlavie deosebită, a avut intenția de a intra ca frate la mănăstirea Frăsinei din Vâlcea. Starețul mănăstirii, părintele Simeon, l-a refuzat însă, spunându-i: "Nu te pot primi, frate. Te văd că ești nițel mai învățat și nu te pot pune la boi. Ce o să zică frații? Pe acesta îl ții la cancelarie și pe noi ne pui la greu?" arată documentele vremii. Potrivit Mediafax, Angel Papacioc nu a renunțat la gândul său și a mers la mănăstirea Cozia, unde a fost primit în obștea monahilor. Tot acolo a primit ascultarea de paracliser și a predat educația civică elevilor. Deoarece vorbea copiilor despre Iisus Hristos, comuniștii din Râmnicu Vâlcea i-au interzis să mai propovăduiască celor mici învățătura creștină. A fost nevoit să părăsească mănăstirea și s-a retras la o moșie pe care călugării de la Cozia o aveau aproape de Caracal. Acolo a rămas un an și jumătate, de unde a fost luat de părintele Gerasim Iscu, starețul mănăstirii Tismana. Acesta l-a ascuns la Ciclovina. Mitropolitul de atunci al Olteniei, Firmilian, a aflat însă de cel care stătea la Ciclovina și i-a propus postul de duhovnic la seminarul teologic. Securitatea însă nu a aprobat acest gest al mitropolitului, iar fratele Angel a ajuns la mănăstirea Sihăstria. Acolo a fost călugărit la slujbă participând părintele Sofian Boghiu, părintele Benedict Chiuș, iar naște călugăria a fost părintele Petroniu Tănase. După ce a primit preoția, părintele Arsenie a fost numit la seminarul monahal de la Neamț. A urmat mutarea la mănăstirea Slatina, unde a fost egumen. De aici a fost arestat și dus la Suceava. A fost ținut în anchetă 90 de zile, bătut și chinuit pentru acuzații fără niciun suport real. Arsenie Papacioc a stat mulți ani în pustie cu părintele Cleopa. După ani de detenție, de interminabile anchete și deplasări de la un penitenciar la altul, de la Vaslui, unde era un lagăr de muncă forțată, la temuta închisoare de la Aiud, părintele Arsenie a fost eliberat și s-a permis să slujească la o parohie din Ardeal. De aici a ajuns în 1976 la mănăstirea Sfânta Maria din Techirghiol, unde s-a stins din viață la data de 19 iulie 2011, la vârsta înaintată de 96 de ani. Iată ce spunea părintele Arsenie când vorbea despre el însuși. Citez: "Am fost al șaptelea copil la părinți, născut în 1914, la 15 august, comuna Perieți, satul Misleanu, județul Ialomița. Părinții se numeau Vasile și Stanca. Tata a fost agent sanitar pentru 6 sate și a contribuit masiv la construcția bisericii din sat. Mă cheamă Papacioc pentru că tatăl bunicului meu a fost preot în Macedonia, în nordul Greciei, și de aici vine numele. Era aromân și i s-a spus Popacucioc, Papacioc. De la origine ne cheamă Albu. Și bunicul meu a venit cu 1000 de oi din Macedonia și s-a instalat pe Ialomița, unde era câmpie. Satele erau rare." Am încheiat citatul. Vă redau și alte câteva cuvinte frumoase care îi aparțin părintelui Arsenie. Citez: "M-am uitat la voi să vă văd figurile. Doar, în felul ăsta aș putea să vă văd și inimile. Trebuie să zbori cu amândouă aripile, vertical, fără cea mai mică abatere. Pentru ceea ce a făcut Hristos pentru noi, nu e permisă nici cea mai mică abatere. Iar dacă se întâmplă să fie fără voia noastră, să căutăm duhovnicul și să ne dezlegăm.
pentru că nicio nenorocire nu înseamnă ceva dacă credința rămâne în picioare. Cel mai mare câștig al satanei este descurajarea noastră în urma unor căderi, slăbiciuni. Dragii mei, vă cunoașteți după identitatea din buletin, dar nu vă cunoașteți inimile, posibilitățile, spunea frecvent părintele Arsenie.

Stimați ascultători, astăzi, 19 august, este Ziua Mondială pentru Asistență Umanitară. Începând din anul 2009, la data de 19 august, este marcată Ziua Mondială pentru Asistență Umanitară, stabilită de către Adunarea Generală a ONU în decembrie 2008. Potrivit Agerpres, această zi are o dublă semnificație, de a evidenția eforturile celor care își riscă în mod dezinteresat viața și sănătatea pentru a-și ajuta semenii aflați în situații extreme, precum și de a atrage atenția asupra faptului că milioane de oameni au nevoie de asistență umanitară. Data de 19 august nu a fost aleasă întâmplător, în 2003, aceasta fiind ziua în care înaltul comisar al ONU pentru drepturile omului și reprezentantul special al secretarului general al Națiunilor Unite în Irak, Sergio Vieira de Mello, și-a pierdut viața în timpul unei misiuni umanitare în Irak, alături de alți 21 de asistenți umanitari. Peste 100 de asistenți umanitari au fost răniți. În 2020, Ziua Mondială pentru Asistență Umanitară a avut loc în contextul pandemiei de coronavirus, care nu doar că a creat noi crize umanitare în 9 țări, dar a îngreunat misiunea și așa dificilă a participanților la acțiuni umanitare în peste 54 de țări. Potrivit ONU, până la sfârșitul anului 2020, aproape 168 de milioane de oameni au avut nevoie de asistență umanitară, adică 1 din 45 de oameni, cel mai mare număr din ultimele decenii. Ediția din 2019 a Zilei Mondiale pentru Asistență Umanitară a fost dedicată femeilor implicate în acțiuni umanitare din zonele de criză de pe mapa mond. Subtitlul Women Humanitarians, campania gândită de ONU, a urmărit atât să le fie recunoscătoare femeilor care ajută victimele nevinovate ale conflictului din Afganistan sau victimele lipsei de alimente din zona de tranziție Sahel din Africa, cât și să atragă atenția asupra femeilor ce sunt, la rândul lor, victime în Africa Centrală, Sudan, Siria sau Yemen. Eforturile umanitare din 2019 au însemnat atunci vaccinarea a 29 de milioane de copii împotriva pojarului, dar și accesul la apă potabilă pentru aproximativ 30 de milioane de persoane și oferirea de asistență psihologică pentru peste 92 de milioane de oameni. În 2018, ca și în 2017, Ziua Mondială pentru Asistență Umanitară s-a desfășurat sub sloganul Not a Target, nu sunt o țintă, cu referire la victimele nevinovate ale conflictelor armate. ONU a atras atenția că foarte multe victime civile sunt ucise de gloanțele trase într-un conflict care nu le aparține. Nenumărate familii rămân fără adăpost, copiii nu mai au unde învăța, iar comunitățile sunt dezbinate și distruse. Această cascadă a haosului are efecte dramatice, atât pentru cei care în prezent sunt prinși în zone de conflict, cât și pentru generațiile viitoare. Noi știm că acest lucru se întâmplă actualmente, dragii mei, și în Ucraina. Stimați ascultători, punem punct aici programului La zi cu

Din scrierile Sfântului Paisie Aghioritul. Cu durere și dragoste pentru omul contemporan, volumul 1. Duhul lumesc, partea a doua. Bucuriile lumești sunt bucurii materiale. Părinte, oamenii lumești spun că simt un gol, deși au toate bunătățile. Bucuria adevărată, curată, se poate găsi numai lângă Hristos. Dacă te unești cu El prin rugăciune, vei vedea sufletul tău răsplătit. Oamenii lumești caută bucuria în distracții. Unii oameni duhovnicești o caută în discuții teologice, în predică, etc. Dar când se termină acestea, rămân într-un gol și se întreabă ce vor face în continuare. Fie că sunt păcătoase, fie indiferente cele cu care se ocupă, la fel este. De ce nu merg mai bine?

mâine să se culce ca să fie bune a doua zi pentru lucru. Împlinind dorințele lumești ale inimii, nu vine bucuria duhovnicească, ci stresul. Bucuria lumească aduce stresul și la oamenii duhovnicești. Bucuria lumească nu este permanentă, nu este bucuria adevărată, ci este o bucurie temporară a acelei clipe. Iar cu bucuriile lumești nu se umple sufletul omului, ci mai degrabă îl umplu cu balast. Atunci când simțim bucuria duhovnicească, nu o mai dorim pe cea materială. Sătura-mă voi când mi se va arăta slava ta, conform psalmului 16, versetul 15. Bucuria lumească nu odihnește pe omul duhovnicesc, ci îl obosește. Pune un om duhovnicesc într-o casă lumească și vei vedea că nu se odihnește. Deși omul lumesc crede că el se odihnește, nu este așa, ci se chinuiește. Se bucură la exterior, dar înăuntrul său nu este mulțumit, ci chinuit. Părinte, cu ordinea lumească te asfixiezi. Deși oamenii se asfixiază cu ea, totuși o doresc, așa cum broasca aleargă în gura șarpelui. Acesta stă lângă apă și privește mereu broasca. Dacă ea se înșală și privește la șarpe, se electrizează, amețește și aleargă strigând în gura lui. Apoi șarpele o mușcă, o otrăvește, ca să nu se mai zbată. Atunci broasca strigă, dar chiar de o vei salva, va muri, fiindcă este otrăvită. Părinte, de ce oamenii se bucură de lucrurile lumești? Oamenii contemporani nu se gândesc la veșnicie. Iubirea de sine îi face să uite că vor pierde tot. Nu au prins sensul cel mai profund al vieții. N-au simțit bucurii cerești și de aceea inima lor nu tresaltă pentru ceva mai înalt. De pildă, dai cuiva un dovleac, iar acela îți spune, ce dovleac frumos. Dacă îi dai ananas, îți spune, ananasul are solzi și-l aruncă, pentru că n-a mâncat niciodată. Sau spune unei cârtițe, ce frumos este soarele, că aceea iarăși se va băga în pământ. Cei ce se odihnesc în cele ale lumii materiale seamănă cu puișorii prostuți care nu fac zgomot în găoace ca să spargă coaja, să iasă afară și să se bucure de soare, de zborul ceresc spre viața paradisiacă, ci stau nemișcați și astfel mor în găoacea oului. Duhul lumesc în viața duhovnicească. Părinte, spuneți de multe ori, cu tare om vede cu lentilă europeană și nu cu duh răsăritian. Ce înțelegeți prin aceasta? Vreau să spun că vede cu ochi european, cu logică europeană, fără credință, numai omenește. Și care este duhul răsăritian? Răsăritul răsăriturilor și cei dintr-o întuneric și din umbră. Adică, când spun că omul a prins duhul răsăritian și l-a lăsat pe cel european, vreau să spun că a lăsat logica, raționalismul și a prins simplitatea și evlavia, pentru că acesta este duhul ortodox în care se odihnește Hristos. Simplitate și evlavie. Astăzi, adesea lipsește simplitatea chiar și de la oamenii duhovnicești, sfânta simplitate care odihnește sufletul. Dacă nu va lepăda cineva duhul lumesc și nu se va mișca simplu, adică să nu gândească că îl vor vedea ceilalți sau ce vor spune despre el atunci când face ceva, unul ca acesta nu se poate înrudi cu Dumnezeu, cu sfinții. Ca să se înrudească, trebuie să se miște în spațiul duhovnicesc. Cu cât cineva se mișcă cu mai multă simplitate, mai ales într-o obște, cu atât se rotunjește pentru că îi dispar umflăturile. Iar dacă nu va proceda astfel, va deveni un om fals. De aceea, să ne străduim să aruncăm masca lumească pentru a deveni îngeri. Știți ce fac oamenii cei lumești și ce fac cei duhovnicești? Cei lumești caută să le fie curtea curată. Nu interesează dacă are gunoaie înăuntru casa lor, mătură curtea și aruncă gunoaiele în casă. Își spun, oamenii privesc curtea, nu văd ce este în casă. Adică în casă pot să am gunoaie, afară însă nu.
Îi interesează numai să-i laude ceilalți, în timp ce oamenii duhovnicești caută ca în lăuntrul casei să fie curat. Nu-i interesează ce va spune lumea, pentru că Hristos locuiește în casă, în inimă, nu locuiește în curte. De multe ori însă chiar și unii oameni duhovnicești se mișcă la suprafață, lumește, și ca să fim mai concreți, fariseic. Acești oameni nu se gândesc cum să meargă în rai lângă Dumnezeu, ci cum să pară buni aici. Se lipsesc de toate bucurile duhovnicești, deși ar fi putut trăi încă de aici raiul. Astfel rămân oameni pământești. Încearcă să trăiască o viață duhovnicească în chip lumesc, însă în lăuntrul lor sunt goi, acolo nu este Dumnezeu. Din păcate, Duhul lumesc a influențat mult și pe oamenii duhovnicești. Dacă oamenii duhovnicești lucrează și gândesc lumește, ce să mai facă mirenii? Am spus unora să ajute copiii drogați și mi-au spus: dacă facem o fundație pentru drogați, nu ne va aduce niciun venit, de aceea vom face un azil de bătrâni. Nu spun că nu e nevoie și de azil de bătrâni, să nu fie, ci dacă începem astfel, acestea nu vor fi fundații de binefacere, ci naufragiabile. Ei nu înțeleg că fericirea lumească este nefericire duhovnicească. Va urma. Am citit din scrierile Sfântului Paisie Aghioritul cu durere și dragoste pentru omul contemporan, volumul 1.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Transmitem în direct de la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, Sfânta Liturghie.
3: Binecuvintează

0: pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu Biserici, pentru unirea tuturor Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru Sfântă Biserica aceasta și pentru cei ce

0: Iar și iar cu pace Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Pe vrea sfânta, vrea curată, vrea binecuvântată, amărita stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioară Maria, cu toți sfinții să o pomenim.
1: Dumnezeu, miluiește-ne pe
0: noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos, Dumnezeu, să o dăm.
2: Că Ta este stăpânirea și a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecii.

0: Iarăși, iarăși, pace Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
0: Prea sfântă, prea curată, prea binecuvântată, amărita stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea și pururea

0: În pântecele ei cel pururea fecioresc.
1: Domnului să ne rugăm.
0: Doamne, miluiește.
2: Ești Dumnezeul nostru și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și

0: Și Iisus l-a certat zicând, taci și ieși din el. Și scuturându-l Duhul cel necurat și strigând cu glas mare, a ieșit din el. Și s-au spăimântat toți, încât se întrebau între ei zicând, ce este această învățătură nouă și cu putere? Că și duhurilor necurate le poruncește și se supun. Și a ieșit vestea despre el îndată pretutindeni în toată împrejurimea Galilei.
1: Acest fie cele ce bine ai vestit.

0: preoți, diaconi și monahi și pentru toți și întru Hristos, frații noștri.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Te rugăm pentru fericiții și purirea pomeniții ctitorii Sfântului locașului acestuia și pentru toți cei mai dinainte adormiți, părinți și frații noștri, drept slăvitori creștini, care odihnesc aici și pretutindeni.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor, robilor lui Dumnezeu, slujitori, închinători, ctitori,

0: Sfânt.
1: Ne rugăm pentru cei ce aduc daruri și fac bine sfântă și într-o cinstită biserica aceasta, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântă și pentru poporul care stă înainte, așteptând de la tine mare și bogată milă.
0: Doamne, miluiește!
2: Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin.
1: Iară și iară cu pace.

Ca sub stăpânirea ta, totdeauna fiind păziți, ție slavă să înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

0: preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Andrei să-l pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Binecredinciosul poporul român de pretutindeni pe cărmuitorii țării noastre, pe mai mari orașelor și ai satelor și pe iubitoarea de Hristos oaste, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe frații noștri preoții românahii, rodiaconi, diaconi, monahi și monahii, și pe tot clerul bisericesc și cinul monahal, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe fericiții și pururea pomeniți ctitorii Sfântului locașului acestuia și pe alți ctitori miluitori și făcători de bine, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe cei ce au adus aceste cinstite daruri și pe cei pentru care s-au adus vii și adormiți, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Adormiți într-o fericire patriarhei Bisericii Ortodoxe Române, Miron, Nicodim, Justinian, Justin și Teoctist, și pe ierarhii eparhiei noastre adormiți în Domnul, Nicolae Episcopul, Nicolae Mitropolitul, Teofil Arhiepiscopul, Bartolomeu Mitropolitul și Vasile Episcopul, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe fericiți într-o adormire eroi, ostași și luptători români din toate timpurile și locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului român, să-i pomenească Domnul

0: frați, surori, fii și fiice, și pe toți cei dintr-o rudenie cu noi, pe fiecare după numele lor, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Și pe voi, pe toți, drept slăvitorilor creștini, să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa totdeauna, acum și pururea.

0: voia. Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
0: Ziua toată desăvârșită, sfântă în pace și fără de păcat, de la Domnul să cerem.
1: Doamne!
0: Îngeri de pace, credincios, îndreptător, păzitor al sufletelor și al trupurilor,

0: Cred într-un Dumnezeu, Tatăl Atotzviitorul, Făcătorul Cerului și al Pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii. Lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, Cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi, oamenii, și pentru a noastră mântuire, s-a pogorât din ceruri,
1: și s-a întrupat de
0: la Duhul Sfânt, și din Fecioara Maria, și s-a făcut om, și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, și a pătimit, și s-a îngropat, și a înviat a treia zi după Scripturi, și s-a înălțat la ceruri, și șade de-a dreapta Tatălui, și iarăși va să vină cu slavă, să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin.

ce ai trimis pe prea Sfântul Duh în ceasul al treilea apostolilor tăi. Pe acesta bunule nu lua de la noi, ci le noiește la apostolilor tăi. Pe acesta bunule nu lua de la noi, ci le noiește. Hristosului tău.

Întâi pomenește, Doamne, pe înalt preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Andrei, pe care îl dăruiește sfintelor tale biserici în pace, întreg, cinstit, sănătos,

O gură și o inimă slăvi și a cânta, prea cinstitul și de mare cuvință în numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum

0: Svým cárským se vyberete, dějem pracijata, parka se bojata, prekomen čer a šaši pepomen. Kuj na nás začali plate zilele, dojne novo astăzi, še jate novo greșelile noastre, prekom šno je tem greșicilor noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
1: Ca ta este împărăția și puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și

0: Pelo Força da Pão Livre, lançar primeiro, esperar, não fico clicando no teatro, que foi o que é este. Sângelo Livre, saber, esperar, partilhar, mas escutei que até ao morrer, tem paco, chachando, a gente se derra na sementa. Pelo Força da Pão Livre, escutei, faz a detalhe, na Força da Pão Livre, trufa, 14, viado, sem proche, esquipe, droga, cu tremo.
1: Care le-ai venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre
0: care Doamne, cel din tine sunt eu. Dumnezeu
1: cred că acesta este prea curat,
0: cel ce singură puterea să ierți păcatele oamenilor. Ca un bun și viitor de oameni, să-mi ia vederea toate greșelile mele, cele cu știință și cu neștiință,
1: cele săvârșite cu cuvântul,
0: și mă învrednicește ca fără de o sână să mă împărtășesc cu Dumnezeiești, de prea slăvitele,
1: fără de o sână să mă împărtășesc,
0: de viață, făcătoarele tale taine. Nu spre o sândă, nu spre adăugirea păcatelor, ci spre curățire și sfințire, și spre alunirea vieții și a împărăției ce va să fie, spre zi și ajutor, spre izgonirea celor potrivnici și spre ștergerea greșelilor mele celor multe. Că Tu ești Dumnezeul milei și adurării și al iubirii de oameni și Ție slavă înălțăm, împreună și Tatălui și Duhului Sfânt, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Știu, Doamne, că într-un nevrednicie mă împărtășesc cu preacuratul Tău trup și cu scumpul Tău sânge. Și vinovat sunt și o sunt de mie însu, mănânc și beau, neputându-mi da seama, precum se cuvine, de trupul și sângele Tău, Hristoase, Dumnezeul meu. Ci îndrăznit spre îndurările Tale, mă apropii de Tine Cel ce ai zis. Cel ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu într-o mine rămâne și eu într-o dânsul. Deci milostivește-Te, Doamne, și nu mă pedepsi pe mine păcătos, ci fă cu mine după mila Ta, și să-mi fie mie sfintele Tale taine, spre tămăduire și curățire, spre luminare și pază, spre mântuirea și sfințirea sufletului și a trupului, spre izgonirea toată nălucirea, a faptei cele rele și a lucrării diavolești care se lucrează cu gândul într-o mădularele mele, spre îndrăznirea și dragostea către Tine, spre îndreptarea și întărirea vieții, spre mulțirea virtuții și a desăvârșirii, spre plinirea poruncilor și spre împărtășirea cu Duhul Sfânt, ca amende pentru viața de veci și spre răspuns bine primit la fricoșătorul Tău scaun de judecată, iar nu spre certare sau spre o sândă. Din buze întinate, din inimă pângărită, din limbă necurată, din suflet spurcat, primește-mi rugăciunea Hristoase al meu și nelăturându-mi nici cuvintele, nici obișnuințele, nici nerușinarea, dă-mi a grăi cu îndrăzneală cele ce voiesc Hristoase al meu și mai ales învață-mă ce mi se cuvine a face și a grăi. Greșita mai mult decât desfrânata, care aflându-mi de sălășluiești, cumpărând mir, cu îndrăzneală a venit să ungă picioarele Tale, Hristoase, Stăpânul și Dumnezeul meu. După cum pe aceea care s-a apropiat din inimă ne-a alungat, nici de mine nu te scârbi cuvântului, ci dă-mi să țin și să sărut picioarele Tale și cu izvor de lacrimi, ca și cu niște miri de mult preț, cu îndrăzneală să le ung. Spală-mă cu lacrimile mele, curățește-mă cu ele cuvântului, iartă-mi greșelile și dă-mi dreptare. Știi mulțimea răutăților mele, știi și bubele mele și rănile mi le vezi, dar și credința mea o știi, voința mea o vezi și suspine mi le auzi. Nu sunt uitat de Tine, Doamne, Dumnezeul meu, Făcătorul și Zbăvitorul meu, nici picătura de lacrimi, nici din picătura vreo parte. Cele încă nesăvârșite de mine le-au cunoscut ochii Tăi și în cartea Ta se află scrise și cele încă nefăcute de mine. Vezi merenia mea, vezi milosteneala câtă este și toate păcatele mi le iartă Dumnezeule a toate, încât cu inimă curată, cu gând înfricoșat și cu suflet smerit, să mă împărtășesc cu tainele Tale, cele prea curate și prea sfinte, cu care se îndumnezeiește și se face viu tot cel ce mănâncă și bea din el cu inimă curată. Că Tu ai zis, Stăpânul meu, tot cel ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu, într-o mine rămâne și eu într-o dânsul. Cu totul adevărat este cuvântul Stăpânului și Dumnezeului meu, că cel ce se împărtășește cu darurile cele dumnezeiești și dumnezeitoare, nu este singur, ci cu Tine, Hristoase al meu, cel ce ești din lumina aceea cu trei străluciri care luminează lumea. Deci ca să nu rămân singur, fără Tine, Dătătorul de viață, suflarea mea, viața mea, bucuria mea, mântuirea lumii, pentru aceasta mă apropia de Tine precum vezi, cu lacrimi și cu sufletul zdrobit. Mă rog să iau izbăvire de greșelile mele și să mă împărtășesc, fără de o sândă, cu tainele Tale, cele dătătoare de viață și fără prihană, ca să rămâi precum ai zis cu mine cel de trei ori ticălos și să nu mă răpiască cu vicleșug înșelătorul, aflându-mă depărtat de harul Tău. Și astfel, lăsându-mă eu înșelat, să mă depărteze și de îndumnezeitoarele Tale cuvinte. Pentru aceasta, cad înaintea Ta și cu căldură strig către Tine, precum pe Fiul cel pierdut și pe desfrânata care au venit la Tine ai primit. Așa mă primește și pe mine desfrânatul și risipitorul milostive, care cu sufletul umilit mă apropii de Tine. Știu, Mântuitorule, că altul ca mine n-am greșit Ție, nici n-am făcut faptele pe care le-am făcut eu. Dar și aceasta știu, că mărimea greșelilor mele și mulțimea păcatelor mele nu covârșesc răbdarea cea multă a Dumnezeului meu, nici iubirea Lui de oameni cea nesfârșită, ci pe cei ce fierbinte se pocăiesc, cu mila îndurării, curățesc și luminezi, și cu lumina unești, părtași Dumnezeu tale, făcându-i fără pismuire, și lucru străin de gândurile îngerești și omenești, vorbești cu ei de multe ori, ca și cu niște prieteni ai tăi adevărați. Acestea mă fac îndrăzneți, acestea îmi dau oare cistoase al meu. Și pun în nădejdea multele tale binefaceri față de noi, bucurându-mă și cutremurându-mă. Cu focul mă împărtășesc, chiar vă uscată fiind eu, și străină minune mă răcoresc nears, ca rugul de demult care a prins fiind nu se mistuia. Pentru aceasta, cu gând mulțumitor și cu mulțumitoare inimă, cu mulțumitoare mădulare ale sufletului și ale trupului meu, mă închin și te mărește prea să-L vezi pe tine Dumnezeul meu, Cel ce cu adevărat ești binecuvântat, acum și în veci. Amin. Dumnezeule, slăbește, lasă, iartă-mi toate câte ți-am greșit, cu cuvântul, cu fapta sau cu gând, cu voie sau fără de voie, cu știință sau cu neștiință, toate mi le iartă ca un bun și de oameni iubitor. Și pentru rugăciunile preacuratei tale Maici, ale slujitorilor tăi îngeri, ale sfintelor puteri și ale tuturor sfinților care au bineplăcut ție din viață, binevoiește ca fără de o sândă să primești sfântul și preacuratul tău trup și scumpul tău sânge, spre tămăduirea sufletului și a trupului și spre curățirea gândurilor mele celor lele. Ca ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Nu sunt vrednic, stăpâne Doamne, să intri sub acoperământul sufletului meu, ci de vreme ce tu, ca un iubitor de oameni, vrei să locuiești într-un mine, îndrăznime-mă apropii.
2: Cum?
0: Poruncește-mi și voi deschide ușile pe care tu însuți le-ai zidit și intră cu iubirea ta de oameni pe care pururea o ai. Intră și luminează cugetul meu cel întunecat și cred că aceasta vei face. Că n-ai îndepărtat pe desfrânata care a venit la tine cu lacrimi, nici pe vameșul care s-a păcuit în alungat, nici pe tâlharul care a scunoscut împărăția ta în lui izgonit, nici pe prigonitorul Pavel care s-a păcuit și l-a lăsat cum era, ci pe toți care cu păcăință au venit la tine, iar rândit în ceata prietenilor tăi, cel ce ești singur binecuvântat, totdeauna, acum și în veci, nesfârșit. Amin.
3: Frică de Dumnezeu.

crezi că tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, care le-ai venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. Cred că acesta este preacuratul tău trup și acesta este scumpul tău sânge. Deci mă rog, ție miluiește-mă și îmi iartă mie greșelile, cele de voie, cele fără de voie, cele săvârșite cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, cele cu știința și cu neștiința. Și mă învrednicește fără de osândă să mă împărtășesc cu preacuratele tale taine, spre iertarea păcatelor mele și spre viața de veci. Amin. Cine-i tale cele de taină astăzi? Fiul lui Dumnezeu părtaș mă primește, că nu voi spune vrășmașilor tăi taina ta, nici sărutare ți voi da ca Iuda, ci ca tâlharul mărturisindu-mă stricție, pomenește-mă, Doamne, când vei veni într-o împărăția ta, nu spre judecată sau spre osândă, să-mi fie mie împărtășirea sfintelor tale taine, Doamne, ci spre tămădurea sufletului și a trupului. Amin.

Ocet, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu, să fie mie spre viața mea de aici și scump să îndreptă-o spre tărea păcatelor. Să-mi fie mie împărtășenia aceasta spre sănătate, spre veselie și spre mântuire. Iar la două și înfricoșătoare venirea ta învrednicește-mă pe mine păcătuosul să stau de dreapta slavei tale pentru rugăciunile preacuratei Maicii tale și ale tuturor sfinților tăi. Amin. Mântuiește Dumnezeu.

Să se umple gurile noastre de lauda ta, Doamne, ca să lăudăm slava ta, că ne-ai învrednicit pe noi a ne împărtăși cu sfintele cele fără de moarte.

0: Te miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne,
0: ziua toată desăvârșită, sfântă în pace și fără de păcat cerând, pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, lui

Tu ești sfințirea noastră și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea.

cel ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine. Mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale o păzește. Sfințește pe cei ce iubesc frumusețea casei Tale. Tu pe aceștia îi răsplătește preamărindu-i cu dumnezeiască Ta putere și nu ne părăsi pe noi cei ce nădăjduim întru Tine. Pace lumii Tale dăruiește, bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor. Că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este, pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor, și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururi.

0: Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile Preacuratei Maicii sale, ale Sfinților, Slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale celui între Sfinți, Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, pentru rugăciunile Sfinților Mucenici, Andrei Stratilat, Timotei, Agapie și Tecla, a căror pomeniri o săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești, Părinți Joachim și Ana, și pentru rugăciunile tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru Sfinților, Părinților noștri, Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi.
1: Amin.
0: Iubiți credincioși, îi mulțumim Părintelui Director Dan Grigore Văscu pentru împreună slujire. De asemenea, îi mulțumim pentru toată misiunea care o face la Radio Renașterea, la noi în Catedrală și peste tot unde este trimis de către Înalt Preasfințitul Mitropolit Andrei. Am spus aceste cuvinte pentru că astăzi își serbează ziua de naștere, îi dorim sănătate, pace, liniște, bucurie și lui și familiei, Dumnezeu să-i ocrotească în toate zilele. Mulți ani trăiască!
1: Mulți ani!

0: rugăciuni să ne binecuvinteze și să ne ajute tuturor. Amin.
1: Am transmis în direct de la Catedrala Metropolitană din Cluj-Napoca Sfânta Liturghie.

0: Citire din Sfânta Evanghelie de la Marcu, capitolul 1, versetele 23 până la 28. În vremea aceea era în sinagoga iudeilor un om cu duh necurat care striga tare și zicea: Ce avem noi cu tine, Iisuse Nazarinene? Ai venit ca să ne pierzi? Te știm cine ești, Sfântul lui Dumnezeu. Iisus însă l-a certat și i-a zis: Taci și ieși din trânsul. Atunci duhul cel necurat, scuturându-l pe om și strigând cu glas mare, a ieșit din trânsul. Și toți au rămas uimiți, așa încât se întrebau între ei și ziceau: Ce este aceasta și ce este această învățătură nouă? Căci și duhurilor celor necurate le poruncește cu putere și l-ascultă. Și îndată s-a răspândit vestea despre el în toată împrejurimea Galilei.
1: Meditație la Evanghelia zilei.
2: Citim în Evanghelia după Matei, în capitolul 4, că Domnul Hristos, după ce a fost botezat de Ioan în Iordan, a fost dus de Duhul în pustiu ca să fie ispitit de către diavolul. Aici a stat 40 de zile în post și rugăciune, fiind ispitit în mod direct, în trei rânduri: să prefacă pietrele în pâini, să se arunce jos de pe aripa templului și să îi se închine diavolului în schimbul stăpânirii bogățiilor lumii. Și ne spune evanghelistul Matei că după ce Domnul Hristos a respins toată ispita, diavolul l-a lăsat și iată îngerii venind la el îi slujeau. Evanghelistul Luca ne spune în schimb că diavolul, epuizând toată ispita, s-a îndepărtat până la o vreme. Dar despre ce vreme este vorba? Părintele profesor Constantin Galeriu, în lucrarea sa Jertfă și răscumpărare, mărturisește că Domnul Hristos îl va întâlni însă pe diavolul de aici înainte în suferința celor pentru care a venit. Așa s-a întâmplat și în Capernaum. Domnul Hristos a părăsit orașul în care a copilărit, Nazaretul, și s-a stabilit la Capernaum. La fel ca și Nazaretul, Capernaumul era în Galileea. Spre deosebire de Nazaret, acest oraș era mai la nord, în apropierea lacului Genizaret sau a Mării Galilei, locul de unde Domnul Hristos și-a ales primii ucenici. Într-una din zile s-a dus sâmbăta în sinagogă să propovăduiască Evanghelia Împărăției. Aici, printre alții, s-a întâlnit cu un demonizat, cu un om posedat de un duh necurat. Spre deosebire de alții, acest demonizat trăia între oameni. Citim în Evanghelia după Marcu, în capitolul 5, că atunci când Domnul Hristos a ajuns în ținutul gadarenilor, s-a întâlnit cu un alt demonizat care însă își avea locuința în morminte și care neîncetat striga ziua și noaptea. Acesta nu mai locuia între oameni deoarece nu mai era stăpânit numai de un demon, ci de o legiune, de o armată de demoni, cum însuși a mărturisit. În cazul demonizărilor, spunem că se petrece o substituire. Demonul intră în posesia drepturilor omului, vorbește în locul și numele celui posedat, cum citim în pericopa evanghelică de astăzi. Ce ai cu noi, Iisuse Nazarinene? Ai venit ca să ne pierzi? Diavolul vorbește la plural, însă Domnul Hristos îi se adresează la singular zicând: taci și ieși din el. Minunea exorcizării s-a petrecut instantaneu. Domnul Hristos i-a poruncit numai duhului necurat să iasă din omul acela și duhul a ieșit. Nu a ieșit de bunăvoie, căci l-a scuturat pe cel posedat și a strigat cu glas mare, dar nu a avut de ales. A trebuit să se conformeze poruncii date de Domnul Hristos. Ne reține atenția acest demonizat care trăia printre oameni. După aparențe, părea un om normal, care își vedea de îndatoririle sale. Nu știm dacă avea familie sau dacă avea o anumită slujbă în societate. Știm însă că venea la sinagogă sâmbăta, adică își împlinea o datorie religioasă, conform poruncii a patra din Decalog: adu-ți aminte de ziua odihnei și cinstește-o pe ea. Iată însă că nu suporta întâlnirea cu Fiul lui Dumnezeu. Se manifesta întocmai cum se manifestă astăzi cei posedați atunci când se întâlnesc cu slujitorii lui Dumnezeu. Dacă înainte sunt liniștiți, devin dintr-o dată agresivi. De ce? Pentru că simt puterea care îi pot alunga, care îi poate scoate afară din cel pe care îl stăpânesc. Am văzut astfel de oameni. Am văzut cum se manifestă. De pildă, la mănăstirea Petru Vodă din județul Neamț, o mănăstire care a luat naștere după 1989, am văzut cum a fost adus într-o mașină un om legat cu lanțuri la mâini și la picioare. Dacă eram în lume, cu siguranță credeam că este un delicvent. Însă, fiind în spațiul mănăstirii, am înțeles, fără să-mi spună nimeni, că este vorba de un demonizat. S-a comportat normal până când a fost adus înaintea preotului. Atunci a început să strige mai tare decât poate striga un om, încât se cutremurau munții. Dar sunt și altfel de demonizați, oameni de lângă noi care trăiesc în patimi și păcate. Spun părinții duhovnicești că omul atâția demoni are în el, câte patimi îl stăpânesc. Patima este păcatul repetat de care omul nu se poate lăsa cu ușurință, care a devenit pentru el o a doua natură. De pildă, patima fumatului, patima beției, patima drogurilor, patima desfrânării și altele. Dintre acestea vom vorbi doar despre patima beției, pentru a da într-un fel de gândit celor ce sunt robiți de băutură. În Cluj-Napoca, în cadrul sectorului misionar social al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, este un serviciu de asistență socială care se ocupă cu recuperarea celor care au fost dependenți de alcool. Noi vom spune doar cum se dezumanizează omul sub influența acestei patimi. În primul rând, creierul bețivului se atrofiază, se face tot mai mic. Așa se explică faptul că bețivii își pierd memoria, uită îndatoririle școlare, îndatoririle de serviciu, de familie, uită avertismentele medicilor, uită ce au promis și devin cu timpul niște mincinoși în care nimeni nu mai are încredere. Apoi își pierd puterea de judecată. Nu mai gândesc logic, se comportă infantil, nu înțeleg că greșesc, nu-și pot face planuri de viitor, se amăgesc cu spoiala de cunoștințe dobândite cândva la școală, se leagă de amănunte și de lucruri mărunte, nu au respect pentru nimeni și pentru nimic. Mai departe, nu se mai pot autocontrola, nu se mai pot opri la primul sau la al doilea pahar, beau în neștire, risipesc banii fără regrete, se înhăitează cu fel de fel de persoane decăzute, dubioase, se lasă înșelați, furați, nu-și mai pot controla vorbele, gesturile, gândurile, se fac de râsul oamenilor, unii ajung să doarmă în același loc cu găinile sau cu porcii. Mai rău decât atât este faptul că nu mai au voință să se îndrepte. Chiar dacă ocazional regretă faptele rele, mintea le este dominată de pofte și continuă cu bețiile până ajung la stadiul de delirium tremens, adică de demență alcoolică, de nebunie. Unii paralizează repede, alții mor subit sau chinuindu-se luni de zile loviți de ciroză hepatică sau de grave boli de inimă și de respirație, de cardiopatie alcoolică, de pancreatită, de diabet, de tromboză. Încet, dar sigur, cel care nu se oprește la timp din beții devine ratat, un cadavru viu, un balast pentru societate, o rușine pentru familie, un izolat social. Acești oameni nu-și mai sesizează propriile păcate și patimi pentru că nu mai luptă împotriva lor. Spunea părintele Ignatie Briancea Ninov în Fărâmiturile Ospățului că cei care nu se luptă împotriva patimilor nu le mai sesizează. Ce face biserica pentru toți aceștia? Îndeamnă pe cei nepătimași să se identifice cu cei pătimași, să se roage pentru cei pătimași ca și cum aceștia s-ar ruga. Iată de pildă cum este o rugăciune alcătuită de Sfântul Efrem Sirul. sunt rob păcatului și nevrând să fac răul, ca un biruit de păcat lui mă supun. Fug de mânia ce va să fie, dar ca un câine legat în lanț mă supun în grabă celui ce îmi poruncește. Adică urăsc păcatul, fug de fără de lege, dar rămân în patimă căci sunt robit. Mă sârguiesc să-mi schimb vrerea, dar îmi stă împotriva așezarea cea din tâia patimilor. Mă ajută necontenit să mă îmbogățesc în patimi și datoria mea cea veche nu-mi îngăduie să-i o plătesc. Vreau să-i dau înapoi, dar el îmi mai adaugă. Și oricât m-a silit să mai plătesc din trânsa, el tot adaugă necontenit alte patimi ca să-mi arate întotdeauna că din ale lui plătesc. Închei cu îndemnul pe care ne-l face Sfântul Apostol Iacov în capitolul 5 din epistola sa sobornicească. Rugați-vă unul pentru altul ca să vă vindecați, că mult poate rugăciunea stăruitoare a dreptului.
3: Radio Renașterea.
4: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
5: Atelier biblic.
6: Bine v-am regăsit, dragi ascultători! Astăzi vă propunem o înregistrare cu părintele profesor universitar dr. Stelian Tofană. Vă dorim audiție plăcută!
7: Vedeți dumneavoastră, ca să citiți toate textele despre Sfântul Ioan Botezătorul, ca timp vă ia nu mai mult de 20 de minute. Ați citit textul și prima impresie pe care o aveți, ați înțeles totul. Enorm de multe lucruri trebuie spuse. Vedeți numai aici câte explicații, să vedeți câte urmează și încă o dată spun, eu vă dau foarte puțin din cele care sunt. Iarăși ajunge la concluzia cât de crea este Biblia de înțeles, nu de citit. De citit o putem citi. Mi-a spus cineva că din programul acela pe care vi l-am dat în broșură, spune, părinte, am citit jumătate deja Biblia. Și am întrebat, și ce ați înțeles? Nimic. Dar citești următoarea jumătate. Ne întoarcem la primul capitol din partea aceasta mare, activitatea Sfântului Ioan Botezătorul, și ne vom opri pentru început iarăși la Luca. Textul de la Luca, de data aceasta, versete pe care nu le-am abordat. Primele două versete din Luca, capitolul 3 de data aceasta, capitolul 3, în al 15-lea an de domnie a cezarului Tiberiu, pe când Ponțiu Pilat era procurator al Iudeii, Irod tetrarh al Galilei, Filip fratele său tetrarh al Iturei și al ținutului Trahonitidei, Lisanias tetrarh al Abilenei, iată câte informații. Și toate sunt importante. Luca, istoricul Luca, iată câte informații dă despre timpul în care Ioan Botezătorul își desfășoară activitatea. Ce face de fapt Luca? Îl aduce în istorie. Îl încadrează foarte precis, foarte exact în istorie. Pentru cei care ar contesta activitatea lui Ioan Botezătorul și a spune, asta este o poveste a Bibliei, iată, Luca îl aduce exact în datele istoriei. Și tot ceea ce Luca spune, spune cu exactitate istorică. O să vedeți imediat. În vremea arhierilor Ana și Caiafa a fost cuvântul lui Dumnezeu către Ioan, fiul lui Zaharia, în pustie. Două versete. Foarte importante. Și acum ne oprim la câteva explicații. Deci ne ocupăm de Luca, Evanghelia după Luca, capitolul 3, versetele 1-15 și 21-22. Deci versete de la 15 până 21 lipsesc. O să vedem unde le încadrăm. Ele nu lipsesc, dar ele vor ajunge într-un alt capitol, într-o altă parte, la o altă temă legată de Ioan Botezătorul. De aceea vă spuneam că ei nu scriu într-o ordine evanghelistă, nu sunt preocupați de ordine tematică, nici cronologică, de ce a fost muncă să decupăm versetele pe temele legate de Ioan Botezătorul. Câteva explicații. Ce observăm noi aici în aceste prime două versete? Odată, Luca amintește 5 demnitari politici și vom vedea care sunt. 1. Cezarul Tiberiu. al 15-lea an de domnie a lui Tiberiu, când Ioan își face apariția, coincide cu anul 28 după Hristos. Deci exact cu perioada în care apare și Mântuitorul Hristos. Tiberiu, după cum știm, a domnit între anii 14 după Hristos, 37 după Hristos. 14 și cu 15, 29. Dar cum? Noi nu știm exact cum ar trebui să numărăm lunile din anii aceia după calendarul acum îndreptat, după calendarul sirian, Luca fiind sirian, când începea anul calendaristic este greu. De aceea avem o diferență de câteva luni vis-a-vis de anul 28 și 29. Pentru că 14 de aici și cu 15 al 15-lea an de domnie dă 29. Ori istoricii dau ca dată a intrării pe scena misiunii al lui Ioan Botezătorul anul 28. Dar un an poate să fie dintr-o zi sau dintr-o lună, sau din 6 luni sau din 10 luni. Deci poate fi anul 28 ultima zi și poate fi anul 29 prima zi. De aici micile diferențe care pot să existe între ani. Deci primul demnitar politic din cei 5, istoric, persoană reală istorică, este Cezarul Tiberiu de la Roma. Al doilea demnitar este Ponțiu Pilat, care e procurator al iudeii între anii 26 și 36 după Hristos. Cu Ponțiu Pilat ne vom mai întâlni. Și cu el ne vom întâlni, cu Pilat, știți când? În postul Paștelui. Și atunci ne vom întâlni cu Pilat și anticipez de pe acum cel mai pozitiv personaj din procesul lui Iisus. N-aș spune că eu îl îndrăgesc. Mie mi-este mai simpatic Pilat decât unii sau unele personaje care au intrat chiar în cult. Până atunci o să vă întrețin curiozitatea prin experiența răbdării. Următorii demnitari, după moartea lui Irod cel Mare, am văzut la început, romanii împart ținutul lui Irod între fiii acestuia, Irod Antipa și Filip, care erau frați vitregi. Filip o avea ca mamă pe Cleopatra din Ierusalim, iar Irod Antipa avea ca mamă o samarineancă, o tânără și frumoasă samarineancă. De aceea erau frați vitregi. Numai că anticipez acum, când Ioan îi reproșează lui Irod, acestuia, Irod Antipa, care îl și închide și dă poruncă să-i fie tăiat capul, că ține de soție pe femeia fratelui său Filip, nu despre acest Filip este vorba, care era alt tetrar, frate cu el vitic, ci despre un alt Filip. O să vedem. Deci, după moartea lui Irod, romanii împart ținutul acestuia, Irod Idumeul, între Irod Antipa și Filip, frați vitregi. Luca spune că acest Irod Antipa de aici era tetrar al Galilei, iar Filip era tetrar al Iturei, al ținutului Trahonitidei. Dar avem aici, consemnat de Luca, un alt personaj interesant, pe nume Lisanias, despre care nu prea știm mult. El spune despre, zice că era tetrar al Abilenei. Abilena era un ținut la aproximativ 30 km nord-vest de Damasc. O să vedem imediat. Întrebarea pe care și-o pun specialiștii, de ce Luca a amintit pe acest Lisanias, pe care nu știm foarte mult, nici nu cred că era interesant. Și de ce îl amintește în acest context că era tetrar al Abilenei? Nu știu. Părerile sunt împărțite. Nu știu ce a vrut Luca să spună cu asta. Această informație să fi fost interesantă pentru cine? Pentru Teofil, patricianul roman, căruia i-a adresat Evanghelia și Faptele Apostolului, deci prim volumul lucanic, format din două părți, opera lui Luca, format din două volume, Evanghelia treia și Faptele Apostolilor. Pentru patricianul roman să fi fost interesantă această informație? Nu știu. De ce Luca o consemnează aici? Deci aceștia sunt cei cinci demnitari, Tiberiu, Ponțiu Pilat, doi fii al lui Irod și Lisanias, care era și el tetrar. Și mai departe sunt consemnate două personalități, doi demnitari religioși, două personalități religioase de data aceasta. Ana, care a fost mare preot sau orhiereu între anii 6-15 după Hristos, și Caiafa, ginerele lui Ana, care a fost mare preot.

Ierusalim. De ce? Pentru că observăm 5 demnitari politici, 2 demnitari religioși. Îmi spune Luca, leagă Roma, capitala împărăției lumii, de Ierusalim, capitala împărăției lui Dumnezeu. Mai mult, Luca leagă istoria lumii de istoria mântuirii. De ce? Pentru că el a vrut să arate că mântuirea privește împărăția lumii, pe oamenii din împărăția lumii, și că istoria lumii nu e despărțită de istoria mântuirii. Istoria lumii se desfășoară în interiorul istoriei mântuirii, sau istoria mântuirii, la fel, în istoria lumii. Așa înțeles Luca, din punctul de vedere al anumitor exegeți. Și avem acolo textul, fosta cuvântul lui Dumnezeu către Ioan. În zilele acestora, acestor demnitari, fosta cuvântul lui Dumnezeu către Ioan. Sau cuvântul lui Dumnezeu s-a adresat lui Ioan, s-a vorbit lui Ioan. Această expresie a lui Luca amintește de chemările profeților din Vechiul Testament. Dovadă că Ioan Botezătorul a fost chemat ca un veritabil profet. Și în toate aceste texte, Ieremia 1:2, Ezechiel 1:3, Osea 1:1, Ioil 1:1, Iona 1:1, Mihea 1:1, Sofonie 1:1, Agheu 1:1 și Zaharia 1:1. În toate aceste texte, într-un fel sau altul, se spune fosta cuvântul Domnului către mine, sau cuvântul Domnului către mine, sau fosta cuvântul Domnului în gura mea. Adică chemarea directă de către Dumnezeu a acestor profeți, aleși ai lui Dumnezeu, aleși special. Ei, când Luca spune că a fost cuvântul lui Dumnezeu în zilele acestea, acestor demnitari, în aceste zile istorice, către Ioan Botezătorul, vrea să spună că Ioan Botezătorul a avut o chemare ca și oricare profet din cei ai Vechiului Testament. A fost el profetul Vechiului Testament sau Noului Testament, el face legătura între profeția Vechiului Testament și epoca Noului Testament. De aceea, despre el, anticipez acum ceea ce vom vedea mai târziu, Mântuitorul spune, sau Evanghelistul consemnează, că el este cel mai mare om născut din femeie. Dar cel mai mic din împărăția lui Dumnezeu e mai mare decât Ioan Botezătorul. Cum asta? Întrebarea care se pune, unde predică, în care pustie predică Ioan Botezătorul? La un moment dat se spune că tot ținutul Iordanului venea la el. Numai partea aceasta de jos sau și partea aceasta de Iordan dintre Galileea și partea inferioară a cursului Iordanului spre vărsare în Marea Moartă. Tetrarhia lui Filip, deci fiul lui Irod cel Mare și fratele lui Irod Antipa. Aceasta e tetrarhia lui Filip. În ținutul acesta ajunge la un moment dat Mântuitorul și întreabă, cine zic oamenii că sunt eu fiul omului? Harta este foarte importantă să o aveți în vedere. Întotdeauna când auziți Evanghelia și la biserică, noi o să ne mai folosim mai de diferite orașe, e bine să aveți imaginea orașelor respective, ținutul respectiv, pentru a putea să localizați informația la care aveți acces. Și iată cadrul istoric pe care îl descrie Luca la apariția lui Ioan Botezătorul. Adică îl vedem pe Luca preocupat de încadrarea lui Ioan Botezătorul într-un timp istoric bine determinat. Versetul 3 din Luca, capitolul 3. Și a venit el tot ținutul din prejurul Iordanului, propovăduind botezul pocăinței spre iertarea păcatelor. Un verset extrem de important pentru ceea ce înseamnă viața și activitatea Sfântului Ioan Botezătorul. Odată avem observat aici expresia, avem versetul 3 și acum apar explicațiile după fiecare verset pe care o să-l analizăm, cele pe care le vom analiza. Tot ținutul din prejurul Iordanului. Păi, din prejurul Iordanului, tot ținutul însemna de sus până jos, nu? Și din vest și din est. Și din partea vestică, cursul Iordanului, și din partea estică, deci dovadă că la Ioan veneau nu numai cei din partea inferioară a cursului Iordanului, aproape de vărsarea în Marea Moarte, unde într-adevăr era un ținut mai pustiu. Este important să știm că nu numai acel ținut venea la Ioan, ci oamenii din toată această regiune a Iordanului. De aceea el ajunge la un moment dat în tetrarhia lui Irod Antipa, deci mai jos de tetrarhia lui,

0: Și intră sub incidența lui Irod Antipa. Și Irod Antipa poate să dispună arestarea lui. Mai mult, dovadă că Ioan n-a fost numai în pustia aceea iudeii, e faptul că la un moment dat despre mâncarea lui se spune că era lăcuste și miere sălbatică. O să ajungem noi și acolo. Mierea sălbatică, sigur, iarăși, exegeții se împart când vin să explice ce însemna mierea sălbatică. Miere de albine, alții spun nu era miere de albine, albine sălbatice, ci era sucul dulce ca și mierea a coaje unor copaci. N-am impresia că Ioan Botezătorul mânca numai lăcuste și miere sălbatică. El n-a trăit o zi, două în pustie. Deci n-a mâncat numai animaluțele acelea și miere sălbatică toată ziua. Va fi mâncat și altceva, și fructe, și măsline, și smochine, și portocale, și curmani, și așa mai departe. Dar ajungem noi acolo. De ce evanghelistul consemnează că hrana lui Ioan era lăcuste și miere sălbatică? Ce era mierea sălbatică? Dacă era vorba de miere numai sălbatică de albine, mulți au spus, bun, cum să fie miere de albine, că albine nu trăiesc în ținutul pustiu. Erau nevoie de plante, au nevoie de flori și atunci cum să mănânce miere din pustiu? Văd că Ioan n-a fost numai în pustiu. A trăit în pustiu, dar la el venea tot ținutul Iordanului, s-a deplasat puțin. N-a stat numai într-un anumit loc și acolo el predica. Dovadă că a ajuns și într-un ținut unde anumite albine sălbatice, adunând mierea, acesta este clar, o depuneau undeva în scorburi sau în crăpăturile stâncilor. Probabil că el se hrănea și cu astfel de miere, dar nu numai cu aceasta. Dovadă că Ioan n-a stat numai în pustie, dar evanghelistul spune că a stat în pustie până în timpul arătării către Israel pentru a arăta viața austeră, profetică a lui Ioan Botezătorul. Dar el s-a mișcat puțin, repet, dovadă că intră sub incidența lui Irod Antipa, cel pe care îl critică. Dar asupra acestui lucru vom mai reveni. Să ne întoarcem la expresie, la versetul acesta foarte important, 3, din capitolul 3 din Luca. Deci acest lucru trebuie să-l înțelegem prin ținutul Iordanului. Ținutul dintre Genizaret și Marea Moartă, adică dintre lacul Galilei, am văzut la nord, și Marea Moartă la sud. Oameni din aceste ținuturi veneau la el, dar și Ioan Botezătorul se mișca puțin în această regiune. Propovăduind, spune Luca, propovăduind, spune, au venit la el tot ținutul din prejurul Iordanului, propovăduind, activitate profetică. Deci el a propovăduit cel mai întâi. Și de aici intrăm în activitatea lui profetică și vom vedea ce spune el. Foarte interesant. Repet, foarte puține date despre predica lui, dar extrem, extrem de importante. O să vedem cine a venit la el, sunt date câteva categorii sociale de către evanghelist și ce răspunde el. Așadar, el desfășoară o adevărată activitate profetică. Botezul, spune, propovăduind botezul pocăinței spre iertarea păcatelor. Iar răspund, un verset foarte important. Deci Ioan propovăduia, predica botezul pocăinței, spre iertarea păcatelor. Cum exista un botez la evrei? Deci iată câte lucruri trebuie spuse, trebuie explicate și în predicile noastre poporului. La Sfântul Ioan Botezătorul nu puteți să vorbim 15 minute sau 20 de minute. Ce însemnează Ioan Botezătorul? Botezul era cunoscut la evrei. El consta dintr-o scufundare în apă. Era un ritual. Și această scufundare, de ce spune aici, o să vedem, se făcea de persoana în cauză. Deci persoana în cauză era un ritual curățitor, se afunda în apă și în momentul când a ieșit, se considera a fi curat. Era un ritual cultic. Deci botezul era cunoscut la evrei. De aceea Ioan spune, predica botezul pocăinței. Deci nu vorbea poporului cuvinte abstracte, cuvinte pe care poporul să nu le înțeleagă. Și avem un exemplu. În cartea a doua a regilor, în capitolul 5, Neeman sirianul, la îndemnul lui Elisei profetul, intră în Iordan, se cufundă în Iordan, de aici ideea de botez. Botezul este, însemnează cufundare în apă. În momentul când copilul este cufundat în apă, semnifică moartea lui și ieșirea unui alt copil curățit. Deci dovadă că în creștinism, botezul creștin era fundamentat pe practica botezului iudaic. De altfel, să știți că cultul creștin în marea lui majoritate este dezvoltat din cultul iudaic. Deci, un ritual curățitor, Neeman sirianul, o autoritate la îndemnul lui Elisei, el bolnav fiind de lepră, intră în Iordan și când s-a cufundat în apă și când a ieșit s-a curățit de lepră. Era un ritual spus de profet și sigur acționa puterea lui Dumnezeu în acest sens. Deci în Cartea a doua a Regilor, capitolul 5, vedem acest episod. Mai departe, era cunoscut botezul prozeliților, și anume a celor care treceau la iudaism. Din spațiul lumii păgâne, care vreau să treacă la iudaism, treceau prin acest botez. Era un ritual al cufundării în apă, dovadă că a încheiat cu viața trecută și că a intrat într-o nouă viață, într-un nou context religios, cel monoteist iudaic. Și acest semn, sau altfel spus, această trecere a marcată de acest semn. Deci dovadă că ei aveau botezul prin cufundare, repet, aici botezul prozeliților de trecerea la iudaism. Avem câteva elemente noi față de botezul izraelit, elemente noi în botezul lui Ioan. Deci Ioan nu predica ceva străin poporului, dar ce avea nou botezul lui Ioan? Primul element de noutate, Ioan era cel ce boteza, nu persoana în cauză se boteza singură. De aici mai departe, în botezul creștin, nu omul se botează, ci preotul este cel care săvârșește întregul ritual al botezului. Deci Ioan era cel ce boteza și aici la botezul iudaic persoana în cauză făcea acest lucru. Neeman sirianul sau cei care treceau se converteau la iudaism. Ei înșiși intrau în apă. Ei înșiși săvârșeau acest ritual curățitor, sigur sub observația unei autorități religioase. În cazul lui Neeman, Elisei profetul sau în cazul prozeliților, o autoritate religioasă de la sinagogă sau de la templu. Elemente noi. Ioan cel ce boteza și el de ce boteza el? Care este elementul nou? El împlinea prin acest lucru o profeție din Ezechiel 36:25, înțeleasă mai târziu ca profeție mesianică. Unde profetul spune, consemnând cuvintele lui Dumnezeu, vă voi stropi cu apă curată, spune Dumnezeu prin glasul profetului Ezechiel 36:25, și veți fi curățiți. Deci curățirea prin apa botezului. O să vedem de ce cerea Ioan acest lucru. Era o profeție mesianică care anunța timpul mesianic care a sosit. Dacă Ioan săvârșea acum acest lucru, timpul mesianic a sosit. Și apoi Iisus îl desăvârșește. Al doilea element nou în botezul lui Ioan, pocăința. Ioan cerea pocăința poporului. Ce însemna pocăința? Observați aici, propovăduia botezul, se cunoștea botezul, dar un botez al pocăinței. Ce însemna pocăința? Era o declarație de renunțare la căile cele rele de până atunci, a celui care venea la Ioan și se boteza. Nu se boteza nimeni sau nu era botezat nimeni de către Ioan până când acela nu făcea o mărturisire, o declarație că renunță la căile rele vechi pe care au mers pașii vieții lui. Deci o renunțare la căile cele rele de până atunci și o declarație că se întoarce înnoit la Dumnezeu după botezul lui Ioan. Altfel nimeni nu era botezat de către Ioan. Deci era un botez însoțit deja, e foarte important acest lucru, de o înnoire, de o mișcare interioară a omului. Și al treilea element de noutate, iertarea păcatelor, care era rezultatul acestei acțiuni. Iertarea păcatelor, botezul pocăinței și în momentul în care pocăința era realizată, adică acea declarație de renunțare la căile cele rele, iertarea păcatelor venea, adică Dumnezeu era cel care ierta păcatele. Acesta era botezul lui Ioan. Elementele noi ale botezului Ioan. Iată un verset 3, cât de important este el. A venit la el tot ținutul din prejurul Iordanului, propovăduind botezul pocăinței spre iertarea păcatelor. Acesta este esența misiunii lui Ioan Botezătorul. În jurul acestei acțiuni cultice s-a învârtit toată misiunea lui Ioan. Așa a reușit Ioan să aducă poporul la cunoștința păcatelor, să-l facă să fie conștient de păcat, să-l facă pe popor să-l mărturisească păcatele și să primească iertare de la Dumnezeu.
1: A fost alături de noi părintele profesor universitar dr. Stelian Tofană de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Sunt Olimpiu Nicolae Benea și până la următoarea noastră întâlnire vă doresc toate cele bune!

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Publicitate.
5: Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în insula Cipru. Acesta se va desfășura pe durata a 8 zile, în perioada 5-12 septembrie 2026. Deplasare cu avionul din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita, printre altele, Biserica Sfântului Ciprian și Justina cu Moaștele Sfinților, Mănăstirea Chicos, Mănăstirea Sfântul Mina, Mănăstirea Sfântul Gheorghe Almanos, Biserica Sfântul Pavel și Biserica Sfânta Paraschevii, locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele profesor Nicu Dumitrașcu, care va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea sau apelați la numărul de telefon 0264 431 020. Informații puteți afla și la sediul centrului din piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
4: Ați ascultat publicitate.

0: greșești. Ascultați Radio Jurnalul Orei 10, preluat în direct de la Radio România Actualități.
1: 10.
2: Bună ziua, sunt Cătălin Gombo și ascultați Radio Jurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Ghidul de finanțare pentru programul destinat bateriilor de stocare aferente sistemelor fotovoltaice, lansat în consultare publică. Sistemul energetic național rămâne stabil în ciuda secetei severe și a opririi temporare a producției de la Cernavodă, dau asigurări autoritățile. În Ucraina, ministrul demis al apărării Mihailo Fedorov cere organizarea de alegeri pe timp de război. Vreme în general frumoasă, cu maxime cuprinse între 23 și 34 de grade, 22 de grade acum în București și 753 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Sistemul energetic național rămâne stabil în ciuda secetei severe și a opririi temporare a producției de la Cernavodă. Autoritățile dau asigurări că nu există riscul unor întreruperi în alimentarea cu energie, chiar dacă prețurile din piața regională sunt ridicate, iar consumul de seară atinge cote maxime. Invitat la apelul matinal de la Radio România Actualități, secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, spune că nu vor fi impuse limite pentru consumatorii industriari, chiar dacă debitul Dunării va rămâne scăzut până la sfârșitul acestei luni. Cristian Bușoi estimează că impactul importurilor asupra prețurilor finale va fi redus, deficitul de producție fiind temporar.
3: În acest moment nu există niciun risc. Avem suficiente cantități de electricitate pe piața regională pentru a compensa un vârf de creștere, mai ales în orele serii și în zilele caniculare. Nu avem un interes să avem foarte multe importuri, de aceea cu cât producem mai mult în țară și cu cât reușim să economisim acolo unde este posibil, cu atât mai bine. Dar nu există risc, nu avem de gând să facem limitări de consum la mari consumatori industriali. Acela e un scenariu care ar putea intra în funcțiune doar dacă situația regională se deteriorează, ținând cont că vorbim doar de, sper, 2 săptămâni și nu mai mult, și vorbim de o cantitate de cam 900 de megawați dintr-un consum de 6.000, să spunem, n-ar trebui ca impactul pe prețurile către consumator și către industrie să fie atât de mare.
2: Ministerul Mediului a lansat în consultare publică proiectul ghidului de finanțare pentru programul destinat bateriilor de stocare aferente sistemelor fotovoltaice. Bugetul este de 400 de milioane de lei. Programul, derulat prin intermediul administrației Fondului pentru Mediu, se adresează persoanelor fizice care au calitatea de prosumator, indiferent dacă panourile au fost finanțate cu bani de la stat sau din fonduri proprii. Suma alocată prin acest program poate ajunge la 15.000 de lei, reprezentând maxim 75% din cheltuielile eligibile, restul fiind contribuția beneficiarului. Documentul poate fi consultat pe site-ul Ministerului Mediului. Comisiile parlamentare urmează să analizeze din nou legea care permite modificarea limitelor unor arii naturale protejate pentru realizarea de proiecte hidroenergetice. Președintele Nicu Șordan a solicitat Parlamentului reevaluarea documentului după ce Curtea Constituțională a respins sesizarea depusă anterior de șeful statului. În solicitarea transmisă legislativului se arată că legea încalcă obligațiile de mediu asumate de România și normele europene. Deși Curtea Constituțională a decis că legea este constituțională din punct de vedere tehnic, cererea de reexaminare obligă Parlamentul să reia discuțiile în comisiile de specialitate. Oana Bâlă relatează.
4: Actul normativ, așa cum a fost trimis la promulgare, prevede că Autoritatea Centrală pentru Protecția Mediului, Apelor și Pădurilor poate dispune la solicitarea beneficiarului scoaterea unor suprafețe din interiorul ariilor naturale protejate. Măsura ar fi aplicabilă în cazul unor obiective de investiții pentru amenajări hidroenergetice aprobate și aflate în execuție sau demarate înainte de 29 iunie 2007, când a făcut sesizarea de neconstituționalitate. Președintele României critica faptul că legea permite modificarea limitelor ariilor naturale protejate fără evaluare adecvată de impact. El semnala deficiența de tehnică legislativă, dar și că forma adoptată de Camera Deputaților diferă substanțial de cea respinsă de Senat. Acum, în cererea de reexaminare, președintele susține că declararea constituționalității legii în raport cu criticile formulate nu epuizează analiza pe care Parlamentul este chemat să o realizeze. În opinia șefului statului, legislativul ar trebui să reanalizeze nu numai redactarea punctuală a legii, ci însăși oportunitatea menținerii soluției legislative adoptate în condițiile în care fundamentarea inițială nu mai reflectă în mod suficient situația actuală.
2: 6 persoane, între care un polițist, au fost reținute în urma perchezițiilor care au avut loc în județul Timiș într-un dosar de furt calificat și urmează să fie prezentate astăzi instanței cu propunere de arestare preventivă. Anchetatorii au stabilit că suspecții ar fi desfășurat activități de supraveghere și monitorizare a unor persoane în vederea identificării unor momente favorabile pentru pătrunderea în locuințele acestora și sustragerea unor bunuri de valoare și a unor sume de bani. Polițistul reținut ar fi sprijinit comiterea acestor infracțiuni prin furnizarea unor informații nedestinate publicității. Prejudiciul estimat în cauzele cercetate depășește 900.000 de euro, ne-a informat corespondenta noastră Alina Bușancă. Fostul ministru ucrainean al apărării Mihailo Fodorov, unul dintre cei mai populari politicieni din țară, a cerut organizarea de alegeri prezidențiale, chiar dacă este război. E pentru prima oară când un politician influent de la Kiev lansează un astfel de apel, Ciprian Sasu.
1: Mihailo Fodorov a afirmat că țara sa se confruntă cu o criză de guvernare și că democrația nu poate fi ținută o statică de Rusia. Reuters apreciază că apelul lui Fodorov, pe care îl cataloguează drept șocant, reprezintă cea mai serioasă provocare la adresa lui Volodymyr Zelensky de când Rusia a invadat Ucraina în februarie 2022. Fodorov este totodată primul politician ucrainean important care cere convocarea de alegeri prezidențiale. Tema a fost adusă însă constant în discuție de propaganda rusă și de politicieni ruși și proruși, iar responsabili de la Moscova l-au legat chiar de negocierile de pace, afirmând că Volodymyr Zelensky și-ar fi pierdut legitimitatea întrucât i-a expirat mandatul. Constituția Ucrainei prevede însă că nu pot fi organizate alegeri cât timp este stare de urgență. Fodorov, în vârstă de 35 de ani, a fost demis în iulie pe fondul unui conflict cu șeful armatei, generalul Oleksandr Sârski, care ulterior a fost la rândul lui demis. Îndepărtarea lui Fodorov a dus la proteste stradale la Kiev, în condițiile în care politicianul este văzut ca un reformist și un administrator eficient, care a încercat să pună capăt corupției din armată și să mute accentul pe folosirea dronelor pentru a se salva viața militarilor. Un sondaj recent de opinie arată că în cazul în care ar fi organizate alegeri și Fodorov ar candida, l-ar învinge lejer pe Zelensky în turul 2. Un alt posibil candidat cu șanse de reușită împotriva lui Zelensky este fostul șef al armatei Valeri Zaluzhny, care, în ciuda popularității sale, a fost înlocuit cu Sârski în 2024, iar în prezent este ambasador la Londra.
2: Numărul de cazuri confirmate de Ebola din Republica Democratică Congo a trecut de 5.000, dintre care 2.378 de decese, a anunțat guvernul. Epidemia este cea mai gravă din istoria țării și a doua cea mai gravă înregistrată vreodată în Africa, după ce Reuters notează că virusul s-a răspândit mai rapid decât în trecut din cauza detectării târzii a conflictului din țară și a presiunii la care este supus sistemul medical. Cea mai severă epidemie de Ebola s-a înregistrat în 2014-2016, când peste 28.000 de persoane s-au îmbolnăvit și 11.300 au murit în trei țări din vestul Africii, Guinea, Liberia și Sierra Leone. La vremea respectivă au trecut însă 5 luni de la declanșarea epidemiei până a fost atins pragul de 1.000 de morți, în timp ce anul acesta a durat doar 3 luni. Vreme în general frumoasă, cu norări și posibile ploi ușoare, mai ales după amiaza. Maximele vor fi cuprinse între 23 de grade în estul Transilvaniei și 34 de grade în sudul Olteniei, cu 32 de grade la București, 22 de grade acum în capitală și 753 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Sport acum cu Catrina Loprișiu.
5: Bună dimineața! În Liga Campionilor la fotbal s-au jucat primele trei meciuri tur din faza play-off-ului Fenerbahce Olimpic Lyon 1-1, Levski Sofia, AEK Atena 0-0 și Dinamo Zagreb Viking 2-2. Astăzi se vor disputa celelalte patru partide din prima manșă a play-off-ului: Slovan Bratislava NK Celje, NEC Nijmegen, Bodo Glimt, Celtic Glasgow LASK și Hapoel Berșeva Sabah, care se va juca în Giulești, pe stadionul Rapidului. Meciurile retur se vor juca săptămâna viitoare. Învingătoarele din aceste duble se vor califica în grupa principală din Liga Campionilor. Liderul clasamentului ATP, Jannik Sinner, este incert pentru US Open 2026, ultimul turneu de mare șlem al anului. Jucătorul italian are probleme la genunchiul drept și așteaptă rezultatele examenelor medicale pe care le-a efectuat la Torino. În funcție de răspunsul medicilor, Sinner va decide dacă va participa sau nu la US Open. Italianul nu a mai disputat niciun meci după ce a câștigat luna trecută turneul de la Wimbledon.
0: Ați ascultat radiojurnalul Orei 10, preluat în direct de la Radio România Actualități.
6: Aici, Radio Renașterea.
7: Publicitate.
8: Centrul de pelerinaj Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în Serbia, Muntenegru, Croația și Budapesta, care se va desfășura pe durata a 9 zile, în perioada 31 august-8 septembrie 2026, cu plecare din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului vom descoperi unele dintre cele mai importante locuri de credință și frumuseți naturale ale Balcanilor. Printre altele, vom vizita Belgradul, cu impunătoarea catedrală Sfântul Sava, vom ajunge în Muntenegru la impresionanta mănăstire Ostrog, unul dintre cele mai importante locuri de pelerinaj ortodox din lume, și vom ajunge și în Croația, unde vom descoperi cetatea medievală Dubrovnik, perla Adriaticii. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele Sabadiș Emil, care va asigura programul duhovnicesc. Ghidajul va fi asigurat și de un preot sârb vorbitor de limbă română. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea sau puteți suna la numărul de telefon 0264 431 020. Informații puteți afla și la sediul centrului din piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
7: Ați ascultat publicitate.
0: Mesaj de interes public.
9: Pe 9 octombrie, Clujul devine locul unde glasuri de tineri ortodoxi din toată România îl vor slăvi pe Dumnezeu. Vino împreună cu familia și cu prietenii la un preeveniment Cântările Cerului, unde vei asculta și vei cânta pricesne ortodoxe și cântări duhovnicești alături de grupuri de tineri din țară. Un eveniment despre credință, nădejde și iubirea lui Dumnezeu pentru omul de astăzi. Invitat special este părintele Constantin Necula, cu un cuvânt care poate atinge inima fiecăruia, alături de tineri artiști și muzicieni talentați, într-o atmosferă de rugăciune, pace și bucurie. Cu binecuvântarea înalt preasfințitului părinte mitropolit Andrei, te invităm vineri, 9 octombrie, la ora 18, la BT Arena din Cluj-Napoca. Rezervă-ți locul acum pe creator.tv.
10: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro și descărcați aplicația DSU.
11: Între 4 și 6 septembrie 2026, Wonderbook sărbătorește 10 ani de magie în inima Clujului. Timp de 3 zile, centrul orașului prinde viață cu peste 50 de spectacole în aer liber, activități stradale, concerte, ateliere și multe surprize pentru cei mici și cei mari. Festivalul stradal Wonderbook este organizat de Teatrul de Păpuși PUC, Instituția de Cultură din subordinea Consiliului Județean Cluj, Asociația SUA și Clubul Lion, cu sprijinul Primăriei și Consiliului Local Cluj-Napoca. Ne vedem între 4 și 6 septembrie. Accesul este gratuit.
12: De Sfântă Mărie Mică, Tezaur Folcloric revine la Cluj.
13: Tradiții clujene în Tezaur Folcloric, ediția a treia. Marți 8 septembrie de la ora 18, la Casa de Cultură a studenților din Cluj-Napoca.
12: Interpreți clujeni, grupuri tradiționale, alături de orchestra profesionistă Cununa Transilvana. Invitat special, Irina Login.
13: Bilete pe myticket.ro și entertix.ro.
12: Eveniment organizat de Consiliul Județean Cluj prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene în coproducție cu Televiziunea Română. Vă așteptăm cu drag!
14: Ascultați Radio Renașterea.
15: Dedicații muzicale.

Bun găsit, dragi prieteni, este miercuri 19 august și mă bucur să fim din nou împreună aici la Radio Renașterea la o nouă ediție a emisiunii Dedicații Muzicale. Sunt Grigore Sâmboan și până la ora 12 ascultăm muzică populară, facem dedicații și transmitem gândurile dumneavoastră pentru cei dragi. Așa cum știți, ne puteți suna în direct la 0264 596 500. Ne spuneți cui vreți să dedicați un cântec, să transmiteți o urare sau un gând bun, iar noi îl ducem mai departe prin intermediul radioului. Ne puteți scrie și pe pagina de Facebook Radio Renașterea și pentru că ne aflăm în a doua jumătate a lunii august, astăzi vă propun să ne întoarcem puțin în satul de altădată și să vorbim despre o muncă pe care generațiile mai tinere aproape că nu o mai cunosc și anume prelucrarea cânepii. De la pregătirea pământului și semănat până la cules, la topit, la melițat și tors, era un drum lung și greu, iar cea mai mare parte a acestei munci cădea în grija femeilor. Vom vorbi despre toate acestea, am ascultat-o în deschidere pe Alina Ceuca, Hai bădiță și mă strânge. Mergem mai departe, ne cântă acum Ioana Toma, Vinie Doru,

Mergem mai departe și spunem la mulți ani pentru toți sărbătoriții acestei zile, la mulți ani pentru părintele director Dan Grigore Văscu, cel care astăzi își aniversează ziua de naștere, sănătate, bucurii și împliniri, alături de familie și de toți cei dragi. Mulțumim tuturor că ne sunteți alături, mulțumim pentru gândurile frumoase pe care ni le transmiteți în fiecare zi. Mergem mai departe, Silviu Ionuț Avram, acum cât e dorul le-am dorit.

Alături de noi pe pagina de Facebook este domnul Gheorghe Nesui, cel care ne spune: bună dimineața, vă ascult cu mare drag, doresc ca toate cântecele de astăzi să fie pentru toți sărbătoriții zilei, pentru dumneavoastră, pentru familia dumneavoastră și pentru toți ascultătorii care sunt pe recepție la această oră. O zi binecuvântată tuturor, mulțumim tare mult! Mergem mai departe, îl ascultăm acum pe Radu Lazar, Ajungă-te mândră, ajungă!

Dragi prieteni, poate că pentru cei mai tineri, cânepa este doar numele unei plante, pentru bunicii și străbunicii noștri însă era o materie primă foarte importantă în gospodărie. Din cânepă se făceau hainele pentru zilele de lucru și de sărbătoare, dar și multe alte lucruri necesare într-o casă și într-o gospodărie. Și era multă muncă până când o plantă creștea și ajungea fir și apoi pânză. Totul începea din toamna anului precedent, atunci când gospodarul pregătea cânepiștea, adică locul unde urma să fie semănată cânepa. Pământul trebuia arat și bine îngreșat, iar primăvara era din nou pregătit pentru semănat, o muncă ce urma, iată, practic întregul an. Noi continuăm cu muzică populară, iar dacă doriți să faceți o dedicație, așa cum vă spuneam, aveți la dispoziție și numărul de telefon 0264 596 500 pentru a intra în direct cu noi. Și dacă vorbeam despre cânepă, iată, doamna Otilia Pop ne este alături și scrie: dânsa cânepa, planta care a îmbrăcat mulți oameni, să-i dea bunul Dumnezeu sănătate doamnei Leontina Prodan din Gâlgău al Mașului, să poată salva cânepa. La cererea ei am și un cântec pe care îl interpretez și anume: ia uitați-vă la mine. Iată, cred că aveți multe amintiri frumoase legate de cânepă. Noi mergem mai departe, le ascultăm pe Suzana și Daciana Vlad, pe muntele de la Vamă.

0: Telefonul redacției a sunat, alături de noi este Tantani de la Luna. Bună ziua!
1: Bună ziua și doamne ajută și mă bucur că ești la dedicații.
0: Mă bucur și eu să vă aud.
1: Grigore, dragă, în legătură cu cânepa.
0: Așa?
1: Am amintiri foarte frumoase. Că era stămânată în grădină și avem grijă de ea, să nu mânge păsările. Atunci în doi dormeam, dar nu știam că ce e aia cânepa, cum s-a întâmplat după aceea.
0: Am înțeles.
1: O băgam în tău să se moie, după aia spăla de cânepă și după aia la lucru la ea, dar amintire foarte, foarte frumoasă, mă aduc cu drag aminte.
0: Mai știți toarce, nu?
1: Da, sigur, că eu cât am tot și buș și cânepă și câlți de toate. Și fuiorul ăla mai fin, sigur că da. Atunci se făceau numai din, la război, numai din cânepă și bumbac era. Cânepa și bumbacul.
0: Așa este. Aveți o dedicație pentru cineva?
1: Da, vreau să le mulțumesc din suflet celor care m-au felicitat de ziua mea. Le mulțumesc din tot sufletul, mai ales doamnei Rozalia Iuga. Și eu doresc să încânte și acum și astăzi și pentru toți ascultători și mai ales și pentru tine, dragă Grigore, și la toată lumea multă sănătate.
0: La mulți ani și sănătate și tot binele. Mulțumesc. Să aveți. Mulțumim,
1: Doamne,
0: că ne-a sunat. Doamne ajută, numai bine. Și doamna Maria Gocan ne este alături, scrie dânsa pe pagina de Facebook: o zi frumoasă și binecuvântată tuturor, de asemenea pentru nepoata noastră, Anca Chiș, care astăzi își serbează ziua de naștere. La mulți ani și tot binele. Mesajul vine din partea doamnei Maria Gocan împreună cu fiica Maria. Și îl ascultăm acum pe Nicolae Mureșan, Dulci-s vorbele de mamă.

0: Mergem mai departe, din nou a sunat telefonul. Bună ziua, sunteți în direct, este vorba despre domnul Aurel Husa. Vă ascultăm!
1: Vă salut, domnul Grigore Sâmban. Mă bucur să vă aud la emisiunea dedicație muzicală. Am sunat pentru a face o dedicație muzicală și a ura la mult și binecuvântat să am bucur sănătate părintelui director al Radio Renaștere, Adan Grigore Vâscu, doamnei Irina Galea de la Oradea și tuturor celor care își sărbătoresc astăzi ziua de naștere.
0: Mulțumim tare mult că ne sunteți alături. Sănătate și tot binele!
1: Vă mulțumesc frumos și asemenea și dumneavoastră.
0: Mulțumim, Doamne ajută! Mergem mai departe. Bogdan Cioranu ne cântă acum Doru Mândri, Nu se gata!

Dar vorbim despre cânepă și semănatul cânepii, avea și el rânduielile sale, oamenii urmăreau vremea și semnele naturii, iar în unele sate se spunea că trebuie semănată atunci când este lună nouă sau când înfloresc spinii. Existau și credințe pe care oamenii le respectau, miercurea și vinerea erau socotite zile bune pentru semănat, în timp ce în unele locuri sâmbăta era evitată. În vasul cu sămânță se punea uneori un ou, după rostirea unei rugăciuni oul era aruncat cât mai sus, cu credința că și cânepa va crește tot atât de înaltă. Iată, sunt obiceiuri pe care astăzi noi le considerăm neobișnuite, dar care ne arată cât de strâns era legată munca omului de credință, de natură și de tradiții. Mergem mai departe, vă ascultăm acum pe Angelica Flutur, ăsta e joc din satul meu.

0: Dacă întreg joc și voi, bună aici la Radio Renașterea până la ora 12. Mesajele curg pe pagina de Facebook, telefoanele au sunat. Alături de noi în acest moment este doamna Viorica de pe strada Horea din Cluj-Napoca. Bună ziua!
1: Bună ziua, părinte, și să rămână, părinte Grigore. Așa mă bucur că totuși am putut să intru în legătură cu dumneavoastră, că am încercat săptămânile trecute acum, dar n-am reușit și acum zic, hai să încerc, dragilor. Și să vă zic, o săptămână binecuvântată, bucuriile care au fost la adormirea Maicii Domnului de la Nicula. Am fost atentă și noi de la biserică de Atilă dimineața seara, după aia am ascultat la Radio Renașare până târziu seara. Deci mă bucur atâta că am putut și pot măcar atâta pentru mine și pentru toată suflarea, cum zice al nostru Dragoș. No, părinte, ce să zic? Să zic și eu, la Dragoș a fost ziua lui, la mulți ani cu sănătate, nu știu și al dumneavoastră, parcă era ceva și zicea mai alaltă, era pentru părinții dumneavoastră, iar...
0: No, da, mulțumim tare mult, părintele director își aniversează astăzi ziua de naștere.
1: Da, și părintele dragul de el, Dan Găscu, cu sănătate, cu împliniri la toată redacția dumneavoastră, să fiți împreună până la dând bătrânețe, Dumnezeu, să vă binecuvinteze, să ne rugăm pentru dumneavoastră în fiecare zi, merge de dimineața de la 5 până seara la 8:30 și vă ascult într-una și mă bucur și trup și suflet cu dumneavoastră.
0: Mulțumim tare mult!
1: Vă mulțumesc din tot sufletul, sănătate și la toți ai dumneavoastră și multă liniște și iubire.
0: Doamne, ajută sănătate și dumneavoastră!
1: Mă bucur tare mult, am putut să intru în legătură și apoi să mai vedem.
0: Și noi, Doamne, ajută numai bine! În zona Bihorului călătorim acum prin intermediul cântecului Andrei Corb, Zâh, Idedie, Cum îți spui?

Mergem mai departe, doamna Iuliana Călbază ne este alături, spune dânsa, aș dori să transmit prin intermediul dumneavoastră surorii mele Aurelia un călduros la mulți ani cu ocazia zilei de naștere. Vă mulțumesc pentru tot ceea ce faceți, mulțumim și noi că ne sunteți alături. De asemenea, doamna Mariana Basaraba scrie, Doamne ajută tuturor creștinilor care ascultă această emisiune deosebită de frumoasă, cinste, prețuire și mult respect pentru organizatorii acestei emisiuni, mulțumim tare mult. Și ascultăm acum pe Elena Roizen, drag mi-a fost omul frumos.

Și doamna Cristina Fazecaș este alături de noi, scrie dânsa într-un mult și binecuvântați an domnului director de la Radio Renașterea, Dan Văscu. La mulți ani încă o dată și din partea noastră, mulțumim tuturor că ne sunteți alături. Mergem mai departe și vă spun că dacă aveți pe cineva drag căruia vreți să-i trimiteți un cântec în această zi, sunați-ne la 0264-596-500. Poate că vă sunt părinții rămași acasă, poate bunicii, copiii sau nepoții, poate doriți să transmiteți un gând cuiva care își sărbătorește, iată, ziua de naștere, sau pur și simplu doriți să-i spuneți unui om drag că vă gândiți la el. Așteptăm în continuare până la ora 12 telefoanele dumneavoastră, dar și mesajele pe pagina de Facebook Radio Renașterea. Până atunci, continuăm cu muzică, Oana Bozga, Tinerețe.

0: Ora 11, l-am ascultat pe Daniel Pop, mergem mai departe. Andrei de la Sighetul Marmației ne este alături prin telefon. Bună ziua!
1: Bună ziua și Doamne ajută! Aș vrea să fac și un și dedicație, în primul rând pentru părintele director Dan Andrei Văscu, care astăzi își aniversează ziua de naștere. Din Maramureșul Voivoda, le urez un cesc odros la mulți ani, multă, multă sănătate și mântuirea sufletului și spor la lucru la postul de radio Renașterea. Aș vrea pe această cale să salut și pe doamna Rozalia Iuga, pe domnul Aurel Husa, îi transmit multă, multă sănătate din Maramureșul Voivoda, pe doamna Maria Bene și pentru toți ascultători postul de radio Renașterea, multă, multă sănătate.
0: Mulțumim tare mult pentru că ne sunteți alături de acolo, din Maramureș. Doamne ajută, numai bine!
1: Doamne ajută, Doamne ajută!
0: Maria Mihaline cântă acum, Cât-i muntele de sus!

Mergem mai departe și vă spun că în această perioadă anului, spre sfârșitul lunii iulie și în august, începea culesul cânepii de vară. Nu era secerată, plantele erau smulse și apoi adunate în mănunchiuri, urma uscarea la soare și pregătirea lor pentru una dintre cele mai grele etape, și anume topchitul cânepii. Cânepa era adusă la apă, în unele sate existau chiar locuri special amenajate numite topchile, acolo unde apa stătătoare și mai caldă ajuta la tot acest proces. Snopii erau ținuți sub apă cu pari, cu scânduri și pietre pentru a nu fi luați de curent. După aproape o săptămână, oamenii începeau să verifice zilnic cânepa. Dacă rămânea prea mult în apă, fibra se putea strica și o parte din munca de până atunci era pierdută. O să vorbim și despre alte activități legate de cânepă. Mergem acum mai departe, o ascultăm pe Laura Ciupeiu, Șetierasta, cine o știe?

Mergem mai departe, alături de noi este și doamna Jenny, care ne scrie pe pagina de Facebook: o zi binecuvântată la toată lumea, mulțumim tare mult pentru gânduri. Ioana Breda Morar ne cântă acum la Radio Renașterea: Bădiță frumos și înalt.

Și pentru că vorbim în această ediție întâlnirii noastre despre muncile satului, trebuie să spunem și că oamenii nu le făceau întotdeauna singuri. Când era multă cânepă de băgat sau de scos din apă, se făcea clar că veneau femeile din familie, vecinele și neamurile și lucrau împreună. Așa cum știți, claca era ajutor, dar era și un prilej de întâlnire. Se muncea, se povestea, iar uneori se și cânta. Poate că acesta este unul dintre lucrurile pe care lumea satului de odinioară ni le amintește foarte frumos atunci când munca era prea grea pentru un singur om. Iată, cei din familie, cei din neam sau din comunitate veneau în ajutor. Și pentru că am vorbit de cântec, mergem mai departe. O ascultăm pe Maria Luiza Mih, Voie bună poți avea!

Da, noi avem voie bună aici la Radio Renașterea până la ora 12 în cadrul programului de dedicații muzicale. Vă reamintesc că ne puteți suna în direct la 0264-596-500. Ne spuneți cui doriți să dedicați un cântec, să transmiteți o urare sau un gând bun, iar noi îl ducem mai departe prin intermediul radioului. De asemenea, ne puteți scrie în continuare pe pagina de Facebook Radio Renașterea. Și ne bucurăm tare mult pentru toate gândurile, pentru mesajele pe care ni le transmiteți și pentru faptul că sunteți alături zi de zi aici la Radio Renașterea. Ciprian Pop ne cântă acum Dragul mi-e vara în pădure.

0: Iată, călătorim prin intermediul muzicii în mai multe zone ale țării, ale Transilvaniei, dar alături de cântec transmitem și gânduri frumoase din partea dumneavoastră pentru cei dragi. Telefonul a sunat din nou, alături de noi se află doamna Maria Bene. Bună ziua, sunteți în direct!
1: Bună ziua și mare bucurie iară că te ascult la dedicații muzicale. Este un om drag sufletului meu. Vreau să fac o dedicație mai specială pentru părintele arhidiacon și director al Radio Renașterea, Dan Grigorevescu. Să-i spun din suflet, la mulți ani, multă sănătate și tot bine, bunul Dumnezeu, o viață fericită alături de familia frumoasă și de cei de la catedrală și îi ascult slujbele foarte, îl fericit și doresc tot binele de la bunul Dumnezeu. Este două zile o să aibă ziua de naștere o prietenă dragă sufletului meu, Corina, fostă educatoare la grădinița Albă ca Zăpada. Îi spun din suflet și la mulți ani și mulțumesc lui Andrei de la Siget, domnului Leontin Buburuzan și domnului Nicu de la Zici, cu doamna cu soția dânsului și pentru toți ascultătorii multă, multă sănătate și tot binele de la bunul Dumnezeu. Vă îmbrățișez cu drag pe toți. Amintiri cu
0: cânepa, da.
1: Știți că am și meritat și am și tors, dar numai un pic așa, că nu m-a lăsat să tors puiorul, ca zice, că îl stric.
0: Trebuia tors da, fin, super. Așa, subțire,
1: am
0: da?
1: Am un tip frumoase, să știți. Și mergeam că era la copil acolo și fugeam noaptea să nu ne ducă când de neva la mare, să nu ne ducă cânepa. Erau, na,
0: da. Amintiri da? Frumoase, da. Și muncă grea era totuși atunci.
1: Era destul grea, da, și mama mi-aduc aminte, m-a chemat la meritat, s-a meritat împreună cu bunica și eu am fost venită din Cluj, cum am fost să-mi cumpăr pentru școală, începea anul școlar. Și am zis că mă duc prima dată în grădină și îmi iau niște nuci și niște prune din alea bistrice. Și data era pe în grădină. Și au zis că cineva să-ți arunca și au crezut că aruncă din nuc. Era un băiat care îmi făcea curte și făcea, mi-a picat casa mea. El până la urmă a fost la liceu de arte plastice aici în Cluj. O picat foarte frumos și mi-a dat, el avea lecții de pictat pentru școală și mi-a pictat și mie. Și mi-a dat tablourile alea foarte frumoase au fost.
0: Iată
1: da.
0: Cât de frumoase amintiri ne vă aduc aceste gânduri și aceste discuții despre cânepă și despre lumea satului de altă dată. Mulțumim tare mult, doamna Maria Bene. Sănătate și tot binele!
1: Doamne ajută!
0: Doamne ajută, mergem mai departe. O ascultăm pe Ionela Toma, Tragem Badie cu Ochiu.

Da, mergem mai departe și atunci când privim astăzi o cămașă veche din cânepă, păstrată poate într-un muzeu sau într-o ladă de zestre, vedem, sigur, obiectul gata făcut, gata pregătit. Mai greu este să ne imaginăm câte mâini au muncit până când, iată, a ajuns această cămașă frumoasă gata. Așa cum am aflat până acum, cânepa trebuia semănată, culeasă, uscată, dusă la topchit, scoasă din apă, spălată din nou uscată, apoi melițată, pieptănată, toarsă și în cele din urmă țesută. Și mare parte din toate aceste munci erau făcute de femeile din sat. Poate că de aceea lucrurile erau și atât de prețuite, o haină nu se cumpăra pur și simplu din magazin, așa cum facem astăzi. În spatele ei erau luni întregi de muncă. Mergem mai departe, Madalina Candrea, acum la Radio Renașterea. Măi, bădiță, eu ți-o-i spune.

Am ascultat pe Mihai Trif, mergem mai departe și vă spun că după ce cânepa era scoasă de la topit și bine uscată, urma melițatul, așa cum spuneau și ascultătoarele noastre. Pentru cei care poate că nu mai cunosc termenul, melița era o unealtă din lemn, cu ajutorul căreia partea lemnoasă a tulpinii de cânepă era zdrobită și desprinsă de fibră. Munca se făcea de preferință în zilele cu soare, atunci când cânepa era foarte bine uscată. Apoi fibra rezultată era pieptănată cu un alt instrument numit în unele zone hercelă pentru a se obține fuiorul. Și abia după toate aceste etape începea să semene cu ceea ce femeile aveau nevoie pentru tors. Și așa cum spuneam, totul se făcea manual. Mergem mai departe, ne cântă Alexandru Pop Zarandean, Cârpa Mândrii cei cu penie.

Da, și după lunile de muncă de afară, venea desigur iarna, cânepa pregătită peste vară și toamnă, ajungea atunci în caier și începea torsul și odată cu postul Crăciunului începea și vremea șezătorilor. Femeile și fetele se adunau, torceau, povesteau și cântau, așadar cânepa ne poartă iată prin toate anotimpurile, de la pământul pregătit pentru semănat primăvara până la serile lungi de iarnă petrecute în șezătoare. Iar de acolo firul ajungea în războiul de țesut și se transforma în pânză și apoi în cămașă sau în alte lucruri necesare într-o casă. Însă despre tors și despre țesut vom mai avea cu siguranță prilejul să vorbim în alte întâlniri. Mergem mai departe și o ascultăm acum pe Măriuca Verdeș, Mândrior e sub fereastră.

Iată că tema întâlnirii noastre de astăzi despre prelucrarea cânepii vă stârnește multe amintiri și iată câteva mesaje venite pe pagina de Facebook Radio Renașterea. Doamna Victoria Burcutean scrie: bună dimineața și o zi minunată și binecuvântată de la bunul Dumnezeu. În copilăria mea existau cooperative agricole și bunicii mei aveau loturi pentru norme ca să primească arii de pământ, iar noi copiii mergeam să-i ajutăm. Îmi amintesc că au avut loc de cânepă ce trebuia culeasă și era așa de cald, iar noi copiii ne uitam unde-i capătul și era departe. Așteptam amiaza să vină bunica cu oalele cu groșteor și lapte acru cu pălănețe, cu brânză să ne răcorim. Era frumoasă copilăria noastră. Iată amintiri deosebite, mulțumim tare mult pentru mesaje. Mergem mai departe, îl ascultăm pe Ovidiu Furnea, O trecut mândră vremea.

Și doamna Valeria Nuțiu este alături de noi, așa ca de fiecare dată, spune dânsa, Doamne ajută tuturor celor care ascultă acest post minunat de Radio Renașterea. Cu multă drag am ascultat astăzi și ieri, e frumoasă emisiune prezentată de dumneavoastră. Vă mulțumim pentru tot ceea ce faceți pentru noi ascultătorii cu frumoasele emisiuni de dimineața până seara. Așa ne scrie doamna Valeria Nuțiu din Sânicoara, județul Cluj. Mulțumim noi că ne sunteți alături, mulțumim pentru toate gândurile frumoase. Paula Anania, acum la Radio Renașterea, la Vasâi, pe lângă vale.

Dragi prieteni, suntem în continuare împreună aici la emisiunea de dedicații muzicale. Așteptăm în continuare telefoanele și mesajele dumneavoastră. Aproximativ 10 minute au mai rămas din această întâlnire. Numărul de telefon la care ne mai puteți suna este 0264 596 500 și dacă am fost curios dacă printre dumneavoastră cei care ne ascultați sunteți și cei care vă amintiți despre lucratul la cânepă, iată că o parte dintre dumneavoastră ne-ați scris deja sau ne-a spus în direct. Cu siguranță sunteți mulți care ați prins vremea în care se cultiva cânepă în satul de unde veniți și vă amintiți de bunica sau de mama care torcea și poate că mai aveți pe acasă o cămașă sau un ștergar făcut din cânepă. Iar dacă aveți o asemenea amintire și doriți să ne împărtășiți, mai aveți timp, puteți fie la telefon, fie să ne scrieți pe pagina de Facebook Radio Renașterea. Continuăm cu muzică, Alexandru Brădățan, Țărănească, Roată, Roată.

Da, dragi ascultători, ne apropiem încet de ora 12 și de finalul întâlnirii noastre de astăzi. Am ascultat muzică, am primit mesajele, dedicațiile dumneavoastră și am făcut, iată, împreună o incursiune într-o lume care pentru mulți a rămas doar în amintire. Am urmărit împreună drumul cânepii, de la sămânța pusă în pământ până la cules, la topchit, la melițat și, desigur, la pregătirea fuiorului pentru tors. Am observat că este și era un drum lung, cu multă muncă, dar firesc pentru gospodăria satului de altă dată. Mai avem timp să ascultăm muzică, așa că rămâneți alături de noi, îl ascultăm pe Cristian Fodor, Mândră cu ochii tăi dragi.

0: Da, iată că ne apropiem de finalul întâlnirii noastre de astăzi, însă telefonul a sunat cu amintiri despre satul de odinioară, despre cânepă și alte lucruri. Bună ziua, sunteți în direct!
1: Da, bună ziua, părinte, și Doamne ajută!
0: De unde ne sunați și cum vă numiți?
1: Din județul Alba, comuna Strâmb.
0: Așa, și îmi spuneați că mai aveți obiecte, mai aveți stative acasă.
1: Da, avem obiectele la o expoziție etnografică care și poartă numele lui maică-mea.
0: Așa.
1: Și acolo le păstrăm. Război, meliță, pieptene de la care se fășea cânepa de să pieptena.
0: Da, da, da, iată.
1: Deja, și torșeau, mai bunicile mele torșeau la cânepă și pășeau pânză, că avem prosoape de pânză păstrate.
0: Iată că dumneavoastră aveți și o colecție muzeală acolo unde cei tineri...
1: Da, avem o colecție, da, care se ocupă cineva de la Strâmb cu expoziția asta etnografică. Tare aș fi vrut să ajungă pe aici. Dar oricum ori fost, ori filmat.
0: Am înțeles, păi cu siguranță că se vor duce și cei de la radio, de la televiziuni, pentru că iată,
1: da,
0: e foarte
1: radio,
0: important.
1: De la Renașterea, să vină pe aici, că
0: cu mare drag.
1: Deschisă.
0: Mulțumim tare mult, din păcate ne apropiem de finalul întâlnirii, aveți cumva de făcut o dedicație.
1: Da, toate cântecele de astăzi să fie pentru familia noastră.
0: Cu mare drag, mulțumim că ne-a sunat. Multă, multă sănătate, Doamne
1: bine,
0: ajută.
1: Doamne ajută să ne auzim cu bine. La domnul, la părintele
0: Dan Văscu
1: Stroian.
0: Și la părintele Stroian,
1: da,
0: care
1: Dan Văscu, la mulți ani și părintelui Stroian.
0: Cu mare drag transmite. Așa este. La mulți ani, sănătate tuturor, mulțumim.
1: La toți ascultătorii Radio Renașterea.
0: Doamne ajută, mulțumim tare mult. Sănătate.
1: Doamne ajută.
0: Dragi prieteni, iată că aici se încheie ediția de astăzi a emisiunii Dedicații Muzicale. Tuturor vă mulțumesc pentru telefoane, pentru mesaje, pentru dedicații și, desigur, pentru că ați ales să petrecem împreună astăzi. Și iată că în această zi ne-am amintit și de una dintre muncile importante din satul tradițional de altădată, prelucrarea cânepii. Am aflat că în spatele unei simple bucăți de pânză erau luni de muncă, pricepere și multă, multă răbdare. Iar dacă mai avem asemenea lucruri prin casele noastre, ale bunicilor, poate că merită să le păstrăm și mai ales să le spunem și celor tineri povestea lor. Eu sunt Grigore Sâmboan, vă mulțumesc încă o dată pentru timpul petrecut împreună. Să aveți o zi frumoasă și să nu uitați de tradițiile și de oamenii satului românesc. Să ne reauzim cu bine aici la Radio Renașterea, pe final de întâlnire, Raul Oltean, Șetierașcu, Arcușu.

0: Ascultați Radio Renașterea.
1: La zi cu Radio Renașterea.
2: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, și de această dată, în cadrul programului La zi cu Radio Renașterea, vă spune de la această oră Emil Metea. Astăzi, dragii mei, suntem în data de 19 august 2026. Este ziua cu numărul 231 a acestui an, până la sfârșitul căruia au mai rămas 134 de zile. În calendarul Bisericii Ortodoxe Române, astăzi, sunt pomeniți sfinții mucenici Andrei Stratilat, Timotei, Agapie și Tecla.

În ziua 19-a lui August, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului Marelui Mucenic Andrei Stratilat și a celor ce s-au săvârșit împreună cu el 2593 de ostași. Acesta, Marele Mucenic Andrei Stratilat, a trăit în vremea păgânului împărat Maximin din părțile Răsăritului și era în dregătoria ostășească de Stratilat, care înseamnă căpetenie de ostași, de unde își trage și numele. Deci, năvălind perșii în Siria, cea din hotarele romanilor, Antioh, căpetenie peste toată oștirea, l-a trimis pe Sfântul Andrei împreună cu alte oști împotriva năvălitorilor care pustiau țara. Și s-a rugat mult Andrei, chemând el însuși pe Hristos în ajutor și îndemna și pe ostașii săi să se roage. Și-a înfrânt pe dușmani, luându-i la goană și ucigându-i. Și cu această biruință, mai presus de nădejde, Andrei a tras pe mulți din ostașii lui la credința lui Hristos. Și era Antioh om rău la suflet, crunt la fire și dușman neîmpăcat al creștinilor. Deci a fost pârât Sfântul Andrei și ostașii lui către Antioh că se închină lui Hristos. Și a fost aduși în fața lui ca niște vinovați. Și mărturisindu-și ei credința, pe ostașii care au crezut în Hristos, legându-i în lanțuri, i-au osândit să fie surghiuniți în afară de hotarele Siriei, iar pe Sfântul Andrei, după ce l-au întins pe un pat de fier ars în foc și a rămas nevătămat, s-au gândit să-l osândească la moarte. Socotind însă că nu este bine ca pe niște ostași slăviți și viteji, precum erau ei, să-i piardă în mijlocul poporului, a poruncit să-i lase liberi, hotărând să-i piardă în taină pentru alte pricini. Deci Sfântul Andrei și ostașii lui, văzându-se liberi, au mers îndată în Cilicia și s-au botezat toți în credința lui Hristos, ceea ce aflând, dregătorul a poruncit să li se taie tuturor capetele prin sabie. Și s-au numărat ca la 2500 de ostași care s-au botezat și au primit atunci cununa mucenicilor împreună cu Sfântul Andrei, crezând în Hristos Dumnezeu.

Iată acum principalele evenimente istorice care s-au petrecut de-a lungul timpului, într-o dată de 19 august. Începem cu anul 1316, atunci când Clujul a fost ridicat la statutul de oraș liber regal de către Carol Robert de Anjou, dobândind astfel un statut urban în conformitate cu normele europene ale timpului. În 1876, la Iași, în grădina de vară Pomul Verde, artistul și scriitorul Avram Goldfaden a pus bazele celui dintâi teatru evresc profesionist din lume, prezentând un spectacol cu propria sa trupă. Teatrul evreiesc din România s-a manifestat neîntrerupt în sfera culturii românești. În 1948, Teatrul evreiesc din București a devenit instituție de stat. De atunci și până astăzi, scena din strada Dr. Iuliu Baraș a prezentat peste 200 de premiere. În 1916, la această dată, Bulgaria declara război României, în prima conflagrație mondială. În 1920, în cadrul unei solemnități la Palatul Artelor, aflat atunci în Parcul Filaret, guvernul francez decora orașul București cu cea mai înaltă distincție militară, Crucea de Război. În 1958, la data de 19 august, Iolanda Balaș a cucerit pentru România primul titlu european la atletism, la săritura în înălțime, la campionatul european de la Stockholm. În 1963 era difuzată în eter prima emisiune în limba română a postului de radio Deutsche Welle. Între 19 și 30 august 1974 s-a desfășurat la București, în prezența secretarului general al Națiunilor Unite, Kurt Waldheim, Conferința Mondială a Populației, organizată de ONU. Lucrările Conferinței Mondiale s-au deschis pe 19 august 1974 la Palatul Republicii, cu o cuvântare susținută de Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România. Iar în 1991, între 19 și 22 august, a avut loc un puci eșuat al forțelor conservatoare din URSS, împotriva președintelui Mihail Gorbaciov, moment care a întărit poziția forțelor reformatoare grupate în jurul lui Boris Eltsen. Pe plan intern, la data de 19 august în anul 1800, s-a născut Jakob Čihák, medic și naturalist de origine cehă, stabilit la Iași. El a înființat împreună cu dr. Mihai Zota Societatea de Medici și Naturaliști din Iași. În 1834, tot el a fondat primul muzeu de istorie naturală din Iași și a publicat apoi primul manual de istorie naturală în limba română. La 19 august în 1828 s-a născut Ioan Rațiu, avocat și om politic transilvanian, unul dintre întemeietorii Partidului Național Român, al cărui președinte a și fost. Militant pentru cauza românilor ardeleni, unul dintre liderii mișcării de emancipare națională. El s-a numărat printre inițiatorii memorandumului din 1892, adresat curții de la Viena în numele națiunii române din Transilvania. A fost întemnițat de autoritățile maghiare în urma procesului intentat memorandiștilor. În 1881 s-a născut marele compozitor, violonist, pianist, dirijor și pedagog român George Enescu, considerat unul dintre cei mai de seamă oameni de cultură ai secolului 20. În 1888 s-a născut inginerul constructor Emil Prager. El a folosit în premieră betonul armat în construcțiile din România. În 1891 s-a născut pictorul și graficianul Teodor Aman, unul dintre creatorii școlii românești de pictură și cofondator, alături de Gheorghe Tătărescu, al Școlii de Arte Frumoase din București. În anul 2000, la această dată, s-a stins din viață marele teolog ortodox, filozof, matematician și profesor Andrei Scrima, membru al grupului Rugul Aprins de la Antim, arhimandrit al Patriarhatului Ecumenic de la Constantinopol. A contribuit în mod esențial la revigorarea tradiției monahale răsăritene în Patriarhia Antiohiei. Pe plan internațional, dragii mei, trebuie să vă spun că la 19 august, în anul 14, a trecut la cele veșnice Caius Iulius Cezar Octavianus Augustus, primul împărat din istoria Romei Antice. A fost unul dintre cele mai mari genii administrative din istorie. În 1662 s-a stins din viață matematicianul, fizicianul, scriitorul și filozoful francez Blaise Pascal. În 1793 s-a născut Barthélemy Timonier, croitor și inventator francez. El a inventat prima mașină de cusut funcțională, care a folosit un ac agățat și un fir, creând o cusătură în lanț. Și tot la această dată, în anul 1969, s-a născut regretatul actor american de origine canadiană, Matthew Perry.

Stimați ascultători, la Personalitatea Zilei vorbim astăzi despre marele compozitor român George Enescu. Potrivit site-ului georgeenescu.ro, micul Jurjac, așa cum îi spuneau familia și cei apropiați, visa să devină compozitor încă de la vârsta de 5 ani. De altfel, chiar Enescu însuși îi declara mai târziu lui Bernard Gavotti, critic muzical și jurnalist de radio, citez: "Nu știam nimic, nu ascultasem nimic sau prea puțin, nu am avut pe lângă mine vreo persoană să mă influențeze. Și totuși, de copil, am avut această idee fixă de a fi compozitor, de a fi numai compozitor." Am încheiat citatul. La vârsta de 3 ani, George Enescu a avut una dintre experiențele muzicale hotărătoare, când a auzit întâmplător pentru prima oară un taraf cântând într-o stațiune balneară situată în apropierea satului natal. Impresionat de ceea ce auzise, copilul a încercat a doua zi să imite instrumentele tarafului. A încercat să imite vioara printr-un fir de ață de cusut pe o bucată de lemn, țambalul cu ajutorul unor bețe de lemn, iar naiul suflând printre buze. Primele noțiuni muzicale le primește de la tatăl său, la vârsta de 4 ani. Văzând preocuparea pentru arta sunetelor, părinții îi dăruiesc viitorului muzician o mică vioară cu 3 coarde. Supărat că nu este luat în serios și că nu a primit o vioară adevărată, George Enescu a aruncat jucăria în foc. Abia după ce primește vioara mult visată, începe să cânte după ureche, pe o singură coardă, cu un singur deget. În 1886, Eduard Caudela, compozitor și profesor la Conservatorul din Iași, remarcă talentul deosebit al lui George Enescu și îi sfătuiește pe părinții acestuia să-și îndrepte copilul către studii muzicale. Dovezi ale primelor încercări de compoziție datează din anul 1887, când Enescu avea numai 6 ani. Între 1888 și 1894, George Enescu studiase la Conservatorul din Viena cu profesori renumiți ai vremii, precum Sigmund Bachrich și Joseph Helmesberger. La recomandarea lui Joseph, profesor de vioară și fiul directorului Conservatorului din Viena, Enescu este trimis de tatăl său să studieze la Paris. Astfel se perfecționează la Conservatorul din Paris. Deși ceea ce își dorea cel mai mult era să compună muzică și nu să devină un virtuoz al viorii, studiul, perseverența și participarea la concursurile de vioară organizate la Conservatorul din Paris i-au adus lui Enescu premiul al doilea în 1898 și un an mai târziu premiul întâi, cu care a absolvit la 24 iulie 1899 clasa de vioară la Conservatorul din Paris. Cu această ocazie, i s-a dăruit o prețioasă vioară Bernardel, inscripționată cu numele său. În calitate de interpret, George Enescu a înființat și condus la Paris două formații de muzică instrumentală. Cele mai cunoscute compoziții ale lui George Enescu datează din primii ani ai începutului de secol 20, printre acestea numărându-se cele două rapsodii române, Suita numărul 1 pentru orchestră în do major, opus 9, sau Sinfonia numărul 1 în mi bemol major, opus 13. În 1913 a instituit și susținut din fonduri personale Premiul Național de Compoziție George Enescu, acordat anual până în 1946. Organizat în vederea încurajării creației românești, acest concurs de compoziție oferea câștigătorilor, alături de sume de bani generoase, șansa interpretării lucrărilor în concerte. George Enescu a fost de asemenea membru fondator și președinte al Societății Compozitorilor Români din București. Deseori, Enescu era invitat la Castelul Peleș din Sinaia de către Regina Elisabeta a României pentru a susține concerte și recitaluri de vioară. O serie de liduri în limba germană reprezintă rezultatul colaborării pe plan artistic dintre compozitorul George Enescu și Regina scriitoare, al cărei pseudonim literar era Carmen Silva. Cea mai îndrăgită lucrare a compozitorului George Enescu, la care a lucrat mai bine de 10 ani, este opera Oedip. Terminată în 1931, aceasta i-a fost dedicată Mariei Rosetti Cantacuzino, cea care va deveni în 1937 soția sa. Recunoașterea și renumele internaționale i-au oferit lui George Enescu numeroase ocazii de a susține cursuri de interpretare muzicală, stilistică, analize și forme muzicale la École Normale de Musique din Paris și la multe alte instituții de prestigiu. De altfel, el a predat cursuri de compoziție și la Universitatea Harvard din Cambridge. Yehudi Menuhin, Cristian Feras,
Ivri Gitlis, Ida Handel sau Arthur Grumio sunt doar câțiva dintre cei mai cunoscuți violoniști care s-au perfecționat în arta interpretativă sub îndrumarea lui George Enescu. Printre distincțiile ce i s-au acordat în semn de prețuire și recunoaștere se regăsesc și titlurile de ofițer și cavaler al Legiunii de Onoare a Franței, membru de onoare și membru activ al Academiei Române din București și membru al Academiei de Arte și Științe din Praga. În perioada ce a urmat celui de-al doilea război mondial, George Enescu a părăsit definitiv România și a locuit la Paris, unde s-a stins din viață în anul 1955. Memoria marelui muzician român este perpetuată prin festivalul internațional care poartă numele, dar și prin diferite simpozioane desfășurate în România și în străinătate, și nu în ultimul rând prin expoziții, concerte și publicații realizate în cadrul Muzeului Național George Enescu din București. Compozitorul, dirijorul, violonistul, pianistul și profesorul George Enescu rămâne în istorie drept unul dintre cei mai de seamă oameni de cultură ai secolului 20. Și-a asumat rolul de ambasador al muzicii atât în țară cât și în lume și s-a implicat în promovarea muzicii românești, contribuind la recunoașterea internațională a compozitorilor, dirijorilor și interpreților din țara noastră.

0: Cred, Doamne, și mărturisesc. Cuvinte de învățătură ale părintelui mitropolit Andrei.
1: Iubiți frați și surori, ne-am adus aminte de mucenicul Constantin Brâncovianu și de cei patru feciori ai lui, care au fost martirizați la Istanbul în ziua de Sfântă Marie, pe 15 august 1714. Și atunci, gândindu-ne la ei, la credința puternică a Sfântului Constantin, citind în Sfânta Scriptură, realizăm cât de mare credință, cât de mare virtute au avut. În Evanghelia după Matei, în capitolul 10, versetele 31 și 32 citim: oricine va mărturisi pentru mine înaintea oamenilor, mărturisi voi și eu pentru el înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Iar cel ce se va lepăda de mine înaintea oamenilor, și eu mă voi lepăda de el înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Știm bine că sultanul le promisese viața cu o singură condiție: să se lepede de creștinism, de Hristos, și să se facă musulman. Și nici unul dintre ei n-au dorit să facă lucrul acesta. Acum, cel ce spune serios problema credinței, îi admirăm, privim în sus la statura lor duhovnicească. Deci cel ce spune foarte serios problema credinței ar proceda sau procedează ca și ei. N-au fost singurii, au fost mulți mucenici care și-au dat viața pentru credința lor în Hristos. Oricum, nu-i pomenim acum pe toți,

a fost într-o ceată de tineri pe care i-au luat cu forța și îi duceau înspre Constantinopol, înspre Istanbul. Și pe drum, un ofițer turc s-a legat de el, era un flăcău frumos, ar zice contemporanii noștri, care îs mai libertin din punct de vedere moral, că nu i-ar fi cerut un lucru mare. Băi, a cerut un lucru mare. S-au încăierat, l-a lovit pe turc și turcul a murit. Și Ioan Valacul a fost dus la Istanbul, dat soției turcului, care și ea avea gânduri păcătoase, n-a acceptat și atunci a fost judecat după legea turcească la moarte. Și i s-a tăiat capul. Sfântul Ioan Valacu este sărbătorit în luna mai. Acum poate îmi spuneți dumneavoastră mai bine data, cred că 12, pentru că a vrut să rămână credincios Domnului Hristos. Mai încoace, ne oprim la Sfântul Mucenic Liviu Galaction Munteanu, care a slujit în această catedrală, care a fost apropiat de episcopul Nicolae Ivan, cel ce a zidit catedrala, care a fost un om foarte deștept, a fost rectorul Institutului Teologic din Cluj și în 53 comuniștii au desființat acest institut. Pe el l-au transferat în primul moment la Bistrița, a revenit la Cluj și arhiepiscopul Teofil l-a făcut vicar administrativ. A constatat arhiepiscopul Teofil că nu mai știu copiii mare lucru. Se scosese religia din școală. Și atunci i-a dat sarcină vicarului său administrativ, lui Liviu Galaction Munteanu, ca împreună cu părintele Ioan Bunea, unii dintre dumneavoastră poate și țineți în minte chipul, figura, le-a dat sarcina să facă o programă de catehizație în biserică. Au făcut o programă foarte bună. Care a fost rezultatul? I-a luat securitatea și pe unul și pe altul. Au fost judecați aici în Cluj. Au primit ani grei de temniță și au fost și purtați în zeghe pe străzile Clujului ca să fie batjocura și mai mare. 5 minute, Liviu Galaction a primit voie să vorbească cu soția lui. Aveau 3 copii. Și-a plâns și a zis, și dragă, noi în lumea aceasta nu ne mai vedem și nu s-au mai văzut. Pentru că a fost dus întâi la Gherla, apoi a fost dus la Iud, a fost tratat cu bestialitate și a murit în anul 1961 și a fost îngropat pe râpa robilor. Acum este canonizat pe calendare trecut, pe data de 8 martie și cum n-am vrea să-i găsim moaștele, dar nu știu dacă vom putea face lucrul acesta. Deci, plecând de la martiriul Constantin Brâncovianu, martiriul lui și a copiilor lui, 4 flăcăi, au fost omorâți în aceeași zi de Sfântă Mărie, în anul 1714. Și apoi așa venim pe firul istoriei, vom vedea și alți mucenici. Un alt mucenic aproape de zilele noastre s-a numit Evgenie.

0: Știți că în Rusia propaganda antireligioasă a fost și mai puternică decât în România. Era la liceu și prin anii 1990, deci aproape de noi, bunica lui l-a dus să se spovedească. Și părintele a observat că n-are cruciuliță la gât. Și a pus cruciuliță la gât. Mămica i-a zis acasă să nu o duci la școală. O să-și bată joc de tine, colegii. El n-a ascultat, nu s-a mai lepădat de cruce. A lăsat-o la gât și apoi a fost dus în armată. A terminat liceul, a fost dus în armată la grăniceri. Și într-o noapte, împreună cu trei colegi de-a lui, patrulau pe granița cu Cecenia. L-au prins cecenii, i-au văzut crucea la gât și i-au zis: scapi cu viață dacă arunci crucea și te faci musulman. Și el n-a dorit să facă lucrul acesta. Și l-a omorât bestial, tăindu-i capul cu un cuțit de bucătărie. Și vedeți, dacă noi avem pace și liniște în România, sunt locuri unde se plătește cu viața pentru religia creștină.
1: Noi cei pierduți, reîntorși din țări, cu vechiul nostru duh fecund, ne-napoiem și-n disperări, și-n răni ce-n piepturi se ascund. Ne vom întoarce

întoarce într-o zi. Ne vom întoarce neapărat. Vor fi apusuri aurii, cum au mai fost când am plecat. Ne vom întoarce neapărat.

Stimați ascultători, astăzi ne amintim și de părintele Arsenie Papacioc, teolog din generația de aur, prigonit și închis de comuniști în trecut. Părintele Arsenie Papacioc, teolog din generația de aur, considerat unul dintre cei mai importanți duhovnici ai Ortodoxiei, a fost prigonit și închis de comuniști în ultimii 35 de ani din viață, slujind în mănăstirea Sfânta Maria din Techirghiol, unde este și înmormântat. Părintele s-a născut la data de 15 august 1914 ca al șaptelea copil al părinților Stanca și Vasile. Casa părintească se afla în satul Misleanu, comuna Perieți, din județul Ialomița. Numele civil al părintelui Arsenie a fost Angel. De mic, Angel a dovedit o memorie bogată și o vie inteligență, de multe ori fiind premiant. Membru în cercul literar constituit în jurul revistei Vraja, tânărul Angel Papacioc are aptitudini atât intelectuale cât și fizice. La întrecerile interșcolare organizate în București, a obținut locul întâi la viteză și locul doi la sărituri. După vârsta de 20 de ani, Angel, care avea o evlavie deosebită, a avut intenția de a intra ca frate la mănăstirea Frăsinei din Vâlcea. Starețul mănăstirii, părintele Simeon, l-a refuzat însă, spunându-i: "Nu te pot primi, frate. Te văd că ești nițel mai învățat și nu te pot pune la boi. Ce o să zică frații? Pe acesta îl ții la cancelarie și pe noi ne pui la greu?" arată documentele vremii. Potrivit Mediafax, Angel Papacioc nu a renunțat la gândul său și a mers la mănăstirea Cozia, unde a fost primit în obștea monahilor. Tot acolo a primit ascultarea de paracliser și a predat educația civică elevilor. Deoarece vorbea copiilor despre Iisus Hristos, comuniștii din Râmnicu Vâlcea i-au interzis să mai propovăduiască celor mici învățătura creștină. A fost nevoit să părăsească mănăstirea și s-a retras la o moșie pe care călugării de la Cozia o aveau aproape de Caracal. Acolo a rămas un an și jumătate, de unde a fost luat de părintele Gerasim Iscu, starețul mănăstirii Tismana. Acesta l-a ascuns la Ciclovina. Mitropolitul de atunci al Olteniei, Firmilian, a aflat însă de cel care stătea la Ciclovina și i-a propus postul de duhovnic la seminarul teologic. Securitatea însă nu a aprobat acest gest al mitropolitului, iar fratele Angel a ajuns la mănăstirea Sihăstria. Acolo a fost călugărit la slujbă participând părintele Sofian Boghiu, părintele Benedict Chiuș, iar naște călugăria a fost părintele Petroniu Tănase. După ce a primit preoția, părintele Arsenie a fost numit la seminarul monahal de la Neamț. A urmat mutarea la mănăstirea Slatina, unde a fost egumen. De aici a fost arestat și dus la Suceava. A fost ținut în anchetă 90 de zile, bătut și chinuit pentru acuzații fără niciun suport real. Arsenie Papacioc a stat mulți ani în pustie cu părintele Cleopa. După ani de detenție, de interminabile anchete și deplasări de la un penitenciar la altul, de la Vaslui, unde era un lagăr de muncă forțată, la temuta închisoare de la Aiud, părintele Arsenie a fost eliberat și s-a permis să slujească la o parohie din Ardeal. De aici a ajuns în 1976 la mănăstirea Sfânta Maria din Techirghiol, unde s-a stins din viață la data de 19 iulie 2011, la vârsta înaintată de 96 de ani. Iată ce spunea părintele Arsenie când vorbea despre el însuși. Citez: "Am fost al șaptelea copil la părinți, născut în 1914, la 15 august, comuna Perieți, satul Misleanu, județul Ialomița. Părinții se numeau Vasile și Stanca. Tata a fost agent sanitar pentru 6 sate și a contribuit masiv la construcția bisericii din sat. Mă cheamă Papacioc pentru că tatăl bunicului meu a fost preot în Macedonia, în nordul Greciei, și de aici vine numele. Era aromân și i s-a spus Popacucioc, Papacioc. De la origine ne cheamă Albu. Și bunicul meu a venit cu mii de oi din Macedonia și s-a instalat pe Ialomița, unde era câmpie. Satele erau rare." Am încheiat citatul. Vă redau și alte câteva cuvinte frumoase care îi aparțin părintelui Arsenie. Citez: "M-am uitat la voi să vă văd figurile. Doar, în felul ăsta aș putea să vă văd și inimile. Trebuie să zbori cu amândouă aripile, vertical, fără cea mai mică abatere. Pentru ceea ce a făcut Hristos pentru noi, nu e permisă nici cea mai mică abatere. Iar dacă se întâmplă să fie fără voia noastră, să căutăm duhovnicul și să ne dezlegăm.
pentru că nicio nenorocire nu înseamnă ceva dacă credința rămâne în picioare. Cel mai mare câștig al satanei este descurajarea noastră în urma unor căderi, slăbiciuni. Dragii mei, vă cunoașteți după identitatea din buletin, dar nu vă cunoașteți inimile, posibilitățile, spunea frecvent părintele Arsenie.

Stimați ascultători, astăzi, 19 august, este Ziua Mondială pentru Asistență Umanitară. Începând din anul 2009, la data de 19 august, este marcată Ziua Mondială pentru Asistență Umanitară, stabilită de către Adunarea Generală a ONU în decembrie 2008. Potrivit Agerpres, această zi are o dublă semnificație, de a evidenția eforturile celor care își riscă în mod dezinteresat viața și sănătatea pentru a-și ajuta semenii aflați în situații extreme, precum și de a atrage atenția asupra faptului că milioane de oameni au nevoie de asistență umanitară. Data de 19 august nu a fost aleasă întâmplător, în 2003 aceasta fiind ziua în care înaltul comisar al ONU pentru drepturile omului și reprezentantul special al secretarului general al Națiunilor Unite în Irak, Sergio Vieira de Mello, și-a pierdut viața în timpul unei misiuni umanitare în Irak, alături de alți 21 de asistenți umanitari. Peste 100 de asistenți umanitari au fost răniți. În 2020, Ziua Mondială pentru Asistență Umanitară a avut loc în contextul pandemiei de coronavirus, care nu doar că a creat noi crize umanitare în 9 țări, dar a îngreunat misiunea și așa dificilă a participanților la acțiuni umanitare în peste 54 de țări. Potrivit ONU, până la sfârșitul anului 2020, aproape 168 de milioane de oameni au avut nevoie de asistență umanitară, adică unul din 45 de oameni, cel mai mare număr din ultimele decenii. Ediția din 2019 a Zilei Mondiale pentru Asistență Umanitară a fost dedicată femeilor implicate în acțiuni umanitare din zonele de criză de pe mapa mond. Subtitlul Women Humanitarians, campania gândită de ONU, a urmărit atât să le fie recunoscătoare femeilor care ajută victimele nevinovate ale conflictului din Afganistan sau victimele lipsei de alimente din zona de tranziție Sahel din Africa, cât și să atragă atenția asupra femeilor ce sunt, la rândul lor, victime în Africa Centrală, Sudan, Siria sau Yemen. Eforturile umanitare din 2019 au însemnat atunci vaccinarea a 29 de milioane de copii împotriva pojarului, dar și accesul la apă potabilă pentru aproximativ 30 de milioane de persoane și oferirea de asistență psihologică pentru peste 92 de milioane de oameni. În 2018, ca și în 2017, Ziua Mondială pentru Asistență Umanitară s-a desfășurat sub sloganul Not a Target, nu sunt o țintă, cu referire la victimele nevinovate ale conflictelor armate. ONU a atras atenția că foarte multe victime civile sunt ucise de gloanțele trase într-un conflict care nu le aparține. Nenumărate familii rămân fără adăpost, copiii nu mai au unde învăța, iar comunitățile sunt dezbinate și distruse. Această cascadă a haosului are efecte dramatice, atât pentru cei care în prezent sunt prinși în zone de conflict, cât și pentru generațiile viitoare. Noi știm că acest lucru se întâmplă actualmente, dragii mei, și în Ucraina. Stimați ascultători, punem punct aici programului La Zi cu Radio Renașterea. Eu sunt Emil Metea, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc tuturor o zi cât mai frumoasă în continuare.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Mesaj de interes public.
2: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro și descărcați aplicația DSO.
3: Aici, Radio Renașterea.
4: De la această oră vă invităm să ascultați radiojurnalul de prânz preluat în direct de la Radio România Actualități.
5: Jurnalul pentru început, principalele știri pe scurt. Noua strategie feroviară pentru următorii 5 ani, pe agenda ședinței extraordinare de guvern. Sistemul energetic național rămâne stabil în ciuda secetei severe și a opririi temporare a producției la centrala nucleară de la Cernavodă, dau asigurări autoritățile. Avertizări cod portocaliu și cod galben de caniculă de mâine dimineață. Temperaturile vor urca până la 37-39 de grade în vestul și sud-vestul țării, unde indicele temperatură umezală va depăși pragul critic de 80 de unități. Astăzi, în schimb, maximele nu depășesc 34 de grade, 25 de grade, temperatura orei în București. Meteorologii au emis noi alerte de caniculă valabile mâine pentru aproape întreaga țară. Astfel, un cod portocaliu va viza 8 județe din vest și sud-vest. Va fi vorba mai exact de Banat, vestul și sudul Olteniei, sudul Crișanei și sud-vestul Transilvaniei, unde temperaturile maxime vor ajunge la 39 de grade. În paralel, tot mâine, un cod galben se va referi la restul țării, mai puțin județele Constanța și Tulcea. În zonele vizate vor fi în jur de 37 de grade maxime termice. Tot mâine va deveni activă și o informare meteo fără cod, care anunță un val de căldură în cea mai mare parte a țării până lunea viitoare, cu maxime cuprinse între 34 și 39 de grade. Debitul Dunării la intrarea în țară, secțiunea Baziaș, se menține la 1300 de metri cub pe secundă în următoarele 3 zile, urmând ca până în 25 august să ajungă la 1350 de metri cub pe secundă, situându-se totuși sub media multianuală a lunii august de 3900 metri cub pe secundă. Potrivit prognozei hidrologilor, în aval de porțile de fier, debitele vor fi în general în scădere ușoară. Debitele Dunării, care au ajuns la cele mai mici valori din istorie, au determinat închiderea celor două reactoare ale centralei de la Cernavodă, care asigură aproximativ 20% din energia produsă în țară, transmite corespondentul nostru Mihai Bădescu.
6: Autoritățile portoare, cât și navigatorii, vorbesc despre o situație fără precedent. Constantin Șuvar, capitan de navă de croazieră.
7: Acest ciclu de apă minimă, de nivel scăzut, de când activez în navigație din 2002, ca și capitan, nu am întâlnit. Asta e un record.
6: Dumitru Crăinicianu, directorul capitaniei Turnu Severin.
8: Din păcate, în viitor apropiat, nu se întrevede o creștere a debitului. La momentul de față, cotele sunt staționare. Avem două nave care sunt de ceva timp în zona Calafat, o nave încărcată cu grâu și un împingător la Monte de Calafat, separat pe uscat. Deci încărcătura este diminuată, costuri foarte mari pentru transportatori, o situație dificilă.
6: În ce privește producția de energie, specialiștii sunt îngrijorați că această secetă se va prelungi și în luna septembrie. Inginer Cristinel Popescu, specialist în energie hidro.
9: Având în vedere că debitul este unul foarte scăzut, staționar deocamdată, dar cu tendință de scădere de la 1350 spre 1310 în următoarele zile, probabil că până luna septembrie o să avem tot debit foarte scăzut. Asta influențează în mod negativ producția de energie.
6: Pe cursul Dunării Superioare situația este și mai gravă, navigația fiind oprită complet în Ungaria.
5: Sistemul energetic național rămâne stabil în ciuda secetei severe și a opririi temporare a producției de la Cernavodă. Autoritățile dau asigurări că nu există riscul unor întreruperi în alimentarea cu energie, chiar dacă prețurile din piața regională sunt ridicate, iar consumul de seară atinge cote maxime. Invitat la apelul matinal de la Radio România Actualități, secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, spune că nu vor fi impuse limite pentru consumatorii industriari, chiar dacă debitul Dunării va rămâne scăzut până la sfârșitul lunii. Cristian Bușoi estimează că impactul importurilor asupra prețurilor finale va fi redus, deficitul de producție fiind temporar.
10: În acest moment nu există niciun risc. Avem suficiente cantități de electricitate pe piața regională pentru a compensa un vârf de creștere, mai ales în orele serii și în zilele caniculare. Nu avem un interes să avem foarte multe importuri, de aceea cu cât producem mai mult în țară și cu cât reușim să economisim acolo unde este posibil, cu atât mai bine. Dar nu există risc, nu avem de gând să facem limitări de consum la mari consumatori industriali. Acela e un scenariu care ar putea intra în funcțiune doar dacă situația regională se deteriorează. Ținând cont că vorbim doar de, sper, 2 săptămâni și nu mai mult, și vorbim de o cantitate de cam 900 de megawați dintr-un consum de 6.000, să spunem, n-ar trebui ca impactul pe prețurile către consumator și către industrie să fie atât de mare.
5: Ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități, este ora 13:05, continuăm știrile. Comisiile parlamentare de specialitate au respins cererea de reexaminare a președintelui Nicu Șordan privind legea care permite modificarea limitelor unor arii naturale protejate pentru realizarea de proiecte hidroenergetice. Șeful statului a solicitat Parlamentului reevaluarea documentului după ce Curtea Constituțională i-a respins o sesizare depusă anterior. Cele 4 comisii raportoare au decis cu majoritate de voturi, de la PSD, de AUR, UDMR și PACE, să dea un raport de admitere legii în forma deja trimisă la promulgare. Documentul trebuie să treacă de votul plenului Senatului, cel mai probabil săptămâna viitoare, ne-a transmis redactorul nostru Alexandra Cristea. Noua strategie feroviară pentru următorii 5 ani se află pe agenda ședinței extraordinare de guvern, programată să înceapă peste o oră. Documentul își propune oprirea degradării tehnice a căilor ferate, atragerea unui număr mai mare de călători și transportarea unui volum sporit de mărfuri pe calea ferată. Pentru reparații curente și modernizări de linii trebuie asigurate fondurile necesare, care depășesc 26 de miliarde de euro până în 2030. Are detalii Petruța Obrejan.
1: Unul dintre obiectivele care se află în atenția noii strategii de dezvoltare a infrastructurii feroviare este să avem trenuri care să poată circula mai repede și mai sigur, pentru că anul trecut aproape 9800 de kilometri de cale ferată, adică peste 72% din infrastructură, aveau nevoie de lucrări de reînnoire. Cu alte cuvinte, actualul executiv interimar își propune să recupereze într-un ritm accelerat acest deficit, concomitent cu lucrările de mentenanță și de modernizare. Practic, în următorii 5 ani ar trebui să fie prioritizate lucrările de reînnoire a infrastructurii, astfel încât rețeaua să poată susține un transport feroviar mai competitiv. Problema este însă una și de bani. Specialiștii spun că în perioada 2021-2025 s-a asigurat doar 45,76% din finanțarea necesară pentru infrastructura feroviară publică. Ori această subfinanțare se observă în numărul călătorilor transportați pe calea ferată, care a scăzut cu 2,45%, iar transportul de marfă cu aproape 23%. Deci noua strategie urmărește, pe lângă recuperarea restanțelor, creșterea atractivității transportului feroviar și atragerea unui număr mai mare de călători și mărfuri. Intrarea proiectului de hotărâre astăzi pe agenda ședinței extraordinare, care va începe peste o oră aici la Palatul Victoria, vine și după avertizmentele recente ale sindicatelor privind situația financiară a CFR-SA și blocajele legate de contractul de activitate și performanță pentru perioada 2026-2030.
5: Pompierii intervin cu mai multe autospeciale pentru a stinge un incendiu care a izbucnit la o hală dezafectată aflată în apropierea rafinăriei Lukoil din Ploiești. Acolo sunt depozitați diluanți. Incendiul se manifestă pe o suprafață de aproximativ 1500 de metri pătrați și sunt degajări mari de fum, transmite ISU Prahova. Hala este situată vis-a-vis de poarta 3 a rafinăriei, însă nu aparține acesteia. Populația din zona a fost avertizată prin mesaj RO alert. 3 autoturisme și un autotren au fost afectate de flăcări. Iranul ar fi luat în calcul atacarea unor ținte din Europa și a amenințat totodată statele din Golf. Aceste evoluții apar pe fondul blocării negocierilor cu Statele Unite. Daniela Vasilescu.
11: Responsabilii iranieni au luat în calcul atacarea unor baze americane din Europa în cazul în care se va înregistra o escaladare a conflictului, au declarat surse de la Teheran pentru Financial Times. Acestea au precizat că printre țările avute în vedere pentru astfel de lovituri s-ar număra Bulgaria și Cipru. Informația apare în contextul în care discuțiile dintre Iran și Statele Unite sunt în impas și există puține semnale că acestea vor fi reluate în curând, în condițiile în care Iranul a emis pretenții inacceptabile pentru Statele Unite, între care controlul strâmtorii Ormuz și plata unor despăgubiri de război. Majoritatea țărilor europene în care se află militari americani, inclusiv Bulgaria, sunt membre NATO, iar un responsabil al alianței a declarat astăzi că aceasta este gata să răspundă oricăror amenințări. În context, oficialul a amintit că apărarea antiaeriană NATO a doborât de 4 ori rachete iraniene ce se îndreptau spre Turcia. Între timp, Emiratele Arabe Unite au anunțat că suspendă legăturile comerciale cu Iranul după un atac cu rachete lansat de Iran asupra țării. Teheranul neagă atacul. Pe de altă parte, comandantul armatei iraniene, generalul Ali Abdullahi, a avertizat astăzi țările din Golf că orice asistență acordată Statelor Unite va fi considerată un ajutor militar. Majoritatea monarhiilor din Golf găzduiesc baze americane, iar Iranul a atacat în ultimele luni cu drone și rachete atât aceste baze, cât și infrastructura țărilor gazdă.
5: Coreea de Sud a anunțat că va reduce durata și amploarea exercițiilor militare comune cu Statele Unite după ce Washingtonul spusese că participarea sa la aceste exerciții va fi semnificativ mai mică decât se preconizase. Președintele Donald Trump este cel care a anunțat că implicarea forțelor americane va fi mai mică și a invocat ca motive pentru decizia sa relația bună pe care o are cu liderul nord-corean, Kim Jong-un, dar și refuzul Coreei de Sud de a se implica alături de Statele Unite în războiul din Iran. Ciprian Sasu.
12: Exercițiile care sunt organizate în fiecare an și au început pe 17 august vor dura cu 6 zile mai puțin până pe 21 august în loc de 27, potrivit armatei sud-coreene și Pentagonului. Armata coreană a mai anunțat și că la sugestia Washingtonului amploarea exercițiilor va fi redusă, transmite Reuters. Președintele american Donald Trump a anunțat chiar când exercițiile erau pe punctul de a începe că i-a ordonat Pentagonului să reducă substanțial participarea americană. Trump a explicat că a luat această decizie din cauza costului exercițiilor și pentru că Seulul a refuzat să participe la acțiuni împotriva Iranului alături de forțele americane. Donald Trump a mai scris și că exercițiile transmit un semnal nepotrivit și ostil către Coreea de Nord și în context a spus că are o relație foarte bună cu liderul de la Phenian, Kim Jong-un. În timpul primului său mandat, Trump s-a întâlnit de 3 ori cu Kim Jong-un, dar întrevederile nu au avut vreun rezultat notabil. Liderul american spera să îl convingă pe Kim să renunțe la arsenalul său nuclear. Coreea de Nord a continuat să îmbunătățească acest arsenal, iar în prezent are și rachete nucleare capabile să atingă teritoriul american. Potrivit Wall Street Journal, Trump și-ar dori acum o nouă întrevedere cu Kim, care să aibă loc în timpul următoarei sale vizite în Asia, programată în noiembrie. Coreea de Sud este considerată unul dintre cei mai apropiați aliați ai Statelor Unite, care au luptat alături de această țară în războiul de la începutul anilor 50 împotriva Coreei de Nord și Chinei, iar de atunci joacă un rol cheie în securitatea sa.
5: Vreme în general frumoasă, cu norări și posibile ploi ușoare, mai ales după amiaza. Maximele vor fi cuprinse între 23 de grade în estul Transilvaniei și 34 de grade în sudul Olteniei, cu 32 de grade la București. La această oră în țară se înregistrează 16 grade la Brașov, 18 la Sibiu, 23 la Constanța, 26 la Craiova, 27 la Timișoara și 22 la Roman. 25 de grade acum în București și 753 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Sport acum cu Andreea Helmis. Bună ziua!
13: Bună ziua! La turneul WTA 1000 de la Cincinnati, Sorana Cârstea va evolua după ora 19 și 30 de minute pentru calificarea în faza sferturilor de finală. Cap de serie 15, Cârstea o va întâlni pe a treia favorită a turneului, Jessica Pegula din Statele Unite. Americanca a învins-o pe jucătoarea din România în cele două întâlniri directe. Azi noapte s-au stabilit jucătoarele calificate în optim pe partea superioară a tabloului. Liderul mondial Arina Sabalenka a trecut de Wang Xinyu din China cu 2-0 la seturi. Adversara jucătoarei din Belarus pentru un loc în sferturi va fi Sara Bejlek din Cehia. O mai avansat Mira Andreeva, Madison Keys, Coco Gauff, Wang Siyu, Marta Kostiuk și Mari Buscova. În Cupa României la fotbal, 12 partide din play-off sunt programate astăzi. În 5 dintre ele sunt implicate echipe din Superliga. Mineaul Baia Mare, Corvinul Hunedoara, FC Bihor Farul, CSM Slatina, Șep și Sfântul Gheorghe, CSA Fumație, FC Voluntari și Concordia Chiajna, Oțelul Galați. Partidele sunt programate la ora 17:30, cu excepția meciului de la Chiajna, care începe la ora 20:30 de minute. Aseară, Chindia Târgoviște și Petrolul Ploiești au trecut de play-off și s-au calificat în grupele competiției. Chindia a învins-o pe Râmnicu Vâlcea la lovituri de departajare cu 5-4. După 120 de minute a fost egalitate 1-1. Petrolul a eliminat-o pe CSM Reșița după repriza adițională cu scorul de 3-2. După 120 de minute rezultatul a fost 2-2. Mâine se vor disputa ultimele două jocuri, Steaua Csíkszeredo și Schelimber FC Botoșani. Cele 8 echipe calificate din play-off, alături de primele 8 clasate în Superliga în sezonul trecut, vor evolua în grupe. Tragerea la sorți va avea loc vineri, ora 15. Manșatura play-off-ului pentru grupa unică a Ligii Campionilor la fotbal continuă astăzi cu ultimele 4 partide. Slovan Bratislava Celje, Neckenheimen Buduc Limpt, Celtic Glasgow Lask și Hapoel Berșeva Sabah, care se va disputa pe stadionul din Giulești. Aseară, în primele întâlniri, Fenerbahce Olympic Lyon 1-1, Levski Sofia AEK Atena 0-0 și Dinamo Zagreb Viking 2-2. FC Barcelona a oficializat sosirea capitanului național spaniol Rodri de la Manchester City. Campion al lumii Kula Roja și desemnat cel mai bun jucător de la Cupa Mondială din această vară, Rodri a semnat cu campioana din La Liga un contract valabil până în 2030. În 7 ani la Manchester City, Rodri a câștigat 13 trofee, între care Liga Campionilor și 4 titluri în Premier League. Fost finalist al turneului de Grand Slam Wimbledon, Nick Kyrgios, a fost suspendat provizoriu de Agenția Internațională pentru Integritate în Tenis după ce a fost depistat pozitiv la cocaină. Proba în cauză a fost recoltată în timpul turneului de la Mallorca din luna iunie, ultimul oficial disputat de jucătorul grec.
4: Ați ascultat Radiojurnalul de Prânz, preluat de la Radio România Actualități.
3: Aici, Radio Renașterea.
4: Mesaj de interes public.
14: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani, aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii de îngrijire în regim de creșă copiilor de până la 3 ani în dorința de a preveni abandonul. Părinții primesc și ei suport psihologic și spiritual prin ședințe de psihoterapie, educație parentală, consiliere psihologică, medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Puteți să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 01 06 00 16 68 73 00 06. Ne găsiți pe strada Ovidiu, numărul 27, în Cluj-Napoca, sau ne puteți contacta la telefonul 0748-226-312. Împreună creștem azi societatea de mâine.
15: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.
14: Și tu parte dintr-o comunitate care construiește prietenie fără bariere. Toți copiii au nevoie de joacă.
16: Susține campania pentru Parcul Prieteniei, primul loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
14: Copiii cu și fără dizabilități se pot juca împreună.
16: Trimite un mesaj cu textul PARC la 8835 și donează 5 euro.
14: Sau intră pe parculprieteniei.ro și sprijină construcția primului loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
16: Nu e nevoie de mult, ci de mulți.
14: Ajută și tu!
17: Asociația Cristiana, din cadrul Arhiepiscopiei Clujului, oferă prin cantina socială suport material persoanelor care nu se pot întreține singure. În cazul în care aveți nevoie de ajutor sau cunoașteți pe cineva în această situație, contactați Asociația Cristiana. Telefon 0264 457 552 sau 0733 070 590 ori direct la sediul de pe Alea Moldoveană numărul 3, cartierul Mănăștur din Cluj-Napoca.
18: Asociația Down, Centrul Educațional Raluca din Cluj-Napoca, are nevoie de ajutorul nostru pentru a susține în continuare activitățile de recuperare și pregătire profesională a tinerilor cu sindromul Down. La Centrul Educațional Raluca au loc activități de terapie prin artă, dovedite a fi benefice în integrarea persoanelor cu dizabilități. Activitățile de recuperare a deprinderilor de citire, scriere, pe care tinerii cu sindrom Down le urmează la Centrul Educațional Raluca, sunt necesare pentru a putea urma, pe mai departe, cursuri de pregătire profesională. Putem sprijini Asociația Down, Centrul Educațional Raluca, prin donații în conturile deschise în acest scop. Cont în lei RO89 RNCB 03 01 115 958 73 00 01. Cont în euro RO 94 RNCB 03 01 115 958 73 0008. Mai multe detalii la adresa de internet centruleducaționalraluca.ro.
19: Radio Renașterea. Acasă la creștini.

0: Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.
1: Bătrânul Iacob zicea: nicio rugăciune nu-i pierdută, copiii mei. În ce mă privește, rugăciunea mă ține de ani de zile. Adresându-se maicilor din mănăstirea sa, Antim, bătrânul din Chios, sublinia: rugăciunea nu-i un lucru greu, este o lucrare interioară, o puternică concentrare a sufletului. Rugăciunea are nevoie în același timp de post și de priveghere. Postul slăbește patimile, iar privegherea le omoară. Rugăciunea îi dă aripi omului, îl face să urce spre ceruri și îi dăruiește harisme dumnezeiești. Bătrânul Iosif zicea: începutul drumului spre rugăciunea curată este lupta împotriva patimilor. Este imposibil să faci progrese în rugăciunea lui Iisus atâta timp cât lucrează patimile. Totuși, acestea nu împiedică să existe harul rugăciunii dacă nu suntem cuprinși de nepăsare și de slavă deșartă.

Rugăciunea este izvorul puterii. Bătrânul Porfirie zicea: mucenicii suferau mult când îi torturau, cum suferă orice om normal. Diferența este că ei erau în permanență uniți cu Hristos prin rugăciune. De la El primeau o putere mai mare decât suferințele lor, încât le puteau învinge. Dar dacă lăsau rugăciunea, chiar pentru un moment, suferințele deveneau insuportabile și ei erau gata să se lepede de Hristos. Ancorați în rugăciune, ei primeau forță și suportau până la sfârșit suferințele martiriului.

Bătrânul Anfilohie sfătuia: rugăciunea făcută cu stăruință, trezvie, evlavie, credință și frângerea inimii este bună și folositoare. Diavolul se luptă în diferite feluri cu cei ce se roagă, dar pe cei ce nu se roagă îi iubește. Omul în rugăciune vorbește cu Dumnezeu și îi cere bunuri duhovnicești și mântuire. Cel ce se roagă trebuie să fie smerit. Bătrânul Ieronim zicea: nu neglija rugăciunea. Ferește-te de nepăsare și indiferență. Dacă te rogi dimineața și simți frângere în sufletul tău, toată ziua vei avea aripi. Dar dacă începi ziua fără rugăciune, vei umbla abătut. Același bătrân îl sfătuia pe unul dintre fiii săi duhovnicești referitor la rugăciune: mai întâi roagă-te, asigurându-ți liniștea. Dacă nu te poți ruga mult dimineața, roagă-te la amiază sau seara sau mai bine noaptea. Caută un moment de liniște și te roagă. Roagă-te până plouă, adică până îți vin lacrimile. Mulți sunt cei ce se roagă toată noaptea fără a se obosi. Rugăciunea este dulce.

Scopul universului este să-L laude pe Dumnezeu. Bătrânul Ioil din Calamata zicea, referitor la acest lucru: în cer îngerii și sfinții, stelele și păsările îl laudă pe Dumnezeu. Pe pământ îl laudă înțelepții și oamenii simpli, călugării și pusnicii. Lauda lui Dumnezeu este firul care unește toate locurile din univers. Ea este ultima rațiune, ținta cea mai înaltă și deci, pentru om de asemenea, scopul suprem. Același bătrân zicea de asemenea: în pacea și bucuria pe care o simte omul care se roagă, pământul se netezește. Gânduri bune și murmure cerești încep să-i parvină și să-i șoptească sfaturi bune la ureche. Acestea sunt conversații cerești.

Bătrânul Amfilohie zicea: rugăciunea lui Iisus a umplut raiul cu mulți sfinți. Singură rugăciunea inimii curățește și sfințește. Psalmii și cântările bisericii sunt bune, dar noi le zicem pentru a atrage și a mișca sufletește lumea. Noi călugării trebuie să vorbim în rai încet. Cei ce psalmodiază se aseamănă cu oamenii care se află în afara palatului împărătesc și cântă pentru a-și manifesta entuziasmul. Împăratul, cu siguranță, primește cu plăcere aceste cântări, pentru că ele vorbesc despre el, dar preferă în taina inimii sale ceea ce îi se spune la ureche.

Ieronim, bătrânul, zicea despre rugăciune: mulți nu suportă să treacă un scurt moment fără rugăciune și suferă pentru aceasta. Orele în care doresc să se roage și nu pot, li se par un martiriu. Și repeta de asemenea: când îți moare mama sau un apropiat de-al tău, nu cauți o carte să înveți să plângi. Din cauza durerii, cuvintele îți vin spontan în suflet. La fel, în rugăciune trebuie să lăsăm ființa noastră să-i spună spontan lui Dumnezeu ce o doare. Uneori același bătrân zicea: dacă tu însuți nu asculți și nu înțelegi ce zici în rugăciune, cum vrei ca Dumnezeu să te asculte? Și mărturisea: eu când simt răceală, mă rog și harul lui Dumnezeu mă încălzește.

0: Porfirie, marele bătrân, zicea despre rugăciune: când suntem sub influența harului lui Dumnezeu, rugăciunea noastră devine curată. Să ne rugăm fără încetare, chiar dacă suntem lungiți pe pat și ne pregătim de somn sau ne odihnim. Același bătrân îl sfătuia pe unul dintre fiii săi duhovnicești: nu te ruga lui Dumnezeu să te ridice din boli, ci întrarmează-te cu rugăciunea inimii și ai răbdare. Vei avea de aici un mare câștig.
1: Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Luminează-ne pe noi cu poruncile tale, Doamne.
3: Împreună lămuriri pe cale. O emisiune dialog realizată de preoții Grigorie Foltiș și Grigore Toma Someșan.
4: Bun găsit, dragi ascultători! Ne reauzim la o nouă ediție sau la o primă ediție a emisiunii Împreună lămuriri pe cale. Începem această nouă serie încercând ca împreună cu invitatul nostru, Părintele Grigore Toma Someșan de la Parohia Pogorârea Sfântului Duh din Cluj-Napoca, să încercăm să facem câteva tâlcuiri pe marginea tâlcuirilor cuviosului Emiliano Simono Petritu la Sfintele Slujbe. Vorbim despre o carte editată la editura Sfântul Nectarie, se numește Tâlcuiri la Sfintele Slujbe și sunt puse în această carte diverse intervenții pe care Părintele Emiliano Simono Petritu le-a avut în timpul vieții, în fața obștii sale sau în fața diverselor adunări de preoți la care a fost invitat. Părinte Grigore, vă mulțumim că sunteți împreună cu noi astăzi și nădăjdim ca împreună să îi ajutăm pe cei care ne ascultă să pătrundă mai adânc în acest univers minunat al Sfintelor Slujbe.
5: Vă mulțumesc tare mult pentru invitație și sunt onorat să fiu împreună cu dumneavoastră.
4: Le spunem celor care ne ascultă că sunteți absolvent al facultății noastre și cel mai recent ați absolvit un

0: are dânsul pentru a o explica. Zice așa, când urmează să intrați în biserică, să urmăriți să faceți o pregătire sufletească și duhovnicească. Trebuie, în mod obligatoriu, să fiți liniștiți și foarte dulci. Fără nicio îndoială, în conștiința noastră nu trebuie să se afle nimic care ne acuză, ca să avem îndrăsneala înaintea lui Dumnezeu, să fim îndreptățiți să stăm înaintea Lui și să cerem vederea luminii Lui. Aș vrea să ne oprim la această exprimare pe care o are Părintele Emilianus. Ce înseamnă asta, să avem îndrăsneală înaintea lui Dumnezeu?
1: Citatul pe care dumneavoastră l-ați evidențiat din cartea Părintelui Emilianus, înainte să vă răspund la întrebarea dumneavoastră, aș vrea să rămânem puțin asupra lui, pentru că mi se par câteva lucruri demne de subliniat. După cum citați și dumneavoastră, avem un prim sfat al Părintelui Emilianus: când intrăm în biserică sau când ne pregătim de a merge la slujbă, să rămânem liniștiți. Aici Părintele Emilianus face o referire și pune un accent pe liniștea noastră interioară. În ce sens? Chiar dacă vom păstra liniștea exterioară, chiar dacă ne vom strădui ca în exteriorul nostru să fie liniște înainte de a merge la biserică, totuși, sublinează el în alte locuri, dacă în interiorul nostru nu este liniște, atunci rugăciunea noastră va fi o rugăciune foarte grea în momentul slujbei propriu-zise. De ce? Pentru că neliniștea noastră interioară, sensibilitatea noastră interioară, ne face să fim atenți paradoxal în exteriorul nostru, și orice mișcare a celui de lângă noi, orice zgomot pe care îl auzim, în loc să dăm vina pe noi, noi vom da vina pe cel de lângă noi, pe situațiile din afara noastră. Dar de fapt, zice Părintele Emilianus, să vedem că problema este în interiorul nostru, și atunci e nevoie de o liniște interioară pentru a putea participa la slujbă și pentru a putea să ne deschidem harului venit prin slujba respectivă.
0: Ce vreți să spuneți este că deși ne străduim să avem o liniște exterioară, dacă nu avem pe cea lăuntrică, în mod inevitabil această neliniște lăuntrică se răsfrânge tot în exterior, prin, așa cum ziceați, interpretările pe care le facem. Chiar la un moment dat mi se pare că zice el de faptul că era la slujbă și că era o neorânduială în timpul epiclezei. Cineva băgase niște lemne pe foc și într-un anumit sens asta ar fi fost destul de tulburător pentru un preot, ca în timpul epiclezei, cel mai important moment, să audă băgându-se pe foc. Dar zice el, nu v-am oprit, tocmai fiindcă el era într-o stare de pace. Poate, așa cum ziceți dumneavoastră, dacă n-ar fi fost într-o stare lăuntrică de liniște, s-ar fi oprit, s-ar fi tulburat.
1: Exact. Și are mai multe asemenea exemple din obștea lui. Apoi, să revenim la citatul evidențiat de dumneavoastră. Zice Părintele Emilianus că trebuie să fim foarte dulci. Deci liniștiți și dulci.
0: Asta e o exprimare interesantă. La ce se referă?
1: Acum, acest îndemn de a fi dulci n-ar trebui înțeles într-un mod foarte sentimentalist, ci pe mine gândul de dulce, conceptul de dulce, mă duce la faptul de bucurie, a fi dorit. Când suntem dulci la slujbă, dulcele este opusul acrului. Un creștin nu poate fi acru niciodată. Și atunci dulce, dulceață, mă duce cu gândul la faptul că sunt bucuros să vă revăd pe dumneavoastră la slujbă, sunt bucuros să-l revăd pe cel de lângă mine la slujbă. În sensul în care să nu mă uit, a venit și ăsta, mă deranjează și ăsta și celălalt și așa mai departe. Dulceața în sensul de bucurie, în sensul de dorire, dorință, abia aștept să merg la slujbă, să mă întâlnesc cu Dumnezeu, dar să mă întâlnesc și cu aproapele meu. În sensul acesta aș înțelege îndemnul să fiți dulci.
0: Așa cum cred că majoritatea oamenilor iubesc tot ceea ce este dulce sau cel puțin din punct de vedere trupesc, dorim tot ceea ce este dulce. Poate că modul acesta, în chipul în care dorim dulcele în viața noastră, așa de mult să dorim și pe ceilalți, într-un mod dulce.

0: Și pe ceilalți și pe Dumnezeu.
1: Și pe Dumnezeu, și da.
0: Slujba propriu-zisă, să o dorim la fel.
1: Da, da.
0: Apoi zice, iertați-mă, zice Părintele, să fim liniștiți în sensul de conștiința noastră să nu ne acuze. În ce sens să nu ne acuze? Ar trebui să mergem la spovedit înainte de fiecare slujbă? Ideea Părintelui Emilianos este mult mai complexă. Spre exemplu, într-o carte în care îl tâlcuiește pe Ava Evagrie, vorbește despre păcate și fără de legi și zice în felul următor Părintele Emilianos: pentru păcatele firii noastre trebuie să avem o stare de pocăință permanentă. În momentele în care intervin fără de legile, păcatele de bunăvoie, păcatele făcute cu știință, în momentul acela ar trebui să ajungem în fața duhovnicului și să le mărturisim. În momentul în care citatul indicat de dumneavoastră zice conștiința noastră să nu ne acuze, el se referă la faptul de a nu avea fără de legi, de a nu avea păcate făcute cu bună știință, cu voia noastră, cele ce țin de firea noastră căzută, pentru acelea trebuie avută o stare de pocăință permanentă. Dar în momentul în care survin fără de legile, ar fi indicat să ajungem în fața duhovnicului și apoi să participăm la Sfânta Liturghie și apoi să participăm la o slujbă. Ca exemplu de fără de lege, poate ne-am certat voit cu aproapele nostru. Ori ne amintim și de indicația Mântuitorului, dacă mergi la altar, dacă mergi și duci jertfă la altar și ți-aduci aminte că ești în vrăjmășie cu aproapele tău, lasă jertfa, du-te și te împacă cu aproapele tău și apoi vino și adu-o din nou la altar.
1: Da, mi-amintesc de ce mi-a spus la un moment dat cineva la spovedanie, mi-a zis că nu se poate împărtăși fiindcă l-acuză conștiința și l-am întrebat în ce fel simți tu această acuzare a conștiinței și mi-a zis o simt în felul următor: de când începe slujba parcă se apasă un buton de start în care îmi reamintesc tot ceea ce mi-a făcut aproapele și încep să am un dialog cu aproapele meu în mintea mea. Și aproapele devine cumva Dumnezeul meu în momentul acela, fiindcă mă raportez continuu la El în timp ce stau la slujbă. Și îmi dau seama că lucrul acesta pe mine cumva îl simte ca ceva acuzator. Nu știu dacă la asta se referă Părintele Emilianos, dar într-adevăr este una dintre stările foarte grele care sunt incompatibile cu liturghia.
0: Da, și cu permisiunea voastră aș face referire la Sfântul Maxim Mărturisitorul. El în Filocalia numărul 2, vorbind despre dragoste, capetele despre dragoste, zice în felul următor: dacă vom îndeplini, ne vom strădui să îndeplinim poruncile lui Hristos, chiar dacă, spre exemplu, iubirea vrăjmașilor, iubește pe vrăjmașii tăi, iartă pe vrăjmașii tăi, cu cât ne vom strădui să ținem de această poruncă, în momentul în care imaginea celui cu care eu sunt în vrăjmășie vine în mintea mea în timpul rugăciunii, în timpul liturghiei, ea nu mai este încărcată cu emoție și chiar dacă imaginea vine, că nu putem opri, nu ne mai tulbură în rugăciune. Și de asta zice Sfântul Maxim Mărturisitorul, ar trebui să ne străduim pe cât se poate să îndeplinim poruncile lui Hristos, ca cele imagini ce ne vor veni în minte să nu ne tulbure, pentru că vor fi dezbrăcate, descarnate de partea asta de emoțională, de partea asta de energie care ne este potrivnică
1: rugăciune. Da, da. Și acum am ajuns la a avea îndrăzneală înaintea lui Dumnezeu. Deci se pare că dacă conștiința noastră ne acuză, una dintre consecințele acestui fapt este faptul că nu vom mai avea îndrăzneală. Dar e bine să avem îndrăzneală?
0: Acum, îndrăzneala nu trebuie înțeleasă în sens psihologic, ci este altceva. Îmi place să zic, nu știu dacă este corect, să mă corectați dumneavoastră, înainte omul mergea în fața lui Dumnezeu să-i dea socoteală de ceea ce a făcut, asta și cealaltă. Astăzi omul merge în fața lui Dumnezeu să-i ceară socoteală. De ce, Doamne? De ce așa? Păi asta este o îndrăzneală, dar nu este o îndrăzneală tocmai bună,
1: adică ar zice. Asta e o îndrăzneală rea.
0: Da. în ceea ce privește îndrăzneala bună, ziceam că ea nu trebuie înțeleasă într-un mod psihologic. Un om care are îndrăzneală în fața lui Dumnezeu este un om care are familiaritate cu El. Dar și aici conceptul de familiaritate poate fi înțeles într-un sens bun și într-un sens mai puțin bun. În sensul bun, cuvântul, zice cuviosul Emilianos, ar avea următorul conținut sau următoarea încărcătură duhovnicească. Zice așa, ca să ai drepturi în calitate de mădular al lui Hristos, trebuie să le câștigi în stadionul rugăciunii. Rugăciunea este atmosfera noastră de fiecare clipă. Un om care are îndrăzneală în fața lui Dumnezeu este un om care are familiaritate cu Dumnezeu, dar o familiaritate câștigată în stadionul rugăciunii. Că starea de rugăciune, atmosfera de rugăciune să fie de fiecare zi. Apoi, un om care are îndrăzneală în rugăciune înaintea lui Dumnezeu este un om care, prin rugăciunile lui, îl cere doar pe Dumnezeu. Adică să-L avem pe Dumnezeu ca scop al rugăciunii noastre. Și iarăși permiteți-mi încă un citat din cuviosul Emilianus. Zice așa, singura premisă fundamentală pe care Dumnezeu o pune pentru a ne asculta rugăciunea noastră este să-L avem pe El ca scop. Conținutul rugăciunii noastre să fie pe măsura măreției lui Dumnezeu. Zice Sfântul Isaac Sirul în Filocalia 10. Să-i cerem lui Dumnezeu lucruri potrivite cu măreția, cu măreția Lui.
1: Da, acest lucru este foarte frumos explicat și dacă ne uităm în contrast cu viața noastră, rugăciunea noastră nu l-are ca scop pe El, persoana Lui sau relația cu El. Cel mai adesea îl facem un mijloc spre alte scopuri. Într-un fel ne folosim de El, avem nevoie de El pentru a ne îndeplini alte scopuri, ceea ce este, cred că, foarte, foarte dureros pentru El și arată ceva foarte disgrațios despre om.
0: Păi avem nevoie de darurile Lui, dar nu avem nevoie de...
1: Dăruitor.
0: De dăruitor.
1: Da.
0: Apoi, un om care are îndrăzneală mare în fața lui Dumnezeu este un om care se roagă pentru ceilalți. Vă amintiți, Părintele Grigore Dinu Moș, atunci când vorbește despre rugăciune, vorbește despre patru calități ale ei și una dintre ele este chiar aceasta, să fie inclusivă, să nu excludă pe nimeni. Ori eu cred că un om care se roagă mai mult pentru ceilalți și nu numai pentru el, este un om care are mare îndrăzneală în fața lui Dumnezeu.
1: Da, vă propun să continuăm. Zice, când intrați, adică când intrați în biserică, să aveți cunoștința deplină a faptului că mergeți și îi vorbiți lui Dumnezeu și că din clipa în care intrați, stați cu adevărat înaintea Lui. Cum am putea să ne cultivăm această conștiință că suntem înaintea Lui? Vă dau așa un exemplu. Se mai întâmplă la biserică, uneori mai văd pe studenți scoțând telefonul în timpul slujbei și le fac următoarea analogie. Îi întreb, uitați, dacă un mare demnitar al țării, președintele României sau părintele mitropolit v-ar chema la dânsul în audiență, ați avea îndrăzneală să scoateți telefonul în timp ce vorbiți cu el? Și toți răspund nu. Și atunci îi întreb, înseamnă că nu avem conștiința că vorbim cu Dumnezeu atâta vreme cât avem acest tip de îndrăzneală rea de a scoate telefonul în timp ce stăm de vorbă cu El. Adică cu gura putem să rostim ectenii și rugăciuni și cu mintea suntem în altă parte. Deci e o conștiință foarte greu de cultivat, fiindcă nu-L vedem. Ei mi-au spus, unul dintre ei mi-a spus, da, dar pe înalt preasfințitul vedem, pe Dumnezeu nu-L vedem.
0: Da, pe măsură răspunsul.
1: Da.
0: Și exemplul dumneavoastră mi se pare unul corect, în sensul în care dacă am fi invitați undeva, n-am scoate telefonul sau dumneavoastră acum dacă scoate telefonul în timp ce vorbiți cu mine, n-ar fi frumos din partea, da. Din partea dumneavoastră. Dar asta este marea piatră de potignire, faptul că nu-L vedem. Dar El este acolo. El este prezent. Încurcăm adesea spațiul bisericii cu spațiul din lume și noi nu facem trecerea dintre.
1: când se termină lumea și când începe biserica.
0: Da, da, da, da, da.
1: Și atunci, că e altceva.
0: Exact. Și atunci noi cumva...
1: Ar trebui să ne reconfigurăm.
0: Da, profanăm spațiul bisericii, când ar trebui să fie cumva invers, în sensul în care să sacralizăm din biserică lumea.
1: Da, ne facem invers.
0: Da,
1: profanăm
0: sacru. Profanăm sacru, în sensul în care lăsăm lumea să intre în biserică și ne comportăm, avem un comportament lumesc până la urmă.
1: Considerați că este exagerat faptul de a te opri înainte de a intra în biserică preț de câteva minute și, exact cum zice psalmistul, zice opriți-vă și cunoașteți că eu sunt Dumnezeu. Și să-și vorbească omul sie și să-și spună, acum intru în biserică, acum e alt spațiu, acum trebuie să modific percepția, trebuie să modific raportarea, nu e orice fel de loc aici.
0: Da, sau ar mai fi o soluție încă de acasă să facem o pregătire, să ne trezim mai devreme, să ne rugăm și să trezim în noi conștiința că vom merge în fața lui Dumnezeu. Așa, trecerea asta bruscă din lume în biserică face ca raportul nostru cu Dumnezeu să nu mai fie unul corect. În sensul în care profanăm spațiul bisericii cu idei din lume, cu vorbe din lume. Asta zice Sfântul Grigorie Palama la un moment dat, când era foarte îngrijorat că oamenii vorbeau mult în biserică. Și le zice așa, aduceți un foc idolatru, aduceți o jertfă idolatră la altarul lui Dumnezeu. Pentru că în biserică ar trebui să se audă doar cuvintele rugăciunii sau să vorbim doar ce este esențial și nu ne tulbură.
1: Da, uitați cum descrie în aceste pagini Părintele Emilianus, zice, de aceea întreaga voastră stare trebuie să fie demnă de cele sfinte, exact ce zicea Sfântul Isaac. Evitați discuțiile, amestecul întreabă altuia, toate cele. Și aici este și într-o oarecare măsură și îngăduitor, zice, aveți desigur dreptul să spuneți câte ceva, să amintiți, să vă amintiți un anumit lucru, dar se presupune că ați depășit starea omului pământesc, care atunci când discută, când se gândește, când întreabă sau răspunde la ceva, se risipește în două și în trei. Putem adică să discutăm, dar cu condiția că inima și mintea noastră rămân în Dumnezeu totuși. Aici mie mi se pare o stare foarte înaltă, nu știu cum vi se pare dumneavoastră să rămâi cu mintea în Dumnezeu chiar și atunci când vorbești cu ceilalți.
0: Da și nu. În sensul în care toate vorbele noastre, toate acțiunile noastre ar trebui făcute cu conștiința că suntem în fața lui Dumnezeu. Și atunci nu ne permitem să spunem orice, nu ne permite să facem orice și dacă discutăm între noi lucrurile necesare, trebuie făcută asta, trebuie mutat asta așa, în stânga, în dreapta, sunt lucruri ce țin poate de ritualul slujbei, dar trebuie spuse. Dar felul în care le spunem, duhul prin care le spunem, ar trebui să fie un duh ce nu ne scoate din fața lui Dumnezeu, ne poziționează în fața lui. Că contează felul în care le spunem, duhul cu care reacționăm, duhul cu care vorbim celui de lângă noi. S-ar putea să fie o vorbire duhovnicească și atunci suntem...
1: Rămânem în acord cu...
0: în fața lui Dumnezeu.
1: Da. Zice, prin urmare, cuvântul, intra voi în casa ta și mă voi închina către biserica cea sfântă a ta, să fie adevărat, adică să nu fie rostit doar cu limba. Acesta este și un stih pe care, din Psalmul 5, pe care noi preoții le rostim atunci când intrăm în altar, dar mă gândesc că este un stih potrivit pe care poți să-l spune și credincioșii când intră în biserică. Acesta poate să rămână pentru cei care ne ascultă. Intra voi în casa ta, închina-mă voi în biserica ta cea sfântă. Intrarea noastră să fie o închinare cinstită și o înfățișare vie și puternică a noastră înaintea lui Dumnezeu. Va fi îngrozitor dacă ne vom înălța glasul, dar acesta va fi incapabil să ajungă la cer și vom fi, face analogie, ca furnicile care nu pot să-și înalțe mâinile și capul.
0: Da, și imediat în propozițiile următoare ne dăm seama că Părintele vorbește și despre starea preotului în Sfânta Liturghie sau la Sfintele Slujbe. Dar demn de reținut, Părintele Emilianus nu face o deosebire între pregătirea preotului și între pregătirea credinciosului. Toți sunt chemați să facă aceeași pregătire cu aceeași seriozitate. De asta îndemnul dumneavoastră mi se pare de bun augur.
1: Da, chiar urma să vă întreb acest lucru. Mă gândeam să vă întreb dacă considerați că există o diferență în ceea ce privește pregătirea pentru slujbă dintre preot și credincioși. Ar trebui preotul totuși să aibă pregătire mai intensă?
0: Nu știu dacă mai intensă. Din câte am citit de la Părintele Emilianos, nu. El nu face o distinție. Pregătirea preotului să fie într-un fel și credinciosul să fie mai relaxat. Ceea ce face Părintele Emilianos pune un accent de responsabilitate pe ceea ce urmează să facă preotul. Cu alte cuvinte, îl îndeamnă să cunoască, să-și dea seama că se va afla în fața lui Dumnezeu și îi va duce în fața lui Dumnezeu toate cererile de rugăciune ale omului și cumva accentul preotul să fie pregătit totdeauna să stea în fața lui Dumnezeu, să fie pregătit tot timpul pentru a sluji Sfânta Liturghie, să nu existe momente de lăsare. Nu folosesc cuvântul relaxare, ci de lăsare.
1: Da, Părinte, ne-am propus să facem foarte mult astăzi, dar am apucat să facem abia o pagină. Timpul acestei emisiuni, din păcate, s-a scurs deja, dar invităm pe cei care ne ascultă ca și în ediția viitoare să fie împreună cu noi, încercând să continuăm acest text despre pregătirea pentru slujbe, încercând să vedem în ediția emisiunii următoare ce înseamnă concentrarea minții noastre la rugăciune în timpul slujbei, cum să ne concentrăm, ce să facem în concret. Vă mulțumesc că ați fost împreună cu noi astăzi, Părinte Grigore.
0: Vă mulțumesc pentru invitație.
1: Până data viitoare, tuturor celor care ne ascultați, vă dorim toate cele bune.
2: Aici, Radio Renașterea.
3: Publicitate.
4: Centrul de pelerinaj Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în Serbia, Muntenegru, Croația și Budapesta, care se va desfășura pe durata a 9 zile, în perioada 31 august-8 septembrie 2026, cu plecare din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului vom descoperi unele dintre cele mai importante locuri de credință și frumuseți naturale ale Balcanilor. Printre altele, vom vizita Belgradul cu impunătoarea catedrală Sfântul Sava, vom ajunge în Muntenegru la impresionanta mănăstire Ostrog, unul dintre cele mai importante locuri de pelerinaj ortodox din lume, și vom ajunge și în Croația, unde vom descoperi cetatea medievală Dubrovnik, perla Adriaticii. Grupul de pelerini va fi însoțit de Părintele Sabadiș Emil, care va asigura programul duhovnicesc. Ghidajul va fi asigurat și de un preot sârb vorbitor de limbă română. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea sau puteți suna la numărul de telefon 0264 431 020. Informații puteți afla și la sediul centrului din piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
3: Ați ascultat publicitate. Mesaj de interes public.
5: Între 4 și 6 septembrie 2026, Wonderbook sărbătorește 10 ani de magie în inima Clujului. Timp de 3 zile, centrul orașului prinde viață cu peste 50 de spectacole în aer liber, activități stradale, concerte, ateliere și multe surprize pentru cei mici și cei mari. Festivalul stradal Wonderbook este organizat de Teatrul de Păpuși PUC, Instituția de Cultură din subordinea Consiliului Județean Cluj, Asociația ESUA și Clubul Lions, cu sprijinul Primăriei și Consiliului Local Cluj-Napoca. Ne vedem între 4 și 6 septembrie. Accesul este gratuit!
6: Pe 9 octombrie, Clujul devine locul unde glasuri de tineri ortodoxi din toată România îl vor slăvi pe Dumnezeu. Vino împreună cu familia și cu prietenii la un preeveniment Cântările Cerului, unde vei asculta și vei cânta pricesne ortodoxe și cântări duhovnicești alături de grupuri de tineri din țară. Un eveniment despre credință, nădejde și iubirea lui Dumnezeu pentru omul de astăzi. Invitat special este Părintele Constantin Necula, cu un cuvânt care poate atinge inima fiecăruia, alături de tineri artiști și muzicieni talentați, într-o atmosferă de rugăciune, pace și bucurie. Cu binecuvântarea înalt preasfințitului Părinte Mitropolit Andrei, te invităm vineri, 9 octombrie, la ora 18, la BT Arena din Cluj-Napoca. Rezervă-ți locul acum pe creator.tv.
7: Radio Renașterea.
8: Cult și cultură.
7: Tradiție și actualitate.
8: Informații și muzică.
9: Postmeridian Magazine.

sera. Bun regăsit, prieteni, la Radio Renașterea. Este miercuri, 19 august, ora 14. Așadar, deschidem împreună o nouă ediție Post Meridian Magazin. Până la ora 17 vă propun 3 ore de emisie în direct, cu informații din actualitate, subiecte de interes, recomandări, povești, evenimente și, desigur, muzică bună. Suntem în plină vară, într-o după-amiază de august, în care unii sunt încă în vacanță, alții la serviciu, pe drum sau poate abia se pregătesc să încheie ziua de muncă. Oriunde ne ascultați, vă ținem companie și încercăm să aducem în programul acestei zile un ritm bun, informație utilă și câteva motive să rămâneți alături de noi. Vom vedea ce se întâmplă astăzi în Cluj și în Transilvania, ce evenimente se pregătesc și la Bistrița în perioada următoare și ce subiecte merită atenția noastră. Așadar, începe Post Meridian Magazin la Radio Renașterea. Rămâneți cu noi!

0: Astăzi este Ziua Mondială pentru Asistență Umanitară. Aceasta a fost stabilită de către Adunarea Generală a ONU în decembrie 2008. Data de 19 august a fost aleasă pentru a aduce un omagiu asistenților umanitari care și-au pierdut viața practicând această meserie. Și Ziua Mondială a Fotografiei este celebrată anual în 19 august pentru a promova știința din spatele acestei arte și istoria fotografiei. Data aleasă pentru această celebrare trimite la 19 august 1839 data anunțării unei noi descoperiri în domeniul artelor vizuale, daguerotipul. A sosit timpul acum să facem și un popas în trecut. Emil Metea răsfoiește și astăzi paginile istoriei și ne spune care sunt evenimentele marcante ce au avut loc în lume într-o zi de 19 august.
1: Iată acum principalele evenimente istorice care s-au petrecut de-a lungul timpului, într-o dată de 19 august. Începem cu anul 1316, atunci când Clujul a fost ridicată la statutul de oraș liber regal de către Carol Robert de Anjou, dobândind astfel un statut urban în conformitate cu normele europene ale timpului. În 1876, la Iași, în grădina de vară Pomul Verde, artistul și scriitorul Avram Goldfaden a pus bazele celui dintâi teatru evresc profesionist din lume, prezentând un spectacol cu propria sa trupă. Teatrul evresc din România s-a manifestat neîntrerupt în sfera culturii românești. În 1948, Teatrul evresc din București a devenit instituție de stat. De atunci și până astăzi, scena din strada Dr. Iuliu Baraș a prezentat peste 200 de premiere. În 1916, la această dată, Bulgaria declara război României, în prima conflagrație mondială. În 1920, în cadrul unei solemnități la Palatul Artelor, aflat atunci în Parcul Filaret, guvernul francez decora orașul București cu cea mai înaltă distincție militară, Crucea de Război. În 1958, la data de 19 august, Iolanda Balaș a cucerit pentru România primul titlu european la atletism, la săritura în înălțime, la campionatul european de la Stockholm. În 1963 era difuzată în eter prima emisiune în limba română a postului de radio Deutsche Welle. Între 19 și 30 august 1974 s-a desfășurat la București, în prezența secretarului general al Națiunilor Unite, Kurt Waldheim, Conferința Mondială a Populației, organizată de ONU. Lucrările conferinței mondiale s-au deschis pe 19 august 1974 la Palatul Republicii, cu o cuvântare susținută de Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România. Iar în 1991, între 19 și 22 august, a avut loc un puci eșuat al forțelor conservatoare din URSS, împotriva președintelui Mihail Gorbaciov, moment care a întărit poziția forțelor reformatoare grupate în jurul lui Boris Eltsen. Pe plan intern, la data de 19 august în anul 1800 s-a născut Jakob Čihák, medic și naturalist de origine cehă, stabilit la Iași. El a înființat împreună cu dr. Mihai Zota Societatea de Medici și Naturaliști din Iași. În 1834 tot el a fondat primul muzeu de istorie naturală din Iași și a publicat apoi primul manual de istorie naturală în limba română. La 19 august în 1828 s-a născut Ioan Rațiu, avocat și om politic transilvanian, unul dintre întemeietorii Partidului Național Român, al cărui președinte a și fost. Militant pentru cauza românilor ardeleni, unul dintre liderii mișcării de emancipare națională. El s-a numărat printre inițiatorii memorandumului din 1892, adresat curții de la Viena în numele națiunii române din Transilvania. A fost întemnițat de autoritățile maghiare în urma procesului intentat memorandiștilor. În 1881 s-a născut marele compozitor, violonist, pianist, dirijor și pedagog român George Enescu, considerat unul dintre cei mai de seamă oameni de cultură ai secolului 20. În 1888 s-a născut inginerul constructor Emil Prager. El a folosit în premieră betonul armat în construcțiile din România. În 1891 s-a născut pictorul și graficianul Teodor Aman, unul dintre creatorii școlii românești de pictură și cofondator, alături de Gheorghe Tătărescu, al Școlii de Arte Frumoase din București. În anul 2000, la această dată, s-a stins din viață marele teolog ortodox, filozof, matematician și profesor Andrei Scrima, membru al grupului Rugul Aprins de la Antim, arhimandrit al Patriarhatului Ecumenic de la Constantinopol. A contribuit în mod esențial la revigorarea tradiției monahale răsăritene în Patriarhia Antiohiei. Pe plan internațional, dragii mei, trebuie să vă spun că la 19 august, în anul 14, a trecut la cele veșnice Caius Iulius Cezar Octavianus Augustus, primul împărat din istoria Romei Antice. A fost unul dintre cele mai mari genii administrative din istorie. În 1662 s-a stins din viață matematicianul, fizicianul, scriitorul și filozoful francez Blaise Pascal. În 1793 s-a născut Barthélemy Timonier, croitor și inventator francez. El a inventat prima mașină de cusut funcțională, care a folosit un ac agățat și un fir, creând o cusătură în lanț. Și tot la această dată, în anul 1969, s-a născut regretatul actor american de origine canadiană, Matthew Perry.
0: În fiecare zi aici la Radio Renașterea răsfoim împreună filele istoriei pentru a descoperi povești din trecut, mai ales că ziua de azi este ciorna istoriei de mâine. Am iubit

0: Tineri românii și germanii lucrează împreună în aceste zile la mănăstirea Piatra Fântânele din județul Bistrița, Năsăud. Până pe 29 august, aici se desfășoară a noua ediție a taberei de lucru româno-germane împreună prin credință și faptă. La activități participă 20 de persoane, membri ai organizației de tineret a Bisericii Evanghelice din Württemberg, tineri de la ATCOR Cluj, dar și adolescenți care au crescut și s-au format în cadrul mănăstirii. Tabăra a început luni cu o rugăciune de binecuvântare, iar în următoarele două săptămâni voluntarii vor contribui prin muncă la continuarea lucrărilor de construire a noului complex monahal. O parte dintre spațiile acestuia sunt destinate și activităților cu tinerii aflați în grija așezământului. Mănăstirea Piatra Fântânele sprijină în prezent 32 de copii și tineri prin proiectul O șansă la educație. Programul taberei cuprinde și participarea la slujbele mănăstirii, întâlniri, dar și discuții între tinerii români și germani, precum și vizite la mănăstiri din Bucovina și la monumente săsești din județul Bistrița-Năsăud. Dincolo de munca propriu-zisă, proiectul urmărește apropierea dintre tinerii care provin din culturi și confesiuni diferite. Participanții români le prezintă oaspeților tradiția și spiritualitatea ortodoxă, iar tinerii din Württemberg împărtășesc din experiența lor în domeniul voluntariatului și al asistenței sociale. Colaborarea dintre Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului și Biserica Evanghelică din Württemberg datează din anul 1995. La mănăstirea Piatra Fântânele au mai fost organizate până acum 5 asemenea tabere comune, cea mai recentă în anul 2024. Despre viața și mărturia de credință a sfinților pomeniți astăzi în calendar, aflăm în continuare de la Mihai Teognoste din rubrica Sinaxarul zilei.
1: În ziua 19-a lui august, Biserica Ortodoxă face pomenirea sfântului marelui mucenic Andrei Stratilat și a celor ce s-au săvârșit împreună cu el 2593 de ostași. Acesta, marele mucenic Andrei Stratilat, a trăit în vremea păgânului împărat Maximin din părțile răsăritului și era în dregătoria ostășească de Stratilat, care înseamnă căpetenie de ostași, de unde își trage și numele. Deci, năvălind perșii în Siria, cea din hotarele romanilor, Antioh, căpetenie peste toată oștirea, l-a trimis pe sfântul Andrei împreună cu alte oști împotriva năvălitorilor care pustiau țara. Și s-a rugat mult Andrei, chemând el însuși pe Hristos în ajutor și îndemna și pe ostașii săi să se roage. Și-a înfrânt pe dușmani, luându-i la goană și ucigându-i. Și cu această biruință, mai presus de nădejde, Andrei a tras pe mulți din ostașii lui la credința lui Hristos. Și era Antioh om rău la suflet, crunt la fire și dușman neîmpăcat al creștinilor. Deci a fost pârât sfântul Andrei și ostașii lui către Antioh că se închină lui Hristos și a fost aduși în fața lui ca niște vinovați. Și mărturisindu-și ei credința, pe ostașii care au crezut în Hristos, legându-i în lanțuri, i-au osândit să fie surghiuniți în afară de hotarele Siriei, iar pe sfântul Andrei, după ce l-au întins pe un pat de fier ars în foc și a rămas nevătămat, s-au gândit să-l osândească la moarte. Socotind însă că nu este bine ca pe niște ostași slăviți și viteji, precum erau ei, să-i piardă în mijlocul poporului, a poruncit să-i lase liberi, hotărând să-i piardă în taină pentru alte pricini. Deci sfântul Andrei și ostașii lui, văzându-se liberi, au mers îndată în Cilicia și s-au botezat toți în credința lui Hristos, ceea ce aflând, dregătorul a poruncit să li se taie tuturor capetele prin sabie. Și s-au numărat ca la 2500 de ostași care s-au botezat și au primit atunci cununa mucenicilor împreună cu sfântul Andrei, crezând în Hristos Dumnezeu.

0: Mihai Viteazul a fost comemorat astăzi la Turda la 425 de ani de la moartea sa, chiar pe locul unde marele voivod a fost ucis. Sfânta liturghie și slujba de pomenire a fost oficiate la mănăstirea Mihai Vodă de preasfințitul părinte Samuel Bistrițianul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Clujului. Ierarhul a săvârșit sfânta liturghie la altarul de vară al așezământului monahal, înconjurat de un sobor de preoți și monahi. Răspunsurile liturgice au fost oferite de corala preoților turdeni dirijată de părintele profesor Sorin din Delegan. După citirea pericopei evanghelice, preasfințitul părinte Samuel Bistrițianul a rostit un cuvânt de învățătură în care a spus celor prezenți că Evanghelia ne învață că răul, oricât de puternic ar părea, nu are ultimul cuvânt, ci ultimul cuvânt îl are Domnul Iisus Hristos.
1: Cu binecuvântarea înalt preasfințitului părintelui nostru arhiepiscop și mitropolit Andrei, am venit astăzi, când se împlinesc 425 de ani de la martiriul marelui voievod și erou național Mihai Viteazu, ca să săvârșim dumnezeiasca liturghie și slujba de pomenire a acestui binecredincios voievod aici la mănăstirea care străjuiește locul martiriului său și locul unde a fost pentru prima dată îngropat. Evanghelia ne învață că răul, oricât de puternic ar părea, nu are ultimul cuvânt. Ultimul cuvânt îl are Domnul Hristos. Această credință este importantă și acum când privim spre istoria neamului nostru și când astăzi îl comemorăm cu respect și cu recunoștință pe marele nostru voievod Mihai Viteazul. Eu cred că puține personalități din istoria noastră a românilor au rămas atât de puternic întipărite în memoria neamului nostru precum Mihai Viteazul. El nu a fost numai un mare conducător militar și un domnitor care a câștigat mari bătălii, ci el a devenit pentru neamul nostru simbolul unui ideal. Și idealul este unitatea românilor. Într-o vreme în care cele trei principate românești se aflau în situații politice diferite și erau supuse unor puternice presiuni din afară, Mihai Viteazul a avut curajul să gândească dincolo de împrejurările timpului său, să lupte și să biruiască și să și piardă, dar să se ridice din nou, nerenunțând niciodată la idealul său. Știți că în anul 1600, cu ajutorul lui Dumnezeu, în primul rând, și prin voința și străduința sa, Mihai Viteazu a reușit să stăpânească țara românească, Transilvania și Moldova, realizând pentru prima dată în istoria noastră, unirea politică a celor trei țări românești sub aceeași autoritate. De aceea, chipul lui Mihai Viteazu a devenit peste veacuri chipul unui ideal. Când românii au mai vorbit de-a lungul istoriei despre unitate, după el s-au luptat pentru unitate, mereu și-au amintit și-au privit spre voievodul Mihai. Mihai Viteazul a fost și este în conștiința națională românească un deschizător de drumuri și în același timp un simbol al unității noastre. Mihai Viteazu a fost un domnitor al unei epoci, putem spune, profund creștine, pentru că oamenii acelui timp, acelor vremuri, pentru ei credința în Hristos Dumnezeu nu era un element decorativ al vieții. Credința în Hristos făcea parte din identitatea țării și a poporului. Și Mihai Viteazu a înțeles că apărarea țării însemna și apărarea credinței și a rânduielii creștine a poporului său. Nu întâmplător, tradiția noastră istorică păstrează imaginea voivodului care, înainte de marile încercări sau de lupte, se ruga lui Dumnezeu și se încredința prin rugăciune în mâinile lui Dumnezeu. Aceasta este o lecție bună pentru noi, și anume că un popor poate fi puternic atunci când nu își pierde sufletul, dar dacă își pierde credința, își pierde rădăcina. Credința este rădăcina noastră, credința este rădăcina ființei noastre naționale și a noastră personală. Spuneam că Domnul Hristos ne arată că răul nu are ultimul cuvânt. Iar Mihai Viteazu ne arată că o faptă poate fi înfrântă, dar un ideal adevărat, drept și curat poate supraviețui viacurilor, chiar dacă nu se realizează așa cum ne dorim noi atunci. Viața pământească a marelui voivod știm că s-a încheiat tragic, prin trădare și asasinare în anul 1601, aici, pe câmpia Turzii. Ucigașii lui au putut ucide omul, dar nu au putut ucide idealul. Au putut răpune trupul, dar nu și amintirea lui. Au putut pune capăt vieții lui, dar nu au putut șterge amintirea lui și visul pentru care a luptat din inima neamului nostru românesc. Evanghelia Domnului Hristos ne învață că adevărata biruință nu este doar ceea ce se vede. Adevărata biruință, în primul rând, este biruința asupra răului din noi și dintre noi. De aceea, să ne rugăm și să ne străduim să nu ne dezbinăm din pricina unor lucruri mărunte, să nu ne urâm între noi, să avem grijă unii de alții, să nu lăsăm răutatea să ne despartă și să nu uităm că suntem urmașii unor oameni care în trecut au trecut prin războaie, foamete, ocupații străine, nedreptăți și persecuții, dar care au păstrat neclintită atât credința creștină ortodoxă, cât și identitatea românească.
0: După Sfânta Liturghie, manifestările comemorative au continuat la Monumentul lui Mihai Viteazul, unde Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul a oficiat slujba parastasului pentru domnitor. A urmat alocuțiunile autorităților și un moment artistic inspirat din domnia lui Mihai Viteazul. Ceremonia s-a încheiat cu depuneri de coroane și jerbe de flori și cu defilarea gărzii de onoare. Mihai Viteazul a fost ucis la 19 august 1601 în Tabăra, de lângă Turda. Memoria sa este cinstită în fiecare an în acest loc, iar din 2002 aici funcționează Mănăstirea Mihai Vodă, ridicată la inițiativa vrednicului de pomenire, Mitropolitul Bartolomeu Anania. Așezământul monahal a fost construit ca loc de rugăciune și de păstrare a memoriei celui care în anul 1600 a reușit pentru scurt timp unirea sub aceeași conducere a țării românești, a Transilvaniei și Moldovei.

Vă invit acum la o lecție de istorie, una despre putere și credință, despre o familie de mucenici, dar și despre felul în care un popor își păstrează sau își pierde memoria. Scriitorul creștin Cornel Constantin Ciomâzgă readuce în atenție într-un articol publicat pe pagina sa de Facebook, pe care vă invit să-l citiți integral, martirul Sfinților Brâncoveni și ne îndeamnă să privim dincolo de simpla comemorare a evenimentelor din august 1714. Constantin Brâncoveanu domnise aproape 26 de ani într-o perioadă în care țara românească se afla între interesele Imperiului Otoman, ale Imperiului Habsburgic și ale Rusiei. Prin diplomație, domnitorul a încercat să păstreze echilibrul și, mai ales, libertatea de mișcare a unei țări mici aflate între marile puteri ale vremii. Brâncoveanu nu a fost doar om politic. În timpul domniei sale au fost ridicate biserici, mănăstiri, școli și palate,

0: martiriul. Brâncoveanu negociase de-a lungul domniei alianțe, tributuri și compromisuri pentru a-și apăra țara, însă a existat o limită peste care nu a acceptat să treacă, lepădarea de credința în Hristos. Autorul ridică apoi o întrebare care ne privește direct. Cât mai știm noi, românii, despre brâncoveni? Cât dintre copiii și tinerii de astăzi cunosc nu numai felul în care au murit, ci și ceea ce au lăsat în urma lor? Pentru că, spune scritorul, memoria sfinților brâncoveni nu ar trebui păstrată doar prin ceremonii și comemorări. Povestea lor poate deveni o lecție pentru generațiile tinere despre credință, cultură, responsabilitate și despre lucrurile pe care un om nu este dispus să le abandoneze nici pentru a-și salva viața. Sfinții Constantin Brâncoveanu, cei patru fii ai săi, Sfetnicul Eanache, au fost canonizați de Biserica Ortodoxă Română în anul 1992 și sunt pomeniți în fiecare an la 16 august. Una dintre concluziile articolului lui Cornel Constantin Ciumâzgă este, poate, și cea mai puternică. Un popor începe să dispară atunci când nu mai știe pentru ce au murit înaintașii săi. Despre credința, viața și jertfa sfinților brâncoveni aflăm mai multe chiar acum. Laurențiu Luca, cine vorbește despre ei în cadrul rubricii Sfinții ocrotitori ai familiei creștine.
1: Radio Renașterea.
2: Acasă la creștini.
3: Sfinți ocrotitori ai familiei creștine.

Familia Brâncoveanu rămâne una dintre cele mai luminoase icoane ale familiei creștine. Într-o epocă de instabilitate politică, intrigi și presiuni otomane, ei au arătat că educația din familie, credința și unitatea pot forma caractere de neclintit. Sfântul Constantin Brâncoveanu nu a fost doar un domnitor înțelept, ci și un tată care și-a crescut fiii în spiritul responsabilității, al culturii și mai ales al credinței. Totodată, un lucru foarte important de remarcat era că brâncovenii aveau bogății imense, moșii, palate, influență politică, educație aleasă. Erau, cum am spune astăzi, o familie de elită. Dar ceea ce îi diferențiază de alte familii boierești este faptul că nu s-au lăsat seduși de lux, ci l-au folosit pentru bine. Au ctitorit biserici, au sprijinit tipărirea de cărți, au ajutat săraci, au protejat cultura românească. Și în cele din urmă, când au fost momiți de către musulmani să își lepede credința pentru a-și păstra bogățiile, ei au refuzat, pentru că inima lor nu era atașată de cele pământești, ci își doreau bogățiile cerești. Un alt aspect care merită subliniat este faptul că educația copiilor era una exemplară. Învățau limbi străine, studiau scriptura și erau formați în spiritul demnității creștine, pe care nu îl știau doar teoretic, ci l-au știut pune și în practică. Erau învățați să nu se teamă de oameni, ci să se teamă de păcat, să se teamă să îl supere pe Dumnezeu. Și această educație avea să fie decisivă în ceasul martiriului. În anul 1714, sultanul Ahmed al III-lea l-a chemat pe Sfântul Constantin Brâncoveanu la Istanbul. Acolo a fost acuzat pe nedrept de trădare și condamnat la moarte împreună cu cei patru fii ai săi, Constantin, Ștefan, Radu și Matei, precum și cu sfetnicul Ianache. Un moment decisiv care arată educația lor creștinească, care era pusă în practică, nu doar știută teoretic, a fost atunci când li s-a promis viață, libertate și întoarcerea la lux cu o singură condiție: să treacă la legea turcească. Era o ofertă greu de refuzat pentru un om obișnuit cu bogăția. Dar Sfântul Voievod Constantin Brâncoveanu nu era un om obișnuit. El a spus fiilor săi cuvintele care au rămas în istorie: fiii mei, fiți cu inimă vitează, am pierdut tot ce aveam pe lumea aceasta, să nu ne pierdem și sufletele.

Aceasta este esența mărturisirii creștine. Nu renunți la Hristos nici când ți se promite lumea întreagă. Ei sunt considerați ocrotitori ai familiei din multe motive. Au trăit credința în familie, nu doar individual. Sfântul voievod Constantin cel Mare a transmis copiilor săi valori care i-au făcut de neclintit. Au arătat că o familie unită în Hristos este mai puternică decât orice imperiu și au preferat moartea decât să rupă legătura cu Dumnezeu. Într-o lume în care familiile sunt adesea puse la încercare, prâncovenii ne arată că adevărata noblețe nu stă în avere, ci în caracter. Cu privire la soția Sfântului Domnitor Constantin Brâncoveanu, doamna Maria, ea a supraviețuit fizic, fiind cruțată de otomani, deoarece pedeapsa cu moartea prin decapitare viza, conform cutumelor și afirmanelor imperiale, doar capii politici și bărbații dinastiei. Așadar, domnitorul și fiii săi. Femeile nu erau executate, însă au fost luate ostatice, întemnițate în condiții grele și averile le-au fost confiscate. După 3 ani de surghiuni la Constantinopol, doamna Maria a reușit să se întoarcă în țară alături de fiice și de un nepoțel. În anul 1720, aceasta a dus în secret și a așezat osemintele soțului ei în Biserica Sfântul Gheorghe Nou din București, unde le-a așezat sub o lespede neinscripționată, păstrată în anonimat 2 secole. O candelă donată discret, cu o inscripție simplă, a fost singurul semn al prezenței voievodului în acel loc. Până la sfârșitul vieții, Sfânta Doamnă Maria Brâncoveanu a continuat să reconstruiască ce mai rămăsese din moștenirea brâncovenilor, având grijă de nepotul ei Constantin și asigurându-i viitorul. S-a ocupat de fapte de caritate și a încheiat cu demnitate și credință un destin excepțional. S-a retras la mănăstirea Surpatele, a trăit ultimii ani în rugăciune, lăsând în urmă o moștenire de credință, cultură și jertfă ce dăinuie peste viacuri. În ședința de lucru din 1 iulie 2025, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a aprobat canonizarea ei cu titulatura de Sfânta Doamnă Maria Brâncoveanu și cu cinstirea în data de 16 august, când sunt pomeniți și ceilalți membri ai familiei ei. Soțul ei, Sfântul Martir Constantin Brâncoveanu și cei 4 fii ai săi, Constantin, Ștefan, Radu și Matei, precum și sfetnicul Ianache, au fost canonizați de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române încă din anul 1992, în ședința din data de 20 iunie. Sfinții martiri brâncoveni ne arată că adevărata bogăție a unei familii nu stă în palate, aur sau privilegii, ci în credință, educație și unitate. Ei au avut totul, putere, avere, influență și totuși au ales să piardă totul pentru a nu-L pierde pe Hristos. Într-o lume în care valorile se schimbă de la o zi la alta, familia Brâncoveanu rămâne un far, o familie care a crescut copii puternici, demni și credincioși, o familie care a înțeles că cele sufletești nu se negociază, o familie care a preferat coroana martiriului în locul coroanei lumești. De aceea îi chemăm ca ocrotitori ai familiilor noastre, pentru că ei știu ce înseamnă să fii părinte, să fii copil credincios și, mai ales, ce înseamnă să ai credință puternică până la capăt.

Peste 100 de copii din familii vulnerabile din zona Gherla ar putea începe noul an școlar cu ghiozdane complet echipate prin campania Un ghiozdan plin de speranță. Acțiunea este organizată în perioada 19 august-1 septembrie de Serviciul de Asistență Comunitară al Protopopiatului Ortodox Gherla. Organizatorii își propun să adune ghiozdane noi și rechizite școlare pentru copiii care provin din familii cu posibilități materiale reduse. Cei care doresc să sprijine campania pot dona caiete, stilouri, pixuri, creioane, penare, acoarele, blocuri de desen și alte materiale necesare pentru școală. Donațiile pot fi aduse de luni până vineri, între orele 8 și 16, la sediul Serviciului de Asistență Comunitară al Protopopiatului Ortodox Gherla, de pe strada 1 decembrie 1918, numărul 31. Sunt posibile și contribuții financiare în contul Serviciului de Asistență Comunitară al Protopopiatului. Campania Un ghiozdan plin de speranță se desfășoară până pe 1 septembrie și urmărește ca, înainte de începerea școlii, fiecare dintre cei peste 100 de copii sprijiniți să primească un ghiozdan complet echipat. Informații suplimentare găsiți și pe pagina de Facebook a Protopopiatului Ortodox Gherla.

Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanu, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, își va sărbători mâine ocrotitorul spiritual pe Sfântul Proroc Samuel. Cu acest prilej, de la ora 7:30, preasfinția sa va săvârși Sfânta Liturghie în Biserica Schimbarea la Față a Domnului de pe Bulevardul Eroilor din municipiul Cluj-Napoca. Preasfințitul Părinte Samuel, pe numele de botez Ioan Cristia, s-a născut în anul 1963 în localitatea Ciuruleasa din județul Alba. Absolvit Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca și Institutul Teologic de Grad Universitar din Sibiu. A fost hirotonit diacon și apoi preot în august 1990 pe seama Catedralei Episcopale din Alba Iulia. În anul 1996 a fost uns în monahism, primind numele Samuel. Slujba a fost oficiată de înalt preasfințitul părinte Andrei, pe atunci episcop al Alba Iuliei, iar naștele călugăriei a fost ieromonahul Rafael Noica. De-a lungul anilor, preasfințitul părinte Samuel a fost eclesiarh al Catedralei din Alba Iulia, exarh al mănăstirilor, profesor și duhovnic. Timp de 12 ani a fost duhovnic și profesor la Colegiul Ortodox Mitropolitul Nicolae Colan din Cluj-Napoca. Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l-a ales în 2 iulie 2025 episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului cu titulatura de Bistrițianul. Hirotonia într-o arhiereu a avut loc pe 7 septembrie 2025 în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca.

0: Lupta noastră se duce în fiecare zi și în fiecare ceas, ne spune Sfântul Siluan Atonitul. Dacă faci reproșuri fratelui sau îl judeci sau îl întristezi, ți-ai pierdut pacea. Dacă ai căzut în slava deșartă sau te înalți deasupra fratelui, ai pierdut harul. Dacă îți vine un gând desfrânat și nu-l depărtezi de îndată, sufletul tău pierde iubirea lui Dumnezeu și îndrăzneala în rugăciune. Dacă iubești puterea sau banii, nu vei cunoaște niciodată iubirea lui Dumnezeu. Dacă îți împlinești voia proprie, ești biruit de vrăjmașul și urâtul intră în sufletul tău. Dacă urăști pe fratele tău, înseamnă că ai căzut din Dumnezeu și un duh rău a pus stăpânire pe tine. Dar dacă faci bine fratelui, atunci vei afla odihna conștiinței. Dacă îți dai voia proprie, vei izgoni pe vrăjmaș și vei dobândi pace în sufletul tău. Dacă ierți fratelui tău ocările și iubești pe vrăjmaș, atunci dobândești iertarea păcatelor tale și Domnul îți va da să cunoști iubirea Duhului Sfânt. Iar când te smerești întru totul, atunci afli odihna desăvârșită în Dumnezeu. Este ora 14:59. Părintele Andrei Misăroș ne oferă și astăzi ABC-ul bunelor maniere.
1: Aici, Radio Renașterea.
2: ABC-ul bunelor maniere. Rubrică realizată de părintele Andrei Misăroș.

Bine ne-am întâlnit, dragi radioascultători! În cadrul ediției de astăzi vom vorbi despre probleme rezolvabile. Într-o lume în care uneori dificultățile par copleșitoare, este esențial să învățăm nu doar cum să le facem față, ci și cum să le privim cu înțelepciune și cu discernământ. Nu toate problemele sunt la fel. Unele sunt într-adevăr grele, dar multe dintre ele sunt de fapt rezolvabile, dacă avem răbdare, credință și o atitudine potrivită. Biblia sau Sfânta Scriptură ne oferă un îndemn plin de speranță. Toate le pot întru Cel ce mă întărește în Hristos. Filipeni, capitolul 4, versetul 13. Aceasta nu înseamnă că viața devine lipsită de greutăți, ci că nu suntem singuri în fața lor. Dar cum recunoaștem o problemă rezolvabilă? În primul rând, prin liniștea interioară. De multe ori, nu problema este prea mare, ci neliniștea noastră o face să pară astfel. Bunul simț și buna cuvință ne învață să nu reacționăm impulsiv, ci să ne oprim și să analizăm și să căutăm soluții. O istorioară simplă spune despre un om care, pierzându-și cheile, a început să se agite și să se plângă tuturor. Un vecin i-a spus: "Ai căutat cu calm?" Omul a răspuns: "Nu, doar m-am panicat." După câteva minute de liniște și-a găsit cheile chiar în buzunar. De câte ori nu procedăm și noi la fel? În învățătura creștină suntem îndemnați la răbdare și la înțelepciune. Prin răbdarea voastră veți dobândi sufletele voastre. Luca, capitolul 21, versetul 19. Răbdarea este cheia multor probleme rezolvabile. Nu graba, nu nervozitatea, ci răbdarea. Bunele maniere nu înseamnă doar cum ne comportăm în societate, ci și cum gestionăm dificultățile fără a-i afecta pe ceilalți. Un om cu adevărat civilizat nu își varsă frustrările asupra celor din jur, ci caută soluții cu demnitate. O altă istorioară ne vorbește despre o femeie care, confruntată cu multe griji, a mers la un duhovnic și a spus: "Părinte, am prea multe probleme." Acesta i-a răspuns: "Scrie-le pe toate și apoi vezi care depind de tine." După ce a făcut lista, femeia a realizat că doar o parte erau în puterea ei. Pe acelea le-a rezolvat, iar pentru restul s-a rugat și le-a lăsat pe toate în grija lui Dumnezeu. Ce lecție simplă și profundă! Pentru că nu toate problemele trebuie controlate, dar cele rezolvabile trebuie asumate. Sfântul Apostol Pavel ne mai spune în 1 Corinteni, capitolul 14, versetul 40, toate să se facă cu bună cuvință și după rânduială, zice el acolo. În 1 Corinteni, capitolul 14, versetul 40, această rânduială înseamnă și ordine în gânduri, ordine în reacții și ordine în priorități. Dragi radioascultători, uneori cea mai mare problemă nu este situația în sine, ci modul în care o privim. Dacă o vedem ca pe un obstacol de netrecut, ne blocăm. Dacă o vedem ca pe o provocare rezolvabilă, ne mobilizăm. Vă invit astăzi să faceți un mic exercițiu. Luați o problemă care vă apasă și întrebați-vă sincer: este aceasta rezolvabilă? Dacă da, care este primul pas? Dacă nu, ce pot învăța din ea? Pentru că în viață nu ni se cere să nu avem probleme, ci să le întâmpinăm cu înțelepciune, credință și bună cuviință. Și să nu uităm, uneori soluțiile cele mai simple vin din liniște, nu din agitație. Să privim așadar cu mai mult curaj problemele rezolvabile și vom descoperi că multe dintre ele așteaptă doar un strop de calm și credință pentru a-și găsi răspunsul. Până data viitoare, Părintele Andrei Misar vă spune la reauzile și nu uitați să aveți parte de claritate în gânduri și pace în suflet. Doamne ajută-mi!

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.

2000 de ani de la botezul Domnului vor fi marcați în 2030 printr-o serie de evenimente organizate la râul Iordan. Patriarhia Ierusalimului a început pregătirile pentru această aniversare care va pune în centrul manifestărilor chiar locul botezului Mântuitorului. Planurile au fost analizate de Sfântul Sinod al Patriarhiei Ierusalimului, reunit sub președinția Patriarhului Teofil al III-lea. Un rol important în programul va avea Universitatea Ortodoxă Internațională de la locul botezului Domnului, inaugurată în Iordania și gândită ca spațiu de întâlnire și dialog între biserici, popoare și culturi. Patriarhia Ierusalimului a evidențiat și implicarea autorităților iordaniene în pregătirea manifestărilor din 2030, precum și importanța locului botezului pentru identitatea spirituală a regiunii.

0: Se împlinesc astăzi 26 de ani de la trecerea la Domnul a Părintelui Arhimandrit Andrei Scrima, membru al mișcării Rugului Aprins și una dintre personalitățile importante ale spiritualității ortodoxe românești din secolul al XX-lea. Născut în 1925 la Gheorgheni, Părintele Andrei Scrima a studiat filozofia, matematica și teologia la București. În anul 1946 a devenit frate la Mănăstirea Antim, unde a intrat în legătură cu membrii mișcării Rugului Aprins și l-a cunoscut pe părintele Ivan Culeghin, cel care l-a îndrumat spre viața monahală. A fost tuns în monahism în 1956 la mănăstirea Slatina, iar în același an a plecat din România. A urmat perioade de studiu și activitate în Elveția, Franța, India și Liban. Între anii 1963 și 1965 a fost reprezentantul personal al Patriarhului Ecumenic Atenagoras la Consiliul Vatican, iar vreme de peste două decenii a predat filozofie și științe religioase la universități din Liban. Părintele Andrei Scrima a lăsat în urmă o importantă operă teologică și spirituală, între volumele sale numărându-se Timpul Rugului Aprins, Comentariul la Evanghelia după Ioan și Despre Isihasm. Arhimandritul Andrei Scrima a trecut la Domnul pe 19 august 2000 la București și este înmormântat în cimitirul Mănăstirii Cernica. La 26 de ani de la moartea sa, Mănăstirea Cernica găzduiește un simpozion dedicat mișcării Rugului Aprins și personalității Părintelui Andrei Scrima. Programul din aceste zile cuprinde slujba parastasului, dar pentru Părintele Arhimandrit, dar și pentru membrii Rugului Aprins, precum și conferințe și un moment de rugăciune la mormântul său. Tot astăzi ne amintim și de Părintele Arsenie Papa Cioc, ne spune mai multe despre viața sa Emil Media.
1: Stimați ascultători, astăzi ne amintim de Părintele Arsenie Papa Cioc, teolog din generația de aur, prigonit și închis de comuniști în trecut. Părintele Arsenie Papa Cioc, teolog din generația de aur, considerat unul dintre cei mai importanți duhovnici ai Ortodoxiei, a fost prigonit și închis de comuniști în ultimii 35 de ani din viață, slujind în mănăstirea Sfânta Maria din Techirghiol, unde este și înmormântat. Părintele s-a născut la data de 15 august 1914 ca al șaptelea copil al părinților Stanca și Vasile. Casa părintească se afla în satul Misleanu, comuna Perieți, din județul Ialomița. Numele civil al părintelui Arsenie a fost Angel. De mic, Angel a dovedit o memorie bogată și o vie inteligență, de multe ori fiind premiant. Membru în cercul literar constituit în jurul revistei Vraja, tânărul Angel Papa Cioc are aptitudini atât intelectuale cât și fizice. La întrecerile interșcolare organizate în București, a obținut locul întâi la viteză și locul doi la sărituri. După vârsta de 20 de ani, Angel, care avea o evlavie deosebită, a avut intenția de a intra ca frate la mănăstirea Frăsinei din Vâlcea. Starețul mănăstirii, părintele Simeon, l-a refuzat însă, spunându-i: "Nu te pot primi, frate. Te văd că ești nițel mai învățat și nu te pot pune la boi. Ce o să zică frații? Pe acesta îl ții la cancelarie și pe noi ne pui la greu?" arată documentele vremii. Potrivit Mediafax, Angel Papa Cioc nu a renunțat la gândul său și a mers la mănăstirea Cozia, unde a fost primit în obștea monahilor. Tot acolo a primit ascultarea de paracliser și a predat educația civică elevilor. Deoarece vorbea copiilor despre Iisus Hristos, comuniștii din Râmnicu Vâlcea i-au interzis să mai propovăduiască celor mici învățătura creștină. A fost nevoit să părăsească mănăstirea și s-a retras la o moșie pe care călugării de la Cozia o aveau aproape de Caracal. Acolo a rămas un an și jumătate, de unde a fost luat de părintele Gerasim Iscu, starețul mănăstirii Tismana. Acesta l-a ascuns la Ciclovina. Mitropolitul de atunci al Olteniei, Firmilian, a aflat însă de cel care stătea la Ciclovina și i-a propus postul de duhovnic la seminarul teologic. Securitatea însă nu a aprobat acest gest al mitropolitului, iar fratele Angel a ajuns la mănăstirea Sihăstria. Acolo a fost călugărit la slujbă participând părintele Sofian Boghiu, părintele Benedict Chiuș, iar naște călugăria a fost părintele Petroniu Tănase. După ce a primit preoția, părintele Arsenie a fost numit la seminarul monahal de la Neamț. A urmat mutarea la mănăstirea Slatina, unde a fost egumen. De aici a fost arestat și dus la Suceava. A fost ținut în anchetă 90 de zile, bătut și chinuit pentru acuzații fără niciun suport real. Arsenie Papacioc a stat mulți ani în pustie cu părintele Cleopa. După ani de detenție, de interminabile anchete și deplasări de la un penitenciar la altul, de la Vaslui, unde era un lagăr de muncă forțată, la temuta închisoare de la Aiud, părintele Arsenie a fost eliberat și s-a permis să slujească la o parohie din Ardeal. De aici a ajuns în 1976 la Mănăstirea Sfânta Maria din Techirghiol, unde s-a stins din viață la data de 19 iulie 2011, la vârsta înaintată de 96 de ani. Iată ce spunea părintele Arsenie când vorbea despre el însuși. Citez. Am fost al 7-lea copil la părinți, născut în 1914, la 15 august, comuna Perieți, satul Misleanu, județul Ialomița. Părinții se numeau Vasile și Stanca. Tata a fost agent sanitar pentru 6 sate și a contribuit masiv la construcția bisericii din sat. Mă cheamă Papacioc pentru că tatăl bunicului meu a fost preot în Macedonia, în nordul Greciei, și de aici vine numele. Era aromân și i s-a spus Popacucioc, Papacioc. De la origine ne cheamă Albu. Și bunicul meu a venit cu 1000 de oi din Macedonia și s-a instalat pe Ialomița, unde era câmpie. Satele erau rare. Am încheiat citatul. Vă redau și alte câteva cuvinte frumoase care îi aparțin părintelui Arsenie. Citez. M-am uitat la voi să vă văd figurile. Doar, în felul ăsta aș putea să vă văd și inimile. Trebuie să zbori cu amândouă aripile, vertical, fără cea mai mică abatere. Pentru ceea ce a făcut Hristos pentru noi, nu e permisă nici cea mai mică abatere. Iar dacă se întâmplă să fie fără voia noastră, să căutăm duhovnicul și să ne dezlegăm. Pentru că nicio nenorocire nu înseamnă ceva dacă credința rămâne în picioare. Cel mai mare câștig al satanei este descurajarea noastră în urma unor căderi, slăbiciuni. Dragii mei, vă cunoașteți după identitatea din buletin, dar nu vă cunoașteți inimile, posibilitățile, spunea frecvent părintele Arsenie.

Rolul femeii în transmiterea credinței de la o generație la alta și provocările cu care se confruntă familia creștină în societatea de astăzi s-a numărat printre temele unei conferințe susținute la Vatra Dornei de părintele profesor Stelian Tofană de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Întâlnirea intitulată Femeia în scrierile Noului Testament, reverberații în contemporaneitate, a reunit clerici, monahi și credincioși la Centrul Muzeal și Multicultural Palatul Dornelor. Pornind de la chipurile unor femei prezente în Noul Testament, între care Maica Domnului, femeia samariniancă, femeia cananeancă, Maria Magdalena, dar și Loida și Eunichii, bunica și mama Sfântului Apostol Timotei, părintele Stelian Tofană a vorbit despre credință și mărturisire, dar mai ales despre responsabilitatea transmiterii valorilor creștine către copii și tineri. Un alt subiect abordat a fost familia creștină. Părintele profesor a arătat că iubirea dintre soți presupune comuniune, respect, dăruire și jertfelnicie, iar în dialogul cu participanții a vorbit și despre necesitatea unei implicări mai active a bisericii în formarea tinerei generații. La finalul conferinței, părintele profesor Stelian Tofană a primit din partea arhiepiscopului Calinic al Sucevei și Rădăuților Ordinul Crucea Bucovinei, cea mai înaltă distincție a eparhiei, pentru activitatea desfășurată în slujba bisericii și a comunității. Evenimentul a fost organizat de Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților și Protopopiatul Câmpul Lung Moldovenesc.

0: Ce interesat să descopere cum sunt salvate și readuse la viață icoanele și obiectele vechi de artă bisericească, se mai pot înscrie la școala de restaurare de la Mănăstirea Nicula. Cea de-a doua ediție a proiectului va avea loc în perioada 31 august-10 septembrie, iar organizatorii anunță că mai sunt locuri disponibile. Organizată de grupul Semne, școala de restaurare este dedicată conservării și protejării patrimoniului sacru și îmbină pregătirea teoretică cu activitatea practică. Participanții vor avea ocazia să descopere alături de specialiști etapele prin care trece un obiect vechi înainte de a fi restaurat și vor lucra efectiv asupra unor icoane și obiecte de artă bisericească. Mai multe despre program, dar și despre experiența pe care o vor avea participanții la școala de restaurare de la Nicula, coordonată de Dorin Handrea, aflăm de la monahul Modest, reprezentant al grupului Semne.
1: Mai sunt doar câteva zile pentru a vă înscrie în școala de restaurare de la Mănăstirea Nicula, organizată de grupul Semne. O ocazie de fiecare dată unică pentru a salva, îngriji și pregăti pentru expunere una dintre cele mai valoroase colecții iconografice din țară. Restauratori și viitor restauratori din România, veți avea ocazia să învățați abordări de specialitate din partea primului restaurator autorizat din România, domnul Dorin Handrea. De asemenea, alăturarea în echipa de coordonare a lectorului universitar dr. Bucur Mirel Vasile, expert restaurator în cadrul Universității Lucian Blaga din Sibiu, ne orientează și mai mult înspre icoana pe sticlă, tehnica tradițională de la Nicula. Cazarea și masa sunt asigurate de mănăstire. Pentru înscrieri și detalii, sunați la numărul 0742 663502. Data limită de înscriere, 22 august 2026. Vă așteptăm cu drag!
0: Cea de-a doua ediție a școlii de restaurare se va desfășura așadar la Mănăstirea Nicula între 31 august și 10 septembrie. Cei care doresc să participe se mai pot înscrie, iar informații suplimentare sunt disponibile și pe pagina de Facebook a grupului Semne. Grupul Semne reprezintă comunitatea iconografilor, restauratorilor, fotografilor, iubitorilor de icoană și de frumos, cristalizați în jurul mănăstirii Oașa.

0: Dar Enescu nu a fost doar un virtuos al viorii. A iubit muzica în întregul ei și a căutat permanent să compună. Din această pasiune s-au născut cele două rapsodii române, dar și monumentala operă Oedip, considerată una dintre capodoperile muzicii dramatice a secolului al XX-lea. A dirijat mari orchestre ale lumii, a format muzicieni între discipolii săi, numărându-se și Ehudi Menuhin, și și-a folosit prestigiul pentru a sprijini tinerele talente românești. În 1912 a înființat din veniturile propriilor concerte, Premiul Național de Compoziție George Enescu. Deși destinul l-a purtat de la Viena și Paris până pe marile scene ale lumii, rădăcinile românești au rămas adânc așezate în muzica și în sufletul său. George Enescu s-a stins din viață la Paris în 4 mai 1955. Moștenirea sa continuă însă să vorbească lumii despre muzică și cultura românească. Despre omul din spatele acestei personalități uriașe, despre copilăria, drumul și viața lui George Enescu, aflăm mai multe în rubrica realizată de colegul meu, Emil Metea.
1: Aici, Radio Renașterea.
2: Personalitatea zilei.

Stimați ascultători, la personalitatea zilei vorbim astăzi despre marele compozitor român George Enescu. Potrivit site-ului georgeenescu.ro, micul Jurjac, așa cum îi spuneau familia și cei apropiați, visa să devină compozitor încă de la vârsta de 5 ani. De altfel, chiar Enescu însuși îi declara mai târziu lui Bernard Gavotti, critic muzical și jurnalist de radio, citez: "Nu știam nimic, nu ascultasem nimic sau prea puțin, nu am avut pe lângă mine vreo persoană să mă influențeze și totuși de copil am avut această idee fixă de a fi compozitor, de a fi numai compozitor." Am încheiat citatul. La vârsta de 3 ani, George Enescu a avut una dintre experiențele muzicale hotărătoare, când a auzit întâmplător pentru prima oară un taraf cântând într-o stațiune balneară situată în apropierea satului natal. Impresionat de ceea ce auzise, copilul a încercat a doua zi să imite instrumentele tarafului. A încercat să imite vioara printr-un fir de ață de cusut pe o bucată de lemn, țambalul cu ajutorul unor bețe de lemn, iar naiul suflând printre buze. Primele noțiuni muzicale le primește de la tatăl său, la vârsta de 4 ani. Văzând preocuparea pentru arta sunetelor, părinții îi dăruiesc viitorului muzician o mică vioară cu 3 coarde. Supărat că nu este luat în serios și că nu a primit o vioară adevărată, George Enescu a aruncat jucăria în foc. Abia după ce primește vioara mult visată, începe să cânte după ureche, pe o singură coardă, cu un singur deget. În 1886, Eduard Caudela, compozitor și profesor la Conservatorul din Iași, remarcă talentul deosebit al lui George Enescu și îi sfătuiește pe părinții acestuia să-și îndrepte copilul către studii muzicale. Dovezi ale primelor încercări de compoziție datează din anul 1887, când Enescu avea numai 6 ani. Între 1888 și 1894, George Enescu studiase la Conservatorul din Viena cu profesori renumiți ai vremii, precum Sigmund Bachrich și Joseph Helmesberger. La recomandarea lui Joseph, profesor de vioară și fiul directorului Conservatorului din Viena, Enescu este trimis de tatăl său să studieze la Paris. Astfel se perfecționează la Conservatorul din Paris. Deși ceea ce își dorea cel mai mult era să compună muzică și nu să devină un virtuoz al viorii, studiul, perseverența și participarea la concursurile de vioară organizate la Conservatorul din Paris i-au adus lui Enescu premiul al doilea în 1898 și un an mai târziu premiul întâi, cu care a absolvit la 24 iulie 1899 clasa de vioară la Conservatorul din Paris. Cu această ocazie, i s-a dăruit o prețioasă vioară Bernardel, inscripționată cu numele său. În calitate de interpret, George Enescu a înființat și condus la Paris două formații de muzică instrumentală. Cele mai cunoscute compoziții ale lui George Enescu datează din primii ani ai începutului de secol 20, printre acestea numărându-se cele două rapsodii române, Suita numărul 1 pentru orchestră în do major, opus 9, sau Sinfonia numărul 1 în mi bemol major, opus 13.

În 1913 a instituit și susținut din fonduri personale Premiul Național de Compoziție George Enescu, acordat anual până în 1946. Organizat în vederea încurajării creației românești, acest concurs de compoziție oferea câștigătorilor, alături de sume de bani generoase, șansa interpretării lucrărilor în concerte. George Enescu a fost de asemenea membru fondator și președinte al Societății Compozitorilor Români din București. Deseori, Enescu era invitat la castelul Peleș din Sinaia de către regina Elisabeta a României, pentru a susține concerte și recitaluri de vioară. O serie de liduri în limba germană reprezintă rezultatul colaborării pe plan artistic dintre compozitorul George Enescu și regina scriitoare, al cărei pseudonim literar era Carmen Silva. Cea mai îndrăgită lucrare a compozitorului George Enescu, la care a lucrat mai bine de 10 ani, este opera Oedip. Terminată în 1931, aceasta i-a fost dedicată Mariei Rosetti Cantacuzino, cea care va deveni în 1937 soția sa. Recunoașterea și renumele internaționale i-au oferit lui George Enescu numeroase ocazii de a susține cursuri de interpretare muzicală, stilistică, analize și forme muzicale la École Normale de Musique din Paris și la multe alte instituții de prestigiu. De altfel, el a predat cursuri de compoziție și la Universitatea Harvard din Cambridge. Yehudi Menuhin, Cristian Ferras, Ivri Gitlis, Ida Handel sau Arthur Grumio sunt doar câțiva dintre cei mai cunoscuți violoniști care s-au perfecționat în arta interpretativă sub îndrumarea lui George Enescu. Printre distincțiile ce i s-au acordat în semn de prețuire și recunoaștere se regăsesc și titlurile de ofițer și cavaler al Legiunii de Onoare a Franței, membru de onoare și membru activ al Academiei Române din București și membru al Academiei de Arte și Științe din Praga. În perioada ce a urmat celui de-al doilea război mondial, George Enescu a părăsit definitiv România și a locuit la Paris, unde s-a stins din viață în anul 1955. Memoria marelui muzician român este perpetuată prin festivalul internațional care îi poartă numele, dar și prin diferite simpozioane desfășurate în România și în străinătate, și nu în ultimul rând prin expoziții, concerte și publicații realizate în cadrul Muzeului Național George Enescu din București. Compozitorul, dirijorul, violonistul, pianistul și profesorul George Enescu rămâne în istorie drept unul dintre cei mai de seamă oameni de cultură ai secolului 20. Și-a asumat rolul de ambasador al muzicii atât în țară cât și în lume și s-a implicat în promovarea muzicii românești, contribuind la recunoașterea internațională a compozitorilor, dirijorilor și interpreților din țara noastră.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.

Două grupuri din județul Cluj vor reprezenta România la Festivalul Internațional de Folclor al Ținuturilor Montane de la Zakopane, în Polonia. Cea de-a 57-a ediție a evenimentului se va desfășura în perioada 21-27 august și va reuni formații din mai multe țări. Școala de dans tradițional românesc Dor de Joc din Cluj-Napoca va participa în competiția festivalului la secțiunea folclor artistic. Jucăușii clujeni vor prezenta în fața jurului internațional jocuri din Câmpia Transilvaniei, între care repertorii din Ceanul Mic și Frata. Județul Cluj va fi prezent la Zakopane și prin grupul tradițional al sătenilor din Morlaca. În 25 august, aceștia vor participa la manifestările dedicate Zilei României, unde vor prezenta publicului internațional portul popular, jocurile și cântecele tradiționale, obiceiuri și elemente de gastronomie specifice comunității din Morlaca. Ambele participări sunt susținute de Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene, instituție de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Cluj. Festivalul de la Zakopane se desfășoară timp de 7 zile la poalele munților Tatra și cuprinde, pe lângă competiția folclorică, concerte, ateliere, demonstrații de meșteșuguri și manifestări dedicate culturilor participante.

Peisajele, bisericile de lemn, tradițiile și oamenii Sălașului vor ajunge prin intermediul fotografiei în fața publicului din mai multe țări. Artiști fotografi din România și din străinătate se vor întâlni între 28 august și 3 septembrie la cea de-a noua ediție a taberei Sălaj, frumusețe, tradiție, poveste. La ediția din acest an vor participa fotografii din Luxemburg, Marea Britanie, Spania, Cehia, Bulgaria, Grecia, Ucraina, Republica Moldova și România. Timp de o săptămână, aceștia vor străbate județul și vor surprinde în imagini patrimoniul natural, cultural și etnografic al zonei. În atenția lor se vor afla bisericile de lemn și monumentele istorice, muzeele, peisajele și rezervațiile naturale, dar și tradițiile și meșteșugurile păstrate în comunitățile locale. Fotografiile realizate în cadrul taberei vor fi promovate în mediul online și vor putea ajunge prin intermediul artiștilor participanți și la saloane internaționale de fotografie. Organizatorii spun că proiectul urmărește să facă mai cunoscut Sălajul și să pună în valoare acele locuri, tradiții și elemente de patrimoniu care pot contribui la dezvoltarea turistică a județului. Tabăra Sălaj, frumusețe, tradiție, poveste este organizată de Centrul de Cultură și Artă al județului Sălaj, Asociația Fotoclub Vradinium Oradea și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Țara Silvaniei.

60 de copii din comunitatea de la Patarât vor merge din toamnă la o grădiniță nouă amenajată în centrul municipiului Cluj-Napoca. Spațiul se află pe Bulevardul 21 decembrie 1989 și va avea 4 grupe, fiecare formată din câte 15 copii. Grădinița este în prezent în curs de amenajare și urmează să fie dotată pentru începutul noului an școlar. Primarul Emil Boc spune că proiectul urmărește să le ofere copiilor proveniți din familii defavorizate aceleași șanse la educație ca celorlalți copii din oraș. Municipalitatea va asigura de asemenea transportul copiilor către grădiniță, rechizite și o masă caldă. Sprijinul acordat familiilor este legat și de participarea constantă a copiilor la activitățile educaționale. Noua grădiniță face parte din măsurile derulate la Cluj-Napoca pentru integrarea prin educație a copiilor din comunitățile marginalizate.

0: Descoperire importantă chiar în centrul Bistriței, arheologii au scos la lumină la turnul Dogarilor, structuri medievale despre care nu se știa până acum că există. Cercetările aduc noi informații despre cetatea de odinioară și despre felul în care aceasta s-a transformat de-a lungul secolelor. În interiorul turnului Dogarilor, monument istoric de importanță națională, specialiștii Complexului Muzeal Bistriței-Năsăud au descoperit o podea veche din cărămidă, prevăzută cu două rigole și un canal de scurgere. Structura nu fusese documentată până acum, iar canalul a păstrat și alte mărturii ale trecutului. Arheologii au recuperat numeroase fragmente ceramice, unele datând din Evul Mediu, altele din epoca modernă. Piesele îi pot ajuta pe cercetători să reconstituie modul în care turnul Dogarilor a fost folosit și modificat de-a lungul timpului. Descoperirile nu se opresc însă aici. Pe latura vestică a vechiului zid de incintă au fost dezvelite fundațiile bine conservate ale unui bastion circular din secolul al XVI-lea. Acestea au fost identificate pe o lungime de peste 20 de metri. Cercetările arheologice sunt realizate în cadrul amplului proiect de restaurare a cetății medievale din Bistrița, investiție de peste 12 milioane de lei derulată de administrația locală. Vestigiile descoperite vor fi puse în valoare și integrate în circuitul turistic, iar obiectele recuperate de arheologi vor putea fi văzute în viitoare expoziții. Menuț Maximilian revine acum la Radio Renașterea și ne aduce știrile din zona Bistriței.
1: Bun regăsit, vă spunem de la Bistrița, cu câteva informații din județul nostru. Ministrul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației a participat la inaugurarea creșei de la Retea, Comuna Petru Rareș. Este cea de a doua creșă din județul Bistrița-Năsăud, construită prin Programul Național de Construire Creșei Sfânta Ana, coordonat de Ministerul Dezvoltării. Soluționăm o problemă zilnică pentru 40 de familii, pentru că aici copiii vor putea petrece ziua în siguranță, condiții moderne și vor putea primi masă caldă datorită bucătăriei proprii de care dispune noua creșă. Prin inaugurarea acestei creșe, programul derulat de Ministerul Dezvoltării a ajuns la un total de 105 unități finalizate pentru antepreșcolari și la 6.220 de locuri nou create pentru copiii din întreaga țară, a subliniat ministrul Cechei Otilo. De acum, 40 de copii vor avea aici casă, un spațiu modern, sigur și prietenos, în care se pot dezvolta fără să mai plece spre orașele mari. Un proiect care înseamnă mai mult decât o clădire nouă, înseamnă șansa pentru copii și un viitor mai bun pentru comunitate. Felicitări tuturor celor implicați, a punctat prefectul Stelian Dolha. Mergem mai departe cu două știri de la Bistrița. Municipalitatea implementează proiectul Regenerarea Urbană a Spațiilor Publice Degradate, zona Independenței Nord. Proiectul presupune regenerarea a peste 31.000 de metri pătrați de spații verzi, amenajarea de alei pietonale și piste pentru bicicliști, realizarea de locuri de joacă și zone de recreere, modernizarea parcărilor rezidențiale, instalarea unui sistem modern de iluminat public și mobilier urban. Potrivit municipalității, a fost semnat contractul de proiectare și execuție cu asociere de firme desemnate câștigătoare, proiectul intrând în etapa de elaborare a documentelor tehnice și de pregătire a lucrărilor. Și tot la Bistrița, terenul de baschet de pe Bulevardul Decebal numărul 37 este gata, anunță municipalitatea. De acum, copiii și tinerii din zonă au la dispoziție un spațiu modern, sigur și prietenos, dedicat mișcării și petrecerii timpului liber. Pe lângă terenul de baschet am amenajat și o zonă cu aparate de fitness în aer liber, astfel încât spațiul să poată fi folosit pentru sport și mișcare de cât mai mulți bistrițeni. Un loc care prinde din nou viață și care rămâne al comunității pentru copii, tineri și pentru toți cei care vor să facă mișcare, precizează primarul Gabriel Lazani. În această săptămână se fac înscrieri la Școala de Arte din Bistrița la disciplinele pian, vioară, orgă, clarinet, inițiere vocală, canto muzică ușoară, canto tradițional, canto clasic, acordeon, percuție, chitară, de asemenea coreografie, balet și dans modern, arte vizuale, pictură și modelaj și artă populară. Înscrierile se fac la sediul Centrului Județean pentru Cultură Bistrița Năsău, strada General Grigore Bălea, numărul 11, în perioada 17-28 august 2026, între orele 9-15 de luni până joi, sau între orele 9-13 vinerea, sau online la adresa de mail cgcbistrița@yahoo.com. Pentru informații suplimentare despre înscrieri, se pot obține date și la numărul de telefon 0263-212-023. Acestea au fost știrile de la Bistrița, vă transmitem toate cele bune. Ca de obicei, vă îndemnăm să rămâneți alături de Radio Renașterea. Doamne ajută!

Peste 165 de muzee, colecții și obiective de patrimoniu din satele României își vor deschide porțile publicului în 29 august la cea de-a patra ediție a Nopții Muzeelor la Sate. Vizitatorii vor putea descoperi patrimoniul rural, chiar în locurile în care acesta s-a păstrat, case memoriale și gospodării tradiționale, conace, biserici, situri arheologice, mori sau ateliere ale meșteșugarilor. Ediția din acest an continuă și proiectul Ecosisteme Muzeale Rurale Vii, prin care patrimoniul satelor este privit nu doar ca o moștenire care trebuie conservată, ci și ca o resursă pentru dezvoltarea comunităților locale. Primele 5 asemenea rețele au fost create anul trecut în Țara Făgărașului, Țara Hațegului, Depresiunea Crasna, Valea Crișului Negru și Zona Tulcea. În acest an, proiectul se extinde cu un nou ecosistem la Coronini, în județul Caraș-Severin. În cadrul acestora sunt aduși împreună oameni din comunitățile locale, artiști, meșteșugari, profesioniști din domeniul cultural, copii și vizitatori, pentru ca tradițiile și patrimoniul rural să fie cunoscute și transmise mai departe. Așadar, Noaptea Muzeelor la Sate va avea loc sâmbătă 29 august în peste 165 de spații culturale și obiective de patrimoniu din mediul rural.

0: Muzeul satului Maramureșan din Sighetul Marmației devine începând din această seară cinematograf în aer liber, timp de 5 seri. Publicul va putea urmări gratuit scurtmetraje din 17 țări în cadrul Festivalului Internațional de Film din Maramureș. Filmele au fost alese din peste 2000 de producții înscrise și provin din țări precum România, Republica Moldova, Ungaria, Ucraina, Franța, Marea Britanie, Italia, Germania, Cuba, China, Brazilia și Canada. Festivalul se deschide în această seară cu scurtmetrajul Educație Primară, realizat de Aria Sanchez și Marina Meira. Filmul este o coproducție Cuba-Brazilia-Spania și a fost premiat pentru regie anul trecut la Festivalul de Film de la Locarno din Elveția. Un moment special este programat duminică, când actrița Denisa Vraja, originară din Sighetul Marmației, se va întâlni și va discuta cu publicul după proiecția filmului De Capul Nostru, regizat de Tudor Cristian Giurgiu și premiat la Festivalul Internațional de Film de la Berlin. Tot duminică seara vor fi anunțate filmele câștigătoare ale ediției din acest an, care vor fi apoi proiectate pentru public. Proiecțiile au loc în fiecare seară de la ora 21 și 30 de minute, iar intrarea este liberă. În continuare, muzica ne poartă spre lumea cinematografiei. În cadrul rubricii Muzica Filmelor, colegul meu, Emil Metea, ne spune povestea piesei I'll Be There For You din serialul Friends.
1: Radio Renașterea.
2: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
1: Muzica filmelor.

Stimați ascultători, în cadrul rubricii Muzica filmelor, astăzi aș vrea să medităm asupra uneia dintre cele mai valoroase bunuri imateriale pe care le are omul, prietenia adevărată. Aceasta pentru că astăzi vă propun să ascultăm piesa I'll Be There For You, cunoscută foarte bine ca tema principală a serialului Friends, Prietenii Tăi. Când auzim primele acorduri de chitară, urmate de celebrele bătăi din palme, este aproape imposibil să nu vedem în minte fântâna din New York, cei șase prieteni dansând în jurul ei și genericul serialului Friends, I'll Be There For You, interpretată de duo-ul american The Rembrandts. Acesta a devenit atât de strâns legat de serial, încât astăzi este greu să separi cântecul de lumea lui Ross, Rachel, Monica, Chandler, Joey și Phoebe. Povestea serialului Friends începe în New York în 1994, când Rachel Green fuge de la propria nuntă și ajunge în apartamentul prietenei sale din liceu, Monica Gallagher. Acolo îi întâlnește pe fratele acesteia, Ross, pe Chandler, Joey și Phoebe, iar cei șase formează treptat unul dintre cele mai memorabile grupuri de prieteni din istoria televiziunii. Serialul Friends, Prietenii Tăi, așa cum este cunoscut la noi în România, de-a lungul celor 10 sezoane, urmărește viața lor de zi cu zi, cu toate bucuriile, eșecurile, problemele profesionale, relațiile sentimentale, despărțirile și momentele absurde care apar pe măsură ce încearcă să-și găsească locul în lumea adulților. Apartamentele lui Monica și a lui Chandler devin spațiile în care prietenii se întâlnesc, discută, se ceartă, râd și se sprijină reciproc. În timp ce șase prieteni se schimbă, își construiesc cariere, se îndrăgostesc, se căsătoresc, devin părinți și încep să-și imagineze vieți diferite. Unele relații se destramă, altele se transformă în legături durabile, iar prietenia dintre ei devine tot mai puternică. Dincolo de umor și de numeroasele situații comice, Friends este în esență povestea unei generații care crește împreună. Cei șase prieteni din serial pornesc ca niște tineri care încearcă să-și găsească locul în lume și ajung, 10 ani mai târziu, să aibă propriile familii și propriile destine. Finalul vine odată cu inevitabila despărțire de o etapă a vieții. Monica și Chandler părăsesc apartamentul în care s-au petrecut atâtea momente importante, iar ceilalți încep să meargă pe drumuri diferite. După 10 ani în care au fost aproape permanent împreună, prietenii se despart, dar nu și legătura dintre ei. Poate că acesta este de fapt mesajul cel mai frumos al uneia dintre cele mai îndrăgite seriale din toate timpurile. Viața se schimbă, oamenii cresc, drumurile se despart, dar există prietenii care rămân cu tine pentru totdeauna. Friends, Prietenii Tăi, a avut premiera pe NBC la data de 22 septembrie 1994. Pentru genericul serialului, producătorii aveau nevoie de o piesă scurtă, dar memorabilă. Una dintre ideile inițiale fusese chiar folosirea piesei Shiny Happy People a formației Ram, însă trupa aceasta a refuzat propunerea, așa că producătorii au decis să creeze o piesă originală. Muzica piesei I'll Be There For You a fost compusă de Michael Schloff, iar versurile inițiale au fost scrise de Ellie Willis, împreună cu creatorii serialului, David Crane și Martha Kaufman. Ideea era foarte simplă. Cântecul trebuia să vorbească despre loialitatea dintre prieteni și despre sentimentul că, indiferent cât de rău merg lucrurile, există cineva care îți rămâne alături. Iar aici intră în scenă formația The Rembrandts, compusă din Phil Sølem și Danny Wild. Duo-ul The Rembrandts fusese ales pentru interpretarea piesei, în parte pentru că producătorul executiv, Kevin S. Bright, era fan al acestei formații. The Rembrandts aveau deja propriul lor stil pop-rock cu influențe din muzica anilor 60, iar producătorii considerau că sunetul lor se potrivește cu atmosfera pe care o căutau pentru serial. The Rembrandts nu erau interesați în mod special să înregistreze acest cântec.
Pentru genericul de televiziune era nevoie de aproximativ 40 de secunde. Atât. Nu era conceput ca un cântec pop complet, ci ca o temă de serial. Prima versiune avea în jur de 42 de secunde și era suficientă pentru genericul de început. Dar atunci s-a întâmplat ceva foarte interesant. O stație de radio din Nashville a început să difuzeze versiunea scurtă, repetând-o pentru a obține impresia unui cântec complet. Publicului i-a plăcut. I-a plăcut foarte mult. Cererea a crescut, iar industria muzicală a început să-și dea seama că tema unui serial putea deveni, de fapt, un adevărat hit radio. Problema era că nu exista un cântec complet. Așa că The Rembrandts au fost trimiși din nou în studio. Pentru versiunea extinsă a acestui cântec, Phil Sulem și Danny Wild au contribuit la scrierea celui de-al doilea vers și a bridge-ului, transformând tema de televiziune într-o piesă pop de aproximativ 3 minute. În versiunea completă, povestea devine una despre o perioadă în care viața apare să meargă prost. Serviciul este un dezastru, banii lipsesc, relația sentimentală nu funcționează, iar viitorul pare destul de nesigur. Și totuși, în mijlocul tuturor acestor probleme, există prietenii. Asta este, de fapt, ideea centrală a cântecului asociat cu serialul Friends. Nu promisiunea că viața va fi întotdeauna bună, ci promisiunea că nu trebuie să treci singur prin momentele grele. Există și o legătură interesantă cu muzica pop a anilor 60. Michael Schloff s-a inspirat din sonorități pop-rock ale acelei perioade, inclusiv din The Beatles. Ideea era ca piesa să aibă un aer vesel, imediat memorabil, dar să păstreze și o anumită sensibilitate pop-rock. Rezultatul este un cântec care sună extrem de simplu, dar tocmai aici stă eficiența lui. Riff de chitară, armonii vocale, pian, orgă, tobe, bătăi din palme și un refren pe care îl reții după prima audiție. Versiunea completă a cântecului I'll Be There For You a fost trimisă posturilor de radio americane la 23 mai 1995, iar piesa a devenit rapid un fenomen. În Statele Unite a ajuns până pe locul 17 în Billboard Hot 100, dar performanța ei la radio a fost și mai impresionantă. A ocupat primul loc în clasamentul Billboard Hot 100 Airplay timp de 11 săptămâni. În Marea Britanie, piesa a ajuns pe locul 3 în 1995, iar o relansare în 1997 a adus-o din nou în top 10 până pe locul 5. Și aici apare o altă ironie frumoasă. Formația de Rembrandts nu își doreau neapărat ca această piesă să devină cântecul care îi definește. Ei aveau deja o carieră și un catalog propriu. I'll Be There For You fusese inițial doar o temă de televiziune, dar succesul serialului Friends a făcut imposibilă separarea celor două. Piesa I'll Be There For You a fost inclusă pe albumul LP lansat în 1995, iar succesul ei a contribuit enorm la performanța comercială a albumului, care a ajuns să fie certificat cu platină. Mai mult, la început, titlul piesei nici măcar nu apărea în mod evident pe unele exemplare ale albumului. Era practic un cântec care intrase pe album aproape pe ușa din spate și care avea să devină cea mai cunoscută creație asociată vreodată cu formația de Rembrandts. Așadar, dragii mei, haideți să ascultăm astăzi, în cadrul rubricii Muzica Filmelor, piesa I'll Be There For You, cunoscută pentru marea majoritate dintre noi ca tema principală a serialului Friends, Prietenii tăi. Eu, dragii mei, am să vă ofer astăzi versiunea completă a acestui cântec. Audiție plăcută!

0: Stimați ascultători, în cadrul rubricii Muzica Filmelor, astăzi am ascultat piesa I'll Be There For You a formației The Rembrandts, piesă pe care majoritatea o cunoaștem drept tema principală a serialului Prietenii tăi, Friends în original. Cântecul acesta, dragii mei, nu vorbește despre o iubire romantică extraordinară, nu vorbește despre despărțire sau despre o poveste dramatică. Vorbește despre ceva mai banal și poate tocmai de aceea mult mai universal. Prietenia. Acea perioadă a vieții în care ai impresia că ar trebui să știi deja ce faci, deși habar n-ai. Ai un serviciu prost, bani puțini, relații complicate și sentimentul că ceilalți par să se descurce mai bine decât tine. Dar ai prieteni. Dacă ai văzut Friends, exact aceasta era lumea celor 6 personaje. Nu erau oameni care aveau vieți perfecte. Dimpotrivă, își pierdeau slujbele, se despărțeau, se certau, făceau greșeli, se îndrăgosteau de persoanele nepotrivite și luau decizii discutabile. Dar exista întotdeauna acel grup. I'll Be There For You nu promite că voi rezolva problemele tale. Promite ceva mai simplu. Voi fi acolo. Poate tocmai de aceea cântecul acesta a rezistat atât de bine. La mai bine de 3 decenii de la apariția lui, primele acorduri sunt suficiente pentru ca milioane de oameni să recunoască instantaneu serialul, epoca și chiar o anumită idee despre tinerețe. The Rembrandts au făcut un cântec pentru un serial. Serialul a transformat acest cântec într-un hit. Iar timpul a făcut din el una dintre cele mai recognoscibile teme muzicale din întreaga istorie a televiziunii. Stimați ascultători, sper că v-a plăcut ediția de astăzi a rubricii Muzica Filmelor. Cu siguranță mulți dintre dumneavoastră ați urmărit serialul Friends și poate că încă îl urmăriți, întrucât îl găsiți pe unele rețele de streaming cunoscute. Dacă v-a plăcut, v-aș ruga să aveți astăzi un gând bun pentru regretatul actor Matthew Perry. În serialul Friends, Matthew Perry a interpretat genial rolul lui Chandler. Astăzi, 19 august, dragii mei, ar fi fost ziua sa de naștere, pentru că actorul s-a născut pe 19 august 1969. Dumnezeu să-l ierte!
1: Radio Renașterea.
2: Cult și cultură.
3: Tradiție și actualitate.
4: Informații și muzică.

Înaintate Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, se numără suplimentarea cu cel puțin 30% a bugetului și a numărului de contracte, dar și majorarea plafoanelor lunare acordate cabinetelor. Stomatologii clujeni propun plafoane de 8.000 de lei pentru medicii dentiști, 10.000 de lei pentru medicii specialiști și 12.000 de lei pentru medicii primari.

România se află pe ultimul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește cheltuielile publice pentru educație raportate la produsul intern brut. Potrivit datelor Eurostat, pentru anul 2023, țara noastră a alocat aproximativ 3% din PIB pentru educație, în timp ce media Uniunii Europene a fost de aproape 5%. Diferența este și mai mare față de statele aflate în fruntea clasamentului. Suedia și Finlanda alocă educației peste 6% din produsul intern brut. România se află printre ultimele state europene și în ceea ce privește investițiile în infrastructura educațională, cea mai mare parte a cheltuielilor din sistem fiind destinată costurilor curente și salariilor. Datele Eurostat includ cheltuielile pentru toate nivelurile de educație, de la învățământul preșcolar până la cel universitar.

Populația României continuă să scadă. În luna iunie, numărul deceselor a fost de 1,6 ori mai mare decât cel al nașterilor, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică. Aproape 11.800 de copii s-au născut în această perioadă, în timp ce numărul persoanelor decedate a depășit 19.000. Astfel, România a pierdut numai prin sporul natural negativ peste 7.200 de locuitori într-o singură lună. Situația este mai accentuată decât în iunie anul trecut, când diferența dintre numărul nașterilor și cel al deceselor era de aproximativ 6.000 de persoane.

Angajații români spun că au nevoie în medie de 10 zile consecutive de vacanță pentru a se reface complet după perioadele de muncă. Durata este mai mică decât media europeană de 13 zile, potrivit unui studiu realizat în 16 țări. Mai mult de jumătate dintre respondenții din România consideră că au nevoie de cel puțin una până la două săptămâni de concediu pentru a se recupera. În prezent, angajații români beneficiază în medie de 24 de zile de concediu plătit pe an, dar spun că, în mod ideal, și-ar dori aproximativ 31 de zile. Studiul mai arată că doar 57% dintre angajații români au reușit în ultimul an să-și folosească toate zilele de concediu. Cercetarea a fost realizată recent pe un eșantion de 16.500 de angajați europeni, dintre care aproape 1.000 din România.

Aceasta a fost emisiunea Post Meridian Magazine de azi. Sunt Andreea Păgleșan și vă mulțumesc că ați ales și astăzi Radio Renașterea. Rămâneți și pe mai departe pe frecvențe. De la ora 17 fix urmează radiojurnalul prezentat de Grigore Sâmboan, iar după știri veți putea asculta emisiunea Universul Liturgic al Ortodoxiei, realizată de părintele Simeon Pintea. O zi minunată să aveți, ne reauzim și săptămâna viitoare. Toate cele bune!

0: Este ora 17. Ascultați Radio Renașterea.
1: Radio Jurnal.
0: Bun găsit, sunt Grigore Sâmbăoan, iată care sunt principalele titluri ale ediției. 425 de ani de la moartea domnitorului Mihai Viteazul au fost comemorați astăzi la Turda. Mănăstirea Mihai Vod, ridicată pe locul unde a fost ucis Marele Voievod, și-a sărbătorit hramul istoric. Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul își va cinsti mâine ocrotitorul spiritual pe Sfântul Proroc Samuel. Două grupuri din județul Cluj vor reprezenta România la Festivalul Internațional de Folclor de la Zakopane, în Polonia. Participările sunt susținute de Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene. Blocurile vechi fără ascensor vor putea beneficia de finanțare pentru instalarea lifturilor sau a altor sisteme de acces. Programul Național Lift pentru Viață a intrat în vigoare și România se află pe ultimul loc în Uniunea Europeană la cheltuielile publice pentru educație raportate la produsul intern brut. Acum știrile pe larg. 425 de ani de la moartea domnitorului Mihai Viteazul au fost comemorați astăzi la Turda. Manifestările au avut loc la mănăstirea Mihai Vod, ridicată pe locul unde Marele Voievod a fost ucis în anul 1601. Cu acest prilej, așezământul monahal și-a sărbătorit hramul istoric. Sfânta liturghie a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Clujului, în sobor de preoți. Din sobor au făcut parte preotul Adrian Truța, secretarul Arhiepiscopiei Clujului, preotul lector universitar dr. Daniel Mocanu de la Facultatea de Teologie Ortodoxă, arhimandritul Natanel Zamfirache, slujitor al Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca, și duhovnicii mănăstirii, arhimandritul Ilie Hanuschi și ieromonahul Andrei Bodea, precum și alți preoți invitați. După citirea pericopei evanghelice, Preasfințitul Părinte Samuel a rostit un cuvânt de învățătură. Ierarhul a îndemnat la unitate, grijă față de aproapele și păstrarea credinței și identității românești.
2: Evanghelia Domnului Hristos ne învață că adevărata biruință nu este doar ceea ce se vede. Adevărata biruință, în primul rând, este biruința asupra răului din noi și dintre noi. De aceea, să ne rugăm și să ne străduim să nu ne dezbinăm din pricina unor lucruri mărunte, să nu ne urâm între noi, să avem grijă unii de alții, să nu lăsăm răutatea să ne despartă și să nu uităm că suntem urmașii unor oameni care în trecut au trecut prin războaie, foamete, ocupații străine, nedreptăți și persecuții, dar care au păstrat neclintită atât credința creștină ortodoxă, cât și identitatea românească.
0: Răspunsurile liturgice au fost date de corala preoților turdeni dirijați de preotul profesor Sorin din Delegan. În încheiere, arhimandritul Ilie Hanuschi, duhovnicul mănăstirii, a mulțumit ierarhului pentru slujire, rugăciune și binecuvântare. După Sfânta Liturghie, la monumentul lui Mihai Viteazul a fost oficiată o slujbă de pomenire a domnitorului. A urmat un ceremonial militar religios cu intonarea imnului național, alocuțiuni și un moment istoric dedicat personalității voievodului. Manifestările s-au încheiat cu depuneri de coroane și gerbe de flori și cu defilarea gărzii de onoare. Mănăstirea Mihai Vod a fost înființată în anul 2002 la inițiativa mitropolitului Bartolomeu Anania. Ierarhul și-a dorit ca locul în care și-a pierdut viața Mihai Viteazul să devină nu doar un loc al comemorării, ci și unul în care memoria voievodului să fie păstrată prin rugăciune. În prezent, obștea mănăstirii Mihai Vod numără 12 viețuitoare. Stareță este Stavro Fora Andreea Zdrobău. Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul își va cinsti mâine ocrotitorul spiritual pe Sfântul Proroc Samuel. Cu acest prilej, de la ora 7:30, ierarhul va săvârși Sfânta Liturghie în Biserica Schimbarea la Față de pe Bulevardul Eroilor din Cluj-Napoca. Preasfințitul Părinte Samuel, episcop vicar al Arhiepiscopiei Clujului, a primit numele Sfântului Proroc Samuel în anul 1996, când a fost tuns în monahism. Slujba a fost săvârșită primită de înalt preasfințitul părinte Andrei, iar naș de călugărie i-a fost eromonahul Rafael Noica. În iulie 2025 a fost ales de Sfântul Sinod episcop vicar al Arhiepiscopiei Clujului cu titulatura de bistrițianul, iar hirotonia într-o arhiereu a avut loc în luna septembrie a acelui an în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca. Tineri români și germani lucrează împreună în aceste zile la Mănăstirea Piatra Fântânele din județul Bistrița Năsăud. 20 de voluntari participă până pe 29 august la o nouă ediție a taberei româno-germane împreună prin credință și faptă. Sunt tineri ai Bisericii Evanghelice din Württemberg, Germania, membrii ATCOR Cluj, dar și adolescenți care au crescut și s-au format în cadrul mănăstirii. În aceste zile ei contribuie la lucrările de construire a noului complex monahal, unde vor fi amenajate și spații pentru activitățile dedicate tinerilor. Mănăstirea Piatra Fântânele sprijină în prezent peste 30 de copii și tineri prin proiectul O șansă la educație. Programul taberei cuprinde și participarea la slujbe, întâlniri și discuții între tinerii români și germani, precum și vizite la mănăstiri din Bucovina și la monumente săsești din județul Bistrița Năsăud. Proiectul își propune, dincolo de munca de voluntariat, să apropie tinerii care provin din culturi și confesiuni diferite. Colaborarea dintre Arhiepiscopia Clujului și Biserica Evanghelică din Württemberg a început în 1995, iar la Mănăstirea Piatra Fântânele au mai fost organizate până acum 5 asemenea tabere. Peste 100 de copii din familii vulnerabile din zona Gherla ar putea începe noul an școlar cu ghiozdane complet echipate prin campania Un ghiozdan plin de speranță. Acțiunea este organizată până pe 1 septembrie de Serviciul de Asistență Comunitară al Protopopiatului Ortodox Gherla. Organizatorii strâng ghiozdane noi și rechizite pentru copiii care provin din familii cu posibilități materiale reduse. Cei care doresc să sprijine campania pot dona caiete, instrumente de scris, penare, acoarele, blocuri de desen și alte materiale necesare pentru școală. Donațiile pot fi aduse la sediul Serviciului de Asistență Comunitară al Protopopiatului de pe strada 1 decembrie 1918. Totodată sunt posibile și contribuții financiare. Campania urmărește ca, înainte de începerea cursurilor, fiecare dintre cei peste 100 de copii sprijiniți să primească un ghiozdan complet echipat. Cei interesați de restaurarea icoanelor și obiectelor vechi de artă bisericească se mai pot înscrie la școala de restaurare de la Mănăstirea Clujană Nicula. Cea de-a doua ediție a proiectului va avea loc în perioada 31 august-10 septembrie și este organizată de grupul Semne. Participanții vor îmbina pregătirea teoretică cu activitatea practică și vor avea ocazia să lucreze alături de specialiști asupra unor icoane și obiecte de patrimoniu bisericesc. Despre activitățile pregătite în acest an și despre experiența participanților vorbește mânahul Modest, reprezentant al grupului Semne.
3: Veți avea ocazia să învățați abordări de specialitate din partea primului restaurator autorizat din România, domnul Dorin Handrea. De asemenea, alăturarea în echipa de coordonare a lectorului universitar dr. Bucur Mirel Vasile, expert restaurator în cadrul Universității Lucian Blaga din Sibiu, ne orientează și mai mult înspre icoana pe sticlă, tehnica tradițională de la Nicula.
0: Școala de restaurare se derulează la Mănăstirea Nicula între 31 august și 10 septembrie, iar organizatorii anunță că mai sunt locuri disponibile. Informații suplimentare pot fi găsite pe pagina de Facebook a grupului Semne. La doar câteva zile după proclamarea locală a canonizării Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu, a apărut și volumul care cuprinde viața și acatistul noii sfinte. Lucrarea a fost publicată de editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă și reunește date biografice despre Doamna Maria Brâncoveanu, precum și rugăciunile alcătuite în cinstea ei. Acatistul a fost alcătuit de ieroschimonahul Iosif Cizmaș de la Mănăstirea Mihai Vodă din București și aprobat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Sfânta Doamnă Maria Brâncoveanu a fost canonizată în anul 2025 alături de alte 15 femei cu viață sfântă. Proclamarea locală a canonizării sale a avut loc duminică, 16 august, la Biserica Sfântul Gheorghe Nou din București. 2000 de ani de la botezul Domnului vor fi marcați în anul 2030 printr-o serie de evenimente organizate la râul Iordan. Patriarhia Ierusalimului a început pregătirile pentru această aniversare care va pune în centrul manifestărilor chiar locul botezului Mântuitorului. Planurile au fost analizate de Sfântul Sinod al Patriarhiei Ierusalimului, reunit sub președinția Patriarhului Teofil al III-lea. Un rol important în programul va avea Universitatea Ortodoxă Internațională de la locul botezului Domnului, inaugurată în Iordania și gândită ca spațiu de întâlnire și dialog între biserici, popoare și culturi. Patriarhia Ierusalimului a evidențiat și implicarea autorităților iordaniene în pregătirea manifestărilor din 2030, precum și importanța locului botezului pentru identitatea spirituală a regiunii. Continuăm cu alte știri. Două grupuri din județul Cluj vor reprezenta România la Festivalul Internațional de Folclor al Ținuturilor Montane de la Zakopane în Polonia. Cea de-a 57-a ediție a evenimentului se va desfășura în perioada 21-27 august și va reuni formații din mai multe țări. Școala de dans tradițional românesc Dor de Joc din Cluj-Napoca va lua parte în competiția festivalului la secțiunea folclor artistic. Jucăușii clujeni vor prezenta în fața juriului internațional jocuri din Câmpia Transilvaniei, între care repertorii din Ceanu Mic și Frata. Județul Cluj va fi prezent la Zakopane și prin grupul tradițional al sătenilor din Morlaca. În 25 august aceștia vor lua parte la manifestările dedicate Zilei României, unde vor prezenta publicului internațional portul popular, jocurile și cântecele tradiționale, obiceiuri și elemente de gastronomie specifice comunității din Morlaca. Ambele participări sunt susținute de Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene, instituție de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Cluj. Festivalul de la Zakopane se desfășoară timp de 7 zile la poalele munților Tatra și cuprinde, pe lângă competiția folclorică, concerte, ateliere, demonstrații de meșteșuguri și manifestări dedicate culturilor participante. 60 de copii din comunitatea de la Patarât vor merge din toamnă la o grădiniță nouă amenajată în centrul municipiului Cluj-Napoca. Spațiul se află pe bulevardul 21 decembrie 1989 și va avea 4 grupe, fiecare formată din câte 15 copii. Grădinița este în prezent în curs de amenajare și urmează să fie dotată pentru începutul noului an școlar. Primarul Emil Boc spune că proiectul urmărește să le ofere copiilor proveniți din familii defavorizate aceleași șanse la educație ca celorlalți copii din oraș. Municipalitatea va asigura de asemenea transportul elevilor către grădiniță, rechizite și o masă caldă. Sprijinul acordat familiilor este legat și de participarea constantă a copiilor la activitățile educaționale. Noua grădiniță face parte din măsurile derulate la Cluj-Napoca pentru integrarea prin educație a copiilor din comunitățile marginalizate. Maramureșul își schimbă strategia de promovare turistică. Autoritățile județene vor să afle direct de la turiști ce îi atrage în zonă, ce le lipsește și ce ar trebui îmbunătățit, iar răspunsurile lor vor sta la baza unei noi strategii de promovare a județului. Demersul face parte dintr-un proiect de digitalizare a turismului în valoare de aproape 620.000 de lei, finanțat în cea mai mare parte prin PNRR. Platforma Visit Maramureș va fi modernizată și va include o hartă interactivă a patrimoniului turistic și cultural, un registru al operatorilor din turism și o galerie virtuală dedicată meșterilor populari și produselor tradiționale. Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea, spune că frumusețea locurilor nu mai este suficientă pentru atragerea vizitatorilor, iar obiectivul este ca Maramureșul să devină o destinație în care turiștii să-și dorească să revină. Printre cele mai vizitate obiective ale județului se numără Cimitirul Vesel de la Săpânța, Mocănița de la Vișeu de Sus, bisericile de lemn incluse în patrimoniul mondial UNESCO și mănăstirile din Maramureș. Blocurile vechi fără ascensor vor putea beneficia de finanțare pentru montarea unor lifturi sau a altor sisteme de acces. A intrat în vigoare programul național Lift pentru Viață, destinat blocurilor construite până la finalul anului 1989, cu cel puțin 3 niveluri supraterane și care nu au fost prevăzute inițial cu lift. Pentru a putea intra în program pe scara blocului, trebuie să locuiască cel puțin o persoană vârstnică, o persoană cu mobilitate redusă sau cu dizabilități locomotorii, ori o familie cu un copil de vârstă preșcolară. În funcție de clădire vor putea fi montate lifturi, platforme, elevatoare, rampe sau alte sisteme de acces. Programul va începe cu o etapă pilot în care vor putea fi incluse cel mult 100 de blocuri. Primul pas trebuie făcut de asociațiile de proprietari care vor solicita includerea imobilului în program. După instalare, costurile de funcționare, întreținere și revizie vor reveni proprietarilor. România se află pe ultimul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește cheltuielile publice pentru educație raportate la produsul intern brut. Conform datelor Eurostat, pentru anul 2023, țara noastră a alocat aproape 3% din produsul intern brut pentru educație, în timp ce media Uniunii Europene a fost de 4,7%. Diferența este și mai mare față de statele aflate în fruntea clasamentului. Suedia și Finlanda alocă educației peste 6% din produsul intern brut. România se află printre ultimele state europene și în ceea ce privește investițiile în infrastructura educațională, cea mai mare parte a cheltuielilor din sistem fiind destinată costurilor curente și salariilor. Datele Eurostat includ cheltuielile pentru toate nivelurile de educație, de la învățământul preșcolar până la cel universitar. Angajații români spun că au nevoie în medie de 10 zile consecutive de vacanță pentru a se reface complet după perioadele de muncă. Durata este mai mică decât media europeană de 13 zile, potrivit unui studiu realizat în 16 țări. Mai mult de jumătate dintre respondenții din România consideră că au nevoie de cel puțin una până la două săptămâni de concediu pentru a se recupera. În prezent, angajații români beneficiază în medie de 24 de zile de concediu plătit pe an, dar spun că, în mod ideal, și-ar dori aproape 31 de zile. Studiul mai arată că doar 57% dintre angajații români au reușit în ultimul an să-și folosească toate zilele de concediu. Cercetarea a fost realizată recent pe un eșantion de 16.500 de angajați europeni, dintre care aproape 1.000 din România.
1: Meteo.
0: Vremea se va încălzi accentuat în Transilvania, la noapte cerul va fi variabil, iar temperaturile minime se vor situa în general între 10 și 18 grade, cu valori mai scăzute în depresiunile din estul regiunii. Mâine vremea va deveni călduroasă în cea mai mare parte a Transilvaniei, iar în vestul regiunii temperaturile vor urca până la valori specifice caniculei. Maximele vor ajunge în general la 30, chiar 36 de grade. Cerul va fi variabil, cu perioade însorite, iar vântul va sufla de la slab până la moderat. La Cluj-Napoca, noaptea vor fi în jur de 18 grade, iar mâine vremea se va încălzi. Temperatura maximă va ajunge la aproape 36 de grade, iar cerul va fi parțial însorit. Acestea au fost informațiile, sunt Grigore Sâmboan și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de Radio Renașterea.
1: Aici, Radio Renașterea.
4: Publicitate.

0: Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet la mănăstirile din zona Dobrogei, care se va desfășura pe durata a 6 zile, în perioadele 31 august-5 septembrie și 7-12 septembrie 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Cocoș, Saon, Celic de Re, Dervent, Basilica Paleocreștină de la Niculițel, Castelul Reginei Maria de la Balcic, ne vom putea bucura de o croazieră în Delta Dunării, după care vom vizita Peștera Sfântului Apostol Andrei, toate acestea fiind locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupurile de pelerini vor fi însoțite de părintele Răduț Taciu Ilie, care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din piața Avramian cu numărul 2, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Ați ascultat publicitate.
2: Radio Renașterea.
3: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Universul liturgic al Ortodoxiei. Realizator, părintele Simeon Pintea.
5: Bine v-am regăsit, iubiți ascultători, și vă spun tuturor, Doamne ajută! Părintele Arhimandrit Sofronie Saharov de la Mănăstirea Essex din Anglia este o personalitate duhovnicească cunoscută a Ortodoxiei ecumenice și nu numai. Dânsul, viețuind în Occident, în ultima parte a vieții sale, mai precis în Anglia, unde a fondat, a întemeiat și această importantă oază duhovnicească ortodoxă în Anglia, la Essex, a devenit o mărturie ortodoxă în lume, nu numai pentru cei de credință ortodoxă, ci și pentru alte credințe. Sigur, gândirea sa, spiritualitatea pe care a promovat-o și curentul duhovnicesc, dacă putem spune așa, pe care l-a inițiat, a pătruns mult și a influențat mult gândirea duhovnicească, gândirea teologică, chiar spiritualitatea ortodoxă și de la noi din Ortodoxia Românească. Au apărut multe cărți de ale Sfinției sale, de ale Sfântului de acum, Sfântului Cuvios Sofronie Saharov, traduse în limba română. Țin minte, încă din vremea seminarului, când eram elev la seminar, a apărut pentru prima dată, în perioada respectivă, prin anii 98-99, traducerea acelui volum impresionant despre viața cuviosului Siluan Atonitul și scrierile sale, bineînțeles, și sigur, le-am citit atunci, nu le-am înțeles foarte bine, pentru că modul în care a fost scrisă această viață de sfânt diferea mult față de alte vieți ale sfinților pe care le-am citit până atunci, dar cu timpul am reluat această carte, am reluat și scrierile Sfântului Siluan și mereu m-au impresionat și m-am folosit mult și am cules multă învățătură și am sesizat adâncimea gândirii și adâncimea teologiei acestui sfânt, sigur, expuse și transmise nouă și prin geniul, prin gândirea, prin subțirimea gândirii și trăirii părintelui Sofronie, pentru că, sigur, dânsul a trăit lângă Sfântul Siluan și a simțit pulsul vieții sale și a înțeles, aievia experiența sa, pentru că avea aceeași experiență. Ei bine, moștenirea părintelui Sofronie Saharov, Sfântului Cuvios Sofronie de la Essex, se transmite în continuare prin ucenicii săi. Unul dintre ucenicii săi trăiește în România, este vorba despre părintele Rafael Noica, dânsul din nou, prin conferințele pe care le-a ținut în decursul timpului, prin scrieri, ne-a dat o mărturie a experienței vieții în Hristos, a experienței duhovnicești lângă părintele Sofronie, pe aceeași linie, pornind de la Sfântul Siloan Atonitul. Și mai este încă un părinte despre care mereu v-am pomenit și aici, în cadrul acestei emisiuni, despre viața liturgică a Ortodoxiei. Este vorba despre părintele Zaharia Zaharu. Recent, tot în acest an, anul 2020, la editura Bazilica Patriarhiei la București, a apărut o lucrare a părintelui Zaharia Zaharu, care se numește Pecetea prezenței lui Hristos în inima omului. Este o traducere din grecește, lucrarea însumând cugetări, reflecții teologice adânci, profunde, ale părintelui Zaharia Zaharu, un alt ucenic al Sfântului Cuvios Sofronie Zaharov. Printre mărturiile pe care ni le dă în această carte, părintele Zaharia spune că vreme de mulți ani ne-am desfătat de bucuria și de mângâierea cuvântului lui Dumnezeu, care se revărsa din gura iubitului nostru părinte întru Domnul, starețul Sofronie, care a fost mai presus de toate omul cuvântului lui Dumnezeu. Acum, de asemenea, celor datornici cu 10.000 de talanți ne simțim obligați să le împărtășim și semenilor noștri aceste cuvinte, aceste învățături, fie și numai câteva fărâme din îmbelșugata hrană duhovnicească de care am avut noi parte atunci când părintele se afla în mijlocul nostru. Se obișnuia la mănăstirea Essex, se obișnuia ca să se țină săptămânal sinaxe, adică adunări. Părintele Stareț, părintele Sofronie se aduna cu obștea și de câteva ori pe săptămână ținea cuvinte de învățătură monahilor. Sigur, cuvinte care se potriveau și care erau necesare pentru comunitatea monahală de acolo, pentru zidirea comunității monahale de acolo. Deci, pe lângă Sfintele Slujbe, pe lângă programul mănăstirii, exista și această tradiție, de fapt, această practică care ține de tradiția dintotdeauna a vieții monahale, îndrumarea duhovnicească. Așadar, zice părintele Zaharia, că trăind alături de el, ne-am dat seama că inima părintelui era întru totul robită de cunoașterea persoanei lui Hristos, cuvântul lui era întotdeauna plin de înțelepciune și puterea care izvorăsc din taina și din pilda de viața Mântuitorului. Cuvântul pe care îl rostea era plin de dulceață și ne împărtășea o teamă sfântă și o însuflare care se însoțeau de o puternică mângâiere a Duhului. Iată, aceasta este mărturia părintelui Sofronie și cu această carte, părintelui Zaharia, pardon, cu această carte am venit în fața dumneavoastră, așadar Pecetea prezenței lui Hristos în inima omului, cu această carte am venit astăzi, pentru că am găsit de cuvință pentru emisiunea noastră despre viața liturgică a bisericii să spicuiesc, să iau câteva fragmente din această carte unde părintele Zaharia sigur ne împărtășește și experiența vieții liturgice pe care a deprins-o, pe care a reflectat-o, a adâncit-o prin meditație lângă părintele său stareț, Sfântul Cuvios Sofronie Zaharov. Și există în această carte, așa cum v-am spus, deci Pecetea prezenței lui Hristos în inima omului. Cartea este disponibilă, se poate cumpăra de la magazinul bisericesc și de la magazinele noastre de obicei. A apărut, așa cum am spus, în anul 2020. La editura Bazilica Patriarhiei. Este un capitolaș în carte care se numește Slujirea dumnezeiască și, de asemenea, cum să împărtășim tinerilor dragostea pentru slujirea dumnezeiască. Și din aceste două, să zicem, deschideri ale cărții, aș dori să vă prezint fragmente despre slujirea dumnezeiască, despre ceea ce înseamnă slujire. Pentru omul duhovnicesc, zice părintele Zaharia Zaharu, Slujirea dumnezeiască este cea mai minunată lucrare ce vădește zidirea lui după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Slujind Domnului, omul își împlinește menirea ontologică și se învrednicește a fi părtaș împreună cu duhurile dreptilor celor desăvârșiți la praznicul gătit de Domnul în Ierusalimul cel ceresc. Slujirea dumnezeiască îl sfințește pe om și îl unește atât de strâns cu Dumnezeu, încât el se împărtășește de harul și de săvârșirea dumnezeiască pe care le oglindește în viața sa pământească. Termenul de slujire sau închinare dumnezeiască se referă mai cu seamă la Sfânta Liturghie, dar și la celelalte taine ale bisericii. În timpul slujirii dumnezeiești, Hristos este prezent în mijlocul unșilor lui, adică celor ce se împărtășesc de el, potrivit făgăduinței sale. El îi unește într-un singur trup, biserica sa, și devine capul lor, dăruindu-le viața și darurile Duhului său. Slujirea dumnezeiască are loc în biserică, în biserici zidite de om, pe care creștinii le înalță și le închină lui Dumnezeu pentru a se săvârși în lăuntrul lor sfintele taine și a se propovădui cuvântul vieții. Biserica este locașul pe care Dumnezeu îl sfințește, pecetluindu-l cu numele său și umplându-l de prezența sa plină de har. Este mai cu seamă locul în care Dumnezeu îl întâlnește pe om și petrece împreună cu omul. În biserică credincioșii sunt călăuziți la harul Duhului Sfânt și se zidesc ca mădulare ale Sfântului Trup al lui Hristos, crescând spre mântuire. Și tot aici Duhul Sfânt preface pe fiecare dintre ucenicii Domnului în temple ale dumnezeirii nefăcute de mâini omenești. Cu siguranță, nu toți creștinii își dau seama că sunt chemați să devină temple ale lui Dumnezeu. Însă apostolul Pavel li se adresează corintenilor ca și cum aceasta ar fi o realitate și un adevăr îndeopște cunoscut. Nu știți oare că voi sunteți templu al lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi? De va strica cineva templul lui Dumnezeu, îl va strica Dumnezeu pe el, pentru că Sfânt este templul lui Dumnezeu care sunteți voi, citează Părintele Zaharia din Epistola 1 către Corinteni, din capitolul 3. Întrebarea apostolului este mai cu seamă una teologică și se dovedește la fel de ascultată și de stringentă pentru creștinii din toate timpurile. Prin urmare, cum putem deveni temple ale dumnezeirii și părtași ai darurilor Duhului prin slujirea dumnezeiască? Slujirea dumnezeiască ne dă putința să primim în schimbul vieții noastre stricăcioase și vremelnice viața nestricăcioasă și veșnică a Dumnezeului și Mântuitorului nostru. În sfintele daruri de pâine și de vin ale dumnezeieștii liturghii ne punem toată credința, toată pocăința, toată nădejdea mântuirii noastre, toate rugăciunile noastre pentru noi înșine și pentru cei de o credință cu noi, precum și pentru întreaga lume. Pe scurt, ne punem toată dragostea și tânjirea după cele nevăzute și veșnice toată viața noastră. Aducem aceste daruri lui Dumnezeu, urmând pilda marelui arhiereu Iisus Hristos și răspunzând Duhului, jertfei și poruncii lui, zicând: ale tale dintr-o ale tale, ție ți-aducem de toate și pentru toate, pentru că Domnul este bun și credincios, legământului făcut cu noi, atunci când îi împlinim poruncile și ne arătăm recunoștința față de El. Dumnezeu primește ofranda vieții noastre neînsemnate și la rândul Lui își pune viața sa în cinstitele daruri, Duhul Lui cel Sfânt, prefăcându-le în trupul și sângele Fiului Său. Și după ce le sfințește, El le înapoiază poporului Său, glăsuind prin gura preotului Sfintele Sfinților. Toți credincioșii care iau parte la acest schimb de viață dintre viața lor și viața lui Dumnezeu înalță în cele din urmă cântarea de biruință a mântuirii lor. Am văzut lumina cea adevărată, am primit Duhul cel ceresc, sau Văzut am chipul învierii tale, umplut-o ne-am de viața ta nesfârșită, îndulcit-o ne-am de viața ta cea neîmpuținată. Pentru ca credincioșii să izbutească să facă acest schimb de viață dintre viața lor vremelnică și viața cea veșnică a lui Dumnezeu, trebuie ca ei să trăiască în armonie cu pilda pe care o primesc în Sfintele Taine. Ei trebuie să reînnoiască legământul pe care l-au făcut cu Dumnezeu la botez, pentru ca să nu mai trăiască pentru sinele lor pătimaș, ci pentru Dumnezeu, binefăcătorul lor, care i-a răscumpărat cu prețul de neînchipuit al sângelui său. Aceasta înseamnă că purtarea lor ar trebui să fie în armonie cu preceptele Evangheliei și ei ar trebui să dobândească Duhul pocăinței care împlinește toate poruncile. Viziunea pe care ne-o insuflă Sfânta Liturghie trebuie să devină chipul viețuirii noastre de zi cu zi. Credincioșii trebuie să se lepede de grijile cele multe și nefolositoare, pregătindu-se în ascuns pentru a se înfățișa la slujba dumnezeiască a poporului lui Dumnezeu. Iar ar trebui să aibă cuvântul lui Dumnezeu ca temelie și lumina vieții lor. Ar trebui să-și aducă aminte de toate binefacerile Domnului și mai presus de toate de marea dragoste a jertfei sale și pentru toate să-i mulțumească lui Dumnezeu, Tătătorului a tot darul. Această neîncetată rugăciune de mulțumire mijlocește înaintea Domnului pentru slăbiciunile lor și le dă curajul să-și înfățișeze cererile înaintea Lui. Ea devine cea mai însemnată școală în care credinciosul învață să devină locaș în care se odihnește Duhul lui Dumnezeu, atrăgând milostivirea Lui asupra sa. Cugetul celui ce îi se închină lui Dumnezeu în duh și în adevăr este însuflat de cuvintele prorocului Isaia, pe care le pomenim la începutul proscomidiei, adică a pregătirii darurilor pentru dumnezeiasca liturghie. Hristos s-a adus ca un miel nevinovat spre junghiere și ca oaie fără de glas înaintea celui ce o tunde, așa nu și-a deschis gura sa. Într-o smerenia lui, judecata lui s-a ridicat

Mânt căi pogorâtoare a lui Hristos, care n-a venit să îi se slujească, ci ca să slujească el și să-și dea sufletul răscumpărare pentru mulți. Darul minunat pe care slujirea dumnezeiască îl împărtășește tuturor mădularelor Domnului înviat este mai presus de cuvinte. Persoana lui Hristos devine cu adevărat marginea doririlor pentru toți cei ce-L iubesc pe El. Sfânta Liturghie întipărește în inimă chipul Domnului nostru Iisus Hristos, care, după cuvântul Evangheliei, este împodobit cu frumusețea mai mult decât fiii oamenilor. Ea pune stăpânire pe toate simțământele și cugetele celor ce participă la ea, dăruind însuflare și râvnă credincioșilor, pentru ca ei să poată căuta neîncetat lumina feței lui Hristos și să pășească pe urmele prezenței lui din viață, de viață dătătoare. Liturghia devine un mod de viață adevărat și fără de seamăn, a cărei valoare constă în mângâierea nestricăcioasă a bunului și milostivului Dumnezeu. În cele din urmă, ea biruiește toată dorirea acestei lumi deșarte și înșelătoare, care se împotrivește marelui dar al lui Hristos, mântuirea cea veșnică. Iată câteva fragmente, am zis, dintr-un capitolaș al cărții care se numește Slujirea dumnezeiască. Sigur, părintele Zaharia Zaharu gândește și în categoriile limbii slave, în limba slavă, ceea ce numim noi slujbă, sau când zice mergem la slujbă. În limba slavă se zice bogoslujenie, adică slujire dumnezeiască. Slujba pe care noi o săvârșim în biserică, la care participă credincioșii în biserică, pe care o celebrează preoții în biserică, de fapt este această slujbă dumnezeiască despre care v-am citit până acum din capitolul respectiv. Sesizăm că la această slujbă dumnezeiască nu numai preotul participă, nu numai el celebrează, ci întreaga comunitate se pregătește pentru ea și, de asemenea, în concluzie, participând adevărat, real, la slujba dumnezeiască, care are punct culminant dumnezeiască a liturghiei euharistică, zice părintele, și acest lucru trebuie să-l reținem, că dumnezeiasca liturghie trebuie să devină însăși viața noastră, să insufle întreaga viața noastră, să dea un ritm vieții noastre. Și acum, în minutele care ne-au mai rămas, vă citesc câteva fragmente din următorul capitol. Cum să împărtășim tinerilor dragostea pentru slujirea dumnezeiască, mai ales în contextul în care trăim, în care sesizăm lucrul acesta, că tinerii sunt din ce în ce mai mult luați de valul lumii. Și am sesizat și eu, ca duhovnic, ca preot la catedrală, mulți dintre tinerii noștri nu mai înțeleg, nu mai simt pulsul liturghiei. Unii dintre ei se și plictisesc de a se ruga, de a sta la dumnezeieștile slujbe. Iată câteva gânduri, câteva fragmente din ceea ce ne spune despre această temă atât de importantă, la care cred că ar trebui reflectat mai mult, participarea tinerilor la slujirea dumnezeiască, la bogoslujenie, cum am zis cuvântul acesta, adică la sfintele slujbe, la celebrările liturgice. Potrivit cuvântului prorocesc, zice părintele Zaharia, slujirea dumnezeiască este pricină de mare bucurie. Veselitul m-am de cei ce mi-au zis mie, în casa Domnului vom merge, iar bucuria aceasta poartă în sine o mângâiere nestricăcioasă, că mai bună este o zi în curțile tale decât mii. Dumnezeul nostru este Dumnezeul părinților noștri, iar preoții, în calitatea lor de părinți, iau asupra lor cea mai înfricoșată și mai ziditoare lucrare, aceea de a călăuzi pe poporul lui Dumnezeu la praznicul iubirii dumnezeiești și de a-l face astfel părtaș la mântuirea cea veșnică întru Hristos. Preotul este mai presus de toate un învățător. Fiecare lucrare pe care o săvârșește trebuie să fie însoțită de un cuvânt care să instruiască, să zidească și să înștiințeze cu har inimile celor ce-l ascultă. În cazul tinerilor, este necesar ca preotul să-i catehizeze și să-i îndrume, pentru ca aceștia să dobândească
în cele din

0: În urmă, conștiința că sunt mădulare de preț ale unui mare și minunat trup, biserica, al cărei cap este Hristos, Mântuitorul tuturor oamenilor, mai ales al credincioșilor. Iar acest trup se vădește în toată armonia lui mai presus de fire în slujirea dumnezeiască. Rugăciunea este cea care păstrează vie legătura tainică dintre mădularele trupului și capul acestuia, precum și legătura mădularelor între ele. Preotul caută să încurajeze pe tineri să se roage și prin rugăciune să-și afle încetul cu încetul inima, să descopere în ea simțirea lui Dumnezeu și în felul acesta să înțeleagă bogăția lăuntrică a slujirii dumnezeiești. Potrivit Sfintei Scripturi, abia atunci când află în inimă această simțire neotică și dumnezeiască, omul poate să pășească pe calea poruncilor dumnezeiești. Prin rugăciune tânărului îi se dă puterea de a-și schimba viața vremelnică pentru mai bună și statornică avuție a lui Dumnezeu. Acesta este un schimb esențial și de mare trebuință care le este oferit tuturor tinerilor. Cuvine-se ca plugarul ce se ostenește să mănânce el mai întâi din roade, zice Sfântul Apostol Pavel. Aici părintele citează din epistola a doua către Timotei. Cu alte cuvinte, preotul în calitatea sa de transmițător al roadelor slujirii dumnezeiești trebuie să fi devenit el însuși părtaș la ele. Cuvântul lui Dumnezeu vine să pecetluiască acest adevăr. Veniți fiilor, ascultați-mă pe mine, frica Domnului vă voi învăța pre voi. Putem găsi numeroase modalități practice exterioare prin care să implicăm pe tineri în slujirea dumnezeiască. Modalități care, într-o oarecare măsură, se dovedesc folositoare. Însă am observat, zice părintele Zaharu, că astfel de tentative făcute în cadrul altor denominațiuni creștine nu au dat rezultatul dorit. Acestea au scurtat considerabil slujbele și au încercat să găsească noi căi de a stimula interesul tinerilor și de a-i atrage în biserică. Cu toate acestea, ele nu și-au atins nici pe departe scopul. În tineri se va trezi un simțământ al onoarei. Doar atunci când vor simți că slujirea lui Dumnezeu îi primește cu dragoste, fără să facă vreo deosebire între ei în privința genului, a vârstei sau a stării în care se află, oricât de jalnic ar fi ea, și că preotul slujitorului Dumnezeu este gata să pătimească pentru Evanghelie și să se nevoiască alături de ei pentru renașterea lor duhovnicească. Dacă preotul se raportează la tineri, cinstindu-i și nutrind față de ei un simțământ de responsabilitate, le va însufla și lor respectul și simțământul responsabilității, dar mai cu seamă le va câștiga încrederea care este cheia sporirilor duhovnicești. Dacă preotul își împlinește slujirea cu frică și cu evlavie, dându-le o pildă vrednică de cinstire, atunci tinerii vor fi însuflați de aceeași teamă sfântă și lor urma cu încredere. Firește, această teamă sfântă, după cum citim în Sfânta Scriptură, este începutul înțelepciunii. Acea înțelepciune care nu dă întâietate celor văzute și vremelnice, ci celor nevăzute și veșnice. Pe tineri îi atrage și îi ține în biserică mai cu seamă grija plină de afecțiune și de solidaritate în rugăciunea preotului. Părintele Zaharia zice mai departe că eu consider că liturghiile speciale care se slujesc doar pentru copii sau tineri nu sunt recomandabile. Este ca și cum am separa ochiul de restul trupului și am spune, privește minunile lui Dumnezeu. Însă ochiul nu poate vedea nimic atunci când este rupt de unitatea trupului. În slujirea dumnezeiască avem nevoie de toate mădularele trupului pentru a ne putea uni în chip armonios cu capul trupului, adică cu Hristos. Cred că mă voi opri aici cu lecturile, cu pasajele pe care le-am pregătit pentru emisiunea de astăzi și mai ales aceste ultime fragmente pe care le-am citit, cred că ar trebui să reflectăm mai mult asupra lor, să ni le însușim și să încercăm să găsim căile cele mai bune. căi serioase și căi bune pentru a atrage, pentru a-i ține pe tineri în biserică, pentru că ei sunt viitorul bisericii, ei sunt și viitorul creștinismului. Și impactul pe care dumnezeiasca slujbă, sigur, mai ales dimensiunea harismatică a slujbei, o are asupra lor, este foarte importantă pentru sfințirea lor, pentru formarea lor, pentru ca să devină creștini buni, creștini de seamă în această lume. Mă bucur că ați avut răbdare să ascultați aceste cuvinte. Vă doresc din toată inima tuturor o săptămână bună și cu spor, pace și bucurie tuturor.
1: Universul liturgic al Ortodoxiei. Realizator, Părintele Simeon Pintea.
2: Radio Renașterea.
3: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

Din scrierile Sfântului Paisie Aghioritul. Cu durere și dragoste pentru omul contemporan. Volumul 1. Duhul lumesc, partea a doua. Bucuriile lumești sunt bucurii materiale. Părinte, oamenii lumești spun că simt un gol, deși au toate bunătățile. Bucuria adevărată, curată, se poate găsi numai lângă Hristos. Dacă te unești cu El prin rugăciune, vei vedea sufletul tău răsplătit. Oamenii lumești caută bucuria în distracții. Unii oameni duhovnicești o caută în discuții teologice, în predică, etc. Dar când se termină acestea, rămân într-un gol și se întreabă ce vor face în continuare. Fie că sunt păcătoase, fie indiferente cele cu care se ocupă, la fel este. De ce nu merg mai bine să se culce ca să fie buni a doua zi pentru lucru? Împlinind dorințele lumești ale inimii, nu vine bucuria duhovnicească, ci stresul. Bucuria lumească aduce stresul și la oamenii duhovnicești. Bucuria lumească nu este permanentă, nu este bucuria adevărată, ci este o bucurie temporară a acelei clipe. Iar cu bucuriile lumești nu se umple sufletul omului, ci mai degrabă îl umplu cu balast. Atunci când simțim bucuria duhovnicească, nu o mai dorim pe cea materială. Sătura-mă voi când mi se va arăta slava ta, conform Psalmului 16, versetul 15. Bucuria lumească nu odihnește pe omul duhovnicesc, ci îl obosește. Pune un om duhovnicesc într-o casă lumească și vei vedea că nu se odihnește. Deși omul lumesc crede că el se odihnește, nu este așa, ci se chinuiește. Se bucură la exterior, dar înăuntrul său nu este mulțumit, ci chinuit. Părinte, cu ordinea lumească te asfixiezi. Deși oamenii se asfixiază cu ea, totuși o doresc, așa cum broasca aleargă în gura șarpelui. Acesta stă lângă apă și privește mereu broasca. Dacă ea se înșală și privește la șarpe, se electrizează, amețește și aleargă strigând în gura lui. Apoi șarpele o mușcă, o otrăvește, ca să nu se mai zbată. Atunci broasca strigă, dar chiar de o vei salva, va muri, fiindcă este otrăvită. Părinte, de ce oamenii se bucură de lucrurile lumești? Oamenii contemporani nu se gândesc la veșnicie. Iubirea de sine îi face să uite că vor pierde tot. Nu au prins sensul cel mai profund al vieții. N-au simțit bucurii cerești și de aceea inima lor nu tresaltă pentru ceva mai înalt. De pildă, dai cuiva un dovleac, iar acela îți spune, ce dovleac frumos. Dacă îi dai ananas, îți spune, ananasul are solzi și-l aruncă, pentru că n-a mâncat niciodată. Sau spune-i unei cârtițe, ce frumos este soarele, că aceea iarăși se va băga în pământ. Cei ce se odihnesc în cele ale lumii materiale seamănă cu puișorii prostuți care nu fac zgomot în găoace ca să spargă coaja, să iasă afară și să se bucure de soare, de zborul ceresc spre viața paradisiacă, ci stau nemișcați și astfel mor în găoacea oului. Duhul lumesc în viața duhovnicească. Părinte, spuneți de multe ori, cu tare om vede cu lentilă europeană și nu cu duh răsăritian. Ce înțelegeți prin aceasta? Vreau să spun că vede cu ochi european, cu logică europeană, fără credință, numai omenește. Și care este duhul răsăritian? Răsăritul răsăriturilor și cei dintr-un întuneric și din umbră. Adică, când spun că omul a prins duhul răsăritian și l-a lăsat pe cel european, vreau să spun că a lăsat logica, raționalismul și a prins simplitatea și evlavia, pentru că acesta este duhul ortodox în care se odihnește Hristos. Simplitate și evlavie.
Astăzi, adesea lipsește simplitatea chiar și de la oamenii duhovnicești, sfânta simplitate care odihnește sufletul. Dacă nu va lepăda cineva duhul lumesc și nu se va mișca simplu, adică să nu gândească că îl vor vedea ceilalți sau ce vor spune despre el atunci când face ceva, unul ca acesta nu se poate înrudi cu Dumnezeu, cu sfinții. Ca să se înrudească, trebuie să se miște în spațiul duhovnicesc. Cu cât cineva se mișcă cu mai multă simplitate, mai ales într-o obște, cu atât se rotunjește pentru că îi dispar umflăturile. Iar dacă nu va proceda astfel, va deveni un om fals. De aceea, să ne străduim să aruncăm masca lumească pentru a deveni îngeri. Știți ce fac oamenii cei lumești și ce fac cei duhovnicești? Cei lumești caută să le fie curtea curată. Nu-i interesează dacă are gunoaie înăuntru casa lor, mătură curtea și aruncă gunoaiele în casă. Își spun, oamenii privesc curtea, nu văd ce este în casă. Adică în casă pot să am gunoaie, afară însă nu. Îi interesează numai să-i laude ceilalți, în timp ce oamenii duhovnicești caută ca înăuntrul casei să fie curat. Nu-i interesează ce va spune lumea, pentru că Hristos locuiește în casă, în inimă, nu locuiește în curte. De multe ori însă chiar și unii oameni duhovnicești se mișcă la suprafață, lumește, și ca să fim mai concreți, fariseic. Acești oameni nu se gândesc cum să meargă în rai lângă Dumnezeu, ci cum să pară buni aici. Se lipsesc de toate bucurile duhovnicești, deși ar fi putut trăi încă de aici raiul. Astfel rămân oameni pământești. Încearcă să trăiască o viață duhovnicească în chip lumesc, însă înăuntrul lor sunt goi, acolo nu este Dumnezeu. Din păcate, duhul lumesc a influențat mult și pe oamenii duhovnicești. Dacă oamenii duhovnicești lucrează și gândesc lumește, ce să mai facă mirenii? Am spus unora să ajute copiii drogați și mi-au spus, dacă facem o fundație pentru drogați, nu ne va aduce niciun venit, de aceea vom face un azil de bătrâni. Nu spun că nu e nevoie și de azil de bătrâni, să nu fie, ci dacă începem astfel, acestea nu vor fi fundații de binefacere, ci naufragiabile. Ei nu înțeleg că fericirea lumească este nefericire duhovnicească. Va urma. Am citit din scrierile Sfântului Paisie Aghioritul cu durere și dragoste pentru omul contemporan, volumul 1.

0: Stimați ascultători, de la această oră dăm legătura în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, de unde vom transmite slujba vecerniei și acatistul Mântuitorului nostru, Iisus Hristos.
1: Totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Amin.
3: Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pe totindene ești, pe toate le împlinești, vistierul bunătăților și dătătorile de viață, vino și te sălășuiește întru noi și ne curățește până de toată întinarea și mântuiește bunurile sfetele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în veci și vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărdelegile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în veci și vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău vie, împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră ce de toate zilele dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
1: Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
4: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm să cădem la Hristos, Împăratul nostru, Dumnezeu. Veniți să ne închinăm să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul. Doamne, Dumnezeul meu, măritul Tău-i foarte. Într-o strălucire și mare podoabă Te-ai îmbrăcat. Cel ce Te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, Cel ce întinzi cerul ca un cort, Cel ce acoperi cu ape cele mai deasupra ale Lui, Cel ce pui nori în suirea Ta, Cel ce umbli peste aripile vânturilor, Cel ce faci pe îngerii Tăi Duhul și pe slugile Tale pară de foc. Cel ce-ai întemeiat pământul pe tărirea Lui și nu se va clătina în viacul veacului. Adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui, peste munți vor sta, de certarea Ta vor fugi, de glasul tunetului Tău se vor înfricoșa. Se suie munți și se coboară văi în locul în care le-ai întemeiat pe ele. Hotare pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în văi prin mijlocul munților vor trece apă. Adăpast vor toate fiarele câmpului, asinii sălbatii seteași vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adăp munții din cele mai deasupra ale Tale, din rodul lucrurilor Tale se va sătura pământul. Cel ce lăsa iarbă dobitoacelor și verdeață spre trebuița oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu un de lemn și pâinea inima omului o întărește. Săturați vor copacii câmpului, cei din Libanul pe care i-ai sădit, acolo păsele își vor face cuib, locașul cu costârcului chiparoș, munții cei înalți adăpost cerbilor, stâncile scăpare iepurilor, făcută luna spre vrem soare și-a cunoscut apusul său, pusa întuneric și s-a făcut noapte când vor ieși toate fiarele pădurii, pâinile lor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor, răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieși va omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara. Cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Umplutul s-a pământul de zidirea Ta. Marea aceasta este mare și largă. Acolo se găsesc târătoare, cărora nu este număr, pietăți mici și mari. Acolo corăbile umblă. Balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către Tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme. Dându-le Tu lor vor aduna. Deschizându-Tu mâna Ta, toate se vor umple de bunătăți. Dar întorcându-Ți Tu fața Ta, se vor tulbura. Luavei Duhul lor se vor sfârși și în țărână se vor întoarce. Trimite vei Duhul Tău și se vor zidi și vei noi fața pământului. Fie slava Domnului în viac. Veselit se va Domnul de lucrurile sale. Cel ce caută spre pământ și îl face pe el de se cutremur. Cel ce se atinge de munți și fume. Cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât vei fi. Plăcute să-i fie Lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Piară păcătoși de pe pământ și cei fără de lege ca să nu mai fie. Binecuvintează asupra te al meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, s-a întuneric și s-a făcut noapte. Cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție.
2: Cu pace Domnului să ne rugăm.
5: Doamne, miluiește!
2: Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sus.

0: Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașilor și ai satelor și pentru iubitoarea de Hristos oaste, Domnului să ne rugăm.
1: Miluiește!
0: Pentru sfânt locașul acesta, țara aceasta, pentru toate orașele și satele, și pentru cei ce cu credință locuiesc întrânsele, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru buna întocmirea văzduhului, pentru îmbelșugarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer,

0: apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
0: Pe prea sfânta, prea curată,

Pune, Doamne, strajeburii mele și ușe de îngrădire pe jurul buzelor mele, să nu abații inima mea spre cuvinte de vicleșug ca să-mi dezvinovăsesc păcatele mele cu oamenii cei ce fac fără de lege și nu mă voi însoți cu aleșilor. Certa-mă va dreptul cu milă și mă va mustra, iar unde lemnul păcătoșilor să nu ungă capul meu, că încă și rugăciunea mea este împotriva vrerilor lor, răbușească-se de peste încă judecătorilor. Auzise vor graiurile mele că s-au îndulcit, ca o brazdă de pământ s-au rupt pe pământ, risipitul sau oasele lor lângă iad. Căci către Tine, Doamne, Doamne, ochii mei spre Tine am nădăjduit să nu-i sufletul meu. Păzește-mă de cursa pe care mi-au pus-o mie și de smintelile celor ce fac fără de lege. Cădea vor îmreaja lor păcătoși și ferit sunt eu până ce voi trece. Cu glasul meu către Domnul am strigat, cu glasul meu către Domnul m-am rugat. Vărsa voi înaintea Lui rugăciunea mea, necazul meu înaintea Lui voi spune. Când lipsea dintr-un mine Duhul meu, Tu ai cunoscut cărările mele. În calea aceasta în care am umblat ascuns sau cursă mie, luat am seama de-a dreapta și am privit și nu era cine să mă cunoască. Pierita fuga de la mine și nu este cel ce caută sufletul meu. Strigat am către Tine, Doamne, zis-am, Tu ești nădejdea mea, partea mea ești Tu în pământul celor vii. Ia aminte spre rugăciunea mea că m-am smerit foarte. Izbăvește-mă de cei ce mă prigonesc că s-au întărit mai mult decât mine. Scoate din temniță sufletul meu ca să laude numele Tău. Pe mine mă așteaptă drepții până ce îmi vei răsplăti mie. Dintr-o adâncuri am strigat către Tine, Doamne, Doamne, auzi glasul meu, fie urechile Tale cu luare aminte la glasul rugăciunii mele.

0: Împrednicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat, să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri, și lăudat și prea slăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit într-o Tine. Binecuvântat ești, Doamne, în vasele îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în viață. Lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vedere. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Să plinim rugăciunea noastră cea de seară Domnului.
2: Doamne, miluiește!
1: Apără, mântuiește, miluiește și ne

în pace și într-o pocăință au săvârșit de la Domnul să cerem. Sfârșit creștinesc vieții noastre, fără durere neînfruntate în pace și răspuns bun la împricoșetoare.

lăcomașul, cândva de lucrarea potrivnic ca diavolului de lucrurile. E stăpânirea împărăției tale, binecuvântată și preaslăvită,

0: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh,

deschide mie nepriceputului mintea și limba. Spre lauda prea curatului tău nume, precum ai deschis auzul și limba celui sur și gângav de demult care grăia strigând. Iisuse prea minunat, mirarea îngerilor, Iisuse prea puternice, izbăvirea strămoșilor, Iisuse prea dulce, slava patriarhilor, Iisuse prea slăvite, tăria cârmuitorilor, Iisuse prea iubite, plinirea prorocilor, Iisuse prea minunat, întărirea mucenicilor, Iisuse prea line, bucuria călugărilor, Iisuse prea milostive, dulceața preoților, Iisuse prea îndurate, frânarea pusnicilor, Iisuse prea dulce, bucuria prea cuvioșilor, Iisuse prea curate, mintea cea întreagă a celor curați cu fecioria, Iisuse cel mai înainte de veci, mântuirea păcătoșilor, Iisuse Fiul lui

văduva care plângea foarte. Și precum atunci, milostivindu-te, a înviat pe fiul ei pe care îl ducea să-l îngroape. Așa înviază și sufletul meu cel omorât cu păcatele, iubitorule de oameni și de milostivindu-te.

Tatăl, iar Tu ai zis către dânsul, atâta vreme ai fost cu mine și n-ai cunoscut că Tatăl este întru mine și eu întru Tatăl. De aceea, ție, celui ce ești necuprins cu frică, strigă: Iisuse, Dumnezeule, cel mai înainte de veci, Iisuse, Împăratul cel prea puternic, Iisuse, Stăpânul cel îndelung răbdător, Iisuse, Mântuitorul cel prea milostiv, Iisuse, Păzitorul meu cel prea bun, Iisuse,

Sfântă Iisuse, mila cea fără de sfârșit, Iisuse, frumusețea cea prea luminată, Iisuse, dragostea cea nebiruită, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu celui viu, Iisuse, miluiește-mă pe mine păcătosul, Iisuse, auzi-mă pe mine cel zămislit într-o fără de lege, Iisuse, curățește-mă pe mine cel născut în păcate, Iisuse, învață-mă pe mine netrebnicul, Iisuse, luminează-mă pe mine întunecatul, Iisuse, curăsește-mă pe mine întinatul, Iisuse, scoate-mă pe mine desfrânatul, Iisuse, fi

0: iar văzându-te pe tine, Iisuse, fiind cu trup, și umblând pe apă, te-a cunoscut pe tine Dumnezeu adevărat, și primind mâna ta cea mântuitoare, a zis, Aliluia!
1: Aliluia!
0: Auzit aurbul, Doamne, că Tu treci pe cale și a strigat, Iisuse, Fiul lui David, miluiește-mă, și chemându-L ai deschis ochii Lui, luminează cu mila ta și ochii cei cugetători ai inimii mele, ai celui ce strig și grăiesc. Iisuse, ziditorul celor de sus, Iisuse, răscumpărătorul celor de jos, Iisuse, pierzătorul celor de dedesubt, Iisuse, înfrumusețătorul făpturilor, Iisuse, mângâierea sufletului

de demult din blestemul legii cu sângele cel izvorător din Dumnezeu Iisus. Așa ne scoate pe noi din lațurile cu care șarpele ne-a împiedicat pe noi, prin patimile cele trupești, prin îndemnările spre desfrânare și prin

atunci evreilor închipomenezi pe cel ce a zidit pe om cu mâinile și cunoscându-l pe el a fi stăpânul, s-au nevoit cu stâlpărea plăcea lui strigând Osana. Iar noi aducem ție cântare, grăind Iisuse Dumnezeul cel adevărat, Iisuse Fiul lui David, Iisuse Împăratul cel preaslăvit, Iisuse Mielul cel nevinovat, Iisuse Păstorul cel prealuminat, Iisuse Păzitorul prunciei mele, Iisuse Îndreptătorul tinereților mele, Iisuse Lauda bătrâneților mele, Iisuse Nădejdea cea de la moartea mea, Iisuse, viața mea de după moarte, Iisuse, liniștea mea la judecata Ta. Iisuse, dorirea mea, nu mă rușina pe mine atunci, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu.

0: Sfătuitorilor celor de Dumnezeu purtător, plinind-o, Iisuse, pe pământ te-a arătat și cu oamenii ai viețuit. Cel ce-și ne-a ajuns și durerile noastre le ridicate, unde cu rănile tale noi tămăduindu-ne, ne-am deprins a cânta, Aliluia,
1: Aliluia.
0: Răsărit în lume luminarea adevărului tău și s-a izgonit în șelăciunea cea de

Iisuse, adevărul cel ce îți spunește înșelăciunea, Iisuse, lumina cea mai presus de toate luminile, Iisuse, împărate, întăritorul tuturor tăriilor, Iisuse, Dumnezeule, cel ce petreci în milă, Iisuse, pâinea vieții, satură-mă pe mine cel flămând, Iisuse, izvorul înțelepciunii, adapă-mă pe mine cel însetat, Iisuse, veșmântul cel de veselie, îmbracă-mă pe mine cel întindat,

Iisuse, Dătătorul celor ce cer, dă-mi să plâng pentru păcatele mele. Iisuse, Cel ce afli pe cei pe care-i cauți, află și sufletul meu. Iisuse, Deschizătorul celor ce bat, deschide inima mea cea ticăloasă. Iisuse, Răscumpărătorul păcătoșilor, curățește fără de legile mele. Iisuse,

Făcătorul, că din fecioară mai presus de fire s-a întrupat și din mormânta în viane, stricând fecețile, și la apostol prin ușile încuiate intra cu trupul, drept aceea minunându-ne cu credință, grăim Iisuse cuvântul cel necuprins, Iisuse cuvântul cel nevăzut, Iisuse puterea cea neajunsă, Iisuse, înțelepciunea cea mai presus de cuget, Iisuse, dumnezeirea cea de necuprins în scris, Iisuse, domnia cea nenumărată cu ani, Iisuse, împărăția cea nebiruită, Iisuse, stăpânirea cea fără de sfârșit, Iisuse, tăria cea preanaltă, Iisuse, puterea cea veșnică, Iisuse, făcătorul meu, miluiește-mă, Iisuse, mântuitorul meu, mântuiește-mă, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu,

Toată firea îngerească, Iisuse, fără de încetare, slăvește prea sfânt numele Tău în ceruri strigând, Sfânt, Sfânt, Sfânt, iar noi, păcătușii pe pământ,

0: grăitori, îi vedem tăcând ca niște pești fără de glas. Despre tine, Iisuse, Mântuitorul meu, că nu se pricep să spună cum Dumnezeu ne schimba fiind petreș și om de plin, iar noi minunându-ne de o taină ca aceasta, cu credință strigăm.
1: Iisuse, Dumnezeul cel prea veșnic, Iisuse, Împăratul împăraților, Iisuse, Stăpânul stăpânilor, Iisuse, Judecătorul celor vii și al celor morți, Iisuse, nădejdea celor fără de nădejde, Iisuse, mângâierea celor ce plâng, Iisuse, slava săracilor, Iisuse, nu mă judeca pe mine după faptele mele, Iisuse, curățește-mă după mare mila Ta, Iisuse, izbunește de la mine trândădirea, Iisuse, luminează-mi gândul cel tainic al inimii, Iisuse, dă-mi aducerea.

Hristoase, curățește-le pe noi, de toată întinăciunea, precum ai curățit pe cei 10 leproși. Ne tămăduiește pe noi, precum ai tămăduit sufletul cel iubitor de argint al lui Zafeu Vameșul, ca să scând cu umilință, Iisuse, vistierul cel nestricat, Iisuse, bogăția cea neîmpuținată, Iisuse, hrana cea tare, Iisuse, băutura cea nesecată, Iisuse, îmbrăcămintea săracilor, Iisuse, vălositorul văduvelor, Iisuse, apărătorul celor lipsiți, Iisuse, ajutătorul celor osteniți, Iisuse, îndreptătorul celor străini, Iisuse, cârbaciul celor ce înoată pe mare, Iisuse, liniștea celor învăduiți, Iisuse, Dumnezeule, ridică-mă pe mine cel căzut, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu,

vrednicul și stricție ca și cananeanca, Iisuse, miluiește-mă că nu am fică, ci trup care este cumplit stăpâne de diavol cu patim și curge fiind aprins, ci dăm tămă.

cel care mai înainte te prigonea pe tine, socotind puterea glasului cel de Dumnezeu înțelepțitor și a limpezit pornirea ce area sufletului, așa și mie luminează-mi luminile cele întunecate ale sufletului,

Iisuse, ziditorul meu cel prea slăvit, Iisuse, îndreptătorul meu cel prea bun, Iisuse, păstorul meu cel prea îndurat, Iisuse, stăpânul meu cel prea milosârd, Iisuse, mântuitorul meu cel prea milosârd, Iisuse, luminează mintea cea întunecată cu patimile, Iisuse, tămăduiește în trupul cel rănit cu păcatele, Iisuse, curățește mintea

Domn și Dumnezeu ești, Cel ce șezi de-a dreapta Tatălui și vei veni să judești vii și morții. Atunci, adică mă învrednicește stăricele de-a dreapta pe mine Cel ce strig. Iisuse, Împăratul meu, cel mai înainte de veci, mântuiește-mă. Iisuse, floarea cea cu bun miros, mine miresmează-mă. Iisuse, căldura cea iubită, încălzește-mă. Iisuse, acoperământul cel mai înainte de veci, acoperă-mă. Iisuse, veșmântul cel luminat, înfrumusețează-mă. Iisuse, mărgăritarul cel cinstit, luminează-mă. Iisuse, piatra cea scumpă, strălucește peste mine. Iisuse, soarele dreptății, luminează-mă. Iisuse, lumina cea sfântă, strălucește peste mine. Iisuse, de durerile cele sufletești și trupești, izbăvește-mă. Iisuse, scoate-mă din mâna potrivnicului. Iisuse, izbăvește-mă de focul cel nestins și de alte chinuri.

0: lui Dumnezeu. Primește acum această puțină rugăciunea noastră, pe cum ai primit cei doi bani ai văduvei, și păzește moștenirea ta de vrăjmașii cei văzuți de cei nevăzuți, de venirea altor neamuri asupra noastră, de neputințe, de foamete, de toate scârbele și rănile cele aducătoare de moarte și din chinurile cele viitoare. Scoate-ne pe toți care strigăm ție, aliluia!
1: Aliluia!
2: O prea dulce și întru tot îndurate, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, primește acum această puțină rugăciunea noastră, precum ai primit cei doi bani ai văduvei, și păzește moștenirea ta de vrăjmașii cei văzuți și de cei nevăzuți, de venirea altor neamuri asupra noastră, de neputințe și de foamete, de toate scârbele și rănile cele aducătoare de moarte, și din chinurile cele viitoare scoate-ne pe toți care strigăm ție, aliluia,
1: aliluia.
0: O prea dulce și întru tot îndurate, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, primește acum această puțină rugăciunea noastră, de cum ai primit cei doi bani ai văduvei și păzește moștenirea ta, de vrăjmașii cei văzuși de cei nevăzuți, de venirea altor neamuri asupra noastră, de neputințe și de foamete, de toate scârbele și rănile cele aducătoare de moarte și din chinurile

Ucenilor, deschide mie nepriceputului mintea și limba spre lauda preacuratului Tău nume, precum ai deschis auzul și limba celui sur și gângat de demult care grăia strigând. Iisuse prea minunate, mirarea îngerilor, Iisuse prea puternice, izbăvirea strămoșilor, Iisuse prea dulce, slava patriarhilor, Iisuse prea slăvite, tăria ocârmuitorilor, Iisuse prea iubite, plinirea prorocilor, Iisuse prea minunate, întărirea mucenicilor, Iisuse prea line, bucuria monahilor, Iisuse prea milostive, dulceața preoților, Iisuse prea îndurate, înfrânarea pusnicilor, Iisuse prea dulce, bucuria prea cuvioșilor, Iisuse prea curate, mintea cea întreagă a celor curați cu fecioria, Iisuse cel mai înainte de veci, mântuirea păcătoșilor, Iisuse

Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care ai plâns pentru Lazar și lacrimi de întristare și de milostivire ai vărsat pe tu dânsul, primește lacrimile mele. Cu patimile tale vindecă patimile mele, cu rănile tale tămăduiește rănile mele, cu sângele tău curățește sângele meu și amestecă în trupul meu miriasma trupului tău cel de viață făcător. Fieria cu care vrășmașii te-au adăpat să îndulcească amărăciunea cu care potritnicul m-a adăpat. Trupul tău întins pe cruce să întindă către tine mintea mea cea trasă jos de diavol. Capul tău pe care l-a plecat pe cruce să înalțe capul meu cel pălmuit de potrivnici. Preasfintele tale mâini pironite de cei fără de lege pe cruce, să mă tragă spre tine din prăpastia pierzării, precum a făgăduit preasfântă gura ta. Fața ta, cea batjocorită cu pălmuiri și cu scuipări, să umple de strălucire fața mea cea întinată în fără de lege. Duhul tău pe care l-ai încredințat Tatălui când erai pe cruce, să mă povățuiască spre tine prin harul tău. Nu am inimă plină de durere ca să te caut. Nu am pocăință, nici umilință care întorc pe fii la moștenirea lor. Nu am lacrimi mânghietoare, stăpâne. S-a întunecat mintea mea cu cele lumești și nu poate să caute spre tine cu durere. S-a răcit inima mea de atâtea ispite și nu poate să se înfierbânte cu lacrimile dragostei celei pentru tine. Ci tu, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeule, vistierul bunătăților, dăruiește în pocăință neștirbită și inimă îndurerată ca să pornesc cu tot sufletul în căutarea ta, căci fără de tine mă voi înstrăina de tot binele. Dă-mi așadar, bunule, harul tău, Tatăl care te-a născut din sânurile sale fără de ani și mai înainte de veci, să înnoiască în mine închipuirea icoanei tale. Te-am părăsit, Doamne, să nu mă părăsești. Am ieșit de la tine, ieși în căutarea mea, du-mă la pășunea ta cea duhovnicească, numără-mă între oile tale cele prealese. Hrănește-mă împreună cu ele din verdeața dumnezeieștilor tale taine, căci inima lor curată este sălașul tău și se vede întrânsa strălucirea descoperirilor tale. Strălucirea ta este mângâierea și odihna celor ce s-au ostenit pentru tine în necazuri și în toate felurile de chinuri. Acestei străluciri mă învrednicește și pe mine nevrednicul, cu harul și cu iubirea de oameni ale Mântuitorului nostru Iisus Hristos, în vecii vecilor. Amin.

Încă ne rugăm să se păzească sfânt locașul acesta, țara noastră și toate orașele și satele, de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de venirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi. Și pentru ca milostiv, blând și lesne iertător să ne fie bunul și iubitorul de oameni Dumnezeul nostru, să întoarcă toată mânia care se pornește asupra noastră și să ne izbăvească de mustrarea lui cea dreaptă care este

Pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe, milostive Stăpâne, milostivi față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu e și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh,

0: Deul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Întărește, Dumnezeule, sfântă și dreaptă credința drept slăvitorilor creștini și sfântă biserica ta o păzește în veacul veacului.
0: Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
3: Ceea ce ești mai cinstită decât eruvii.

0: Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale Sfinților Măriților și întru tot lăudaților apostoli, ale celui între Sfinți Părintelui nostru Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Niche, Făcătorul de Minuni, pentru rugăciunile Sfântului Proroc Samuel și a celor din preună cu el pomeniți, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești Părinți Ioachim și Ana și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și iubitor de oameni.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pre noi.
1: Amin.
0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, iubiți credincioși, de mare folos ne este a împlini lucrările care aduc liniște sufletului nostru, iar cele care aduc tulburare și zbucium, să nu le împlinim, să le înlăturăm cu ajutorul rugăciunii neîncetate. Suntem îndemnați de către Mântuitorul Iisus Hristos să curățim partea cea dinăuntră, cea dinăuntru a paharului. Le spune Mântuitorul fariseilor, curățiți partea cea dinăuntru a paharului și va fi curată și cea de din afară, pentru că ei erau preocupați de partea exterioară foarte mult. Căutau lucrurile exterioare care, de pe urma cărora, primeau o mulțumire. Dar Mântuitorul îi îndeamnă și ne îndeamnă pe toți să căutăm cele dinăuntru. Pentru că lăuntru nostru, de fapt, nu este altceva decât sufletul și preocupându-ne, îngrijindu-ne de lăuntru nostru, ne îngrijim de suflet, care niciodată nu pierde. Cele exterioare sunt trecătoare și nu prea au valoare. Spunea Mântuitorul, curăță partea cea dinăuntru a paharului și va fi curată și cea de din afară, implicit. Cine este preocupat de lăuntrul său, acela va avea de câștigat și în exterior. Pentru că noi știm că lăuntru se exteriorizează, cele din lăuntru ale noastre se înfățișează în afară, pe chipul nostru, în purtarea noastră și în viața noastră. Atunci când sufletul este în pace, această pace iradiază și în afară. Atunci când avem bucurie sufletească, bucuria sufletească apare și în exteriorul nostru, în jurul nostru chiar. Și de ea se poate molipsi cei din jurul nostru, de pacea ce izvorăște dintr-un sufletul nostru și de bucuria care este înăuntru nostru. Iarăși Mântuitorul ne îndeamnă să lucrăm cât este ziua, pentru că va veni noaptea când nimeni nu mai vede și nu mai poate să lucreze. Noaptea însemnând și moartea, plecarea noastră din această lume. Cine lucrează ziua, acela vede cu adevărat lucrurile așa cum sunt ele. Cel ce este preocupat de lăuntrul său se aseamănă omului care lucrează ziua. Și el va avea foarte mult de câștigat. Căutați mai întâi în Împărăția lui Dumnezeu, ne spune în alt loc Mântuitorul, adică să fim preocupați de viața veșnică, de viața nemuritoare, cea netrecătoare de care va avea parte sufletul nostru. Tot îndemnul Mântuitorului merge spre aceasta, să căutăm cele esențiale, nu cele trecătoare, cele nefolositoare. Și sfintele noastre biserici, prin rugăciunile care noi împreună le facem, slujitorii și dumneavoastră credincioșii, sunt locașul în care sunt locașurile cele mai prielnice pentru cercetarea noastră lăuntrică. Niciunde, niciun loc în lumea aceasta, omul nu se poate cerceta lăuntric atât de bine ca în biserică, pentru că aici este Harul Sfântului Duh, care de fapt dezvăluie lăuntrul nostru. Pentru că noi nu mergem pe partea psihologică a lucrurilor. Nu căutăm lăuntrul nostru din perspectiva psihologică, ci căutăm lăuntrul nostru din perspectiva spirituală. Și cine caută să-și dezvăluie lăuntrul în biserică, acela cu siguranță va avea parte de multă putere, de mult har din partea lui Dumnezeu, ca să înlăture ceea ce este rău întru noi, să lăturăm cu toții ceea ce este rău lăuntru nostru. Poate că mulți nu înțeleg de ce iubim atât de mult biserica și dorim mereu, mai ales atunci când suntem neliniștiți și tulburați, să venim. Și mulți dintre dumneavoastră mărturisiți acest lucru, spunând că veniți la biserică cu multă încărcătură, cu multă povară. Și aici parcă cineva, și acel cineva nu este altul decât Mântuitorul Iisus Hristos, ridică povara de pe sufletul nostru. De ce să mergem în alte locuri unde să ne încărcăm și mai tare sufletul, mintea și conștiința? Aici simțim eliberare și doar cel ce vine aici cunoaște cu adevărat, își cunoaște lăuntru și primește eliberare prin Harul Sfântului Duh. Așadar, gândul din această seară este legat de cercetarea noastră lăuntrică a fiecăruia dintre noi în lumina Harului Sfântului Duh, ce coboară prin Sfintele Taine în biserică, dar suntem îndemnați să facem aceasta și în casa noastră, în fața altarului de rugăciune, când fiecare dintre noi suntem chemați la o cercetare lăuntrică care seamănă cu o spovedanie în fața lui Dumnezeu în fiecare seară. Nu avem posibilitatea să venim la spovedii poate în fiecare zi și ar fi foarte greu și pentru preot și pentru dumneavoastră, dar avem posibilitatea să ne facem examenul cercetării lăuntrice în fiecare zi, în fiecare clipă și mai ales în fiecare seară, în fața Sfintelor Icoane, în timpul Sfintelor Rugăciuni, ce le săvârșim. Amin. Dumnezeu să primească Sfintele Rugăciuni, să ne binecuvinteze.
2: Stimați ascultători, încheiem aici transmisiunea din Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, de unde am transmis slujba vecerniei și acatistul Mântuitorului. La finalul slujbei, Părintele Nathanael Zamfirache a rostit un cuvânt de învățătură.
3: Radio Renașterea.
4: Acasă la creștini.

0: Din scrierile Sfântului Teofan Zăvorâtul, călăuzire către viața duhovnicească. Despre săvârșirea rânduielii rugăciunii. Fă Sfânta Cruce, închină-te la icoane și începe rânduiala. Citește fără grabă, ia seamă la fiecare cuvânt și adu în inimă orice înțeles. Dacă nu poți să faci aceasta, cel puțin să înțelegi ceea ce citești și să trăiești ceea ce înțelegi. De exemplu, citești, curățește-mă de păcatul meu, să simți păcătoșenia și necurăția ta, să dorești curățirea inimii și să o ceri cu râfnă de la Domnul. Citești, facă-se voia ta, predă-te cu tot sufletul și pe deplin voii lui Dumnezeu, hotărât și pregătit să înfrunți cu bărbăție sufletească pe toate câte ți le va trimite acela. Citești, și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Din adâncul inimii, iartă-i pe toți cei care te-au nedreptățit când ceri iertarea păcatelor tale de la Domnul. Dacă citești în acest duh rugăciunile, atunci rânduiala ta va fi corectă. Dar, ca să dea roadele duhovnicești, stăruiește-te să ții și următoarele. 1. Să ai un canon zilnic de rugăciune, nu însă foarte mare, ca să-l săvârșești în pofida tuturor treburilor tale. 2. În timpul liber, să te adâncești în sensurile rugăciunilor canonului tău, înțelegând fiecare cuvânt, trăind fiecare frază și pregătindu-ți inima pe măsură, încât la vremea rugăciunii să le înțelegi lesne. 3. Fără îndoială, la ceasul rugăciunii, mintea ta va zburda și se va încurca cu alte lucruri. De fiecare dată când îți dai seama că se întâmplă aceasta, să readuci gândirea ta la obiectul rugăciunii. Să repeți citirea iar și iar, până când o vei face cu atenție și simțire. În acest fel, vei constrânge mintea să se concentreze la rugăciune, până când, cu timpul și cu nevoința continuă, se va izbăvi de rătăcire și lâncezeală. 4. Dacă vreun cuvânt sau vreo frază a rugăciunii mișcă puternic sufletul tău, să nu înaintezi mai jos. Rămâi acolo, cu atenția gândului și cu trezvia inimii. Hrănește sufletul tău cu gândurile bune și cu sentimentele sfinte pe care le produce acest cuvânt sau această frază. Nu te sili să lepezi o asemenea stare binecuvântată. Ține-o până când va pleca ea singură. Este semnul că duhul rugăciunii s-a arătat lucrător în tine și în acest timp este mijlocul cel mai eficient pentru statornicia acestui duh în inima ta. Ce să facem după rânduiala rugăciunii? Ai terminat rânduiala. Nu alerga imediat la treburi. Stai puțin și gândește-te ce ai făcut și ai promis lui Dumnezeu. De altfel, dacă te-ai rugat corect, tu însuți nu vei dori să te ocupi imediat de orice altceva. Vezi, cine gustă dulcele, nu vrea amarul și scopul rânduielii este exact gustarea dulceții și rugăciunii. Prin acest gust se cultivă și se întărește duhul rugăciunii. Despre comuniunea directă a omului cu Dumnezeu. Ținând aceste reguli simple, în scurt timp vei vedea roadele nevoinței tale. Fiecare rânduială va lăsa urmele rugăciunii în sufletul tău și prin săvârșirea regulată, îngrijită, neobosită a rânduielilor zilnice, rugăciunea va prinde în cele din urmă rădăcini în tine. Se va înrădăcina atât de adânc cât de consecvent ești în aplicarea programului tău de rugăciune. De ce ai început în acest fel educarea cu rugăciune a sufletului tău? N-ai ajuns însă la deplinătatea ei. Ai făcut primii pași în știința rugăciunii și trebuie să înaintezi. După ce ți-ai obișnuit mintea și inima ta să se întoarcă către Dumnezeu, cu ajutorul cărților de rugăciune și al cărților liturgice, este necesar, în continuare, să redobândești comuniunea de viețuire personală cu Domnul. Adică sufletul tău trebuie să se înalțe până la Dumnezeu și să dialogueze cu acela, imediat, cu mărturisire și cu implorare. Și la aceasta va fi îndrumat ușor cu ajutorul textelor de cult care, când sunt citite cu atenție, cu evlavie și cu simțire, umplu inima cu sentimente sfinte, așa cum am spus mai înainte. Și aceste sentimente fac să izvorască brusc în inimă rugăciunea. Dar și în această situație sunt necesare și folositoare câteva reguli practice, câteva moduri de forțare a sufletului, ca să-și amintească de Dumnezeu și să se apropie progresiv de acesta. Primul mod îl constituie gândurile iubitoare de Dumnezeu, gândurile evlavioase despre însușirile și lucrările lui Dumnezeu, nemărginirea, incomprehensibilitatea, atot prezența, atot cunoașterea, fericirea veșnică, atot înțelepciunea, atot puternicia, bunătatea, dreptatea lui, pentru lucrările lui minunate, pentru pronia lui, pentru economia întrupării Domnului Iisus Hristos, pentru tainele dumnezeiești și mântuitoare și pentru împărăția cerurilor. Orice ar gândi despre toate acestea, sufletul se va umple de sentimentul evlaviei față de Dumnezeu. Un asemenea gând bun întoarce toată existența omului la Domnul. De aceea, acesta este, mai întâi de toate, mijlocul care dăruiește înălțare sufletului spre acela. Deci, după ce ți-ai încheiat rugăciunea ta și mai ales cea de dimineață, să stai să începi să cugeți la cele din jur, la vreo însușire minunată sau lucrare extraordinară a lui Dumnezeu, creând în suflet dispoziția potrivită pentru aceasta. Să spui apoi împreună cu Sfântul Dimitrie al Rostovului: vino gândule sfânt, cufundă-te în lucrările mari ale Domnului. Împunge astfel inima ta și lasă sufletul tău să izbucnească în rugăciune. Osteneala este puțină, dar rodul însutit. Trebuie doar râvnă dumnezeiască și hotărâre. Gândește-te, de exemplu, la bunătatea lui Dumnezeu. Te vei simți înconjurat de mila lui și vei cădea înaintea lui cu recunoștință adâncă. Gândește-te la tot prezența lui Dumnezeu. Dându-ți seama că te găsești întotdeauna în fața lui și acela în fața ta, vei fi stăpânit de o teamă plină de evlavie. Gândește-te la dreptatea lui Dumnezeu, la gândul că nicio faptă rea nu va rămâne nepedepsită și vei pune începutul pocăinței și te vei îngriji pentru curățirea ta de păcate și de patimi. Gândește-te la tot cunoașterea lui Dumnezeu. Înțelegând că nu există nimic în tine ascuns pentru acesta, vei fi aspru cu tine însuți și atent la toate. Al doilea mod este împlinirea oricărei lucrări, mari sau mici, spre slava lui Dumnezeu. Dacă avem ca regulă de viață modelul apostolic, fie mâncați, fie beți, fie ce faceți, orice altceva, pe toate să le faceți spre slava lui Dumnezeu, 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 31, atunci, înainte să faceți orice, îl veți pomeni pe Domnul. Și vă veți aminti de El nu în fugă, reci, indiferenți, ci cu căldură și evlavie, luând seama ca nu cumva în vreun fel să călcăm voia Lui cea sfântă. Așa însă de la sine ne vom îndrepta cu rugăciunea către Dumnezeu, cerând ajutor și pricepere. Și de vreme ce mereu facem ceva, mereu vom alerga la acela. Deci, continuu vom și studia știința înălțării rugătoare a sufletului către Dumnezeu. În acest fel, vom sili sufletul nostru să se îndrepte cât mai des posibil către Dumnezeu. Al treilea mod îl constituie rugăciunile dese și din inimă, pe tot parcursul zilei. Invocările lui Dumnezeu cu rugăminți mici, în funcție de nevoile de moment ale sufletului și de preocupările noastre trecătoare. Încep să faci ceva, spune: Doamne, binecuvintează lucrarea. Ai încheiat, strigă din tot sufletul: slavă ție, Doamne, slavă ție. S-a ridicat în sufletul tău vreo patimă? Imploră-l: mântuiește-mă, Doamne, că pierd. Gândurile te înconjoară și te întunecă? Strigă din nou: scoate din temniță sufletul meu. Ai teamă că săvârșești ceva rău? Roagă-l: Doamne, povățuiește-mă într-o dreptatea ta. Ești atras de păcat și în primejdie să caz? Spune: nu lăsa să se clatine piciorul meu. Te gândești la păcatele tale cele multe și te cufunzi în disperare? Strigă ca și vameșul: Dumnezeule, milostivi-mi mie păcătosului. Așa să faci în orice situație, sau mai simplu, să repeți câteva modele de rugăciune, simple și stereotipice. Doamne, miluiește-mă! Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-mă! Sfinte Îngere al meu, să nu mă părăsești pe mine păcătosul! Și altele asemănătoare. Străduiește-te doar să le spui cât poți de des și să le scoți din adâncul inimii tale. În acest fel, sufletul tău se va obișnui în continuare cu relația de rugăciune dintre tine și Făcătorul și Mântuitorul tău. Deci, prin aceste trei moduri, adică prin gândurile sfinte, prin săvârșirea oricărei lucrări spre slava lui Dumnezeu și prin aceste mici rugăciuni rostite des, se cultivă comuniunea imediată a omului cu Dumnezeu. Cel ce pune în practică această metodă întreită, într-un timp foarte scurt, se va înălța cu mintea și cu inima, până la cele cerești și va gusta din dulceața negrăită a celor dumnezeiești. Văzându-l ca prin oglindă, pe acela pe care la un moment dat îl va întâlni față către față. 1 Corinteni, capitolul 13, versetul 12. Am citit din cartea Călăuzire către viața duhovnicească a Sfântului Teofan Zăvorâtul.
1: Aici, Radio Renașterea.
2: Păhărelul cu nectar. O emisiune pentru cei mici, realizată și prezentată de Doina Dejica.

dragi copii, sunt prietena voastră, Daria. Pentru că ați fost cu minți, haideți să ascultăm împreună poveștile Dariei.

0: Pilde și povestiri pentru copii. Căința păcătosului. Un om avea un câine bătrân care îl slujise mulți ani. Cum acesta îmbătrânise și omul nostru primise un cățelandru frumos de la un cunoscut, se hotărâ să scape cât mai repede de câinele cel bătrân. Pentru că zicea:
1: nu o voi face stână de câini și să-i hrănesc pe toți.
0: Deci, într-o zi, luă câinele cel bătrân, îl duse la marginea râului, unde era apa mai adâncă, și de pe mal îl aruncă în apă. Câinele notă și ieși din râu, și se așeză la picioare.
1: Omul nostru făcu la fel și a doua oară. Enervat, luă câinele în brațe cu gând să-l arunce mai departe în vârtejul apei, dar,
0: lunecând, căzu el însuși în râu.
1: Datorită zmuciturii, se duse cu viteză spre adânc și, neștiind să nuate, era în primejde să se nece.
0: Cum se zbătea să rămână la suprafața apei, se simți apucat de haine și tras spre mal.
1: Speriat de moarte, dar salvat,
0: omul văzu că cel care îl trăsese la mal era chiar credinciosul lui câine, pe care el se chinuia să-l înnece. S-a simțit atât de rușinat și mustrat de Dumnezeu pentru gestul lui. Și mângâind recunoscător câinele, s-a așezat în genunchi și a mulțumit lui Dumnezeu că au scăpat amândoi de la nec. Prin aceasta a înțeles că niciodată, dar niciodată nu trebuie să răsplătească cu rău slujirea și credința, așa cum încercase să facă cu câinele său, de la care a învățat acum să fie credincios și nerăzbunător.

Ascultați acum povestea fericirii de Vladimir Colin, partea a doua. După cum știți, dragii mei, bătrânul Cadâr locuia pe malul mării, într-un bordei amărât în care nu avea decât o rogojină. Era tare sărac, ca și toți oamenii de prin zonă. Era amărât pentru că băbuța lui se dusese la cele veșnice și nu avea niciun urmaș. Tare și-ar fi dorit un fecior să aibă și el un stâlp de sprijin la bătrânețe. După o noapte în care furtuna făcuse ravagii mari, bătrânul a ieșit pe țărm cu gândul că poate găsește pește sau bucăți de lemn ca să facă focul. Dar a găsit doar un stâlp de piatră. După ce l-a curățit de liane, și-a dat seama că era un băiat frumos, așa cum și-ar fi dorit el să aibă un fecior, doar că era de piatră. Bătrânul a început să plângă. Acolo unde curgeau lacrimile lui, piatra se înmuia și apărea o piele trandafirie. După ce bătrânul a scăldat întreaga statuie în lacrimile sale, în fața lui a apărut un fecior de frumusețe rară, care i-a mulțumit bătrânului că l-a salvat. I-a povestit că mama lui este fiica mării, iar el, Tasin, a fost blestemat de un vrăjitor și transformat în piatră până când un om se va îndupleca și îl va scălda în lacrimi. Bătrânul nu mai putea de fericire. A înțeles că Tasin va fi feciorul lui. Tasin l-a întrebat pe bătrânul său: tată, ce-și dorește cel mai mult? Iar bătrânul i-a spus că își dorește fericirea, adică ceva foarte de preț, pe care, dacă o are, nu și-ar mai dori nimic. Și Tasin a plecat în căutarea fericirii. Mai întâi, așa cum i-a spus bătrânul, s-a gândit să-l întrebe pe Padișah, care locuia dincolo de Marea Albastră, în Insula Galbenă. Știa că este rău și hain,

0: În timp ce Cadâr dormea pe rogojină, Tasin se duse la malul Mării Albastre și strigă de 3 ori, cum mai strigase:
1: Ibadula, deschide poarta!
0: Porțile mării se deschiseră și Tasin începu să pășească pe nisipul moale de pe fundul mării. Mama lui, Aișe cea albastră, dormea, așa că nu o deranjă. Merse o noapte, o zi și încă o noapte și încă o zi, dar cine ar putea povesti câte a văzut în drumul lui? A văzut pești mari și pești mici, a văzut delfinii negri, arapii mărilor, a văzut meduze moi și colorate, a văzut stele de mare și câte, câte altele n-a văzut. Pe seară a ajuns la insula galbenă. Era o insulă de piatră, o insulă care semăna cu o lămâie uriașă, iar în vârful insulei se vedea cetatea verde, iar în cetatea verde, zidit din piatră, se înălța palatul padișahului. Se învârti Tasin în jurul insulei. Pereții de piatră erau netezi ca niște oglinzi și nu puteau urca pe ei. Ce era de făcut? Ocolind pentru a doua oară insula, zări o crăpătură chiar acolo unde se izbeau valurile, spărgându-se într-o fremătare înspumată. Își vârâ degetele în crăpătura de piatră și îndată se simți apucat. O putere uriașă îl trăgea în crăpătura îngustă. Se miră când își dădu seama că trupul lui trecea prin pereții care îi se părură atât de apropiați. Iar mult timp să se mire nu avu. Se trezi curând într-o încăpere cât o moschee. Era toată de piatră galbenă și piatra strălucea și arunca focuri galbene, luminând ca 10 sori la un loc. De teamă să nu orbească, Tasin închise ochii și deschise iar, puțin câte puțin. Încăperea era goală, dar în mijlocul ei, pe pardoseala de piatră, se afla un câine mare cu blană albă.
1: Tu m-ai adus aici?" strigă Tasin
0: și câinele își mișcă bucuros coada dând din cap. Voinicului se păru că dulăul e gata să-i spună ceva, dar se auzi un sunet de gong. Câinele tresări și plecă. Rămas singur, Tasin cercetă încăperea de piatră și, găsind o ușă, o deschise. Merse printr-un coridor, urcă și coborâ nenumărate scări, până la urmă se opri în dreptul unei uși. Auzea cântece însoțite de tobe. Deschise ușa. Se afla într-una din încăperile padișahului. Sultanul ședea pe o pernă de catifea verde alături de vizirul lui, iar în fața lor jucau 4 roabe aduse din țări îndepărtate: o roabă albă, o roabă galbenă, una neagră și o alta roșie. La zgomotul ușii deschise de Tasin, sultanul se întoarse.
2: Cine ești?
0: Strigă padișahul scoțând hangerul.
1: Am de spus o taină padișahului, pentru care am să capăt de la el o lămurire,
0: grăi cu îndrăzneală Tasin.
3: Nu-l crede lumina ochilor,
0: strigă vizirul, care era un om rău.
1: A, poruncește mai degrabă să vină gâdea.
0: Padișahul era spanchiu. Îl primi pe vizir, dar ochiul lui era țintit asupra lui Tasin.
2: Bine,
0: spuse el,
2: taie-i capul.
0: Într-o clipă se repezi Tasin și cu paloșul reteză căpățâna vizirului. De spaimă, sultanul se făcu verde la față ca perna pe care ședea, în timp ce roabele țipau ascuțit.
2: Ce ai făcut, ticălosule?
1: Am îndeplinit porunca padișahului,
0: răspuse liniștit Tasin.
2: Ce trebuia să-ți tai capul?
0: Strigă mânios sultanul.
2: A, unde mai găsesc acum un vizir?
0: Tasin râse și în încăpere se făcu deodată multă lumină.
1: Viziri se găsesc pe toate drumurile, dar dacă vrei, taie-m capul.
0: Voinicul veni lângă sultan și-și plecă fruntea. Sultanul scoase hangerul și izbi odată, de două ori, de trei ori. Apoi aruncă hangerul care se strâmbase și se turtise la vârf.
2: Ce-i asta?
0: Bâlbâi padișahul.
2: De ce nu mori?
0: Tasin râdea.
2: Ai carnea tare, băiete,
0: se uimi sultanul.
2: Piatră, nu alta.
0: Dacă ar fi știut că Tasin e chiar un om de piatră, nemuritor, s-ar fi mirat mai puțin.
1: Să lăsăm asta, grăi voinicul. Taina pe care voiam să ți-o dezvălui e că vizirul uneltea să te ucidă chiar adineauri. De asta l-am și pedepsit.
2: De unde știi?
0: Strigă sultanul. Tasin se plecă, scoase un sul din buzunarul hainei scumpe a vizirului și îl întinse.
2: Într-adevăr,
0: spuse sultanul după ce citi rândurile scrise.
2: Blestematul pregătise firmanul care îl numea Padișac. Ce vrei ca răsplată?
1: Atât. Să-mi spui unde se află fericirea.
0: Sultanul se foi pe perna lui verde și se uită ciudos.
2: Cerem ce vrei, îți dau aur și pietre scumpe, îți dau o raia întreagă, îți dau roabele astea și tot ce cuprinde palatul meu, dar unde se află fericirea nu spun.
1: Nu-mi trebuie nimic,
0: răspunse Tasin.
1: Unde se află fericirea?
2: Nu spun, n-auzi?
0: Tasin se apropie de sultan și atinse brațul drept. Brațul i se împietri.
1: Unde este fericirea?
2: Nu spun.
0: Tasin făcu de piatră și brațul stâng al sultanului, dar padișahul nu se dădu bătut. Sfârși prin a ajunge un om de piatră.

Stasin îl lăsă în sala frumos împodobită și se întoarse în încăperea de piatră galbenă, unde găsi din nou câinele cu blană albă. Câinele dădu din coadă și îl apucă de mână, încercând să-l tragă după el. Unde mă duci? Câinele lătrea vesel și îl trase mai departe. Luându-se după el, Tasin trecu prin săli unde nu se afla picior de om, dar care erau pline de fel de fel de minunății. Și ajunse în grădina palatului. Trecu printre pomii de toate soiurile și se opriră sub un măr uriaș. Câinele începu să scurme cu labele și scoase la lumină un belciug mare de fier. Tasin apucă belciugul, trase cu putere și un chepeng se deschise. Ce se găsea sub acel chepeng? Ce s-a întâmplat apoi? Veți afla în altă emisiune, când vă dau întâlnire să ascultăm împreună continuarea poveștii. Ați ascultat Povestea Fericirii de Vladimir Colin, partea a doua.

Doamne, eu te rog frumos că ești iubitor și bun, să fiu, Doamne, sănătos și să merg pe al tău drum. Mă ferește, bun părinte, și de rele și de boală, ajută-mă să fiu cu minte și acasă și la școală. Să mă străduiesc cum se cuvine și să aduc în jurul meu bucurie, nu suspine. Doamne, Doamne, bun părinte, eu acum îți mulțumesc și te rog mereu fierminte să mă ierți când mai greșesc. Și atât te mai rog eu pe părinții roșii frați și azuși, Doamne, mereu și să fim apropiați. Amin.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Publicitate.
2: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în insula Cipru. Acesta se va desfășura pe durata a 8 zile, în perioada 5-12 septembrie 2026. Deplasare cu avionul din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita, printre altele, Biserica Sfântului Ciprian și Justina cu moaștele sfinților, Mănăstirea Chicos, Mănăstirea Sfântul Mina, Mănăstirea Sfântul Gheorghe al Manos, Biserica Sfântul Pavel și Biserica Sfânta Paraschevii, locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele profesor Nicu Dumitrașcu, care va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea sau apelați la numărul de telefon 0264 431 020. Informații puteți afla și la sediul centrului din piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Ați ascultat publicitate.
0: Aici, Radio Renașterea. Actualitatea. Cea mai importantă emisiune informativă a zilei. La Radio Trinitas.

0: Bine v-am găsit la actualitatea. Deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. Domnitorul Mihai Viteazu a fost comemorat astăzi la Turda, județul Cluj, la împlinirea 425 de ani de la moarte. La Centrul Cultural Mitropolit Iacob Budeanu al Mănăstirii Putna vor începe mâine lucrările coloviului anual cu tema Modelul Pedeic în spiritualitate și cultură, mari îndrumători. Iar Ministerul Energiei vine cu lămuriri legate de următoarea perioadă de caniculă. Acum știrile pe larg. La Turda, județul Cluj, au fost comemorați astăzi cei 425 de ani de la moartea domnitorului Mihai Viteazu. Manifestările au avut loc la Mănăstirea Mihai Vodă, ridicată pe locul unde acesta a fost ucis în anul 1601. De dimineață, Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, a săvârșit Sfânta Liturghie. În cuvântul de învățătură, ierarhul a îndemnat la unitate și la păstrarea credinței și a identității românești.
1: Evanghelia Domnului Hristos ne învață că adevărata biruință nu este doar ceea ce se vede. Adevărata biruință, în primul rând, este biruința asupra răului din noi și dintre noi. De aceea, să ne rugăm și să ne străduim să nu ne dezbinăm din pricina unor lucruri mărunte, să nu ne urâm între noi, să avem grijă unii de alții, să nu lăsăm răutatea să ne despartă și să nu uităm că suntem urmașii unor oameni care în trecut au trecut prin războaie, foamete, ocupații străine, nedreptăți și persecuții, dar care au păstrat neclintită atât credința creștină ortodoxă, cât și identitatea românească.
0: Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. După Sfânta Liturghie, la momentul monumentului Mihai Viteazu a fost oficiat o slujbă de pomenire a domnitorului. A urmat un ceremonial militar religios cu intonarea imnului național, alocuțiuni dedicate personalității domnitorului. La editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă a apărut recent Viața și Acatistul Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu, fiind disponibil atât standard cât și într-o ediție în format mic. Apariția editorială face parte din colecția Catiste și Vieți de Sfinți și cuprinde date biografice și rugăciuni alcătuite în cinstea noii sfinte. Amănunte ne-a oferit Marius Nicolae Manolache, secretar de redacție al Departamentului Carte de Cult din cadrul editurilor Patriarhiei Române.
2: Sfânta Doamnă Maria Brâncoveanu a fost canonizată în anul 2025 de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, având ca zi de prăznuire data de 16 august. Lucrarea de față intitulată Viața și Acatistul Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu își propune în prima parte să aducă în atenție principalele repere biografice ale Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu, evidențiind înțelepciunea, blândețea, statornicia în credință și dragostea față de familie, virtuți de care aceasta a dat dovadă de-a lungul vieții. Cea de-a doua parte a lucrării cuprinde Acatistul Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu, alcătuit de ieroschimonahul Iosif Cijmaș de la Mănăstirea Mihai Vodă din București. Textul imnografic realizat în duhul tradiției bisericii urmărește principiile metricii bizantine, reprezentând atât o formă de cinstire și de rugăciune, cât și un mijloc prin care virtuțile, credința și mărturia Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu pot fi cunoscute și aprofundate de către credincioși.
0: Lucrarea poate fi achiziționată prin intermediul site-ului Tipografiei Cărților Bisericești de pe site-ul cărțibisericești.ro, de pe colportaj.ro și prin comandă la adresele de e-mail tipografia@patriarhia.ro, editura@patriarhia.ro sau la numărul de telefon 021-335-2129. La Centrul Cultural Mitropolit Iacob Budeanu al Mănăstirii Putna vor începe mâine lucrările coloviului anual cu tema Modelul Pedeic în spiritualitate și cultură, mari îndrumători. Evenimentul științific este dedicat monahiei benedicta academiciană Zoe Dumitrescu Bușulenga și se află cea de-a 20-a ediție. Programul va cuprinde și vernisajul expoziției Văzduh Polifonic, care va reuni lucrări ale mai multor artiști, icoane pe sticlă, fotografii, obiecte manuscrise, cărți și pagini de corespondență din Arhiva Maicii Benedicta. Prelegerile vor fi susținute pe parcursul a 3 zile de invitați de seamă din țară și din străinătate, academicieni, clerici, cercetători, cadre didactice, scriitori și artiști. Temele vor aborda rolul modelelor și al mentorilor în cultură, educație și spiritualitate. Programul va cuprinde de asemenea lansări de carte, proiecții de film și numeroase dezbateri. Lucrările se vor încheia sâmbătă. Au început înscrierile pentru tabăra Floare de Colț din Durău, ediția 2027. Organizat de Arhiepiscopia Iașilor, proiectul este dedicat copiilor cu vârste între 9 și 17 ani și include programe de aventură, dezvoltare personală, formare duhovnicească și activități recreative. Care este scopul taberei, am aflat de la Tudor Codău, membru al echipei de organizare.
3: Specificul taberei îl reprezintă educația prin aventură, prin care se urmărește crearea unui mediu sigur, educativ și distractiv, în care copiii și tinerii să se poată dezvolta personal, emoțional, spiritual și fizic, să-și descopere și să-și depășească limitele, să-și dezvolte spiritul de echipă și să devină persoane independente și responsabile. În același timp, tabăra Floare de Colț este și locul în care distracția se întâlnește cu viața duhovnicească. Rugăciunile de dimineață, rugăciunile de seară, participarea la Sfânta Liturghie, spovedania și atelier. Ierul de întreabă preotul îi ajută pe copii și tineri să-și trăiască și să-și aprofundeze credința, să se cunoască mai bine și să se apropie unii de ceilalți.
0: Tudor Codău, membru al echipei de organizare. Pentru anul viitor, tabăra Floare de Colț pregătește două tabere de iarnă, care vor include ateliere de schi și 11 săptămâni de tabără pe timpul vacanței de vară. Au început înscrierile pentru întâlnirea anuală organizată de Asociația Tinerilor Ortodoxi Români din Germania, Austria și Luxemburg. Evenimentul Putema, echipul feminin al credinței, modele de sfințenie și slujire din Antichitatea Creștină până în secolul 20, se va desfășura la Köln în perioada 2-4 octombrie. Programul va cuprinde dezbateri, activități recreative, momente culturale și artistice. Ziua de 3 octombrie va include și o conferință susținută de părintele profesor Bogdan Tătaru Cazaban, cercetător științific la Institutul de Istoria Religiilor al Academiei Române, și Miruna Tătaru Cazaban, specialist în istoria ideilor politice și filozofie politică. Care este scopul întâlnirii, am aflat de la părintele Teodor Tăbuș, parohul Bisericii Pogorârea Sfântului Duh din Köln.
4: În diaspora, comunitățile sunt răspândite și distanțele sunt mari. Prin urmare, această întâlnire anuală creează un spațiu real de comuniune în care tinerii se pot cunoaște, își pot împărtăși experiențele și pot descoperi credința ca mod de viață. Pentru misiunea TORG, întâlnirea anuală este unul dintre momentele centrale ale anului. Ea exprimă deviza noastră, mărturie prin prietenie, și reunește dimensiunea duhovnicească, formativă, culturală și comunitară. Asociației. În același timp, întâlnirea anuală ne ajută să evaluăm activitățile desfășurate și să pregătim direcțiile viitoare ale ATORG.
0: Părintele Teodor Tăbuș, parohul Bisericii Pogorârea Sfântului Duh din Köln. Tinerii interesați se pot înscrie până în data de 25 septembrie prin intermediul unui formular publicat pe site-ul Asociației Tinerilor Ortodoxi Români din Germania. Festivalul Internațional de Film Quo Vadis 2026, în colaborare cu Bizan Fest, organizează o expoziție de fotografie ortodoxă cu tema Aproapele meu, Ortodoxia în lume. Oricine se poate înscrie pentru selecția finală prin trimiterea a maximum două fotografii care să reflecte credința creștin-ortodoxă așa cum se manifestă ea în alte părți ale lumii decât în țările cu populație majoritar ortodoxă. Organizatorii vor să includă în expoziție expresii ale ortodoxiei în țările și regiunile unde credincioșii reprezintă o minoritate. Orice lucrare trimisă poate alege să surprindă o expresie a practicilor culturale, a arhitecturii, a sărbătorilor, a vieții cotidiene și a activităților comunitare, precum și portrete, peisaje, folclor și tradiții locale. Fiecare participant poate trimite o singură dată și nu mai mult de două fotografii care să fie color și realizate cu începere din anul 2025. Adresa de e-mail pentru trimiterea imaginilor este festival@vo-vadis.ro, iar termenul limită pentru trimitere este 15 septembrie. Fotografiile selectate pentru expoziție vor fi expuse în cadrul celei de-a treia ediții a Festivalului de Film Quo Vadis, care se va desfășura în perioada 10-14 noiembrie la Iași. Grupul Semne, comunitatea iconografilor, restauratorilor, fotografilor, iubitorilor de icoană și de frumos de la Mănăstirea Oașa, va organiza până sâmbătă 22 august înscrieri la școala de restaurare de la Mănăstirea Nicula. Evenimentul se va desfășura în perioada 31 august-10 septembrie. Cum se pot înscrie doritorii, ne-a spus monahul Modest, reprezentant al grupului Semne.
5: O ocazie de fiecare dată unică pentru a salva, îngriji și pregăti pentru expunere una dintre cele mai valoroase colecții iconografice din țară. Restauratori și viitor restauratori din România, veți avea ocazia să învățați abordări de specialitate din partea primului restaurator autorizat din România, domnul Dorin Handrea. De asemenea, alăturarea în echipa de coordonare a lectorului universitar dr. Bucur Mirel Vasile, expert restaurator în cadrul Universității Lucian Blaga din Sibiu, ne orientează și mai mult înspre icoana pe sticlă, tehnica tradițională de la Nicula. Cazarea și masa sunt asigurate de mănăstire. Pentru înscrieri și detalii, sunați la numărul 0742-663502. Vă așteptăm cu drag!
0: Monahul Modest, reprezentant al grupului Semne de la Mănăstirea Oașa. Municipiul Vaslui va găzdui în această sâmbătă cea de-a 8-a ediție a întâlnirii tinerilor ortodoxi din Episcopia Hușilor. Sunt așteptați să participe 550 de tineri, iar 50 de voluntari se vor implica în buna organizare a evenimentului. Vor avea loc manifestări culturale, educative, ateliere de comunicare, precum și manifestări artistice. Tema ediției din acest an este cum să devin un erou al credinței. Guvernul României finanțează 11 proiecte destinate dotării și dezvoltării unor biserici și mănăstiri din cadrul Episcopiei Basarabiei de Sud, prin Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Proiectele sunt implementate în perioada iulie-noiembrie acestui an și vizează lucrări de pictură bisericească, realizarea și achiziționarea de mobilier liturgic, amenajarea unor spații monahale și pregătirea unor lăcașuri de cult pentru sfințire. Aflăm detalii de la colegul nostru, diaconul Andrei Butu.
6: La Catedrala Episcopală din Cahul, proiectul prevede continuarea picturii murale interioare prin realizarea a 319 metri pătrați de pictură bisericească. Lucrări de pictură sunt finanțate la bisericile din Vadul lui Isaac și Giurgiulești, iar la Manta și Gotești, proiectele vizează realizarea icoanelor pentru catapetesme. Bisericile din Aluatu și Palanca vor fi dotate cu mobilier liturgic sculptat în stil tradițional românesc, între care catapetesme, tronuri arhierești, tetrapoade și strane. De asemenea, sprijinul financiar este destinat continuării lucrărilor de tencuire, finisare și pregătire a pereților interiori ai Bisericii Sfântul Ierarh Nicolae din Anenii Noi pentru viitoarea pictură bisericească. De asemenea, vor fi ajutate și două așezăminte monahale. Mănăstirea Găvănoasa va primi mobilier bisericesc sculptat în stil tradițional românesc, precum și un sistem de sonorizare pentru slujbe și activități religioase. Un proiect distinct este destinat Sfânta Treime din satul Roșu, raionul Cahul, unde corpul de chilii va fi finalizat și dotat. De asemenea, vor fi achiziționate mobilier pentru bucătărie, paturi, saltele, dulapuri, mese, birouri și alte echipamente necesare vieții monahale și găzduirii pelerinilor.
0: Diaconul Andrei Butum, potrivit valorilor indicate de eparhie, valoarea totală a proiectelor finanțate de Guvernul României este de peste 2,7 milioane de lei. Prin aceste investiții sunt urmărite atât dezvoltarea infrastructurii bisericești, cât și păstrarea tradiției artistice, spirituale și identitare românești în comunitățile din Basarabia. Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanu își va cinsti mâine ocrotitorul spiritual pe Sfântul Proroc Samuel. Cu acest prilej, de la ora 7:30, ierarhul va săvârși Sfânta Liturghie în Biserica Schimbarea la Fața a Domnului din Cluj-Napoca. Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Clujului a primit numele Sfântului Proroc Samuel în anul 1996, când a fost uns în monahism. Slujba a fost săvârșită de înalt preasfințitul Părinte Andrei, iar naș de călugărie i-a fost ieromonahul Rafael Noica. În iulie 2025 a fost ales de Sfântul Sinod, episcopicar al Arhiepiscopiei Clujului, cu titulatura de bistrițeanul, iar hirotonia întru arhiereu a avut loc în luna septembrie acelui așa în Catedrala Metropolitană din Cluj-Napoca. Continuăm cu alte știri. Ministerul Energiei respinge categoric dezinformarea potrivit căreia marii consumatori industriali ar fi primit notificări de limitare sau de conectare, arată un comunicat publicat pe site-ul instituției. Ministerul precizează însă că marii consumatori industriali au primit o înștiințare că se află pe un act normativ și că, doar dacă se va ajunge la o situație limită, vor primi o înștiințare de limitare a consumului cu 24 de ore înainte. De asemenea, instituția subliniază că o eventuală solicitare de reducere temporară a consumului în anumite condiții de siguranță a sistemului nu înseamnă deconectarea industriei și nici faptul că România a rămas fără energie. Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a lansat un nou apel de proiecte în valoare de peste 170 de milioane de euro pentru renovarea energetică a unor blocuri din 6 județe. Beneficiarii sunt în Gorj, Hunedoara, Dolj, Galați, Prahova și Mureș. Se vor finanța reabilitarea termică a clădirilor și a sistemelor de încălzire și apă caldă, modernizarea instalațiilor de iluminat și utilități și instalarea sistemelor de producere energiei din surse regenerabile. Cererile pot fi depuse de primării până în data de 3 februarie anul viitor, iar cofinanțarea proprie obligatorie este de cel puțin 2% din totalul cheltuielilor. Universitatea Tehnică Gheorghe Iasache din Iași scoate la concurs peste 2000 de locuri la studiile de licență, master și doctorat pentru sesiunea de toamnă a admiterii în anul universitar 2026-2027. Florentina Caragea ne oferă mai multe informații.
7: Pentru studiile de licență sunt scoase la concurs 920 de locuri, dintre care 485 la buget, iar înscrierile au loc între 31 august și 9 septembrie. La master sunt disponibile 961 de locuri, dintre care 216 la buget, iar candidații se pot înscrie între 7 și 15 septembrie. Pentru studiile doctorale, universitatea oferă 167 de locuri, dintre care 35 la buget. Înscrierile sunt programate pentru perioada 1-11 septembrie. Candidații la Universitatea Tehnică Gheorghe Iasache din Iași au posibilitatea de a opta pentru mai multe facultăți prin intermediul unui singur dosar de concurs. Astfel, aceștia își pot crește șansele de admitere, alegând mai multe programe și domenii de studiu în funcție de preferințe. Înscrierea se realizează online prin platforma informatică a universității. Pentru persoanele care nu pot depune dosarul online, sunt organizate și puncte de înscriere la sediile facultăților. Candidații care se deplasează la Iași pentru proba de admitere cu prezență fizică de la Facultatea de Automatică și Calculatoare, precum și candidații români de pretutindeni, între care cei din Republica Moldova, beneficiază de cazare gratuită în campusul Tudor Vladimirescu la depunerea în original a documentelor de înscriere.
0: Florentina Caragiam. Ministrul Dezvoltării Ceche Utilo a inaugurat în această după-amiază prima creșă din orașul Bucecea și cea de-a treia din județul Botoșani, construită prin programul guvernamental Sfânta Ana. Investiția a costat 13,4 milioane de lei, din care 9,9 milioane de lei reprezintă contribuție europeană prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Noua creșă va avea o capacitate de 40 de locuri. Statul va asigura atât cheltuielile de funcționare ale creșelor, cât și cheltuielile de personal. Autoritățile din Arad impun noi restricții de tonaj pe drumurile județene din cauza caniculei. Astfel, mâine și vineri, vehiculele de peste 7,5 tone nu vor putea circula. Restricția va fi aplicată între orele 12 și 20. Noaptea muzeelor la sate revine în 29 august cu o nouă ediție. Peste 165 de obiective culturale din mediul rural își vor deschide gratuit porțile pentru vizitatori. Ana Maria Movilă vine cu detalii.
8: Sâmbătă 29 august are loc cea de-a patra ediție a evenimentului Noaptea Muzeelor la Sate, la care s-au înscris peste 165 de muzee, colecții și obiective de patrimoniu din mediul rural. Printre ele se numără și 13 muzee și obiective culturale din Republica Moldova. Își deschid porțile pentru vizitatori nu doar muzeele sătești, ci și case memoriale, conace, palate, gospodării tradiționale, situri arheologice, biserici, mori, fierării, spații de expunere a artei și ateliere de meșteșugari. Ediția din acest an continuă demersul început în 2025 prin dezvoltarea unor ecosisteme muzeale rurale vii. Acestea sunt zone geografice în care oamenii și obiectivele culturale sunt conectate prin resurse disponibile și creativitate în scopul valorificării patrimoniului cultural rural și al educației culturale. Anul trecut au fost dezvoltate primele 5 ecosisteme în Țara Făgărașului, Țara Hațegului, Depresiunea Crasna, Valea Crișului Negru și zona Tulcea. Acestea intră acum într-o etapă de maturizare, iar rețeaua se extinde cu un al șaselea ecosistem la Coronini, în județul Caraș-Severin. Conform organizatorilor, conceptul pornește de la ideea că patrimoniul rural nu este doar un bun de conservat, ci și o resursă vie capabilă să genereze creație și dezvoltare locală. Ecosistemele reunesc actori culturali, comunități locale, artiști, copii, profesioniști și vizitatori.
0: Ana Maria Movilă. Peste hotare, cel puțin 10 seisme au lovit Granada în sudul Spaniei pe timpul nopții trecute, au anunțat autoritățile. În continuare, activității seismice, care a început în regiune cu 5 zile în urmă și a cauzat răniri ușoare și avarierea unor clădiri, informează Reuters. Mai multe magazine, biserici și muzee au fost închise, iar guvernul local și-a închis preventiv birourile. Presa locală scrie că unii dintre rezidenți s-au refugiat în zonele de coastă, în timp ce alții au ales să rămână sub cerul liber de teama prăbușirii clădirilor. Cel mai puternic seism din serie a avut magnitudinea 3,4 și s-a produs aseară la 7 km sud de orașul Granada, potrivit Institutului Geografic Național. La final, datele despre vreme de la NEME. De mâine de la ora 10, aproape toată țara se va afla sub cod galben de caniculă, iar în 8 județe va fi cod portocaliu. Avertizările vor fi valabile până vineri dimineață. Avem mai multe informații de la meteorologul Mihai Hușciu.
9: Un cod galben ce vizează mare parte din țară, în general temperaturi de 34-37 de grade, caniculă, disconfort termic, cu excepția Dobroge, unde temperaturile se mențin ceva mai coborâte, în general sub 33 de grade, iar litoralul sub 30 de grade. În rest vorbim de o vreme foarte caldă, iar noaptea va fi tropicală, noaptea de joi spre vineri. Iar pentru partea de sud-vest, ne referim aici la Banat, la vestul, sudul Olteniei, sudul Crișanei și sud-vestul Transilvaniei, intră un vigoare un cod portocaliu. Aici temperaturile ajung la 39 de grade, în special în Banat și în partea de sud a Olteniei. Disconfortul termic este foarte accentuat, iar noaptea va fi tropicală cu temperaturi minime de 20-26 de grade.
0: Totodată a fost emisă o informare meteo valabilă de mâine până luni. Valul de căldură se va extinde și se va intensifica în cea mai mare parte a țării.
9: Așteptăm prin urmare ca vremea să devină din nou caniculară, cu disconfort termic accentuat și indice temperatură umezală peste pragul de 80 de unități pe arii extinse în toate zonele joase de relief. Temperaturile maxime se vor situa în general între 34 și 39 de grade, cu mențiunea că litoralul are temperaturi în general sub 30 de grade în toată această perioadă, iar nopțile vor deveni tropicale cu temperaturi minime de 20-23 de grade, cele mai ridicate valori fiind de așteptat în zona deluroasă din vest. Așadar, un nou val de căldură care pare să se mențină cel puțin până la începutul săptămânii viitoare, cu mențiunea că la final de săptămână pe partea de nord, nord-est, centru a țării apar și fenomene de instabilitate atmosferică și în aceste zone temperaturile scad ușor comparativ cu zona de vest și sud, unde canicula persistă până luni cel puțin.
0: A fost pentru Radio 3, meteorologul Mihai Hoștiu. În capitală, mâine, vremea va deveni caniculară cu disconfort termic în creștere. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla în general slab. Temperatura maximă se va situa în jur de 36 de grade Celsius. Aici se încheie actualitatea. Sunt Nicolae Petre și vă mulțumesc pentru atenție.
10: Ați ascultat actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
11: Radio Renașterea.
12: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
13: Publicitate.
14: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în insula Cipru. Acesta se va desfășura pe durata a 8 zile, în perioada 5-12 septembrie 2026. Deplasare cu avionul din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita, printre altele, Biserica Sfântului Ciprian și Justina cu moaștele Sfinților, Mănăstirea Chicos, Mănăstirea Sfântul Mina, Mănăstirea Sfântul Gheorghe al Manos, Biserica Sfântul Pavel și Biserica Sfânta Paraschevii, locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele profesor Nicu Dumitrașcu, care va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea sau apelați la numărul de telefon 0264 431 020. Informații puteți afla și la sediul centrului din piața Avram Iancu numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
13: Ați ascultat Publicitate.

0: Aici, Radio Renașterea. Mesaj de interes public.
1: Pentru unii copii, bucurile se măsoară în zile fără durere. Nu întotdeauna putem vindeca, dar avem datoria să alinăm în fiecare clipă. Alătură de nouă și vino să construim împreună Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor. Donațiile se pot face în contul RO83 BTRL RON CRT 00 C66 03 105.
2: Asociația Filantropia Ortodoxă Bistrița Năsăud oferă hrană și îngrijire medicală pentru vârstnici și persoane nevoiașe de pe raza întregului județ. Sprijină și tu financiar activitatea asociației sau prin donații de alimente, legume și fructe. Ajutoarele se primesc la sediul asociației din municipiul Bistrița, Piața Unirii, numărul 9. Mai multe informații pe site-ul filantropiabistrița.ro sau la telefon 0745 522013. Puținul tău poate însemna mult pentru cei care nu au.
3: Radio Renașterea.
4: Acasă la creștini.
5: Cuvântul ierarhului. Emisiune de spiritualitate ortodoxă.
6: Frați și surori, ne-am adus aminte de mucenicul Constantin Brâncoveanu și de cei patru feciori ai lui, care au fost martirizați la Istanbul în ziua de Sfântă Marie, pe 15 august 1714. Și atunci, gândindu-ne la ei, la credința puternică a Sfântului Constantin, citind în Sfânta Scriptură, realizăm cât de mare credință, cât de mare virtute au avut. În Evanghelia după Matei, în capitolul 10, versetele 31 și 32 citim: oricine va mărturisi pentru mine înaintea oamenilor, mărturisi voi și eu pentru el înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Iar cel ce se va lepăda de mine înaintea oamenilor, și eu mă voi lepăda de el înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Știm bine că sultanul le promisese viața cu o singură condiție: să se lepede de creștinism, de Hristos, și să se facă musulman. Și nici unul dintre ei n-au dorit să facă lucrul acesta. În a doua parte a catehezei noastre vă voi citi câteva rânduri scrise de un profesor de teologie legat de martiriul lor. Acum, cel ce își pune serios problema credinței. Îi admirăm, privim în sus la statura lor duhovnicească. Deci cel ce își pune foarte serios problema credinței ar proceda sau procedează ca și ei. N-au fost singurii. Au fost mulți mucenici care și-au dat viața pentru credința lor în Hristos. Oricum, nu-i pomenim acum pe toți, dar vă aduc aminte că venind ceva mai încoace, ne întâlnim cu martiriul Sfântului Ioan, care atunci când turcii luau cu sila tineri din Muntenia să-i ducă la Istanbul, să-i facă ieniceri, tânărul Ioan a fost într-o ceată de tineri pe care i-au luat cu forța și îi duceau înspre Constantinopol, înspre Istanbul. Și pe drum, un ofițer turc s-a legat de el, era un flăcău frumos, ar zice contemporanii noștri, care îs mai libertin din punct de vedere moral, că nu i-ar fi cerut un lucru mare. Băi, a cerut un lucru mare. S-au încăierat, l-a lovit pe turc și turcul a murit. Și Ioan Valacul a fost dus la Istanbul, dat soției turcului, care și ea avea gânduri păcătoase, n-a acceptat și atunci a fost judecat după legea turcească la moarte și i s-a tăiat capul. Sfântul Ioan Valacu este sărbătorit în luna mai. Acum poate îmi spuneți dumneavoastră mai bine data, cred că 12, pentru că a vrut să rămână credincios Domnului Hristos. Mai încoace, ne oprim la Sfântul Mucenic Liviu Galaction Munteanu, care a slujit în această catedrală, care a fost apropiat de episcopul Nicolae Ivan, cel ce a zidit catedrala, care a fost un om foarte deștept, a fost rectorul Institutului Teologic din Cluj și în 53 comuniștii au desființat acest institut. Pe el l-au transferat în primul moment la Bistrița, a revenit la Cluj și arhiepiscopul Teofil l-a făcut vicar administrativ. A constatat arhiepiscopul Teofil că nu mai știu copiii mare lucru, se scosese religia din școală. Și atunci i-a dat sarcină vicarului său administrativ, lui Liviu Galaction Munteanu, ca împreună cu părintele Ioan Bunea, unii dintre dumneavoastră poate și țineți în minte chipul, figura, le-a dat sarcina să facă o programă de catehizație în biserică. Au făcut o programă foarte bună care a fost rezolvată.

Saga. Noi în lumea aceasta nu ne mai vedem și nu s-au mai văzut. Pentru că a fost dus întâi la Gherla, apoi a fost dus la Iud, a fost tratat cu bestialitate și a murit în anul 1961 și a fost îngropat pe râpa robilor. Acum este canonizat pe calendar de trecut, pe data de 8 martie. Și cum n-am vrea să-i găsim moaștele, dar nu știu dacă vom putea face lucrul acesta. Deci, plecând de la martiriul Constantin Brâncovianu, martiriul lui și a copiilor lui, 4 flăcăi au fost omorâți în aceeași zi de Sfântă Mărie, în anul 1714. Și apoi așa venim pe firul istoriei, vom vedea și alți mucenici. Un alt mucenic aproape de zilele noastre s-a numit Evgenie. Știți că în Rusia propaganda antireligioasă a fost și mai puternică decât în România. Era la liceu și prin anii 1990, deci aproape de noi, bunica lui l-a dus să se spovedească. Și părintele a observat că n-are cruciuliță la gât. Și a pus cruciuliță la gât. Mămica i-a zis acasă să n-o duci la școală. O să-și bată joc de tine, colegii. El n-a ascultat, nu s-a mai lepădat de cruce. A lăsat-o la gât și apoi a fost dus în armată. A terminat liceul, a fost dus în armată la grăniceri. Și într-o noapte, împreună cu 3 colegi de-a lui, 4 l-au pe granița cu Cecenia. L-au prins cecenii, i-au văzut crucea la gât și i-au zis: scapi cu viață dacă arunci crucea și te faci musulman. Și el n-a dorit să facă lucrul acesta. Și l-a omorât bestial, tăindu-i capul cu un cuțit de bucătărie. Și vedeți, dacă noi avem pace și liniște în România, sunt locuri unde se plătește cu viața pentru religia creștină. Acum am plecat de la Sfântul Voievod Constantin Brâncovianu și de la fiii lui Constantin, Ștefan, Radu și Matei.

Vă voi citi câteva rânduri din momentul în care au fost martirizați la Sfântă Mărie în anul 1714. Iată acum felul în care părintele profesor Ion Ionescu ne relatează martiriul brâncovenilor. Condamnat la moarte, la 15 august 1714, zi aleasă anume ca să le mărească mai mult durerea praznic împărătesc pentru creștini, când el împlinea 60 de ani și era onomastica doamnei sale, Marica. Brâncoveanul a fost scos din temniță cu toți fiii, dinerii, nepotul Constantin și cu sfetnicul de încredere, bunul vestier Văcărescu. Istoviți de cumplitele suferințe, descurți, numai în cămașă, cu capetele descoperite, au fost purtați în lanțuri ca făcătorii de rele pe ulicile Constantinopolului. Spre locul de execuție, Ilichioșc, din apropierea Marelui Sarai. Convoiul îl deschidea cel mai mic dintre copiii, Matei, în vârstă de 11-12 ani, și îl încheia bătrânul voievod. Scena s-a desfășurat pe malul Bosforului, cu un ceas înainte de amiază. De față erau pe lângă șirurile de inicer și mulțimea de popor îngrozită. Și sultanul Ahmed al II-lea, crudul său vizir, Jin Ali și ambasadorii marilor puteri europene, a Franței, Angliei, Rusiei, Imperiului Habsburgic, invitat special la macabru spectacol, impresionat de crudimea asasinilor. Ei dovedeau în realitate o Europa nesolidară în fața barbariei și a tiraniei păgânilor. Cumplita dramă, spun unii martori oculari, s-a derulat doar într-un sfert de ceas. Călăul i-a pus în genunchi pe toți șase, la o oarecare distanță unul de altul. Li s-au scos bonetele și li s-a îngăduit să-și facă o mică rugăciune înainte de execuție. Del Chiaro, secretarul florentin, păstrează următoarele cuvinte de îmbărbătare a lui Brâncoveanu. Fiii mei, fiți curajoși, am pierdut totul ce am avut în această lume. Cel puțin să ne salvăm sufletele noastre și să ne spălăm păcatele cu sângele nostru. Iar cronica bălăcenilor, care nu erau prietenii brâncovenilor, sună așa relatarea ei. Fiii mei, fiii mei, iată toate avuțiile și orice alt am pierdut. Să nu ne pierdem sufletele. Stați tari, bărbătește, dragii mei, și nu băgați de seamă pe vrăjmaș și moartea. Priviți la Hristos Mântuitorul nostru, cât a răbdat pentru noi
și cu ce moarte de ocar a murit. Credeți tare în El și nu vă mișcați din credința pravoslavnică pentru viața și lumea aceasta. Aduceți-vă aminte de Sfântul Pavel, care zice că nici sabie, nici îmbulzeală, nici moarte, nici alta, orice, nu-l va despărți de Hristos, că nu sunt vrednice muncile și nevoile acestea de aici, de măreția și frumusețea lui Hristos. Acum dară, o dulcii mei fii, cu sângele nostru, să spălăm păcatele noastre. Sub lovitura de paloș a gâdelui, căzu mai întâi capul vistiernicului Anache Văcărescu, apoi al fiului mai mare, urmară a lui Ștefan și Radu. Când călăul a ridicat paloșul să taie capul copilașului Mateiaș, acesta, în rodăvia spaimei, se rugă sultanului să-l ierte, fără gânduind că se va face musulman. Din ce resort sufletesc, din ce adâncuri de conștiință, din ce tainică rezistență morală a mai putut să înfrunte împărăția și pe călăie ei, după atâtea luni de torturi, Constantin Brâncoveanu nu se poate ști. Dar gândul că sufletul omenesc dăinuiește veșnic se poate explica tăria bătrânului tată care își îmbărbătă astfel pe ultimul copilaș. Din sângele nostru tată n-a mai fost nimeni care să-și piardă credința. Dacă este cu putință, mai bine să mor de 1000 de ori decât să jenesc credința strămoșească pentru a trăi câțiva ani mai mulți pe pământ. Copilul care e născut își puse liniștit capul pe tăietor și zice călăului: vreau să mor creștin, lovește! Și acesta îi zbură capul. Așa s-a petrecut supliciul în ziua de Sfântă Mărie a anului 1714. Noi, uitându-ne la credința lor, în mod normal, ar trebui să ne întărim credința noastră. Nu ne pune nimeni acum să mărturisim cu viața, dar ni se cere să fim buni, credincioși și buni, uitându-ne la credința martirilor brâncoveni.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Mesaj de interes public.
2: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro și descărcați aplicația DSU.
3: Radio Renașterea.
4: Cult și cultură.
5: Tradiție și actualitate.
6: Informații și muzică.
7: Armonii muzicale.
8: Bun găsiți la Armonii Muzicale, dragi prieteni! Sunt al dumneavoastră Mihai Tătaru, iar astăzi am să vă port cu mine într-o călătorie pe Sena. Céline Dion deschide emisiunea cu un verdict interesant. Pourquoi tu m'aimes encore?

Edith Piaf ne oferă celebra Non, je ne regret rien. Sunt Mihai Tătaru, iar până peste 7 zile sper să ne dăm seama cu toții că muzica este una dintre cheile sufletului omenesc.

0: Aici, Radio Renașterea. Mesaj de interes public.
1: Între 4 și 6 septembrie 2026, Wonderbook sărbătorește 10 ani de magie în inima Clujului. Timp de 3 zile, centrul orașului prinde viață cu peste 50 de spectacole în aer liber, activități stradale, concerte, ateliere și multe surprize pentru cei mici și cei mari. Festivalul stradal Wonderbook este organizat de Teatrul de Păpuși PUC, Instituția de Cultură din subordinea Consiliului Județean Cluj, Asociația SUA și Clubul Lions, cu sprijinul Primăriei și Consiliului Local Cluj-Napoca. Ne vedem între 4 și 6 septembrie. Accesul este gratuit!
2: Duminică 6 septembrie, Mociul îmbracă straie de sărbătoare. De la ora 12, vă așteptăm la cea de-a 29-a ediție a festivalului Jocul de pe Câmpie. Parada portului popular și a călăreților, jocuri tradiționale și artiști îndrăgiți. Invitat special, Marius Ciprian Pop. Eveniment organizat de Primăria și Consiliul Local Mociu, împreună cu Centrul de Cultură și Artă, Tradiții Clujene, instituție a Consiliului Județean Cluj. De Sfântă Mărie Mică, tezaur folcloric revine la Cluj.
3: Tradiții clujene în tezaur folcloric, ediția a treia. Marți 8 septembrie de la ora 18, la Casa de Cultură a studenților din Cluj-Napoca.
2: Interpreți clujeni, grupuri tradiționale, alături de orchestra profesionistă Cununa Transilvană. Invitat special, Irina Login.
3: Bilete pe myticket.ro și entertix.ro.
2: Eveniment organizat de Consiliul Județean Cluj prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene în coproducție cu Televiziunea Română. Vă așteptăm cu drag!
4: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani, aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii de îngrijire în regim de creșă copiilor de până la 3 ani în dorința de a preveni abandonul. Părinții primesc și ei suport psihologic și spiritual prin ședințe de psihoterapie, educație parentală, consiliere psihologică, medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Puteți să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 0106001668730006. Ne găsiți pe strada Ovidiu, numărul 27, în Cluj-Napoca, sau ne puteți contacta la telefonul 0748-226-312. Împreună creștem azi societatea de mâine.
5: Radio Renașterea.
6: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

Epistolele Sfântului Pavel. Program biblic realizat de părintele doctor Cătălin Varga.

Hristos în mijlocul nostru, bine ne regăsim, dragi radioascultători, la un nou program biblic. Continuăm cu ajutorul Domnului proiectul nostru intitulat Epistola Apostolului Pavel către Romani. Am ajuns în capitolul al patrulea și vom studia exemplul credinței lui Avraam. Cu siguranță am auzit cu toții despre acest personaj patriarhal al Vechiului Testament cu numele de Avraam, părintele poporului ales, și ne amintim de anumite momente din biografia sa. Sfântul Pavel aici ne duce cu gândul la o anumită virtute prin care el s-a consacrat, și anume la virtutea credinței. Vom medita așadar la această temă. Să citim mai întâi ce spune textul revelat, capitolul 4 din Romani, începe așa. Deci ce vom spune că a dobândit Avraam, strămoșul nostru după trup, fiindcă dacă Avraam a fost făcut drept datorită faptelor, el are cu ce să se laude, însă nu înaintea lui Dumnezeu. Dar ce spune Scriptura? Avraam l-a crezut pe Dumnezeu și aceasta i s-a socotit ca dreptate. Celui care lucrează, plata nu îi este socotită ca un dar, ci ca o datorie, însă celui care, fără să lucreze, crede în cel care îl face drept pe cel păcătos, credința lui îi este socotită ca dreptate. După cum și David vorbește despre fericirea omului căruia Dumnezeu nu îi socotește dreptatea din fapte. Fericiți sunt cei cărora li s-au iertat fără de legile și cărora li s-au acoperit păcatele. Fericit este bărbatul căruia Domnul nu îi socotește păcatul. Este deci această fericire doar pentru cei circumciși sau și pentru cei necircumciși? Fiindcă spunem, lui Avraam i s-a socotit credința ca dreptate. Dar când i s-a socotit? Când era circumcis sau când era necircumcis? Nu când era circumcis, ci când era necircumcis. Iar semnul circumciziei l-a primit ca pecete a dreptății pentru credința pe care a avut-o pe când era necircumcis, ca el să fie părinte al tuturor celor necircumciși care cred, ca și lor să le fie recunoscută dreptatea, dar și părinte al celor circumciși care nu sunt doar circumciși, ci și umblă pe urmele credinței pe care o avea părintele nostru Avraam pe când era necircumcis. Amin. Am citit primele 12 versete din capitolul al patrulea. Observăm din deschiderea capitolului că Sfântul Apostol Pavel folosește modelul lui Avraam ca să dovedească justificarea numai prin credință, așadar paradigma avraamică pentru întărirea justificării prin credință, tocmai deoarece evreii îl considerau un exemplu suprem de om drept. Dar și pentru că arătase clar că iudaismul, cu dreptatea sa bazată pe fapte, deviase de la credința patriarhilor, idee pe care a dezvoltat-o în primele capitole ale acestei epistole. Noi le-am studiat împreună în emisiunile trecute. Putem spune că, într-un sens spiritual, Avraam era și premergătorul bisericii din Roma, compusă în primul rând din neevrei, tocmai datorită credinței sale puternice. Comunitatea romană, sprijinindu-se, sau mai bine spus, având la baza ei această stâncă a credinței. Același apostol Pavel va spune în Galaten, de data aceasta, capitolul 3 cu versetul 6, tot așa și Avraam a crezut pe Dumnezeu și aceasta, adică credința lui, i-a fost socotită ca dreptate. Să știți, deci, că fiii lui Avraam sunt aceia din credință. Așadar, biserica din Roma este întemeiată, putem spune, pe credința lui Avraam, pentru că toți cei credincioși sunt fii ai credinței. Credință care rămâne neclintită, mai ales în momentele dificile ale vieții, iar noi știm că Avraam a trecut prin foarte multe primejdii. Desigur că poate părea puțin impropriu să spui că biserica din Roma s-a întemeiat pe credința lui Avraam.
Evident, pe credința în Iisus Hristos se întemeiază orice biserică creștină, dar putem merge pe firul istoriei și să descoperim la bază credința lui Avram, care îi motiva pe evrei să continue pe calea sfințeniei. Credința lui Avram care va sta la baza rămășiței, credință care va modela, ca să spunem așa, rămășița lui Israel, despre care vor vorbi profeții, rămășița din care la momentul oportun se va naște cu trupul Dumnezeu, Iisus Hristos. Apostolul subliniază că dacă Avram a dobândit o credință puternică, nu a făcut-o potrivit trupului, ci Duhului. Eurekena este termenul în limba greacă, care se traduce prin a dobândit ceva fără existența Harului lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, nu datorită personalității sale a dobândit el virtutea credinței, ci aceasta este, în primul rând, darul lui Dumnezeu. Harismele sunt daruri ale Duhului Sfânt în biserică, idee pe care o va relua Apostolul Pavel și în corespondența sa cu creștinii din Corint. Cu alte cuvinte, dorește să facă diferența dintre ritualurile externe și lucrările ceremoniale față de cele spirituale. Deci prin această expresie, după trup sau potrivit trupului, sau din punct de vedere omenesc în alte traduceri, prin aceasta apostolul include toate formele de neprihănire personală, despre care va vorbi, de exemplu, și în epistola.

acest cuvânt carne face referire la dimensiunea somatică a omului, la trup. Nu ne punem încrederea în trup, ci în Duhul lui Dumnezeu care dă viață și chiar și trupului, Duh care ne umple de virtuți, de harisme. Și același Duh, de fapt, lucrând în noi, harul mântuirii, nu avem nimic personal bun cu care să ne lăudăm. Pe toate le-am primit din mâna lui Dumnezeu. Cam așa dorește să își înceapă discursul pe această notă de smerenie Apostolul Pavel, spunând că nici măcar Avram nu prin merite personale a dobândit credința, ci mai mult a fost un dar al lui Dumnezeu. Și se continuă mai apoi în versetul 2. Dacă Avram a fost justificat prin fapte, are cu ce să se laude, dar nu înaintea lui Dumnezeu. Trebuie să știm că există o bază biblică foarte bine definită pentru această temă a justificării prin fapte. Și mă refer aici strict pentru cazul Avram. În baza textului din Facerea, capitolul 26 cu versetul 5, unde se spune că Dumnezeu l-a binecuvântat pe Avram pentru că, citez, a ascultat de porunca mea și a păzit ce i-am cerut, a păzit poruncile mele, urânduirile mele și legile mele, iudeii explicau că, de fapt, patriarhul împlinise toată legea înainte ca ea să fie dată. Așa se spune în tratatul Chidușim din Talmud, capitolul 4. De asemenea, în cartea care nu a intrat în Biblie, carte necanonică numită Jubileele, în capitolul 23 citim că Avram a fost desăvârșit în tot ce a făcut față de Domnul și a fost plăcut prin neprihănire în toate zilele vieții lui. Acum, evident că observăm o laudă mai mult decât firească adusă lui Avram din partea evreilor. Evident că avem de-a face cu un limbaj hiperbolizat. Iudeii credeau și interpretau că credința lui Avram este un fel de credincioșie care aduce merite. Iată și ideea de merite, de fapte, de neprihănire, de curăție a omului datorită faptelor sale. Ideea cu care, mai ales în Epistola către Galateni, dar și aici în Romani, Sfântul Pavel nu fuzionează deloc. El nu achiază la această teologie, mai bine spus teologumenă. Evreii credeau că Dumnezeu l-a răsplătit pe Avram tocmai pentru că a ascultat. Rabinii citau textele din Scriptura în care Dumnezeu promitea să-l binecuvinteze pe Avram pentru că îl ascultase, așadar punctând faptele lui Avram. Însă fără a remarca faptul că aceste versete făceau referire la viața de ascultare a lui Avram de după îndreptățirea sa, de după întâlnirea sa cu Dumnezeul care îl cheamă din Urul Caldeii în pământul făgăduinței, Israelul de astăzi. Dacă este vorba de o asemenea înțelegere a meritelor, înseamnă că Avram avea cu ce să se laude, însă nu a făcut-o. Iar Apostolul Pavel combate o laudă a omului în relația lui cu Dumnezeu. Iar Sfântul Ioan Gură de Aur spune și dânsul următoarele cu privire la acest verset. De fapt, și Sfântul Ioan, îndemnându-și credincioșii și mai apoi pe noi toți ceilalți, să păstrăm o atitudine de smerenie, să nu ne credem superiori și să nu ne lăudăm cu faptele noastre de credință. Pentru că toate la bază sunt un dar al lui Dumnezeu. Ce ai tu cu care să te lauzi, omule? Se va întreba retoric același apostol Pavel. Revenind la Ioan Gură de Aur, Sfântul spune următoarele. Credinciosul se laudă iarăși nu numai pentru că iubește cu adevărat pe Dumnezeu, ci și pentru că și el se bucură de dragoste și cinste din partea lui Dumnezeu. După cum el a iubit pe Dumnezeu prin faptul că și-a închipuit lucruri mari despre el, aici se referă la Avram, tot așa și Dumnezeu l-a iubit, deși era răspunzător de mii de păcate. Și nu numai că l-a scăpat de pedeapsă, ci încă l-a făcut și drept. Așadar are dreptul de a se lăuda ca unul ce s-a învrednicit de atâta dragoste. Iată că Sfântul Ioan Gură de Aur îl vede pe Avram în trecutul său, Urul Caldei, în acel neam păgânesc, vede cu minusurile sale, cu scăpările lui, cu păcatele lui, dar Dumnezeu a hotărât nu să-l pedepsească, ci să-l scoată de acolo, din acel mediu idolatru, și să întemeze prin el un neam credincios, poporul Israel. Dar Avram nu are cu ce se lăuda, pentru că nu este meritul său, ci doar meritul bunului Dumnezeu. Sfântul Apostol Pavel este rezolut în această privință. Observăm că deschiderea din capitolul 4 vine în curgere logică cu ceea ce a spus în capitolul anterior, în capitolul 3 cu versetul 27. Unde este deci lauda? Este exclusă. Prin lege a faptelor? Nu. Și prin legea credinței. Din nou își întărește argumentația, iar pentru a fi mai bine înțeles, telespectatorii noștri ar trebui să-și aducă aminte de emisiunile trecute în care am discutat despre fapte și credință,

0: Iar dacă nu își vor aminti, ele pot fi găsite pe site-ul Radioului Renașterea și se pot reasculta spre actualizarea informației. Și acolo am văzut că, de fapt, Sfântul Apostol Pavel, încă din debutul acestei epistole, iată, până în capitolul al patrulea, pe ce dimensiune de text, de fapt, înfierează niște comportamente de autosuficiență, de exclusivism, care nu făceau decât să îi facă pe evrei să devină opaci harului lui Dumnezeu. Căci omului mândru, Dumnezeu îi stă împotrivă. Avram l-a crezut pe Dumnezeu și aceasta i s-a socotit dreptate, se spune în versetul următor, care de fapt este un citat din Facerea, capitolul 15, unde deja ne întâlnim cu narațiunea despre Avram. Radioascultătorii noștri pot citi acest capitol 15 și 16, chiar și 17, 18, unde se întâlnește cu acei îngeri misterioși, renumita ospătare de la stejarul Mamrii, moment biblic pe care marele pictor rus Andrei Rubliov îl imortalizează în celebra sa icoană Troița, numai că noi o știm sub denumirea de Sfânta Treime a lui Rubliov, și chiar și mai departe, cu momentul Sodoma și Gomora. Sunt multe pasaje, începând cu acest capitol 15 din Facerea, care îl prezintă pe Avram un om credincios, un om neprihănit, dar nu trebuie să facem din aceasta o laudă personală, pentru că nici măcar Avram n-a făcut-o. Avram a fost un om al credinței, evident, dar credința nu este o lucrare meritorie, după cum spuneam. Ea nu este niciodată baza justificării, ci pur și simplu canalul prin care este primită ea și, de asemenea, un dar. Acest cuvânt i s-a socotit, i s-a atribuit, i s-a pus în cont din versetul 3, i s-a socotit dreptate. Este un cuvânt grecesc care părea epoca de atunci, în epoca greco-romană, atât în domeniul comercial, cât și în cel juridic. Și apare de mai multe ori în acest capitol al patrulea, verbul folosit aici s-a socotit sau i-a fost pus în cont sau i-a fost atribuit. După cum spuneam, un verb care sublinează ideea unei tranzacții unilaterale. Cu alte cuvinte, Avram n-a făcut nimic ca să beneficieze de dreptate. Dumnezeu și-a luat pur și simplu propria dreptate și a pus-o în contul lui Avram, ca și cum ar fi de fapt al lui. Dumnezeu a făcut lucrul acesta din cauza că Avram a crezut în el. Această teologie a Sfântului Apostol Pavel poate fi întâlnită în multe alte epistole ale sale, prin care își propune să înfiereze sau să pună între paranteze această atitudine rufașă a meritelor, a justificării prin fapte. Sfântul Chiril al Alexandriei, meditând și dânsul la acest verset, va spune următoarele: dacă și din întâmplare s-ar fi spus că Avram a fost îndreptat prin intermediul faptelor, adică pentru că l-a oferit pe Isaac, și acum ne aducem aminte de acel moment terifiant care Avram este chemat să-l sacrifice pe copilul său Isaac și ne amintim că Dumnezeu intervine și îl lasă în viață pe copil, un moment tulburător așa pentru conștiința de părinte, chiar și datorită acestei fapte mărețe pe care a făcut-o Avram, căci a ascultat de Dumnezeu până la sacrificarea propriului copil, când a fost pus la încercare, chiar și prin intermediul acestei fapte, spune Sfântul Chiril, trebuie arătat că acel act a fost o evidentă dovadă a solidei sale credințe. Deci iată cum Sfântul Chiril ne aduce din nou cu picioarele pe pământ și ne face să înțelegem că, de fapt, orice faptă măreață pe care credem noi că am realizat-o în lumea aceasta, este, de fapt, la bază un context pe care Dumnezeu ne-l creează, un context prin care noi ne putem arăta credința, mai bine spus, încrederea în pronia sa, în purtarea sa de grijă. Rădăcina, cu alte cuvinte, este Dumnezeu și nu om. În versetele următoare, 4 și 5, apostolul își extinde raționamentul de la Avram la toți oamenii. Însă celui ce lucrează, plata nu îi se socotește ca un har, ci ca un drept câștigat, dar celui care nu lucrează, ci crede în cel ce justifică pe păcătos, credința lui este socotită ca dreptate, se spune în aceste versete. Aici apostolul afirmă clar că actul juridic, constând în a declara drept pe un om, este complet independent de orice formă de lucrare omenească. Dacă mântuirea ar fi pe baza efortului cuiva, Dumnezeu ar fi atunci dator să acorde mântuire. Dar mântuirea este întotdeauna un dar al harului pe care Dumnezeu îl dă în mod suveran celor care se încred în el. Ideea pe care apostolul Pavel o va relua și în epistola către Efeseni, capitolul 2, cu versetul 8. Aici se spune clar căci prin har sunteți mântuiți prin credință, ceea ce asta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Ideea este foarte simplă. Dacă ne-am putea mântui prin faptele noastre, dacă ar exista un om atât de evlavios, atât de sfânt, desăvârșit, care să se mântuiască prin propriile sale fapte ale credinței, atunci ce nevoie ar mai avea de jertfa lui Hristos? Iată, vedeți, raționamentul mântuirii noastre. Nu ne putem mântui numai în Iisus Hristos. Același apostol Pavel va spune clar de data aceasta în epistola către Filipeni, în capitolul 2, că un singur nume este dat sub cer în care tot genunchiul să se plece și în care toți ne putem găsi mântuirea și acest nume este Iisus Hristos. Nu există mântuire în afară de Hristos. Nimeni nu se poate mântui, nimeni nu se poate justifica, nimeni nu se poate îndrepta, nimeni nu-și poate găsi un echilibru duhovnicesc în absența harului lui Iisus Hristos. El este totul în toate. Iar despre supremația lui Hristos în creație va vorbi același apostol Pavel aproape în întreaga epistolă către Coloseni. Cei care ne ascultă și sunt dornici să aprofundeze această temă a supremației lui Iisus Hristos pot citi epistola către Coloseni, care nu este deloc lungă, de doar 4 capitole, și acolo se vor întâlni cu această teologie înaltă a preeminenței lui Hristos. În versetul următor, în versetul 5, apostolul Pavel își continuă argumentația, aducându-l în scenă și pe David, care nu a avut niciun merit în dobândirea iertării după monstruosul păcat săvârșit împotriva femeii lui Urie. Începând cu acest verset, cu versetul 6, apostolul prezintă îndreptarea prin credință ca pe o binecuvântare. Deci nu este meritul lui David, nu este nici meritul lui Avram, ci este o binecuvântare care se pogoară de la Dumnezeu peste omul păcătos ce decide să se pocăiască, să se îndrepte. Se subliniază deci aspectul nemeritat al îndreptării, al restaurării. Se recurge la un soi de literatură antică numită paralelismul sintetic, în care este subliniată aceeași idee. Fără de legile păcătoșilor sunt iertate. Două adevăruri se pot înțelege de aici. În primul rând, a fi considerat drept de către Dumnezeu este o binecuvântare care nu vine din faptele legii. Iar în al doilea rând, a vorbi despre iertare este un alt mod de a vorbi despre îndreptare, respectiv restaurare. Să fii drept înseamnă să primești iertarea păcatelor. Prin urmare, îndreptarea în acest context se referă la puterea de transformare a lui Dumnezeu sau, ca să mă folosesc de o expresie celebră, la o infuzie de har. Se citează din Psalmul 32, unde David, marele psalmist, vorbește despre fericirea pe care o dobândesc păcătoșii atunci când li se iartă fără de legile. Fericit cel cu fără de legea iertată sau fericiți aceia cărora li s-au iertat fără de legile și ale căror păcate li s-au acoperit. Psalmul 32 cu versetul 1. Iar iertarea acestor păcate, din nou, trebuie așezată în context, adică nu este meritul omului, ci este tot harul lui Dumnezeu. Nu ai niciun merit că ți s-au iertat păcatele. În partea de final a acestei pericope, de la versetele 9 la 12, Pavel a anticipat ce vor gândi cititorii săi evrei. Reluăm aceste versete, deci binecuvântarea aceasta este numai pentru cei circumciși sau și pentru cei necircumciși. Căci zicem că lui Avram credința i-a fost socotită ca dreptate, dar cum i-a fost socotită? Când era circumcis sau când era încă necircumcis? Nu când era circumcis, ci când era necircumcis. Apoi a primit semnul circumcizei ca un sigiliu al dreptății pe care îl primise prin credință când era necircumcis. Și aceasta pentru ca el să fie tatăl tuturor celor care cred, toate că nu sunt circumciși, ca să li se socotească și lor dreptatea aceasta. Și ca să fie și tatăl celor circumciși, adică al celor care nu numai că sunt circumciși, dar care și calcă pe urmele credinței pe care o avea tatăl nostru Avram când nu era circumcis. Observăm repetiția ostentativă a ideii circumciziei. De fapt, era semnul legământului făcut în trup, strict pe filiera masculină. Am mai vorbit noi în emisiunile trecute despre acest ritual evresc, nu vom insista și acum. Spuneam că se deschide aici un fel de anticipare pe care o face apostolul Pavel cu privire la ceea ce vor gândi concitadinii săi. Adică, dacă Avram era justificat numai prin credința lui, de ce a dat Dumnezeu ordin ca să fie circumcis el și descendenții săi? Dacă era neprihănit, de ce mai era nevoie de acest semn vizibil al legământului? O întrebare interesantă a Sfântului Pavel. care cu siguranță i-a provocat pe evreii din perioada sa. Răspunsul său este pertinent numai pentru cei pe care îi privește circumcizia, ci și pentru milioanele de persoane care se bazează încă pe tot felul de ceremonii religioase, crezând că prin aceasta vor câștiga dreptatea sau neprihănirea. Firește că se are în vedere ritualul religios de la templu cu sacrificarea de animale și care rămânea o închinare exterioară a omului de atunci. Din păcate, ea nu atingea inima. De aceea va veni profetul Ieremia și va vorbi despre nevoia unei circumcizii a inimii. La fel am putea aduce textul în contemporaneitate și l-am putea actualiza gândindu-ne la noi. Participăm de atâtea ori la Sfintele Taine, mergem de atâtea ori la Sfintele Slujbe și la liturghie și la vecernie și la maslu. Parcă de multe ori rămânem tot aceiași oameni. Nu se schimbă nimic în noi. Ei, iată, este o luptă duhovnicească pe care o dăm. Iar noi știm că în Biserica Ortodoxă, prin intermediul Sfintelor Taine, prin intermediul Sfintelor Slujbe, ne sfințim măcar cu un pic mai mult decât ieri. Devenim puțin mai buni decât am fost în ziua cea trecută. Și așa, din treaptă în treaptă, în această cheie ascetică, în această luptă cu noi înșine și cu păcatul din noi, să încercăm să devenim mai buni prin participarea la Sfintele Slujbe. Numai că dacă participăm exteriori, dacă participăm așa ca la un spectacol, din păcate nu se va atinge de noi acest har transfigurator pe care Dumnezeu ne-l dă în biserică prin intermediul Sfintelor Taine. Cam așa era și atunci. Căci și slujbele de la templu aveau la bază iertarea păcatelor. De aceea veneau și sacrificau acele animale, pentru că se spunea clar că plata păcatului este moartea. Numai că Dumnezeu nu-l omoară pe om, ci în locul său vine și este sacrificat animalul. Ca omul văzând jertfa să-și dea seama de gravitatea păcatului și să nu-l mai repete. Să se pocăiască, să se sfințească și să devină popor ales al lui Dumnezeu. Acesta era rostul slujbelor, ritualului de la templu. Acesta era mesajul duhovnicesc din spatele, de exemplu, zilei de Iom Kipur, ziua ispășirii, descrisă cu larg în Cartea Leviticului. Însă, dacă ei doar participau așa, ca la un spectacol, dintr-o atitudine exterioară, dacă în inima lor nu se tremura și nu se petrecea nimic, în păcate aceste slujbe nu le foloseau la nimic. La fel și nouă, mesajul este cât se poate de actual pe care ni-l prezintă aici Sfântul Apostol Pavel. Observăm în aceste versete de final ale pericopei 11 și 12 că același Avram, paradoxal, este atât tatăl celor tăiați împrejur, adică celor care împlinesc legea, cât și acelor netăiați împrejur și am putea spune acelor care nu împlinesc legea, prin intermediul virtuții credinței. Adică el este stâlpul evreilor, dar și al neamurilor. Căci porunca tăierii împrejur este doar pentru evrei. Iar în perioada de început a creștinismului, problema aceasta a fost una cât se poate de ardentă. Din pricina ei s-a instituit un sinod al apostolilor la Ierusalim în jurul anului 50 după Hristos, ca să se tranșeze, ca să se decidă odată pentru totdeauna dacă neamurile trebuiesc circumcise sau nu. Și acolo Sfântul Apostol Pavel a avut o voce serioasă, ajungerea la concluzia că neamurile nu trebuiesc circumcise. Ideea pe care vedeți o rea și în Epistola către Romani, prijinindu-se în exemplul lui Avram. El a fost tatăl celor credincioși dintre evrei, dar și dintre neamuri, atât celor tăiați împrejur, cât și celor netăiați împrejur. Iar Sfântul Teofilact al Bulgariei înțelege, prin cele descrise de Apostolul Pavel în aceste două versete, următoarele. Citez. Așadar, Avram este tată al celora ce umblă pe urmele credinței, adică al acelora ce cred asemenea cu dânsul în învierea trupurilor moarte, pentru că și el, bătrân fiind și ca mort, a crezut că Dumnezeu poate să facă sămânța lui născătoare de viață și să-i dea fiu. Aici Sfântul Teofilact face trimitere către acel moment de la stejarul Mamrii, când cei trei îngeri misterioși îi profețesc lui nașterea unui moștenitor, el fiind foarte bătrân, înaintat în vârstă în acea perioadă și soția lui, evident, luând în derâdere un astfel de mesaj, pentru că nu mai credea nimeni că ei vor mai putea da naștere unui moștenitor, ajungi la bătrânețe. Și iată că astfel se naște fiul său, Isaac, un fiu care se naște prin credință. Iar fapta aceasta a credincioșiei lui Avram i s-a socotit lui dreptate. Însă, fără a se accentua vreun merit personal care să îl deraieze de pe traseul ascendent al urcării spre Dumnezeu, unul care se realizează strict prin intermediul virtuții smereniei. Prin urmare, dragi radioascultători, în această emisiune biblică l-am văzut pe Avram în toată splendoarea sa. Am înțeles că nu este bine nici să hiperbolizăm personajul așa cum fac rabinii, spunând că acesta a fost neprihănit și înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu, și trebuie să privim cu multă delicatețe, cu un echilibru duhovnicesc și să înțelegem că dacă Avram a avut merite, dacă a avut statut special în fața Dumnezeu, nu a fost un rezultat al meritelor sale personale, ci de fapt starea sa oglindește harul lui Dumnezeu care se pogoară asupra noastră. La fel și noi, dacă avem ceva frumos în viața noastră, ceva spiritual, ceva duhovnicesc înalt, nu este meritul nostru personal, ci este strict darul lui Dumnezeu. Și acesta este mesajul cu care doresc să închei. Și această idee aș dori să vi-o așez la inimă, mai întâi să mi-o așez mie și apoi dumneavoastră tuturor, că dacă avem ceva bun în viața noastră, nu este meritul nostru, ci este strict harul lui Dumnezeu. Slavă Lui pentru toate sufletele frumoase cu care El știe să împodobească biserica sa. Amin.
1: Radio Renașterea.
2: Acasă la creștini.

0: Radio Jurnal.
1: Bun găsit, sunt Grigore Sâmbăoan, iată care sunt principalele titluri ale ediției. 425 de ani de la moartea domnitorului Mihai Viteazul au fost comemorați astăzi la Turda. Mănăstirea Mihai Vod, ridicată pe locul unde a fost ucis Marele Voievod, și-a sărbătorit hramul istoric. Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul își va cinsti mâine ocrotitorul spiritual pe Sfântul Proroc Samuel. Două grupuri din județul Cluj vor reprezenta România la Festivalul Internațional de Folclor de la Zakopane, în Polonia. Participările sunt susținute de Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene. Blocurile vechi, fără ascensor, vor putea beneficia de finanțare pentru instalarea lifturilor sau a altor sisteme de acces. Programul Național Lift pentru Viață a intrat în vigoare. Și România se află pe ultimul loc în Uniunea Europeană la cheltuielile publice pentru educație raportate la produsul intern brut. Acum știrile pe larg. 425 de ani de la moartea domnitorului Mihai Viteazul au fost comemorați astăzi la Turda. Manifestările au avut loc la mănăstirea Mihai Vod, ridicată pe locul unde Marele Voievod a fost ucis în anul 1601. Cu acest prilej, așezământul monahal și-a sărbătorit hramul istoric. Sfânta liturghie a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Clujului, în sobor de preoți. Din sobor au făcut parte preotul Adrian Truța, secretarul Arhiepiscopiei Clujului, preotul lector universitar dr. Daniel Mocanu de la Facultatea de Teologie Ortodoxă, arhimandritul Natanel Zamfirache, slujitor al Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca, și duhovnicii mănăstirii, arhimandritul Ilie Hanuschi și eromonahul Andrei Bodea, precum și alți preoți invitați. După citirea pericopei evanghelice, Preasfințitul Părinte Samuel a rostit un cuvânt de învățătură. Ierarhul a îndemnat la unitate, grijă față de aproapele și păstrarea credinței și identității românești.
2: Evanghelia Domnului Hristos ne învață că adevărata biruință nu este doar ceea ce se vede. Adevărata biruință, în primul rând, este biruința asupra răului din noi și dintre noi. De aceea, să ne rugăm și să ne străduim să nu ne dezbinăm din pricina unor lucruri mărunte, să nu ne urâm între noi, să avem grijă unii de alții, să nu lăsăm răutatea să ne despartă și să nu uităm că suntem urmașii unor oameni care în trecut au trecut prin războaie, foamete, ocupații străine, nedreptăți și persecuții, dar care au păstrat neclintită atât credința creștină ortodoxă, cât și identitatea românească.
1: Răspunsurile liturgice au fost date de corala preoților turdeni, dirijați de preotul profesor Sorin din Delegan. În încheiere, arhimandritul Ilie Hanuschi, duhovnicul mănăstirii, a mulțumit ierarhului pentru slujire, rugăciune și binecuvântare. După sfânta liturghie, la monumentul lui Mihai Viteazul a fost oficiată o slujbă de pomenire a domnitorului. A urmat un ceremonial militar religios cu intonarea imnului național, alocuțiuni și un moment istoric dedicat personalității voievodului. Manifestările s-au încheiat cu depuneri de coroane și gerbe de flori și cu defilarea gărzii de onoare. Mănăstirea Mihai Vod a fost înființată în anul 2002 la inițiativa mitropolitului Bartolomeu Anania. Ierarhul și-a dorit ca locul în care și-a pierdut viața Mihai Viteazul să devină nu doar un loc al comemorării, ci și unul în care memoria voievodului să fie păstrată prin rugăciune. În prezent, obștea mănăstirii Mihai Vod numără 12 viețuitoare. Stareță este Stavro Fora Andreea Zdrobău. Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul își va cinsti mâine ocrotitorul spiritual pe Sfântul Proroc Samuel. Cu acest prilej, de la ora 7:30, ierarhul va săvârși Sfânta Liturghie în Biserica Schimbarea la Față de pe Bulevardul Eroilor din Cluj-Napoca. Preasfințitul Părinte Samuel, episcop vicar al Arhiepiscopiei Clujului, a primit numele Sfântului Proroc Samuel în anul 1996, când a fost tuns în monahism. Slujba a fost săvârșită de înalt preasfințitul părinte Andrei, iar naște călugăriei a fost eromonahul Rafael Noica. În iulie 2025 a fost ales de Sfântul Sinod episcop vicar al Arhiepiscopiei Clujului cu titulatura de bistrițeanul, iar hirotonia într-o arhiereu a avut loc în luna septembrie a acelui an în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca. Tineri români și germani lucrează împreună în aceste zile la Mănăstirea Piatra Fântânele din județul Bistrița, Năsăud. 20 de voluntari participă până pe 29 august la o nouă ediție a taberei româno-germane împreună prin credință și faptă. Sunt tineri ai Bisericii Evanghelice din Württemberg, Germania, membrii ATCOR Cluj, dar și adolescenți care au crescut și s-au format în cadrul mănăstirii. În aceste zile ei contribuie la lucrările de construire a noului complex monahal, unde vor fi amenajate și spații pentru activitățile dedicate tinerilor. Mănăstirea Piatra Fântânele sprijină în prezent peste 30 de copii și tineri prin proiectul O șansă la educație. Programul taberei cuprinde și participarea la slujbe, întâlniri și discuții între tinerii români și germani, precum și vizite la mănăstiri din Bucovina și la monumente săsești din județul Bistrița-Năsăud. Proiectul își propune, dincolo de munca de voluntariat, să apropie tinerii care provin din culturi și confesiuni diferite. Colaborarea dintre Arhiepiscopia Clujului și Biserica Evanghelică din Württemberg a început în 1995, iar la Mănăstirea Piatra Fântânele au mai fost organizate până acum 5 asemenea tabere. Peste 100 de copii din familii vulnerabile din zona Gherla ar putea începe noul an școlar cu ghiozdane complet echipate prin campania Un ghiozdan plin de speranță. Acțiunea este organizată până pe 1 septembrie de Serviciul de Asistență Comunitară al Protopopiatului Ortodox Gherla. Organizatorii strâng ghiozdane noi și rechizite pentru copiii care provin din familii cu posibilități materiale reduse. Cei care doresc să sprijine campania pot dona caiete, instrumente de scris, penare, acoarele, blocuri de desen și alte materiale necesare pentru școală. Donațiile pot fi aduse la sediul Serviciului de Asistență Comunitară al Protopopiatului de pe strada 1 decembrie 1918. Totodată sunt posibile și contribuții financiare. Campania urmărește ca, înainte de începerea cursurilor, fiecare dintre cei peste 100 de copii sprijiniți să primească un ghiozdan complet echipat. Cei interesați de restaurarea icoanelor și obiectelor vechi de artă bisericească se mai pot înscrie la școala de restaurare de la Mănăstirea Clujeană Nicula. Cea de-a doua ediție a proiectului va avea loc în perioada 31 august-10 septembrie și este organizată de grupul Semne. Participanții vor îmbina pregătirea teoretică cu activitatea practică și vor avea ocazia să lucreze alături de specialiști asupra unor icoane și obiecte de patrimoniu bisericesc. Despre activitățile pregătite în acest an și despre experiența participanților vorbește mânahul Modest, reprezentant al grupului Semne.
0: Veți avea ocazia să învățați abordări de specialitate din partea primului restaurator autorizat din România, domnul Dorin Fandrea. De asemenea, alăturarea în echipa de coordonare a lectorului universitar dr. Bucur Mirel Vasile, expert restaurator în cadrul Universității Lucian Blaga din Sibiu, ne orientează și mai mult înspre icoana pe sticlă, tehnica tradițională de la Nicula.
1: Școala de restaurare se derulează la Mănăstirea Nicula între 31 august și 10 septembrie, iar organizatorii anunță că mai sunt locuri disponibile. Informații suplimentare pot fi găsite pe pagina de Facebook a grupului Semne. La doar câteva zile după proclamarea locală a canonizării Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu, a apărut și volumul care cuprinde viața și acatistul noii sfinte. Lucrarea a fost publicată de editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă și reunește date biografice despre Doamna Maria Brâncoveanu, precum și rugăciunile alcătuite în cinstea ei. Acatistul a fost alcătuit de ieroschimonahul Iosif Cizmaș de la Mănăstirea Mihai Vodă din București și aprobat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Sfânta Doamnă Maria Brâncoveanu a fost canonizată în anul 2025 alături de alte 15 femei cu viață sfântă. Proclamarea locală a canonizării sale a avut loc duminică, 16 august, la Biserica Sfântul Gheorghe Nou din București. 2000 de ani de la botezul Domnului vor fi marcați în anul 2030 printr-o serie de evenimente organizate la râul Iordan. Patriarhia Ierusalimului a început pregătirile pentru această aniversare care va pune în centrul manifestărilor chiar locul botezului Mântuitorului. Planurile au fost analizate de Sfântul Sinod al Patriarhiei Ierusalimului, reunit sub președinția Patriarhului Teofil al III-lea. Un rol important în programul va avea Universitatea Ortodoxă Internațională de la locul botezului botezului Domnului, inaugurată în Iordania și gândită ca spațiu de întâlnire și dialog între biserici, popoare și culturi. Patriarhia Ierusalimului a evidențiat și implicarea autorităților iordaniene în pregătirea manifestărilor din 2030, precum și importanța locului botezului pentru identitatea spirituală a regiunii. Continuăm cu alte știri. Două grupuri din județul Cluj vor reprezenta România la Festivalul Internațional de Folclor al Ținuturilor Montane de la Zakopane, în Polonia. Cea de-a 57-a ediție a evenimentului se va desfășura în perioada 21-27 august și va reuni formații din mai multe țări. Școala de dans tradițional românesc Dor de Joc din Cluj-Napoca va lua parte în competiția festivalului la secțiunea Folclor Artistic. Jucăușii clujeni vor prezenta în fața jurului internațional jocuri din Câmpia Transilvaniei, între care repertorii din Ceanu Mic și Frata. Județul Cluj va fi prezent la Zakopane și prin grupul tradițional al sătenilor din Morlaca. În 25 august aceștia vor lua parte la manifestările dedicate Zilei României, unde vor prezenta publicului internațional portul popular, jocurile și cântecele tradiționale, obiceiuri și elemente de gastronomie specifice comunității din Morlaca. Ambele participări sunt susținute de Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene, instituție de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Cluj. Festivalul de la Zakopane se desfășoară timp de 7 zile la poalele munților Tatra și cuprinde, pe lângă competiția folclorică, concerte, ateliere, demonstrații de meșteșuguri și manifestări dedicate culturilor participante. 60 de copii din comunitatea de la Patarât vor merge din toamnă la o grădiniță nouă, amenajată în centrul municipiului Cluj-Napoca. Spațiul se află pe bulevardul 21 decembrie 1989 și va avea 4 grupe, fiecare formată din câte 15 copii. Grădinița este în prezent în curs de amenajare și urmează să fie dotată pentru începutul noului an școlar. Primarul Emil Boc spune că proiectul urmărește să le ofere copiilor proveniți din familii defavorizate aceleași șanse la educație ca celorlalți copii din oraș. Municipalitatea va asigura de asemenea transportul elevilor către grădiniță, rechizite și o masă caldă. Sprijinul acordat familiilor este legat și de participarea constantă a copiilor la activitățile educaționale. Noua grădiniță face parte din măsurile derulate la Cluj-Napoca pentru integrarea prin educație a copiilor din comunitățile marginalizate. Maramureșul își schimbă strategia de promovare turistică. Autoritățile județene vor să afle direct de la turiști ce îi atrage în zonă, ce le lipsește și ce ar trebui îmbunătățit, iar răspunsurile lor vor sta la baza unei noi strategii de promovare a județului. Demersul face parte dintr-un proiect de digitalizare a turismului în valoare de aproape 620.000 de lei, finanțat în cea mai mare parte prin PNRR. Platforma Visit Maramureș va fi modernizată și va include o hartă interactivă a patrimoniului turistic și cultural, un registru al operatorilor din turism și o galerie virtuală dedicată meșterilor populari și produselor tradiționale. Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea, spune că frumusețea locurilor nu mai este suficientă pentru atragerea vizitatorilor, iar obiectivul este ca Maramureșul să devină o destinație în care turiștii să-și dorească să revină. Printre cele mai vizitate obiective ale județului se numără cimitirul Vesel de la Săpânța, Mocănița de la Vișeu de Sus, bisericile de lemn incluse în patrimoniul mondial UNESCO și mănăstirile din Maramureș. Blocurile vechi fără ascensor vor putea beneficia de finanțare pentru montarea unor lifturi sau a altor sisteme de acces. A intrat în vigoare programul național Lift pentru Viață, destinat blocurilor construite până la finalul anului 1989, cu cel puțin 3 niveluri supraterane și care nu au fost prevăzute inițial cu lift. Pentru a putea intra în program, pe scara blocului trebuie să locuiască cel puțin o persoană vârstnică, o persoană cu mobilitate redusă sau cu dizabilități locomotorii, ori o familie cu un copil de vârstă preșcolară. În funcție de clădire vor putea fi montate lifturi, platforme elevatoare, rampe sau alte sisteme de acces. Programul va începe cu o etapă pilot în care vor putea fi incluse cel mult 100 de blocuri. Primul pas trebuie făcut de asociațiile de proprietari care vor solicita includerea imobilului în program. După instalare, costurile de funcționare, întreținere și revizie vor reveni proprietarilor. România se află pe ultimul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește cheltuielile publice pentru educație raportate la produsul intern brut. Conform datelor Eurostat, pentru anul 2023, țara noastră a alocat aproape 3% din produsul intern brut pentru educație, în timp ce media Uniunii Europene a fost de 4,7%. Diferența este și mai mare față de statele aflate în fruntea clasamentului. Suedia și Finlanda alocă educației peste 6% din produsul intern brut. România se află printre ultimele state europene și în ceea ce privește investițiile în infrastructura educațională, cea mai mare parte a cheltuielilor din sistem fiind destinată costurilor curente și salariilor. Datele Eurostat includ cheltuielile pentru toate nivelurile de educație, de la învățământul preșcolar până la cel universitar. Angajații români spun că au nevoie în medie de 10 zile consecutive de vacanță pentru a se reface complet după perioadele de muncă. Durata este mai mică decât media europeană de 13 zile, potrivit unui studiu realizat în 16 țări. Mai mult de jumătate dintre respondenții din România consideră că au nevoie de cel puțin una până la două săptămâni de concediu pentru a se recupera. În prezent, angajații români beneficiază în medie de 24 de zile de concediu plătit pe an, dar spun că, în mod ideal, și-ar dori aproape 31 de zile. Studiul mai arată că doar 57% dintre angajații români au reușit în ultimul an să-și folosească toate zilele de concediu. Cercetarea a fost realizată recent pe un eșantion de 16.500 de angajați europeni, dintre care aproape 1.000 din România.
3: Meteo.
1: Vremea se va încălzi accentuat în Transilvania, la noapte cerul va fi variabil, iar temperaturile minime se vor situa în general între 10 și 18 grade, cu valori mai scăzute în depresiunile din estul regiunii. Mâine vremea va deveni călduroasă în cea mai mare parte a Transilvaniei, iar în vestul regiunii temperaturile vor urca până la valori specifice caniculei. Maximele vor ajunge în general la 30, chiar 36 de grade. Cerul va fi variabil, cu perioade însorite, iar vântul va sufla de la slab până la moderat. La Cluj-Napoca, noaptea vor fi în jur de 18 grade, iar mâine vremea se va încălzi. Temperatura maximă va ajunge la aproape 36 de grade, iar cerul va fi parțial însorit. Acestea au fost informațiile, sunt Grigore Sâmboan și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de Radio Renașterea.
4: Aici, Radio Renașterea.
1: Publicitate.

0: Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în Spania, Portugalia și Franța, care se va desfășura pe durata a 10 zile, în perioada 24 septembrie-3 octombrie 2026, cu avionul din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului vom vizita unele dintre cele mai importante locuri de credință și cultură ale Europei. Mănăstirea Montserrat, Atosul Spaniei, Catedrala și marile monumente ale Barcelonei, Catedrala Ortodoxă Română din Madrid, istoricul oraș Toledo, Lisabona cu Biserica Sfântului Anton de Padova și Catedrala sa, Mănăstirea Batalha, renumitul sanctuar de la Fatima, Santiago de Compostela, unde se află mormântul Sfântului Apostol Iacob cel Mare, impresionanta catedrală din Burgos, precum și Lourdes, unul dintre cele mai importante locuri de pelerinaj din lume. În încheiere, vom ajunge la Basilica Maicii Domnului de pe Stâlp, din Zaragoza. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele Florin Dobocan, care va asigura programul duhovnicesc și ghidajul. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea, sunați la numărul de telefon 0264 431 020 sau vizitați sediul centrului din Piața Avramiancu numărul 2 din Cluj-Napoca de luni până vineri între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renaștere. Călătorii pentru suflet.
1: Ați ascultat publicitate.
2: Radio Renașterea.
3: Acasă la creștini.
4: Rugăciunile de seară.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhule al Adevărului, care le pretutindene ești și toate le împlinești, Vistierul Bunătăților și Dătătorule de Viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns această rugăciune, aducem Ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru, iar noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău îl chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată, născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Dumnezeule cel veșnic și împărate a toată făptura, celea ce mai învrednicită ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucrul, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet, de toată întinăciunea trupului și a sufletului, și îmi dă, Doamne, în această noapte a trece somnul în pace, ca sculându-mă din ticălosul meu așternut, bine să plac prea Sfântului Tău nume în toate zilele vieții mele, și să cal pe vrășmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup, și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Atotțiitorule cuvinte al Tatălui, însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu Te dezlipi de mine, robul Tău, ci odihnește întru mine pururea Iisuse, cel ce ești păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispitei șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne, Dumnezeule, Cel căruia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care le ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii Sfintei Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire, că prea slăvit ești cu cel fără de început al Tău, Părinte, și cu prea Sfântul Duh în veci. Amin.

Doamne, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhurile adevărate, milostivește spre mine păcătosul robul Tău și mă miluiește și mi-iartă mie nevrednicului toate că Te-am greșit Ție astăzi ca un om și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie și cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău și care sunt din voia cea slobodă și din lene, ori de m-am jurat cu numele Tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau m-am mâniat, sau stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, sau răzvrătire am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratelui meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, ca acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine, leneșul și nevrednicul robul Tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă, ca un bun și de oameni iubitor, ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul și ticălosul, și să mă închin și să cânt și să preaslăvesc preacinstit numele Tău împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne Dumnezeul meu, orice am greșit în această zi, cu cuvântul, cu lucrul și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Somn cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe Îngerul Tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul, că Tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vârtos decât tot numele îl chemăm, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață, potolește pornirea poftelor, stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândind viață cu fapte bune, să nu cădem din binele Tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin.

prea curată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare, Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului Tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciunile Tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele, fără de prihană, să o trec și pentru Tine, Raiul, să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerul lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrășmașului meu celui potritnic mă izbăvește, ca să nu mâni cu niciun păcat pe Dumnezeul meu și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei trăim și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin.

apărătoare, Doamne, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoie, aducem ție, născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi, ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm ție, bucură-te, mireasă, pururea Fecioară, Fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu născătoare, Marie, Maica lui Hristos, Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre Tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub sfânt acoperământul Tău. De Dumnezeu născătoare Fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul Tău și de folosința Ta, că spre Tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă Ție! Cuvine-se cu adevărat să Te fericim pe Tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită, fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe Tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu Te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Tale, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor noștri părinți și pentru ale tuturor sfinților, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi păcătoșii. Amin.

Stăpâne iubitorule de oameni, au doare nu-mi va fi acest pat groapă sau încă vei mai lumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contenesc. Pe tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea te mâni și pe preacurata Maica ta și pe toate puterile cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat nu-i nicio minune că sunt vrednici de mila ta. Și spre mine, păcătosul, să faci minuni cu mila ta, într-o aceasta să arăți iubirea ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea bunătatea și milostivirea ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrurile.

Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preaînalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc. Îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preaînalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc. Îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preaînalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul tău, pentru numele tău.

Mă închin ție, prea sfântă născătoare de Dumnezeu, care ai arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurările sufletești și trupești. Și te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele tale rugăciuni. Prea sfântă stăpână de Dumnezeu născătoare, primește această puțină rugăciune și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre.

toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghelii și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, cel ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către Stăpânul, roagă-te pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile tale. Sfinților ai lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorilor de Dumnezeu, dreptilor, locuitorilor în pustie, călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care ați pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către Stăpânul, rugați-vă pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane, gură de aur, cu Vasile cel Mare, cu Grigorie de Dumnezeu, Cuvântătorul și cu Făcătorul de Minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenice, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos, cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Cea nebiruită și dumnezească puterea cinstitei și de viață făcătoarei crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine, păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească. Preacurată stăpână de Dumnezeu născătoare, nădejdea tuturor creștinilor, pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am, fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu născătoare, Maica lui Hristos Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticălosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale.

Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea ce are a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Luminează-mi ochii mei, Hristoase, Dumnezeule, ca nu cumva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrăjmașul meu, întăritu m-am asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, sprijinitor sufletului meu, fii Dumnezeule, că umblu prin mijlocul la multe curse, izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, bunule, ca un iubitor de oameni, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri, neîncetat te cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu născătoare, căci cu adevărat

de viață făcătoare crucea Domnului, care alungi pe diavol cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită crucea sa, spre alungarea a tot pismașului. O prea cinstită și de viață făcătoare crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă Fecioară, Născătoare de Dumnezeu, și cu toți Sfinții în veci. Amin.

0: Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisios Stațis.
1: Bătrânul Iacob zicea: Nici o rugăciune nu-i pierdută, copiii mei. În ce mă privește, rugăciunea mă ține de ani de zile. Adresându-se maicilor din mănăstirea sa, Antim, bătrânul din Chios, sublinia: Rugăciunea nu-i un lucru greu, este o lucrare interioară, o puternică concentrare a sufletului. Rugăciunea are nevoie în același timp de post și de priveghere. Postul slăbește patimile, iar privegherea le omoară. Rugăciunea îi dă aripi omului, îl face să urce spre ceruri și îi dăruiește harisme dumnezeiești. Bătrânul Iosif zicea: Începutul drumului spre rugăciunea curată este lupta împotriva patimilor. Este imposibil să faci progrese în rugăciunea lui Iisus atâta timp cât lucrează patimile. Totuși, acestea nu împiedică să existe harul rugăciunii dacă nu suntem cuprinși de nepăsare și de slavă deșartă.

Rugăciunea este izvorul puterii. Bătrânul Porfirie zicea: mucenicii suferau mult când îi torturau, cum suferă orice om normal. Diferența este că ei erau în permanență uniți cu Hristos prin rugăciune. De la El primeau o putere mai mare decât suferințele lor, încât le puteau învinge. Dar dacă lăsau rugăciunea, chiar pentru un moment, suferințele deveneau insuportabile și ei erau gata să se lepede de Hristos. Ancorați în rugăciune, ei primeau forță și suportau până la sfârșit suferințele martiriului.

Bătrânul Amfiloh e sfătuia. Rugăciunea făcută cu stăruință, trezvie, evlavie, credință și frângerea inimii este bună și folositoare. Diavolul se luptă în diferite feluri cu cei ce se roagă, dar pe cei ce nu se roagă îi iubește. Omul în rugăciune vorbește cu Dumnezeu și îi cere bunuri duhovnicești și mântuire. Cel ce se roagă trebuie să fie smerit. Bătrânul Ieronim zicea: nu neglija rugăciunea. Ferește-te de nepăsare și indiferență. Dacă te rogi dimineața și simți frângere în sufletul tău, toată ziua vei avea aripi. Dar dacă începi ziua fără rugăciune, vei umbla abătut. Același bătrân îl sfătuia pe unul dintre fiii săi duhovnicești referitor la rugăciune: mai întâi roagă-te, asigurându-ți liniștea. Dacă nu te poți ruga mult dimineața, roagă-te la amiază sau seara sau mai bine noaptea. Caută un moment de liniște și te roagă. Roagă-te până plouă, adică până îți vin lacrimile. Mulți sunt cei ce se roagă toată noaptea fără a se obosi. Rugăciunea este dulce.

Scopul universului este să-L laude pe Dumnezeu. Bătrânul Ioil din Calamata zicea, referitor la acest lucru, în cer îngerii și sfinții, stelele și păsările îl laudă pe Dumnezeu. Pe pământ îl laudă înțelepții și oamenii simpli, călugării și pusnicii. Lauda lui Dumnezeu este firul care unește toate locurile din univers. Ea este ultima rațiune, ținta cea mai înaltă și deci pentru om de asemenea scopul suprem. Același bătrân zicea de asemenea, în pacea și bucuria pe care o simte omul care se roagă, pământul se netezește. Gânduri bune și murmure cerești încep să-i parvină și să-i șoptească sfaturi bune la ureche. Acestea sunt conversații cerești.

Bătrânul Amfilohie zicea: rugăciunea lui Iisus a umplut raiul cu mulți sfinți. Singură rugăciunea inimii curățește și sfințește. Psalmii și cântările bisericii sunt bune, dar noi le zicem pentru a atrage și a mișca sufletește lumea. Noi călugării trebuie să vorbim în rai încet. Cei ce psalmodiază se aseamănă cu oamenii care se află în afara palatului împărătesc și cântă pentru a-și manifesta entuziasmul. Împăratul cu siguranță primește cu plăcere aceste cântări pentru că ele vorbesc despre el, dar preferă în taina inimii sale ceea ce i se spune la ureche.

Ieronim, bătrânul, zicea despre rugăciune: mulți nu suportă să treacă un scurt moment fără rugăciune și suferă pentru aceasta. Orele în care doresc să se roage și nu pot, li se par un martiriu. Și repeta de asemenea: când îți moare mama sau un apropiat al tău, nu cauți o carte să înveți să plângi. Din cauza durerii, cuvintele îți vin spontan în suflet. La fel, în rugăciune trebuie să lăsăm ființa noastră să-i spună spontan lui Dumnezeu ce o doare. Uneori același bătrân zicea: dacă tu însuți nu asculți și nu înțelegi ce zici în rugăciune, cum vrei ca Dumnezeu să te asculte? Și mărturisea: eu când simt răceală, mă rog și harul lui Dumnezeu mă încălzește.

0: Porfirie, marele bătrân, zicea despre rugăciune: când suntem sub influența harului lui Dumnezeu, rugăciunea noastră devine curată. Să ne rugăm fără încetare, chiar dacă suntem lungiți pe pat și ne pregătim de somn sau ne odihnim. Același bătrân îl sfătuia pe unul dintre fiii săi duhovnicești: nu te ruga lui Dumnezeu să te ridice din boli, ci întrarmează-te cu rugăciunea inimii și ai răbdare. Vei avea de aici un mare câștig.
1: Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Atelier biblic.
3: Bine v-am regăsit, dragi ascultători! Astăzi vă propunem o înregistrare cu părintele profesor universitar dr. Stelian Tofană. Vă dorim audiție plăcută!
4: Vedeți dumneavoastră, ca să citiți toate textele despre Sfântul Ioan Botezătorul, ca timp vă ia nu mai mult de 20 de minute. Ați citit textul și prima impresie pe care o aveți, ați înțeles totul. Enorm de multe lucruri trebuie spuse. Vedeți numai aici câte explicații, să vedeți câte urmează și încă o dată spun, eu vă dau foarte puțin din cele care sunt. Iarăși ajunge la concluzia cât de crea este Biblia de înțeles, nu de citit. De citit o putem citi. Mi-a spus cineva că din programul acela pe care vi l-am dat în broșură, spune, părinte, am citit jumătate deja Biblia. Și am întrebat, și ce ați înțeles? Nimic. Dar citești următoarea jumătate. Ne întoarcem la primul capitol din partea aceasta mare, activitatea Sfântului Ioan Botezătorul, și ne vom opri pentru început iarăși la Luca. Textul de la Luca, de data aceasta, versete pe care nu le-am abordat. Primele două versete din Luca, capitolul 3 de data aceasta, capitolul 3, în al 15-lea an de domnie a cezarului Tiberiu, pe când Ponțiu Pilat era procurator al Iudeii, Irod tetrarh al Galilei, Filip fratele său tetrarh al Iturei și al ținutului Trahonitidei, Lisanias tetrarh al Abilenei, iată câte informații. Și toate sunt importante. Luca, istoricul Luca, iată câte informații dă despre timpul în care Ioan Botezătorul își desfășoară activitatea. Ce face de fapt Luca? Îl aduce în istorie. Îl încadrează foarte precis, foarte exact în istorie. Pentru cei care ar contesta activitatea lui Ioan Botezătorul și a spune, asta este o poveste a Bibliei, iată, Luca îl aduce exact în datele istoriei. Și tot ceea ce Luca spune, spune cu exactitate istorică. O să vedeți imediat. În vremea arhierelor Ana și Caiafa a fost cuvântul lui Dumnezeu către Ioan, fiul lui Zaharia, în pustie. Două versete. Foarte important. Și acum ne oprim la câteva explicații. Deci ne ocupăm de Luca, Evanghelia după Luca, din capitolul 3, versetele 1-15 și 21-22. De ce versete de la 15 până 21 lipsesc? O să vedem unde le încadrăm. Ele nu lipsesc, dar ele vor ajunge într-un alt capitol, într-o altă parte, la o altă temă legată de Ioan Botezătorul. De aceea vă spuneam că ei nu scriu într-o ordine evanghelistică, și nu sunt preocupați de ordine tematică, nici cronologică, de aceea a fost muncă să decupăm versetele pe temele legate de Ioan Botezătorul. Câteva explicații. Ce observăm noi aici în aceste prime două versete? Odată, Luca amintește cinci demnitari politici și vom vedea care sunt. 1. Cezarul Tiberiu. Al 15-lea an de domnie a lui Tiberiu, când Ioan își face apariția, coincide cu anul 28 după Hristos. Deci exact cu perioada în care apare și Mântuitorul Hristos. Tiberiu, după cum știm, a domnit între anii 14 după Hristos, 37 după Hristos. 14 și cu 15, 29. Dar cum? Noi nu știm exact cum ar trebui să numărăm lunile din anii aceia după calendarul acum îndreptat, după calendarul sirian, Luca fiind sirian, când începea anul calendaristic, este greu. De aceea avem o diferență de câteva luni vis-a-vis de anul 28 și 29. Pentru că 14 de aici și cu 15 al 15-lea an de domnie dă 29. Ori istoricii dau ca dată a intrării pe scena misiunii al Ioan Botezătorul anul 28, dar un an poate să fie dintr-o zi sau dintr-o lună, sau din 6 luni sau din 10 luni. Deci poate fi anul 28 ultima zi și poate fi anul 29 prima zi. De aici micile diferențe care pot să existe între ani. Deci primul demnitar politic din cei cinci, istoric, persoană reală istorică, este Cezarul Tiberiu de la Roma. Al doilea demnitar este Ponțiu Pilat, care e procurator al iudeii între anii 26 și 36 după Hristos. Cu Ponțiu Pilat ne vom mai întâlni. Și cu el ne vom întâlni, cu Pilat, știți când? În postul Paștelui. Și atunci ne vom întâlni cu Pilat și anticipez de pe acum cel mai pozitiv personaj din procesul lui Iisus. N-aș spune că eu îl îndrăgesc. Mie mi-este mai simpatic Pilat decât unii sau unele personaje care au intrat chiar în cult. Până atunci o să vă întrețin curiozitatea prin experiența răbdării. Următorii demnitari, după moartea lui Irod cel Mare, am văzut la început, romanii împart ținutul lui Irod între fii acestuia, Irod Antipa, și Filip, care erau frați vitregi. Filip o avea ca mamă pe Cleopatra din Ierusalim, iar Irod Antipa avea ca mamă o samarineancă, o tânără și frumoasă samarineancă. De aceea erau frați vitregi. Numai că anticipez acum, când Ioan îi reproșează lui Irod, acestuia, Irod Antipa, care îl și închide și dă poruncă să-i fie tăiat capul, că ține de soție pe femeia fratelui său Filip, nu despre acest Filip este vorba, care era alt tetrar, frate cu el vitic, ci despre un alt Filip. O să vedem. Deci, după moartea lui Irod, romanii împart ținutul acestuia, Irod Idumeul, între Irod Antipa și Filip, frați vitregi. Luca spune că acest Irod Antipa de aici era tetrarh al Galilei, iar Filip era tetrarh al Iturei, al ținutului Trahonitidei. Dar avem aici, consemnat de Luca, un alt personaj interesant, pe nume Lisanias, despre care nu prea știm mult. El spune, despre el zice că era tetrarh al Abilenei. Abilena era un ținut la aproximativ 30 km nord-vest de Damasc. O să vedem imediat. Întrebarea pe care și-o pun specialiștii, de ce Luca a amintit pe acest Lisanias, despre care nu știm foarte mult, nici nu cred că era interesant. Și de ce îl amintește în acest context că era tetrarh al Abilenei? Nu știu. Părerile sunt împărțite. Nu știu ce a vrut Luca să spună cu asta. Această informație să fi fost interesantă pentru cine? Pentru Teofil, patricianul roman, căruia e adresat Evanghelia și Faptele Apostolului, deci prim volumul lucanic, format din două părți, opera lui Luca, format din două volume, Evanghelia treia și Faptele Apostolilor. Pentru patricianul roman să fi fost interesantă această informație? Nu știu. De ce Luca o consemnează aici? Deci aceștia sunt cei cinci demnitari, Tiberiu, Ponțiu Pilat, doi fii al lui Irod și Lisanias, care era și el tetrar. Și mai departe sunt consemnate două personalități, doi demnitari religioși, două personalități religioase de data aceasta. Ana, care a fost mare preot sau orhiereu între anii 6-15 după Hristos, și Caiafa, ginerele lui Ana, care a fost mare preot în Israel între anii 18-36 după Hristos. Cu ambii ne vom întâlni în procesul lui Isus. De ce a fost Isus dus mai întâi la Ana, dacă Ana nu era arhiereu în anul acela? De ce Caiafa s-a temut? Care a fost presiunea pusă pe Caiafa? De ce Caiafa l-a dus la socrul său Ana pe Iisus? Toate acestea când vom vorbi despre procesul lui Iisus. Acum, ce este interesant? O întrebare. De ce Luca, după cum vedem aici, leagă istoria lumii de istoria mântuirii? Leagă Roma de Ierusalim? De ce? Pentru că observăm 5 demnitari politici, 2 demnitari religioși. Îmi spune Luca, leagă Roma, capitala împărăției lumii, de Ierusalim, capitala împărăției lui Dumnezeu. Mai mult, Luca leagă istoria lumii de istoria mântuirii. De ce? Pentru că el a vrut să arate că mântuirea privește împărăția lumii, pe oamenii din împărăția lumii, și că istoria lumii nu e despărțită de istoria mântuirii. Istoria lumii se desfășoară în interiorul istoriei mântuirii sau istoria mântuirii, la fel în istoria lumii. Așa a înțeles Luca, din punctul de vedere al anumitor exegeți. Și avem acolo textul, fosta cuvântul lui Dumnezeu către Ioan. În zilele acestora, acestor demnitari, fosta cuvântul lui Dumnezeu către Ioan. Sau cuvântul lui Dumnezeu s-a adresat lui Ioan, s-a vorbit lui Ioan. Această expresie a lui Luca, amintește de chemările profeților din Vechiul Testament, dovadă că Ioan Botezătorul a fost chemat ca un veritabil profet. Și în toate aceste texte, Ieremia 1:2, Ezechiel 1:3, Osea 1:1, Ioil 1:1, Iona 1:1, Mihea 1:1, Sofonie 1:1, Ageu 1:1 și Zaharia 1:1. În toate aceste texte, într-un fel sau altul, se spune fosta cuvântul Domnului către mine, sau cuvântul Domnului către mine, sau fosta cuvântul Domnului în gura mea. Adică chemarea directă de către Dumnezeu a acestor profeți, aleși ai lui Dumnezeu, aleși special. Ei, când Luca spune că a fost cuvântul lui Dumnezeu în zilele acestea, acestor demnitari în aceste zile istorice, către Ioan Botezătorul, vrea să spună că Ioan Botezătorul a avut o chemare ca și oricare profet din cei ai Vechiului Testament. A fost el profetul Vechiului Testament sau Noului Testament, el face legătura între profeția Vechiului Testament și epoca Noului Testament. De aceea, despre el, anticipez acum ceea ce vom vedea mai târziu, Mântuitorul spune sau Evanghelistul consemnează că el este cel mai mare om născut din femeie, dar cel mai mic din împărăția lui Dumnezeu e mai mare decât Ioan Botezătorul. Cum asta? Întrebarea care se pune, unde predică, în care pustie predică Ioan Botezătorul? La un moment dat se spune că tot ținutul Iordanului venea la el. Numai partea aceasta de jos sau și partea aceasta de Iordan dintre Galileea și partea inferioară a cursului Iordanului spre vărsare în Marea Moartă. Tetrarhia lui Filip. Deci fiul lui Irod cel Mare și fratele lui Irod Antipa. Și asta e tetrarhia lui Filip. În ținutul acesta ajunge la un moment dat Mântuitorul și întreabă: cine zic oamenii că sunt eu, fiul omului? Harta este foarte importantă să o aveți în vedere. Întotdeauna când auziți Evanghelia și la biserică, noi o să ne mai folosim mai de diferite orașe, e bine să aveți imaginea orașelor respective, ținutul respectiv, pentru a putea să localizați informația la care aveți acces. Și iată cadrul istoric pe care îl descrie Luca la apariția lui Ioan Botezătorul. Adică îl vedem pe Luca preocupat de încadrarea lui Ioan Botezătorul într-un timp istoric bine determinat. Versetul 3 din Luca, capitolul 3. Și a venit el tot ținutul din prejurul Iordanului, propovăduind botezul pocăinței spre iertarea păcatelor. Un verset extrem de important pentru ceea ce înseamnă viața și activitatea Sfântului Ioan Botezătorul. Odată avem observat aici expresia, avem versetul 3 și acum apar explicațiile după fiecare verset pe care o să-l analizăm, cele pe care le vom analiza. Tot ținutul din prejurul Iordanului. Păi din prejurul Iordanului tot ținutul însemna de sus până jos, nu? Și din vest și din est. Și din partea vestică cursul Iordanului și din partea estică, deci dovadă că la Ioan veneau nu numai cei din partea inferioară a cursului Iordanului, aproape de vărsarea în Marea Moarte, unde într-adevăr era un ținut mai pustiu. Este important să știm că nu numai acel ținut venea la Ioan, ci oamenii din toată această regiune a Iordanului. De aceea el ajunge la un moment dat în tetrarhia lui Irod Antipa, deci mai jos de tetrarhia lui, și intră sub incidența lui Irod Antipa. Și Irod Antipa poate să dispună arestarea lui. Mai mult, dovadă că Ioan n-a fost numai în pustia aceea iudeii, e faptul că la un moment dat despre mâncarea lui se spune că era lăcuste și miere sălbatică. O să ajungem noi și acolo. Mierea sălbatică, sigur, iarăși exegeții se împart când vin să explice ce însemna mierea sălbatică, miere de albine, alții spun nu era miere de albine, albine sălbatice, ci era sucul dulce ca și mierea a coaje unor copaci. N-am impresia că Ioan Botezătorul mânca numai lăcuste și miere sălbatică. El n-a trăit o zi, două în pustie. Deci n-a mâncat numai animaluțele acelea și miere sălbatică toată ziua. Va fi mâncat și altceva, și fructe, și măsline, și smochine, și portocale, și curmani, și așa mai departe. Dar ajungem noi acolo. De ce evanghelistul consemnează că hrana lui Ioan era lăcuste și miere sălbatică? Ce era mierea sălbatică? Dacă era vorba de miere numai sălbatică de albine, mulți au spus, bun, cum să fie miere de albine, că albine nu trăiesc în ținutul pustiu. Erau nevoie de plante, au nevoie de flori și atunci cum să mănânce miere din pustiu? Vadă că Ioan n-a fost numai în pustiu. A trăit în pustiu, dar la el venea tot ținutul Iordanului, s-a deplasat puțin. N-a stat numai într-un anumit loc și acolo el predica. Dovadă că a ajuns și într-un ținut unde anumite albine sălbatice, adunând mierea, acesta este clar, o depuneau undeva în scorburi sau în crăpăturile stâncilor. Probabil că el se hrănea și cu astfel de miere, dar nu numai cu aceasta. Dovadă că Ioan n-a stat numai în pustie, dar evanghelistul spune că a stat în pustie până în timpul arătării către Israel pentru a arăta viața austeră profetică a lui Ioan Botezătorul. Dar el s-a mișcat puțin, repet, dovadă că intră sub incidența lui Erod Antipa, cel pe care îl critică. Dar asupra acestui lucru vom mai reveni. Să ne întoarcem la expresie, la versetul acesta foarte important, 3, din capitolul 3 din Luca. Deci acest lucru trebuie să-l înțelegem prin ținutul Iordanului. Ținutul dintre Genizaret și Marea Moartă, adică dintre lacul Galilei, am văzut la nord, și Marea Moartă la sud. Oameni din aceste ținuturi veneau la el, dar și Ioan Botezătorul se mișca puțin în această regiune. Propovăduind, spune Luca, au venit la el tot ținutul din prejurul Iordanului, propovăduind, activitate profetică. Deci el a propovăduit cel mai întâi. Și de aici intrăm în activitatea lui profetică și vom vedea ce spune el. Foarte interesant. Repet, foarte puține date despre predica lui, dar extrem, extrem de importante. O să vedem cine a venit la el, sunt date câteva categorii sociale de către evanghelist și ce răspunde el. Așadar, el desfășoară o adevărată activitate profetică. Botezul, spune, propovăduind botezul pocăinței spre iertarea păcatelor. Iar răspund, un verset foarte important. Deci Ioan propovăduia, predica botezul pocăinței spre iertarea păcatelor. Cum exista un botez la evrei? Deci iată câte lucruri trebuie spuse, trebuie explicate și în predicile noastre poporului. La Sfântul Ioan Botezătorul nu putem să vorbim 15 minute sau 20 de minute. Ce însemnează Ioan Botezătorul? Botezul era cunoscut la evrei. El consta dintr-o scufundare în apă. Era un ritual. Și această scufundare, de ce spun aici, o să vedem, se făcea de persoana în cauză. Deci persoana în cauză era un ritual curățitor, se afunda în apă și în momentul când a ieșit, se considera a fi curat. Era un ritual cultic. Deci botezul era cunoscut la evrei. De aceea Ioan spune, predica botezul pocăinței, deci nu vorbea poporului cuvinte abstracte, cuvinte pe care poporul să nu le înțeleagă. Și avem un exemplu. În cartea a doua a regilor, în capitolul 5, Neeman sirianul, la îndemnul lui Elisei profetul, intră în Iordan, se cufundă în Iordan, de aici ideea de botez. Botezul este, însemnează cufundare în apă. În momentul când copilul este cufundat în apă, semnifică moartea lui și ieșirea un alt copil curățit. Deci dovadă că în creștinism, botezul creștin era fundamentat pe practică botezului iudaic. De altfel, să știți că cultul creștin în marea lui majoritate este dezvoltat din cultul iudaic. Deci, un ritual curățitor, Neeman sirianul, o autoritate la îndemnul lui Elisei, el bolnav fiind de lepră, intră în Iordan și când s-a cufundat în apă și când a ieșit s-a curățit de lepră. Era un ritual spus de profet și sigur acționa puterea lui Dumnezeu în acest sens. Deci în cartea a doua a regilor, capitolul 5, vedem acest episod. Mai departe, era cunoscut botezul prozeliților și anume a celor care treceau la iudaism. Din spațiul lumii păgâne, care vreau să treacă la iudaism, treceau prin acest botez. Era un ritual al cufundării în apă, dovadă că a încheiat cu viața trecută și că a intrat într-o nouă viață, într-un nou context religios, cel monoteist iudaic. Și acest semn, sau altfel spus, această trecere marcată de acest semn. Deci dovadă că ei aveau botezul prin cufundare, repet, aici botezul prozeliților de trecerea la iudaism. Avem câteva elemente noi față de botezul izraelit, elemente noi în botezul lui Ioan. Deci Ioan nu predica ceva străin poporului. Dar ce avea nou botezul lui Ioan? Primul element de noutate, Ioan era cel ce boteza. Nu persoana în cauză se boteza singură. De aici mai departe, în botezul creștin, nu omul se botează, ci preotul este cel care săvârșește întregul ritual al botezului. Deci Ioan era cel ce boteza și aici la botezul iudaic persoana în cauză făcea acest lucru. Neeman sirianul sau cei care treceau se converteau la iudaism. Ei înșiși intrau în apă. Ei înșiși săvârșeau acest ritual curățitor, sigur sub observația unei autorități religioase. În cazul lui Neeman, Elisei profetul sau în cazul prozeliților, o autoritate religioasă de la sinagogă sau de la templu. Elemente noi. Ioan cel ce boteza și el de ce boteza el? Care este elementul nou? El împlinea prin acest lucru o profeție din Ezechiel 36:25, înțeleasă mai târziu ca profeție mesianică, unde profetul spune, consemnând cuvintele lui Dumnezeu, vă voi stropi cu apă curată, spune Dumnezeu prin glasul profetului Ezechiel 36:25, și veți fi curățiți. Deci curățirea prin apa botezului. Și o să vedem de ce cerea Ioan acest lucru. Era o profeție mesianică care anunța timpul mesianic care a sosit. Dacă Ioan săvârșea acum acest lucru, timpul mesianic a sosit. Și apoi Iisus îl desăvârșește. Al doilea element nou în botezul lui Ioan, pocăința. Ioan cerea pocăința poporului. Ce însemna pocăința? Observați aici, propovădea botezul, se cunoștea botezul, dar un botez al pocăinței. Ce însemna pocăința? Era o declarație de renunțare la căile cele rele de până atunci, a celui care venea la Ioan și se boteza. Nu se boteza nimeni sau nu era botezat nimeni de către Ioan până când acela nu făcea o mărturisire, o declarație că renunță la căile rele vechi pe care au mers pașii vieții lui. Deci o renunțare la căile cerele de până atunci și o declarație că se întoarce înnoit la Dumnezeu după botezul lui Ioan. Altfel nimeni nu era botezat de către Ioan. Deci era un botez însoțit deja, e foarte important acest lucru, de o înnoire, de o mișcare interioară a omului. Și al treilea element de noutate, iertarea păcatelor, care era rezultatul acestei acțiuni. Iertarea păcatelor, botezul pocăinței și momentul în care pocăința era realizată, adică acea declarație de renunțare la căile cele rele, iertarea păcatelor venea, adică Dumnezeu era cel care ierta păcatele. Acesta era botezul lui Ioan. Elementele noi ale botezului Ioan. Iată un verset 3, cât de important este el. A venit la el tot ținutul din prejurul Iordanului, propovăduind botezul pocăinței spre iertarea păcatelor. Acesta este esența misiunii lui Ioan Botezător. În jurul acestei acțiuni cultice s-a învârtit toată misiunea lui Ioan. Așa a reușit Ioan să aducă poporul la cunoștința păcatelor, să-l facă să fie conștient de păcat, să-l facă pe popor să-l mărturisească păcatele și să primească iertare de la Dumnezeu.
3: A fost alături de noi părintele profesor universitar dr. Stelian Tofană de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Sunt Olimpiu Nicolae Benea și până la următoarea noastră întâlnire vă doresc toate cele bune!

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: O sută de ani, o sută de voci.
3: Domnule Sorin Dumitrescu, sănătate, bine ne reauzim.
4: Bine v-am reauzit.
3: Ce mai faceți? Bine, sănătos?
4: Da. Ați auzit ceva? Ați auzit ceva care contravine acestor știri?
3: Nu, nu. Vreau să ne asigurăm.
4: E bine ce faceți. Unii cred că folosește un asemenea zvon, dar nu mor cai când vor câini.
3: Nichita Stănescu.
4: Ziceți.
3: Cine vă sunt interlocutorii azi?
4: Da, rarisim. Nu prea temă de discuția asta.
3: Nu e bună.
4: Nu, e pentru mulți soporifică. Li se pare că este depreciată, că nu angajează actualitatea și vieiciunea ei.
3: Vă uitați în jur? Vă uitați la televizor?
4: Da. Mă uit, zice că știm că e cronofag, totuși adesea sunt sclav. Mă uit, fiindcă mi se pare în permanență că e un loc de dumirit. Dar se plătește greu prin o groază de timp pierdut. Însă capeți o anumită priză la realitate.
3: Vă mai miră ceva din ce vedeți?
4: Tot timpul. Deci eu nu fac parte din categoria care consideră că sunt lucruri superflue care nu interesează. Interesează foarte mult, în primul rând fiindcă dezvăluie dispozitivele cele mai frecventate ale manipulării, mult mai subtile decât cele comuniste, pe care le compar cum aș compara un Volvo cu un Trabant. Atât de înapoiate erau sistemele KGB. Ce să alte, așa cum occidentalii ne-au arătat putințele lor și în privința acestor dispozitive, în momentul de față dețin în întâietatea. Acum câteva zile, ducându-mă la CNSAS, am văzut, sunt niște vitrine acum, ca un fel de intenție muzeală, unde se arată diverse scule de urmărit. Cetățeanul sau spionul. Sunt hazli. Sunt atât de înapoiate încât când te uiți astăzi te întrebi cum au putut avea o eficacitate.
3: Au avut?
4: Păi se pare că au avut, în orice caz. Astăzi sistemele sunt mult, mult perfecționate și un lucru bun ar fi să se pună la dispoziție actualele dosare, mult mai bogate și mai elocvente.
3: Vorbiți de cele de după 89.
4: Da.
3: Vorbeați de muzeu. Ce vedem, ce trăim, e un muzeu viu.
4: Sau se muzeifică imediat. E ca o pasăre care nici n-are timp să trăiască și e și împăiată. Realitatea este extraordinar de împăiată, extraordinar de urgent împăiată în permanență. Iar evenimentele se scurg cu o rapiditate excepțională, fapt pentru care lumea e derutată, cum e oriunde, unde îi se prindă prin față fenomene, morfologii, întâmplări, cu o viteză amețitoare, n-au timp să le stocheze. Și atunci e un stres ăsta, ăsta e cel mai important stres, după părerea mea.
3: Iar celelalte de interior?
4: Modelul acestora, acesta este, deci ele fiind diavolești, diavolul încearcă ca să imite natura eliptică, urgentă și rapidă a scripturilor. Scripturile sunt, au un decupaj, au un montaj, față de care montajul filmului american rămâne în urmă, e depășit. Tăietura în eveniment este atât de rapidă și de bine executată, sunt neegalate. Diavolul n-a stat, l-a luat ca model ca să poată să-și impună și el mesajul. Sigur că nu-l face la fel și diferă mult, imediat diferă practicile Duhului Sfânt de practicile diavolului.
3: Dar până într-un loc sunt aceleași. Pot fi aceleași.
4: Seamănă, exact cum seamănă geniul astăzi cu Sfântul. Diferența însă este uriașă pentru cine are discernământ, fiindcă geniul e cosmic, în timp ce Sfântul e vocațional și e după har. Ca să deosebești un Sfânt de un geniu, nu este simplu, mai cu seamă când există geniile sfinte, de care vorbește și Berdiaev, și când există sfinții de geniu. Cred că e o sumă foarte, foarte bună. E nevoie de geniul sfinților.
3: Mai sunt sfinți azi?
4: Domnul Ciomoracu, eu cred că e plin. E singurul lucru care se dezvoltă neabătut, discret, pe cu totul alte coordonate, drept pentru care este insesizabil. Cred că este plin. Și te miri unde? O să avem surprize mari. O să avem surprize mari la judecată. Ceea ce se vede este vitrina. În vitrina e ce se vede. Televizorul oferă cea mai competentă vitrină. Adică ficțiunea cea mai bine pusă la punct. Adevărul este în altă parte și își vede de treabă. Din păcate, e destul de puțină lumea atentă la adevărul ăsta. Și asta e pagubă mare, fiindcă există destul de puțini bine plasați în real.
3: Există mai multe feluri de adevăruri sau mai multe feluri ale adevărului?
4: Nu. Există doar adevărul în Hristos. Nu există mai multe adevăruri. Acest adevăr întru Hristos are o diversitate excelentisimă, ca să dai un termen prost ăsta. Are o diversitate sfântă și total neașteptată și nebănuită. Nici nu se compară cu ce înțelegem noi prin diversitate. Fiindcă e o diversitate care poartă miresmele unității, oricât de mare ar fi diferența. Zice, cu cât diferența este mai mare, cu atâta criteriul unității e mai pronunțat. E un paradox, dar așa se întâmplă.
3: Domnule Sorin Dumitrescu, vorbim puțin despre icoană.
4: Ziceți.
3: Locul icoanei. Să începem de la casă. Locul icoanei este într-o casă?
4: Orice casă are un loc al ei, care e predilect, e rânduit tainic, nu poți să-ți dai seama, tu nu poți să-l crezi.

0: Sfântul Ilie în poziție ombilicală. Habar n-am, dar ăla este locul. Și ăsta trebuie orice bloc, orice confort, 2, 3, cât o fi boșdeucă sau alt loc de trăit, trebuie să-și afle locul icoanelor. E temeiul casei acolo, va arde candela, candela va lumina casa, îi va ține și la spinării dreaptă, neîncovoiată.
1: Icoana încape în muzeu sau din casă ea merge în biserică?
0: Încape în muzeu, ca să vadă că există în muzeu. E jertfa ei, aia zice. Așa, ca o metaforă, în realitate e o nesimțire culturală care folosește procedura asta. Dar în clipa când la alta lume cedează duminica și liturgia pentru a merge la muzeu, copilașii cu tăticul sau cu mămica și merg acolo, nu e cel mai rău cu să vadă icoane acolo, până la urmă. Însă e o invectivă la adresa, n-am spus blasfem, dar invectivă este. Nu știu ce s-ar putea face. E unul dintre răurile în care ne complacem. Lumea trebuie să treacă totuși înainte de a o descoperi și prin fenomenul ăsta estetic. Să le plac, să le placă icoanele. Dar icoana are cu totul alt cel și taina ei nu stă aici.
1: Icoanele se pictează?
0: Păi, să mă întrebați, ca eu să vă spun ceea ce știți. Se zice că se scriu, se zice în toate felurile. Se pictează, dar, cum să vă spun eu, procedura în întrupării, ca să o numesc așa, se păstrează peste tot. Deci Hristos nu și-a ținut pentru el, Dumnezeu nu-și ține pentru el nimica. Dăruiește totul. Pune la mijloc, cum se spune. Deci, noi cum spunem în crez? Spunem de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria s-a întrupat. Sau și-a luat trup. Așa spunem în crez. Păi așa e și cu Rubliov, să zicem. Rubliov face o icoană, să zicem, troica, o știți, de la Duhul Sfânt și din rubliu. Imaginea s-a întrupat de la Duhul Sfânt, nu din Duhul Sfânt. A spus din Duhul Sfânt, la mine la masterat aveți 4. De la Duhul Sfânt și din Maria Fecioară sau din rubliu. Atâta doar că rubliu creează o imagine pe când Maria, Maica Domnului, o dăzește Logosul. Logosul își ia trup din nădânsa. Imaginea își ia trup din artistul cu pricina, din pictorul, iconarul, din iconarul, de la Duhul Sfânt. Ce face Duhul Sfânt? Ce face și cu Fecioara? Cum spun părinții, Duhul Sfânt pregătește pântecul Maicii Domnului, îl chivernisește, zic ei, pentru ceva mai înalt. Pe asta face, păstrând proporțiile și nivelele duhovnicești, asta face și în rubliu sau într-un iconar care se respectă, care nu-și bate joc de vocația lui. Îl pregătește pentru ceva mai înalt, ca dovadă a hieropitosul. Și îl face singur, își face icoana. N-ai nevoie de nimic, toate le poate, dar nu-i place. Iubește foarte mult parteneriatul cu omul. Și, până să ne dăm seama că, totuși, în clipa când își ia trup din om, își ia trup din om tocmai ca să pătrundă până în confiniile omului, până la nivelul cel mai profund ontologic. Adică noi când spunem că persoana lui Hristos subîntinde, hai să folosesc cuvântul ăsta extrem de compromis, natura divină, esența

0: ființa divină și natura umană, nu orice natură umană, ci până în plăselele ontologice ale ființei umane, o ia integral, fără de păcat, dar avariată. Și pe ea o restaurează prin însăși proximitatea naturii lui, pe care e greșit să o spui că o juxtapune. E neamestecată, știți dumneavoastră, calcedonul, știu credincioșii, nedespărțită, neseparat. Aici se petrece, a spus Sfântul Ioan Damaschin, această interpenetrare, țesere, comunicarea idiomilor, spune el. Și iconarul cam cu asta se ocupă. Desenează carne umană care suportă influența naturii divine, pecetluită divin. Asta este o claviculă sau o ureche a lui Hristos, este urechea noastră pecetluită divin, de taina și sfințenia dincolo de cuvinte pe care o are ziditorul nostru.
1: Atunci când intrați într-o biserică, vă uitați și la pictură și la icoane?
0: Mai cu seamă acolo, dar cred că toată lumea trebuie să facă asta. Lumea nu se uită, fiindcă s-a pierdut, postura eclezială este foarte, foarte avariată. Lumea vine pentru problemele fiecăruia, că l-a dat afară șeful, că l-a părăsit iubitul sau mai știu eu ce teme, deloc neglijabile, dar în raport cu vocația bisericii, a zice că minime. La biserică nu se vine pentru asemenea lucruri. Vin cei osteniți că au pierdut timpul în futilități. De-aia sunt osteniți. Osteniți de această lume. Cum scrie deasupra acolo frumos. Veniți citind scripturile. Pe o dată ce ai venit la biserică, intri în lucrare. Începi să înveți de ce e pictat așa, de ce... lucrurile astea nu se întâmplă decât în bisericile care au duhovnici mari sau parohii teologi de seamă și care împing sinaxa către un asemenea comportament. Dacă nu, e loc de deservire a populației cu taine.
1: E o meserie, atât.
0: Da, sigur. Și, mă rog, bine că e și asta, dar... Au consecințe nefaste. De exemplu, în credința aceasta care e acum în România, care e mai mult magică. Și lumea umblă mai cu seamă după asemenea lucruri. Nu este normal ca oamenii să se poarte ca în vremea când nu știau de întruparea Domnului. Așa a fost cu fica lui Iair, toate miracolele, dar lumea nu știa încă că s-a petrecut în întruparea. Nu erau la curent cu toate lucrurile, fiindcă nu lucrase biserica încă. Biserica lucrează de-abia după înălțare, la pogorârea Duhului Sfânt. Păi la astea milenii de la pogorârea Duhului Sfânt ne comportăm ca aceștia.
1: Uneori mai rău.
0: Păi da, și nu se face, fiindcă noi acum suntem într-un eon final, cred eu, care poate să dureze, bineînțeles, și 100.000 de ani, dar final este. Și fiind final, realizăm plenitudinea bisericii. Chiar dacă e peste tot, se încearcă devierea ei, se încearcă derapaje de toate ordinele, care facă să alunece. Sigur că da. Și alunecă adesea. Forța Bizanțului, domnul Tomoiagă, stă în natura lui exact acolo unde e criticat. Există vocea romano-catolică care zice, dom'le, noi am fost colegi cu Orientul Bizantin, că eram și noi occidental bizantin, dom'le, se certau aceia toată ziua. Păi teau erau puternici, fiindcă tot timpul erau în alertă. Pe când la Roma, lumea nu prea era în alertă, drept pentru care în 1054 au făcut tâmpenia care au făcut-o, iar în 200 au renunțat și la icoană. Astăzi cred că icoana este obiectul teandric predilect al împăcării. Nu ne vom împăca doctrinar, fiindcă tot timpul va exista unul care va găsi nod în papură, fie dinspre noi, fie dinspre ei. Mă refer la raportul cu Biserica Soră. De-a lungul icoanei, în care metalimbajul icoanei prezintă doctrina metalingvistic, dincolo de concepte, de definiții, cred că da, de pentru care recomand din ce în ce mai mult în sufletul meu icoana ca obiect de studiu predilect în instituțiile teologice, ceea ce nu se face.
1: Deloc.
0: Nu se știe nimic despre ea, se uită că arhitectura bisericii e tot o icoană, cântarea e tot o icoană, omiletica e tot o icoană. Nu se poate așa, dar se va găsi până la urmă, se va găsi rostul ăsta. Nu se poate să nu se găsească, dacă l-am găsit eu, care sunt un netrebnic susținător al acestei cauze. Icoana, acolo e secretul întreg. Și este normal, fiindcă explozia începe în clipa când Dumnezeu se întoarce cu fața. Și din nevăzut se arată și se arată cum s-a arătat. Manevrarea chipului lui e ceva extrem de subțire. Trebuie evlavie cultă pentru a putea să suporți înălțimea acestei experiențe. Ori de aici au fost toate gâlcevile și aici s-au împotmolit gnosticii și se împotmolesc în continuare. Dar există biserica cu toată puterea ei. Facă Domnul să ne menținem suflul.

0: cât de prezent susține acest dialog, Părintele Dumitru Stăniloae?
1: Am considerat că poporul nostru s-a definit în creștinism prin fidelitatea față de creștinismul primar, care este creștinismul Sfinților Părinți. Ei au fost cei mai apropiați de Evanghelie, de apostoli, tot scrisul lor este pe marginea Evangheliei și, ca să spun așa, poporul nostru devenind creștin atunci când s-a format el în primele timpuri de după Hristos, a fost oarecum contemporan momentul acesta cu scrisul Sfinților Părinți. De aceea a primit creștinismul de la ei, pentru că acesta era creștinismul atunci și a rămas mereu legat de creștinismul Sfinților Părinți. În toate mănăstirile noastre s-au copiat continuu scrierile Sfinților Părinți, traduse în limba noastră veche și fermecătoare, românească, și de aceea eu am vrut să continu această tradiție, să întăresc persistența poporului nostru în această tradiție primară a creștinismului, care este foarte bogată, care este o teologie nu numai teoretică, ci și duhovnicească. În mănăstirile noastre s-au tradus mai mult scrierile lor de ordin moral. Eu am cotat să aduc și scrieri de ordin mai teologic, mai de gândire, de explicare a ceea ce însemnează Hristos. De aceea e și ceva nou în scrisul meu. Pe lângă scrierile filocalice, care în cea mai mare parte sunt o redare într-un limbaj mai înțeles astăzi, aceștia s-a copiat în mănăstirile noastre, am dat și niște scrieri părinților mai profunde, care explică mai mult. E o înțelepciune minunată în această filocalie a Sfinților Părinți, o înțelepciune care poate să facă pe om înțelept, să facă pe om echilibrat, să facă pe om mai înfrânat de la lucrurile lumești prea continui, să-l facă să se concentreze asupra lui însuși, să-l facă să fie înțelegător față de alții. Și asta cred că a creat o spiritualitate românească, o delicată spiritualitate românească. Românii au un fel de comunicativitate, un fel de reciprocă prețuire, un fel de mare înțelegere a tainii unea față de altul. Și cred că asta s-a datorat scriilor Sfinților Părinți. Ei au adus ceva nou în gândirea omenească, ceva foarte înalt, față de filozofia dinainte de Hristos, care era o filozofie care nu cunoștea persoana, care era o filozofie a esenței, a ființii, pentru că filozofii vreau să se ocupe mai mult cu esența, pe care o pot reduce la câteva legi, ca să știe tot. Ei au adus taina persoanei și taina comuniunii între persoane, pentru că asta a adus-o Evanghelia, taina persoanei. Și ce trebuie făcut pentru această dezvoltare a unei relații de iubire, de respect, de prețuire între persoane? Și poporul nostru a avut această minunată viață în tot trecutul lui și poate că ar fi bine să ne întoarcem iarăși la ea. Ea ne-ar caracteriza mai departe. Cred că de la Renaștere încoace a început iar o întoarcere la filozofia dinainte de Hristos, care nu prea știe de persoană și de datoriile persoanei față de persoană. Și cred că trebuie să întregim această filozofie de la Renaștere încoace cu această gândire a părinților, care pun mare preț pe persoană, dar nu pe o persoană ca individ separat de alții și nepăsător la alții, ci pe o persoană care se știe necesară altora și pe alții necesar sieși, care numai așa se pot dezvolta și numai așa pot crea o societate armonioasă, o societate de bună armonie, de bună înțelegere între oameni. Așa cum a fost poporul nostru în trecutul lui. Cred că asta ne definește, asta ne-a dat o unitate. Biserica a reușit să creeze o spiritualitate unitară în poporul nostru și să-l țină un popor unitar cu toate diviziunile politice exterioare pe care vremurile maștrii i-au impus.
2: Păi, părintele a fost eliberat din funcție la Institutul Teologic din București pentru vârstă, una din tâmpenile și insultele, dar tâmpenile în primul rând, fiindcă un teolog de talia lui la asemenea vârstă este comoară să-l ai în învățământ. Și dânsul, având mare dragoste de învățământ, a ajuns să predea undeva pe la Târgoviște, unde pe ploaie zloată, ninsoare, se ducea săptămânal cu un creștin cu mașina și vorbea, mai ales iarna, în sezonul ăsta universitar, care e destul de lung, într-o aulă goală, unde erau doi studenți cu căciulile înfundate pe cap și vorbea ca de obicei, 5-6 ore. Credeți că este ușor să vorbești la doi oameni venind din București? Exemplul lui, faptul că n-a plecat înjurând, ce a considerat că Dumnezeu e la curent cu tâmpenia asta, că dacă o îngăduie înseamnă că are ceva, are o noimă care îi scapă gândirii noastre prea raționale, și s-a complăcut în această insultă, fiindcă e ca o insultă, un om de asemenea talie ar trebui să fie amfiteatru, aula plină la refuz. Pe mine mă țin exemplele acestea care îmi dau curaj în raport cu aceste amfiteatre goale. Dar lucrul se petrece pe toate palierele de față în România datorită zăpăcelii axiologice. Am un prieten bine cunoscut, intelectual de talie mare, care a refuzat să mai ducă la filozofie și în cursuri, fiindcă, cum îmi spunea, e jenant să stai în fața unei mulțimi, dacă sunt mulțimi, că poate să fie 2-3 care te privesc nu numai decât tâmp, indiferent. Adică replica atenienilor dată lui Pavel, auzi, altă dată, este infinit politicoasă față de această chestie, fără niciun fel de interes. Eu mă confrunt în permanență cu ea și rămân pe baricadă. Nu știu de ce, mi se pare că merită.
0: O sută de ani, o sută de voci.

Catisma a 18-a. De la Psalmul 119 până la Psalmul 133. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Împărate ceresc, mângâietorule, Duhul adevărului, care pretutindeni ești și pe toate le plinești, vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, bunule, sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vină împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Că a Ta este împărăția și puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem Ție ca unui stăpân, noi păcătoși robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit. Nu te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată născătoare de Dumnezeu, Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Întru tot Sfântă Treime, Dumnezeule și Făcătorule a toată lumea, ajută-mi și îndreptează inima mea să încep cu înțelepciune și să sfârșesc cu fapte bune acești psalmi însuflați de Dumnezeu, pe care Duhul Sfânt i-a rostit prin gura prorocului David și pe care și eu nevrednicul voiesc să-i rostesc acum. Dar cunoscându-mi nepriceperea și căzând înaintea Ta, mă rog Ție și cer ajutor de la Tine. Îndreptează mintea mea, Dumnezeule, și mi-întărește inima să nu mă îngreunez de graiurile gurii, ci să mă veselesc de înțelegerea cuvintelor și să mă gândesc la lucrarea virtuților, ca luminându-mă cu faptele cele bune, să mă învrednicesc la judecată de șederea de-a dreapta Ta împreună cu toți aleșii Tăi. Deci binecuvintează-mă, Stăpâne, ca din inimă să rostesc cu limba mea așa. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Către Domnul am strigat când m-am necăjit și m-a auzit. Doamne, izbăvește sufletul meu de buzele nedrepte și de limba vicleană. Ce se va da ție și ce vei câștiga de la limba vicleană? Săgeți ascuțite cu cărbuni aprinși trase de cel puternic. Vai mie, că pribegia mea s-a prelungit, că locuiesc în corturile lui Chedar. Mult a pribegit sufletul meu, cu cei ce urau pacea, făcător de pace eram,
când grăiam lor, se luptau cu mine în zadar. Ridicat am ochii mei la munți, de unde va veni ajutorul meu? Ajutorul meu de la Domnul, cel ce a făcut cerul și pământul. Nu va lăsa să se clatine piciorul tău, nici nu va dormita cel ce te păzește. Iată, nu va dormita, nici nu va adormi cel ce păzește pe Israel. Domnul te va păzi pe tine, Domnul este acoperământul tău de-a dreapta ta. Ziua soarele nu te va arde, nici luna noaptea. Domnul te va păzi pe tine de tot răul, păziva sufletul tău, Domnul va păzi intrarea ta și ieșirea ta de acum și până în veac. Veselit m-am de cei ce mi-au zis mie, în casa Domnului vom merge. Stăteau picioarele noastre în curțile tale, Ierusalime, Ierusalimul cel ce este zidit ca o cetate unde toți iau parte la olaltă, că acolo s-au suit semințiile, semințiile Domnului, mărturie pentru Israel, ca să laude numele Domnului. Că acolo s-au suit semințiile, semințiile Domnului, mărturie pentru Israel, ca să laude numele Domnului. Că acolo s-au așezat tronurile la judecată, tronurile pentru casa lui David. Rugați-vă pentru pacea Ierusalimului și pentru îndestularea celor ce te iubesc pe tine. Să fie pace în întăriturile tale și îndestulare în turnurile tale. Pentru frații mei și pentru vecinii mei, grăiam despre tine pace. Pentru casa Domnului Dumnezeului nostru am dorit cele bune ție. Către tine, cel ce locuiești în cer, am ridicat ochii mei. Iată precum sunt ochii robilor la mâinile stăpânilor lor, precum sunt ochii slujnicei la mâinile stăpânei sale, așa sunt ochii noștri către Domnul Dumnezeul nostru, până ce se va milostivi spre noi. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că mult ne-am săturat de defăimare, că prea mult s-a săturat sufletul nostru de ocara celor îndestulați și de defăimarea celor mândri. De n-ar fi fost Domnul cu noi, să spune Israel, de n-ar fi fost Domnul cu noi când s-au ridicat oamenii împotriva noastră, de vine ar fi înghițit pe noi când s-au aprins mânia lor împotriva noastră, apa ne-ar fi înnecat pe noi, șuvoi ar fi trecut peste sufletul nostru. Atunci ar fi trecut peste sufletul nostru valuri înspăimântătoare. Binecuvântat este Domnul care nu ne-a dat pe noi spre vânare dinților lor. Sufletul nostru a scăpat ca o pasăre din cursa vânătorilor, cursa s-a sfărâmat și noi ne-am izbăvit. Ajutorul nostru este în numele Domnului, cel ce a făcut cerul și pământul. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cei ce se încred în Domnul sunt ca muntele Sionului, nu se va clătina în veac cel ce locuiește în Ierusalim. Munți sunt împrejurul lui și Domnul împrejurul poporului său de acum și până în veac, că nu va lăsa Domnul toiagul păcătoșilor peste soarta drepților, ca să nu-și întindă drepții întru fără de legi mâinile lor. Fă bine, Doamne, celor buni și celor drepți cu inima, iar pe cei ce se abat pe căi nedrepte, Domnul îi va duce cu cei ce lucrează fără de legea, pace peste Israel. Când a întors Domnul robia Sionului, ne-am umplut de mângâiere, atunci s-a umplut de bucurie gura noastră și limba noastră de veselie, atunci se zicea între neamuri, mari lucruri a făcut Domnul cu ei. Mari lucruri a făcut Domnul cu noi, ne-a umplut de bucurie. Întoarce, Doamne, robia noastră, cum întorci pâraiele spre miază zi. Cei ce seamănă cu lacrimi, cu bucurie vor secera.
Mergând mergeau și plângeau, aruncând semințele lor, dar venind vor veni cu bucurie ridicând snopilor. De n-ar zidi Domnul casa, în zadar s-ar osteni cei ce o zidesc. De n-ar păzi Domnul cetatea, în zadar ar priveghea cel ce o păzește. În zadar vă sculați dis de dimineață, în zadar vă culcați târziu voi care mâncați pâinea durerii, dacă nu v-ar da Domnul somn iubiței săi. Iată, fiii sunt moștenirea Domnului, răsplata rodului pântecelui. Precum sunt săgețile în mâna celui viteaz, așa sunt copiii părinților tineri. Fericit este omul care își va umple casa de copii. Nu se va rușina când va grăi cu vrăjmașii săi în poartă. Fericiți sunt toți cei ce se tem de Domnul, care umblă în căile Lui. Rodul muncii mâinilor tale vei mânca, fericit ești, bine ți va fi. Femeia ta ca o vie roditoare în laturile casei tale. Fiii tăi ca niște vlăstare tinere de măslin în prejurul mesei tale. Iată, așa se va binecuvânta omul, cel ce se teme de Domnul. Te va binecuvânta Domnul din Sion și vei vedea bunătățile Ierusalimului în toate zilele vieții tale și vei vedea pe fiii fiilor tăi pace peste Israel. De multe ori s-au luptat cu mine din tinerețile mele să spună Israel, de multe ori s-au luptat cu mine din tinerețile mele și nu m-au biruit. Spatele mi-au lovit păcătoșii, întinsau nelegiuirea lor, dar Domnul cel drept a tăiat grumajii păcătoșilor, să se rușineze și să se întoarcă înapoi toți cei ce urăsc Sionul. Facă-se ca iarba de pe acoperișuri, care mai înainte de a fi smulsă s-a uscat, din care nu și-a umplut mâna lui secerătorul și sânul său cel ce adună snopii. Și trecătorii nu vor zice, binecuvântarea Domnului fie peste voi, sau vă binecuvântăm într-un numele Domnului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dintr-o adâncuri am strigat către Tine, Doamne, Doamne, auzi glasul meu, fie urechile Tale cu luarea minte la glasul rugăciunii mele. De Te vei uita la fără de legi, Doamne, Doamne, cine va suferi, că la Tine este milostivirea. Pentru numele Tău Te-am așteptat, Doamne, așteptat a sufletul meu spre cuvântul Tău, nădăjduit a sufletul meu în Domnul, din straja dimineții până în noapte. Din straja dimineții să nădăjduiască Israel spre Domnul, că la Domnul este milă și multă mântuire la El și El va izbăvi pe Israel din toate fără de legile Lui. Doamne, nu s-a mândrit inima mea, nici nu s-au înălțat ochii mei, nici n-am umblat după lucruri mari, nici după lucruri mai presus de mine. Dimpotrivă, mi-am smerit și mi-am domolit sufletul meu, ca un prunc înțărcat de mama lui, ca răsplată a sufletului meu. Să nădăjduiască Israel în Domnul de acum și până în veac. Adu-ți aminte, Doamne, de David și de toate blândețile lui, cum s-a jurat Domnului și a făgăduit Dumnezeului lui Iacov. Nu voi intra în locașul casei mele, nu mă voi sui pe patul meu de odihnă. Nu voi da somn ochilor mei și genelor mele dormitare, nici odihnă tâmplelor mele, până ce nu voi afla loc Domnului, locaș Dumnezeului lui Iacob. Iată, am auzit de chivotul legii, în Efrata l-am găsit, în câmpiile dumbrăvii. Intravom în locașurile lui, închinane vom la locul unde au stat picioarele lui. Scoală-te, Doamne, într-o odihnă ta, Tu și chivotul sfințirii tale. Preoții tăi se vor îmbrăca într-o dreptate și cuvioșii tăi se vor bucura.
din pricina lui David, robul tău, să nu întorci fața unsului tău. Juratul s-a Domnului David adevărul și nu-l va lepăda. Din rodul pântecelui tău voi pune pe scaunul tău, de vor păzi fiii tăi legământul meu și mărturiile acestea ale mele, în care îi voi învăța pe ei și fiii lor vor ședea până în veac pe scaunul tău. Că a ales Domnul Sionul și l-a ales ca locuință lui. Aceasta este odihna mea în veacul veacului, aici voi locui, că l-am ales pe el. Roadele lui le voi binecuvânta foarte, pe săracii lui îi voi sătura cu pâine, pe preoții lui îi voi îmbrăca cu mântuire și cuvioșii lui cu bucurie se vor bucura. Acolo voi face să răsară fruntea lui David, gătita în făclie unsului meu, pe vrăjmașii lui îi voi îmbrăca într-o rușine, iar peste el va înflori sfințenia mea. Iată acum ce este bun și ce este frumos decât numai a locui frații împreună. Aceasta este ca mirul pe cap ce se coboară pe barbă, pe barba lui Aron, ce se coboară pe marginea veșmintelor lui. Aceasta este ca roa Iermonului ce se coboară pe munții Sionului, că unde este unire, acolo a poruncit Domnul binecuvântarea și viața până în veac. Iată acum binecuvântați pe Domnul toate slugile Domnului, cei ce stați în casa Domnului, în curțile casei Dumnezeului nostru. Noaptea ridicați mâinile voastre spre cele sfinte și binecuvântați pe Domnul. Te va binecuvânta Domnul din Sion, Cel ce a făcut cerul și pământul. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Mai înainte de a mă osândi, Doamne, Doamne al meu, dă-mi întoarcere și îndreptare de păcatele mele cele multe. Dă-mi umilință duhovnicească pentru a striga către tine, Dumnezeul meu cel milostiv și iubitor de oameni, miluiește-mă! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, dobitoacelor celor fără de minte, asemănându-mă eu, păcătosul, m-am făcut deopotrivă cu ele. Dăruiește-mi întoarcere, Hristoase, ca să iau de la tine mare milă. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Nu-ți întoarce, Stăpână, fața ta de la mine, Cel ce mă rog ție, ci ca o maică milostivă a Înduratului Dumnezeu, sârguiește de-mi dăruiește să mă pocăiesc mai înainte de sfârșit, ca să mă mântuiesc prin tine, că tu, Doamna mea, ești mântuirea mea și nădejdea mea cea neînfruntată. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Doamne, nu mă mustra cu mânia ta și cu urgia ta, nu mă certa! Stăpâne, Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu celui viu, miluiește-mă pe mine, păcătosul, săracul, golul, leneșul, nepăsătorul, lipsitul, ticălosul, desfrânatul și prea desfrânatul, care mă tăvălesc în păcate împotriva firii, întinatul, nerecunoscătorul, nemilostivul, împietritul, bețivul, aprinsul, obraznicul, îndrăznețul, cel fără de răspuns și nevrednic de iubirea ta de oameni, dar vrednic de tot chinul și de ghenă și de pedeapsă. Deci pentru atâta mulțime de greșeli ale mele, Izbăvitorule, nu mă pune sub mulțimea chinurilor, ci mă miluiește că sunt neputincios și cu sufletul și cu trupul, cu judecata și cu gândul, și mă mântuiește pe mine, nevrednicul tău rob, cu judecățile pe care le știi, pentru rugăciunile preacuratei Stăpânei noastre, Născătoarea de Dumnezeu și ale tuturor sfinților care din veac au bineplăcut ție, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Actualitatea, cea mai importantă emisiune informativă a zilei, la Radio Trinitas.

0: Bine v-am găsit la actualitatea. Deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. Domnitorul Mihai Viteazu a fost comemorat astăzi la Turda, județul Cluj, la împlinirea 425 de ani de la moarte. La Centrul Cultural Mitropolit Iacob Budeanu al Mănăstirii Putna vor începe mâine lucrările coloviului anual cu tema Modelul PDIC în spiritualitate și cultură, mari îndrumători. Iar Ministerul Energiei vine cu lămuriri legate de următoarea perioadă de caniculă. Acum știrile pe larg. La Turda, județul Cluj, au fost comemorați astăzi cei 425 de ani de la moartea domnitorului Mihai Viteazu. Manifestările au avut loc la Mănăstirea Mihai Vodă, ridicată pe locul unde acesta a fost ucis în anul 1601. De dimineață, preasfințitul părinte Samuel Bistrițeanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, a săvârșit Sfânta Liturghie. În cuvântul de învățătură, ierarhul a îndemnat la unitate și la păstrarea credinței și a identității românești.
1: Evanghelia Domnului Hristos ne învață că adevărata biruință nu este doar ceea ce se vede. Adevărata biruință, în primul rând, este biruința asupra răului din noi și dintre noi. De aceea, să ne rugăm și să ne străduim să nu ne dezbinăm din pricina unor lucruri mărunte, să nu ne urâm între noi, să avem grijă unii de alții, să nu lăsăm răutatea să ne despartă și să nu uităm că suntem urmașii unor oameni care în trecut au trecut prin războaie, foamete, ocupații străine, nedreptăți și persecuții, dar care au păstrat neclintită atât credința creștină ortodoxă, cât și identitatea românească.
0: Preasfințitul părinte Samuel Bistrițeanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. După Sfânta Liturghie, la momentul monumentului Mihai Viteazu, a fost oficiat o slujbă de pomenire a domnitorului. A urmat un ceremonial militar religios cu intonarea imnului național, la locuțiuni dedicate personalității domnitorului. La editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă a apărut recent Viața și Acatistul Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu, fiind disponibil atât standard cât și într-o ediție în format mic. Apariția editorială face parte din colecția Acatiste și Vieți de Sfinți și cuprinde date biografice și rugăciuni alcătuite în cinstea noii sfinte. Amănunte ne-a oferit Marius Nicolae Manolache, secretar de redacție al Departamentului Carte de Cult din cadrul editurilor Patriarhiei Române.
2: Sfânta Doamnă Maria Brâncoveanu a fost canonizată în anul 2025 de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, având ca zi de prăznuire data de 16 august. Lucrarea de față intitulată Viața și Acatistul Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu își propune în prima parte să aducă în atenție principalele repere biografice ale Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu, evidențiind înțelepciunea, blândețea, statornicia în credință și dragostea față de familie, virtuți de care aceasta a dat dovadă de-a lungul vieții. Cea de-a doua parte a lucrării cuprinde Acatistul Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu, alcătuit de ieroschimonahul Iosif Cijmaș de la Mănăstirea Mihai Vodă din București. Textul imnografic realizat în duhul tradiției bisericii urmărește principiile metricii bizantine, reprezentând atât o formă de cinstire și de rugăciune, cât și un mijloc prin care virtuțile, credința și mărturia Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu pot fi cunoscute și aprofundate de către credincioși.
0: Lucrarea poate fi achiziționată prin intermediul site-ului tipografiei cărților bisericești de pe site-ul cărțibisericești.ro, de pe colportaj.ro și prin comandă la adresele de e-mail tipografia@patriarhia.ro, editura@patriarhia.ro sau la numărul de telefon 021-335-2129. La Centrul Cultural Mitropolit Iacob Budeanu al Mănăstirii Putna vor începe mâine lucrările coloviului anual cu tema Modelul PDIC în spiritualitate și cultură, mari îndrumători. Evenimentul științific este dedicat monahiei benedicta academiciană Zoe Dumitrescu Bușulenga și se află cea de-a 20-a ediție. Programul va cuprinde și vernisajul expoziției Văzduh Polifonic, care va reuni lucrări ale mai multor artiști, icoane pe sticlă, fotografii, obiecte manuscrise, cărți și pagini de corespondență din Arhiva Maicii Benedicta. Prelegerile vor fi susținute pe parcursul a 3 zile de invitați de seamă din țară și din străinătate, academicieni, clerici, cercetători, cadre didactice, scriitori și artiști. Temele vor aborda rolul modelelor și al mentorilor în cultură, educație și spiritualitate. Programul va cuprinde de asemenea lansări de carte, proiecții de film și numeroase dezbateri. Lucrările se vor încheia sâmbătă. Au început înscrierile pentru tabăra Floare de Colț din Durău, ediția 2027. Organizat de Arhiepiscopia Iașilor, proiectul este dedicat copiilor cu vârste între 9 și 17 ani și include programe de aventură, dezvoltare personală, formare duhovnicească și activități recreative. Care este scopul taberei, am aflat de la Tudor Codău, membru al echipei de organizare.
3: Specificul taberei îl reprezintă educația prin aventură, prin care se urmărește crearea unui mediu sigur, educativ și distractiv, în care copiii și tinerii să se poată dezvolta personal, emoțional, spiritual și fizic, să-și descopere și să-și depășească limitele, să-și dezvolte spiritul de echipă și să devină persoane independente și responsabile. În același timp, tabăra Floare de Colț este și locul în care distracția se întâlnește cu viața duhovnicească, rugăciunile de dimineață, rugăciunile de seară, participarea la Sfânta Liturghie, spovedania și atelier. Ierul de întreabă preotul îi ajută pe copii și tineri să-și trăiască și să-și aprofundeze credința, să se cunoască mai bine și să se apropie unii de ceilalți.
0: Tudor Codău, membru al echipei de organizare. Pentru anul viitor, tabăra Floare de Colț pregătește două tabere de iarnă, care vor include ateliere de schi și 11 săptămâni de tabără pe timpul vacanței de vară. Au început înscrierile pentru întâlnirea anuală organizată de Asociația Tinerilor Ortodoxi Români din Germania, Austria și Luxemburg. Evenimentul Putema, chipul feminin al credinței, modele de sfințenie și slujire din Antichitatea creștină până în secolul 20, se va desfășura la Köln în perioada 2-4 octombrie. Programul va cuprinde dezbateri, activități recreative, momente culturale și artistice. Ziua de 3 octombrie va include și o conferință susținută de părintele profesor Bogdan Tătaru Cazaban, cercetător științific la Institutul de Istoria Religiilor al Academiei Române, și Miruna Tătaru Cazaban, specialist în istoria ideilor politice și filozofie politică. Care este scopul întâlnirii, am aflat de la părintele Teodor Tăbuș, parohul Bisericii Pogorârea Sfântului Duh din Köln.
4: În diaspora, comunitățile sunt răspândite și distanțele sunt mari. Prin urmare, această întâlnire anuală creează un spațiu real de comuniune în care tinerii se pot cunoaște, își pot împărtăși experiențele și pot descoperi credința ca mod de viață. Pentru misiunea TORG, întâlnirea anuală este unul dintre momentele centrale ale anului. Ea exprimă deviza noastră, mărturie prin prietenie, și reunește dimensiunea duhovnicească, formativă, culturală și comunitară. Asociației. În același timp, întâlnirea anuală ne ajută să evaluăm activitățile desfășurate și să pregătim direcțiile viitoare ale ATORG.
0: Părintele Teodor Tăbuș, parohul Bisericii Pogorârea Sfântului Duh din Köln. Tinerii interesați se pot înscrie până în data de 25 septembrie prin intermediul unui formular publicat pe site-ul Asociației Tinerilor Ortodoxi Români din Germania. Festivalul Internațional de Film Quo Vadis 2026, în colaborare cu Bizan Fest, organizează o expoziție de fotografie ortodoxă cu tema Aproapele meu, Ortodoxia în lume. Oricine se poate înscrie pentru selecția finală prin trimiterea a maximum două fotografii care să reflecte credința creștin-ortodoxă așa cum se manifestă ea în alte părți ale lumii decât în țările cu populație majoritar ortodoxă. Organizatorii vor să includă în expoziție expresii ale ortodoxiei în țările și regiunile unde credincioșii reprezintă o minoritate. Orice lucrare trimisă poate alege să surprindă o expresie a practicilor culturale, a arhitecturii, a sărbătorilor, a vieții cotidiene și a activităților comunitare, precum și portrete, peisaje, folclor și tradiții locale. Fiecare participant poate trimite o singură dată și nu mai multe două fotografii care să fie color și

0: Mănăstirea Oașa va organiza până sâmbătă, 22 august, înscrieri la școala de restaurare de la Mănăstirea Nicula. Evenimentul se va desfășura în perioada 31 august-10 septembrie. Cum se pot înscrie doritorii, ne-a spus monahul Modest, reprezentant al grupului Semne.
1: O ocazie de fiecare dată unică pentru a salva, îngriji și pregăti pentru expunere una dintre cele mai valoroase colecții iconografice din țară. Restauratori și viitor restauratori din România, veți avea ocazia să învățați abordări de specialitate din partea primului restaurator autorizat din România, domnul Dorin Handrea. De asemenea, alăturarea în echipa de coordonare a lectorului universitar dr. Bucur Mirel Vasile, expert restaurator în cadrul Universității Lucian Blaga din Sibiu, ne orientează și mai mult înspre icoana pe sticlă, tehnica tradițională de la Nicula. Cazarea și masa sunt asigurate de mănăstire. Pentru înscrieri și detalii, sunați la numărul 0742-663502. Vă așteptăm cu drag!
0: Monahul Modest, reprezentant al grupului Semne de la Mănăstirea Oașa. Municipiul Vaslui va găzdui în această sâmbătă cea de-a 8-a ediție a întâlnirii tinerilor ortodoxi din Episcopia Hușilor. Sunt așteptați să participe 550 de tineri, iar 50 de voluntari se vor implica în buna organizare a evenimentului. Vor avea loc manifestări culturale educative, ateliere de comunicare, precum și manifestări artistice. Tema ediției din acest an este cum să devin un erou al credinței. Guvernul României finanțează 11 proiecte destinate dotării și dezvoltării unor biserici și mănăstiri din cadrul Episcopiei Basarabiei de Sud, prin Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Proiectele sunt implementate în perioada iulie-noiembrie acestui an și vizează lucrări de pictură bisericească, realizarea și achiziționarea de mobilier liturgic, amenajarea unor spații monahale și pregătirea unor lăcașuri de cult pentru sfințire. Aflăm detalii de la colegul nostru, diaconul Andrei Butu.
2: La Catedrala Episcopală din Cahul, proiectul prevede continuarea picturii murale interioare prin realizarea a 319 metri pătrați de pictură bisericească. Lucrări de pictură sunt finanțate la bisericile din Vadul lui Isac și Giurgiulești, iar la Manta și Gotești, proiectele vizează realizarea icoanelor pentru catapetesme. Bisericile din Aluatu și Palanca vor fi dotate cu mobilier liturgic sculptat în stil tradițional românesc, între care catapetesme, tronuri arhierești, tetrapoade și strane. De asemenea, sprijinul financiar este destinat continuării lucrărilor de tencuire, finisare și pregătirea pereților interiori ai Bisericii Sfântul Ierarh Nicolae din Anenii Noi pentru viitoarea pictură bisericească. De asemenea, vor fi ajutate și două așezăminte monahale. Mănăstirea Găvănoasa va primi mobilier bisericesc sculptat în stil tradițional românesc, precum și un sistem de sonorizare pentru slujbe și activități religioase. Un proiect distinct este destinat Mănăstirii Sfânta Treime din satul Roșu, raionul Cahul, unde corpul de chilii va fi finalizat și dotat. De asemenea, vor fi achiziționate mobilier pentru bucătărie, paturi, saltele, dulapuri, mese, birouri și alte echipamente necesare vieții monahale și găzduirii pelerinilor.
0: Diaconul Andrei Butum, potrivit valorilor indicate de eparhie, valoarea totală a proiectelor finanțate de Guvernul României este de peste 2,7 milioane de lei. Prin aceste investiții sunt urmărite atât dezvoltarea infrastructurii bisericești, cât și păstrarea tradiției artistice, spirituale și identitare românești în comunitățile din Basarabia. Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanu își va cinsti mâine ocrotitorul spiritual pe Sfântul Proroc Samuel. Cu acest prilej, de la ora 7:30, ierarhul va săvârși Sfânta Liturghie în Biserica Schimbarea la Fața a Domnului din Cluj-Napoca. Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Clujului a primit numele Sfântului Proroc Samuel în anul 1996, când a fost dus în monahism. Slujba a fost săvârșită de înalt preasfințitul Părinte Andrei, iar naș de călugărie i-a fost ieromonahul Rafael Noica. În iulie 2025 a fost ales de Sfântul Sinod, episcopicar al Arhiepiscopiei Clujului, cu titulatura de Bistrițeanul, iar hirotonia întru arhiereu a avut loc în luna septembrie acelui așan în Catedrala Metropolitană din Cluj-Napoca. Continuăm cu alte știri. Ministerul Energiei respinge categoric dezinformarea potrivit căreia mari consumatori industriali ar fi primit notificări de limitare sau deconectare, arată un comunicat publicat pe site-ul instituției. Ministerul precizează însă că mari consumatori industriali au primit o înștiințare că se află pe un act normativ și că doar dacă se va ajunge la o situație limită, vor primi o înștiințare de limitare a consumului cu 24 de ore înainte. De asemenea, instituția subliniază că o eventuală solicitare de reducere temporară a consumului în anumite condiții de siguranță a sistemului nu

0: înseamnă deconectarea industriei și nici faptul că România a rămas fără energie. Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a lansat un nou apel de proiecte în valoare de peste 170 de milioane de euro pentru renovarea energetică a unor blocuri din 6 județe. Beneficiarii sunt în Gorj, Hunedoara, Dolj, Galați, Prahova și Mureș. Se vor finanța reabilitarea termică a clădirilor și a sistemelor de încălzire și apă caldă, modernizarea instalațiilor de iluminat și utilități și instalarea sistemelor de producere energiei din surse regenerabile. Cererile pot fi depuse de primării până în data de 3 februarie anul viitor, iar cofinanțarea proprie obligatorie este de cel puțin 2% din totalul cheltuielilor. Universitatea Tehnică Gheorghe Saki din Iași scoate la concurs peste 2000 de locuri la studiile de licență, master și doctorat pentru sesiunea de toamnă a admiterii în anul universitar 2026-2027. Florentina Caragea ne oferă mai multe informații.
1: Pentru studiile de licență sunt scoase la concurs 920 de locuri, dintre care 485 la buget, iar înscrierile au loc între 31 august și 9 septembrie. La master sunt disponibile 961 de locuri, dintre care 216 la buget, iar candidații se pot înscrie între 7 și 15 septembrie. Pentru studiile doctorale, universitatea oferă 167 de locuri, dintre care 35 la buget. Înscrierile sunt programate pentru perioada 1-11 septembrie. Candidații la Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași au posibilitatea de a opta pentru mai multe facultăți prin intermediul unui singur dosar de concurs. Astfel, aceștia își pot crește șansele de admitere, alegând mai multe programe și domenii de studiu în funcție de preferințe. Înscrierea se realizează online prin platforma informatică a universității. Pentru persoanele care nu pot depune dosarul online, sunt organizate și puncte de înscriere la sediile facultăților. Candidații care se deplasează la Iași pentru proba de admitere cu prezență fizică de la Facultatea de Automatică și Calculatoare, precum și candidații români de pretutindeni, între care cei din Republica Moldova, beneficiază de cazare gratuită în campusul Tudor Vladimirescu la depunerea în original a documentelor de înscriere.
0: Florentina Caragiam. Ministrul Dezvoltării, Cechia Utilă, a inaugurat în această după-amiază prima creșă din orașul Bucecea și cea de-a treia din județul Botoșani, construită prin programul guvernamental Sfânta Ana. Investiția a costat 13,4 milioane de lei, din care 9,9 milioane de lei reprezintă contribuție europeană prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Noua creșă va avea o capacitate de 40 de locuri. Statul va asigura atât cheltuielile de funcționare ale creșelor, cât și cheltuielile de personal. Autoritățile din Arad impun noi restricții de tonaj pe drumurile județene din cauza caniculei. Astfel, mâine și vineri, vehiculele de peste 7,5 tone nu vor putea circula. Restricția va fi aplicată între orele 12 și 20. Noaptea muzeelor la sate revine în 29 august cu o nouă ediție. Peste 165 de obiective culturale din mediul rural își vor deschide gratuit porțile pentru vizitatori. Ana Maria Movilă vine cu detalii.
2: Sâmbătă 29 august are loc cea de-a patra ediție a evenimentului Noaptea Muzeelor la Sate, la care s-au înscris peste 165 de muzee, colecții și obiective de patrimoniu din mediul rural. Printre ele se numără și 13 muzee și obiective culturale din Republica Moldova. Își deschid porțile pentru vizitatori nu doar muzeele sătești, ci și case memoriale, conace, palate, gospodării tradiționale, situri arheologice, biserici, mori, fierării, spații de expunere a artei și ateliere de meșteșugari. Ediția din acest an continuă demersul început în 2025 prin dezvoltarea unor ecosisteme muzeale rurale vii. Acestea sunt zone geografice în care oamenii și obiectivele culturale sunt conectate prin resurse disponibile și creativitate în scopul valorificării patrimoniului cultural rural și al educației culturale. Anul trecut au fost dezvoltate primele 5 ecosisteme în Țara Făgărașului, Țara Hațegului, Depresiunea Crasna, Valea Crișului Negru și zona Tulcea. Acestea intră acum într-o etapă de maturizare, iar rețeaua se extinde cu un al șaselea ecosistem la Coronini, în județul Caraș-Severin. Conform organizatorilor, conceptul pornește de la ideea că patrimoniul rural nu este doar un bun de conservat, ci și o resursă vie capabilă să genereze creație și dezvoltare locală. Ecosistemele reunesc actori culturali, comunități locale, artiști, copii, profesioniști și vizitatori.
0: Ana Maria Movilă. Peste hotare, cel puțin 10 seisme au lovit Granada în sudul Spaniei pe timpul nopții trecute, au anunțat autoritățile. În continuare, activității seismice, care a început în regiune cu 5 zile în urmă și a cauzat răniri ușoare și avarierea unor clădiri, informează Reuters. Mai multe magazine, biserici și muzee au fost închise, iar guvernul local și-a închis preventiv birourile. Presa locală scrie că unii dintre rezidenți s-au refugiat în zonele de coastă, în timp ce alții au ales să rămână sub cerul liber de teama prăbușirii clădirilor. Cel mai puternic seism din serie a avut magnitudinea 3,4 și s-a produs aseară la 7 km sud de orașul Granada, potrivit Institutului Geografic Național. La final, datele despre vreme de la NME. De mâine de la ora 10, aproape toată țara se va afla sub cod galben de caniculă, iar în 8 județe va fi cod portocaliu. Avertizările vor fi valabile până vineri dimineață. Avem mai multe informații de la meteorologul Mihai Huștiu.
3: Un cod galben ce vizează mare parte din țară, în general temperaturi de 34-37 de grade, caniculă, disconfort termic, cu excepția Dobrogei, unde temperaturile se mențin ceva mai coborâte, în general sub 33 de grade, iar litoralul sub 30 de grade. În rest, vorbim de vreme foarte caldă, iar noaptea va fi tropicală, noaptea de joi spre vineri. Iar pentru partea de sud-vest, ne referim aici la Banat, la vestul, sudul Oltenii, sudul Crișanei și sud-vestul Transilvaniei, intră un vigoare în cod portocaliu. Aici temperaturile ajung la 39 de grade, în special în Banat și în partea de sud a Olteniei. Disconfortul termic este foarte accentuat, iar noaptea va fi tropicală cu temperaturi minime de 20-26 de grade.
0: Totodată a fost emisă o informare meteo valabilă de mâine până luni. Valul de căldură se va extinde și se va intensifica în cea mai mare parte a țării.
3: Așteptăm prin urmare ca vremea să devină din nou caniculară, cu disconfort termic accentuat și indice temperatură umezelă peste pragul de 80 de unități pe arii extinse în toate zonele joase de relief. Temperaturile maxime se vor situa în general între 34 și 39 de grade, cu mențiunea că litoralul are temperaturi în general sub 30 de grade în toată această perioadă, iar nopțile vor deveni tropicale cu temperaturi minime de 20-23 de grade, cele mai ridicate valori fiind așteptat în zona deluroasă din vest. Așadar, un nou val de căldură care pare să se mențină cel puțin până începutul săptămânii viitoare, cu mențiunea că la final de săptămână pe partea de nord, nord-est, centru a țării apar și fenomene de instabilitate atmosferică și în aceste zone temperaturile scad ușor comparativ cu zona de vest și sud, unde canicula persistă până luni cel puțin.
0: A fost pentru Radio 3, meteorologul Mihai Huștiu. În capitală, mâine, vremea va deveni caniculară cu disconfort termic în creștere. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla în general slab. Temperatura maximă se va situa în jur de 36 de grade Celsius. Aici se încheie actualitatea. Sunt Nicolae Petre și vă mulțumesc pentru atenție.
4: Ați ascultat actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
5: Radio Renașterea.
6: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
7: Publicitate.
8: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în insula Cipru. Acesta se va desfășura pe durata a 8 zile, în perioada 5-12 septembrie 2026. Deplasare cu avionul din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita, printre altele, Biserica Sfântului Ciprian și Justina cu Moaștele Sfinților, Mănăstirea Chicos, Mănăstirea Sfântul Mina, Mănăstirea Sfântul Gheorghe Almanos, Biserica Sfântul Pavel și Biserica Sfânta Paraschevii, locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele profesor Nicu Dumitrașcu, care va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea sau apelați la numărul de telefon 0264 431 020. Informații puteți afla și la sediul centrului din piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
7: Ați ascultat publicitate.

0: Aici, Radio Renașterea. Mesaj de interes public.
1: Pentru unii copii, bucurile se măsoară în zile fără durere. Nu întotdeauna putem vindeca, dar avem datoria să alinăm în fiecare clipă. Alătură de nouă și vino să construim împreună Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor. Donațiile se pot face în contul RO83 BTRL RON CRT 00 C66 03 105.
2: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.
3: Asociația Filantropia Ortodoxă Bistrița Năsăud oferă hrană și îngrijire medicală pentru vârstnici și persoane nevoiașe de pe raza întregului județ. Sprijină și tu financiar activitatea asociației sau prin donații de alimente, legume și fructe. Ajutoarele se primesc la sediul asociației din municipiul Bistrița, Piața Unirii, numărul 9. Mai multe informații pe site-ul filantropiabistrița.ro sau la telefon 0745 522013. Puținul tău poate însemna mult pentru cei care nu au.
4: Radio Renașterea.
5: Acasă la creștini.

Dat te-ai învins împăratului celui cinstitor de Dumnezeu și pentru moartea voievozilor acelora l-ai îngrozit pe el și de grabă, ascultând de porunca ta, Nicolae, a poruncit ca să-i slobozească pe dânsii. Pentru aceia au fost cuprinși de bucurie și de frică, iar eu cu dânsii strig ție, Nicolae, bucură-te capul cel sfințit, bucură-te cel ce ai sfârmat capul cel diavolesc cu rugăciunile tale. Bucură-te, slujitorule al împăratului tuturor, bucură-te, ajutătorul celor credincioși, bucură-te, întărirea ortodoxiei, bucură-te, pierzătorul celor fără de lege, bucură-te, cel ce ești

Pe pământ al doilea înainte mergător te-ai arătat, Nicolae, spre mustrarea fără de legilor, că acela a mustrat pe Irod, făcătorul fără de legii, iar tu ai rușinat pe Arie celor vit cu eresul, și toată lumea ai voit să o curățești de învățăturile lui cele nedreptate.

Nimic să nu face bărbaților acestora, că nevinovați sunt spre tăiere. Pentru aceea și noi cu dânsii strigăm ție, Nicolae Mărite, bucură-te, mare făcătorule de minuni, bucură-te, grabnic ajutătorule, bucură-te, cald folositorule, bucură-te, cercetătorul celor necăjiți, bucură-te, limanul cel lin al celor înviforați, bucură-te, mângâierea celor ce plâng, bucură-te, hrănitorul celor flămânzi, bucură-te, povățuitorul celor orbi, bucură-te, bogăția săracilor, bucură-te, toiagul cel tare al bătrâneților, bucură-te, cununa bisericii, bucură-te, părintele săracilor,

Am auzit, Nicolae, de minunile tale și m-am spăimântat, că de bucurie și de frică fiind cuprins, ce am a răspunde nu mă pricep, ci tu cu rugăciunile tale,

Bine, oamenii cei drept credincioși spre Tine au nădejde. Pentru aceasta și eu, deși sunt nevrednic, stric ție, Sfinte Nicolae. Bucură-te, Cel ce împreună ești locuitor cu îngerii, bucură-te, Cel ce aduci întristare diavolilor, bucură-te, Cel ce ești slujitor asemenea lui

să le dea la desfrânare din pricina sărăciei. Tu, Părinte, mai înainte apucând, aur din destul tatălui lor ai dat, pentru aceea nepricepând ei

Bucură-te, Dătătorule al bunătăților lui Dumnezeu! Bucură-te, hrana și bucuria celor ce aleargă către tine! Bucură-te, pâine de hrană neîmpuținată celor lipsiți! Bucură-te, bogăție de Dumnezeu dăruită celor ce viețuiesc în lipsă pe pământ! Bucură-te, ridicarea grabnică a săracilor! Bucură-te, cugetarea limpede a celor necăjiți! Bucură-te că ești blând ascultător celor neputincioși!

către biserica ta, mergând oarecând Vasile, sârguindu-se să-ți aducă dar, a fost răpit de Agaren și dat de ostaș, lui Amira, stăpânului lor, spre slujbă, iar părinții lui erau întristați, însă n-au încetat a îndrepta către tine rugăciuni, și trecând ziua prasnă,

într-un ceas. Pentru aceea cu dânsii strigăm ție, Nicolae, ca unui bun păstor. Bucură-te, ierarhul Domnului, bucură-te, luminată propovăduirea creștinătății, bucură-te, cel ce porți nume de biruință, bucură-te, stârpirea patimilor celor

De împresurările diavolești izbăvește pe oameni, Părinte, cu rugăciunile tale, Cela ce cu râurile sudorilor tale ai stins mulțimea zeilor celor păgâni, pentru aceea și acum dăruiește vindecări neputințelor mele ierarhe ca să stric ție, bucură-te, Nicolae, bucură-te, făcătorule de minuni, bucură-te, ierarhe, bucură-te, prea cuvioase, bucură-te, prea fericite, bucură-te, cela ce ești cu nume mare, bucură-te, prea mărite, bucură-te, hrănitorul pusnicilor, bucură-te, învățătorul înfrânării, bucură-te, îndreptarea celor rătăciți, bucură-te, că altceva nu știu să grăiesc.

Și a intrat în turma ta ca un lup, vrând ca o fiară să o apuce. Dar tu, prea lăudat de grabă, alergând către stăpânul cu rugăciunile tale, ai izgonit toată nebunia lui și ca pe o fiară cumplită l-ai surpat. Pentru aceea cu tine, Nicolae, strigăm lui Dumnezeu celui ce ți-a dat

Salți, bucură-te, căci cu arhanghelii te veselești, bucură-te că fără materie, cu heruvimii slujești Făcătorului, bucură-te că pe arie diavolul cel întrupat l-ai surpat, bucură-te cel ce dăruiești bun miros, bucură-te cel ce respingi mirosul cel rău, bucură-te albeală care speli patimile, bucură-te roșeală care acoperi.

Văzând stăpânul la toate, neamul omenesc pierzându-se cu eresul nebuniei lui Arie, pe tine te-a dat mustrător nebuniei lui, dar tu, Părinte, de la masa învățăturii dumnezeiești ca pe un urât l-ai lepădat, iar pe mine cu fărâmiturile ortodoxiei mă miluiește ca să stric ție. Bucură-te, Nicolae, Israelul cel nou, bucură-te, sabia ascuțită care tai

Bucură-te, cursă prinzătoare asupra celui viclean! Bucură-te, cel ce dăruiești celor legați lobozire! Bucură-te că ai legate resturile cele fără de Dumnezeu! Bucură-te că deschizi gurile ortodoxilor! Bucură-te că legi limbile!

și înaintea tuturor, spunând minunile tale, pe care le-ai făcut cu dânsul, Părinte, și minunându-mă am preamărit puterea cea dată ție de la Dumnezeu, că tu ca un bun păstor

Dă-mi mână de ajutor, Nicolae, precum ai dat celor ce se învăluiseră în mare ca să strig. Bucură-te, al doilea Moise, bucură-te, tablă duhovnicească, bucură-te, haina preoției. Bucură-te, mai înainte, arătătorul dreptății, bucură-te, întunecătorul nedreptății, bucură-te, de Dumnezeu încununate ierarhe, bucură-te, bucură-te, cel ce îngrădești gurile celor hulitori de Dumnezeu. Bucură-te, lumina cea aprinsă cu dumnezeiască văpaie, bucură-te că ai stins văpaia cea deavolească, bucură-te, aur de Dumnezeu lămurit.

Că-ai rușinat basmule resurilor lui Arie, bucură-te, Maica mulțimii popoarelor pământești, bucură-te, rana mulțimii diavolilor, bucură-te, Părinte și Învățătorule, bucură-te că pe dascălule resurilor l-ai rușinat, bucură-te, cela ce ai cinstit căruntețile, înfrumusețându-le cu înțelepciune duhovnicească, bucură-te, cela ce ai rușinat căruntețile,

O, prea bunule părinte Nicolae, păstorul și învățătorul celor ce aleargă cu credință către a ta folosire și cu fierbinte rugăciune te cheamă pe tine, sârguiește de grabă le ajuta, izbăvește turma lui Hristos de lupii cei ce o răpesc pe ea și toate părțile creștinești le îngrădește și le păzește prin sfintele tale rugăciuni, de gâlcevile lumești, de cutremuri, de venirea altor neamuri, de robie și de războiul cel dintre noi, de foamete, de potop, de sabie, de boală și de moarte grabnică. Și precum ai miluit pe cei trei bărbați ce ședeau în temniță și ai izbăvit pe ei de mânia împăratului și de tăierea sabiei, așa mă miluiește și pe mine, cel ce cu mintea, cu cuvântul și cu lucrul sunt într-un întunericul păcatelor, și mă izbăvește de mânia lui Dumnezeu și de munca cea veșnică, astfel ca prin solirea ta, cu ajutorul, cu mila și cu harul lui Hristos, Dumnezeu, să-mi dea viață lină și fără de păcat, ca să viețuiesc în veacul acesta și de partea cea de-a stânga să mă izbăvesc și de partea cea de-a dreapta împreună cu toți sfinții,

Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinților noștri și pentru ale tuturor sfinților să ne miluiască și să ne

Născătoare de Dumnezeu, Fecioară Marie, bucură-te, ceea ce ești plină de dar, Marie, Domnul este cu tine.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini. Cuvântul ierarhului. Emisiune de spiritualitate ortodoxă.
2: Iubiți frați și surori, ne-am adus aminte de mucenicul Constantin Brâncoveanu și de cei patru feciori ai lui, care au fost martirizați la Istanbul în ziua de Sfântă Mărie, pe 15 august 1714. Și atunci, gândindu-ne la ei, la credința puternică a Sfântului Constantin, citind în Sfânta Scriptură, realizăm cât de mare credință, cât de mare virtute au avut. În Evanghelia după Matei, în capitolul 10, versetele 31 și 32 citim: oricine va mărturisi pentru mine înaintea oamenilor, mărturisi voi și eu pentru el înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Iar cel ce se va lepăda de mine înaintea oamenilor, și eu mă voi lepăda de el înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Știm bine că sultanul le promisese viața cu o singură condiție: să se lepede de creștinism, de Hristos, și să se facă musulman. Și nici unul dintre ei n-au dorit să facă lucrul acesta. În a doua parte a catehezei noastre vă voi citi câteva rânduri scrise de un profesor de teologie legat de martiriul lor. Ocum, cel ce își pune serios problema credinței, îi admirăm, privim în sus la statura lor duhovnicească. Deci cel ce își pune foarte serios problema credinței ar proceda sau procedează ca și ei. N-au fost singuri. Au fost mulți mucenici care și-au dat viața pentru credința lor în Hristos. Oricum, nu-i pomenim acum pe toți, dar vă aduc aminte că venind ceva mai încoace, ne întâlnim cu martiriul Sfântului Ioan, care atunci când turcii luau cu sila tineri din Muntenia să-i ducă la Istanbul să-i facă ieniceri, tânărul Ioan a fost într-o ceată de tineri pe care i-au luat cu forța și îi duceau înspre Constantinopol, înspre Istanbul. Și pe drum un ofițer turc s-a legat de el, era un flăcău frumos, ar zice contemporanii noștri, care îs mai libertini din punct de vedere moral, că nu i-ar fi cerut un lucru mare. Ba, i-a cerut un lucru mare. S-au încăierat, l-a lovit pe turc și turcul a murit. Și Ioan Valacul a fost dus la Istanbul, dat soției turcului, care și ea avea gânduri păcătoase, n-a acceptat și atunci a fost judecat după legea turcească la moarte. Și i s-a tăiat capul, Sfântul Ioan Valacu. Este sărbătorit în luna mai. Acum poate îmi spune dumneavoastră mai bine data, cred că 12, pentru că a vrut să rămână credincios Domnului Hristos. Mai încoace, ne oprim la Sfântul Mucenic Liviu Galaction Munteanu, care a slujit în această catedrală, care a fost apropiat de episcopul Nicolae Ivan, cel ce a zidit catedrala, care a fost un om foarte deștept, a fost rectorul Institutului Teologic din Cluj și în 53 comuniștii au desființat acest institut. Pe el l-au transferat în primul moment la Bistrița, a revenit la Cluj și arhiepiscopul Teofil l-a făcut vicar administrativ. A constatat arhiepiscopul Teofil că nu mai știu copiii mare lucru, se scosese religia din școală. Și atunci i-a dat sarcină vicarului său administrativ, lui Liviu Galaction Munteanu, ca împreună cu părintele Ioan Bunea, unii dintre dumneavoastră poate și țineți în minte chipul, figura, le-a dat sarcina să facă o programă de catehizație în biserică. Au făcut o programă foarte bună. Care a fost rezultatul? I-a luat securitatea și pe unul și pe altul. Au fost judecați aici în Cluj. Au primit ani grei de temniță și au fost și purtați în zeghe pe străzile Clujului ca să fie batjocura și mai mare. 5 minute, Liviu Galaction a primit voie să vorbească cu soția lui. Aveau 3 copii. Și-a plâns și a zis, și dragă, noi în lumea aceasta nu ne mai vedem și nu s-au mai văzut. Pentru că a fost dus întâi la Gherla, apoi a fost dus la Aiud, a fost tratat cu bestialitate și a murit în anul 1961 și a fost îngropat pe râpa robilor. Acum este canonizat pe calendare trecut, pe data de 8 martie și cum n-am vrea să-i găsim moaștele, dar nu știu dacă vom putea face lucrul acesta. Deci, plecând de la martiriul Constantin Brâncovianu, martiriul lui și a copiilor lui, 4 flăcăi au fost omorâți în aceeași zi de Sfântă Mărie în anul 1714. Și apoi așa venim pe firul istoriei, vom vedea și alți mucenici. Un alt mucenic aproape de zilele noastre s-a numit Evgenie. Știți că în Rusia propaganda antireligioasă a fost și mai puternică decât în România. Era la liceu și prin anii 1990, deci aproape de noi, bunica lui l-a dus să se spovedească. Și părintele a observat că n-are cruciuliță la gât. Și a pus cruciuliță la gât. Mămica i-a zis acasă să n-o duci la școală. O să-și bată joc de tine, colegii. El n-a ascultat, nu s-a mai lepădat de cruce. A lăsat-o la gât și apoi a fost dus în armată. A terminat liceul, a fost dus în armată la grăniceri. Și într-o noapte, împreună cu 3 colegi de-a lui, patrulau pe granița cu Cecenia. L-au prins cecenii, i-au văzut crucea la gât și i-au zis: scapi cu viață dacă arunci crucea și te faci musulman. Și el n-a dorit să facă lucrul acesta. Și l-au omorât bestial, tăindu-i capul cu un cuțit de bucătărie. Și vedeți, dacă noi avem pace și liniște în România, sunt locuri unde se plătește cu viața pentru religia creștină. Acum am plecat de la Sfântul Voievod Constantin Vâlcoveană și de la fiii lui Constantin, Ștefan, Radu și Matei.

Noi citim câteva rânduri din momentul în care au fost martirizați la Sfântă Mărie în anul 1714. Iată acum felul în care părintele profesor Ion Ionescu ne relatează martiriul brâncovenilor. Condamnat la moarte, la 15 august 1714, zi aleasă anume ca să le mărească mai mult durerea praznic împărătesc pentru creștini, când el împlinea 60 de ani și era onomastica doamnei sale, Marica. Brâncoveanul a fost scos din temniță cu toți fiii, dinerii, nepotul Constantin și cu sfetnicul de încredere, bunul vistier Văcărescu. Istoviți de cumplitele suferințe, descurci, numai în cămașă, cu capetele descoperite, au fost purtați în lanțuri ca făcătorii de rele pe ulicile Constantinopolului. Spre locul de execuție, Ilichioșc, din apropierea Marelui Sarai. Convoiul îl deschidea cel mai mic dintre copiii, Matei, în vârstă de 11-12 ani, și îl încheia bătrânul voievod. Scena s-a desfășurat pe malul Bosforului, cu un ceas înainte de amiază. De față erau pe lângă șirurile de inicer și mulțimea de popor îngrozită. Și sultanul Ahmed al II-lea, crudul său vizir, Jin Ali și ambasadorii marilor puteri europene, a Franței, Angliei, Rusiei, Imperiului Habsburgic, invitat special la macabru spectacol, impresionat de crudimea asasinilor. Ei dovedeau în realitate o Europa nesolidară în fața barbariei și a tiraniei păgânilor. Cumplita dramă, spun unii martori oculari, s-a derulat doar într-un sfert de ceas. Călăul i-a pus în genunchi pe toți șase, la o oarecare distanță unul de altul. Li s-au scos bonetele și li s-a îngăduit să-și facă o mică rugăciune înainte de execuție. Del Chiaro, secretarul florentin, păstrează următoarele cuvinte de îmbărbătare a lui Brâncoveanu. Fiii mei, fiți curajoși, am pierdut totul ce am avut în această lume. Cel puțin să ne salvăm sufletele noastre și să ne spălăm păcatele cu sângele nostru. Iar cronica bălăcenilor, care nu erau prietenii brâncovenilor, sună așa relatarea ei. Fiii mei, fiii mei, iată toate avuțiile și orice altă am pierdut. Să nu ne pierdem sufletele. Stați tari, bărbătește, dragii mei, și nu băgați de seamă pe vrăjmaș și moartea. Priviți la Hristos Mântuitorul nostru, cât a răbdat pentru noi
și cu ce moarte de ocară a murit. Credeți tare în El și nu vă mișcați din credința pravoslavnică pentru viața și lumea aceasta. Aduceți-vă aminte de Sfântul Pavel, care zice că nici sabie, nici îmbulzeală, nici moarte, nici alta, orice, nu-l va despărți de Hristos, că nu sunt vrednice muncile și nevoile acestea de aici, de măreția și frumusețea lui Hristos. Acum dară, o dulci mei fii, cu sângele nostru să spălăm păcatele noastre. Sub lovitura de paloș a gâdelui, căzu mai întâi capul vistiernicului Anache Văcărescu, apoi al fiului mai mare, urmară a lui Ștefan și Radu. Când călăul a ridicat paloșul să taie capul copilașului Mateiaș, acesta, în rodăvia spaimei, se rugă sultanului să-l ierte, fără gânduind că se va face musulman. Din ce resor sufletesc, din ce adâncuri de conștiință, din ce tainică rezistență morală a mai putut să înfrunte împărăția și pe călăie ei, după atâtea luni de torturi, Constantin Brâncoveanu nu se poate ști. Dar gândul că sufletul omenesc dăinuiește veșnic se poate explica tăria bătrânului tată care își îmbărpătă astfel pe ultimul copilaș. Din sângele nostru tată n-a mai fost nimeni care să-și piardă credința. Dacă este cu putință, mai bine să mor de 1000 de ori decât să jenesc credința strămoșească pentru a trăi câțiva ani mai mulți pe pământ. Copilul care e născut își puse liniștit capul pe tăietor și zice călăului: vreau să mor creștin, lovește! Și acesta îi zbură capul. Așa s-a petrecut supliciul în ziua de Sfântă Mărie a anului 1714. Noi, uitându-ne la credința lor, în mod normal, ar trebui să ne întărim credința noastră. Nu ne pune nimeni acum să mărturisim cu viața, dar ni se cere să fim buni, credincioși și buni, uitându-ne la credința martirilor brâncoveni.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Mesaj de interes public.
2: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregătit.ro și descărcați aplicația DSU.
3: Radio Renașterea.
4: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
5: Universul liturgic al Ortodoxiei. Realizator, Părintele Simeon Pintea.
6: Bine v-am regăsit, iubiți ascultători, și vă spun tuturor, Doamne ajută! Părintele Arhimandrit Sofronie Saharov de la Mănăstirea Essex din Anglia este o personalitate duhovnicească cunoscută a Ortodoxiei ecumenice și nu numai. Dânsul, viețuind în Occident, în ultima parte a vieții sale, mai precis în Anglia, unde a fondat, a întemeiat și această importantă oază duhovnicească ortodoxă în Anglia, la Essex, a devenit o mărturie ortodoxă în lume, nu numai pentru cei de credință ortodoxă, ci și pentru alte credințe. Sigur, gândirea sa, spiritualitatea pe care a promovat-o și curentul duhovnicesc, dacă putem spune așa, pe care l-a inițiat, a pătruns mult și a influențat mult gândirea duhovnicească, gândirea teologică, chiar spiritualitatea ortodoxă și de la noi din Ortodoxia românească. Au apărut multe cărți de ale sfinției sale, de ale sfântului de acum, sfântului cuvios Sofronie Saharov, traduse în limba română. Țin minte, încă din vremea seminarului, când eram elev la seminar, a apărut pentru prima dată, în perioada respectivă, prin anii 98-99, traducerea acelui volum impresionant despre viața cuviosului Siluan Atonitul și scrierile sale, bineînțeles, și sigur, le-am citit atunci, nu le-am înțeles foarte bine, pentru că modul în care a fost scris această viață de sfânt diferea mult față de alte vieți ale sfinților pe care le-am citit până atunci, dar cu timpul am reluat această carte, am reluat și scrierile Sfântului Siluan și mereu m-au impresionat și m-am folosit mult și am cules multă învățătură și am sesizat adâncimea gândirii și adâncimea teologiei acestui sfânt, sigur, expuse și transmise nouă și prin geniul, prin gândirea, prin subțirimea gândirii și trăirii părintelui Sofronie, pentru că, sigur, dânsul a trăit lângă Sfântul Siluan și a simțit pulsul vieții sale și a înțeles, avea experiența sa, pentru că avea aceeași experiență. Ei bine, moștenirea părintelui Sofronie Saharov, sfântului cuvios Sofronie de la Essex, se transmite în continuare prin ucenicii săi. Unul dintre ucenicii săi trăiește în România, este vorba despre părintele Rafael Noica, dânsul din nou, prin conferințele pe care le-a ținut în decursul timpului, prin scrieri, ne-a dat o mărturie a experienței vieții în Hristos, a experienței duhovnicești lângă părintele Sofronie, pe aceeași linie, pornind de la Sfântul Siluan Atonitul. Și mai este încă un părinte despre care mereu v-am pomenit și aici, în cadrul acestei emisiuni, despre viața liturgică a Ortodoxiei. Este vorba despre părintele Zaharia Zaharu. Recent, tot în acest an, anul 2020, la editura Bazilica Patriarhiei la București, a apărut o lucrare a părintelui Zaharia Zaharu, care se numește Pecetea prezenței lui Hristos în inima omului. Este o traducere din grecește, lucrare însumând cugetări, reflecții teologice adânci, profunde, ale părintelui Zaharia Zaharu, un alt ucenic al Sfântului Cuvios Sofronie Zaharov. Printre mărturiile pe care ni le dă în această carte, părintele Zaharia spune că vreme de mulți ani ne-am desfătat de bucuria și de mângâierea cuvântului lui Dumnezeu, care se revărsa din gura iubitului nostru părinte întru Domnul, starețul Sofronie, care a fost mai presus de toate omul cuvântului lui Dumnezeu. Acum, de asemenea, celor datornici cu 10.000 de talanți ne simțim obligați să le împărtășim și semenilor noștri aceste cuvinte, aceste învățături, fie și numai câteva fărâme din îmbelșugata hrană duhovnicească de care am avut noi parte atunci când părintele se afla în mijlocul nostru. Se obișnuia la mănăstirea Essex, se obișnuia ca să se țină săptămânal sinaxe, adică adunări. Părintele Stareț, părintele Sofronie se aduna cu obștea și de câteva ori pe săptămână ținea cuvinte de învățătură monahilor. Sigur, cuvinte care se potriveau și care erau necesare pentru comunitatea monahală de acolo, pentru zidirea comunității monahale de acolo. Deci, pe lângă Sfintele Slujbe, pe lângă programul mănăstirii, exista și această tradiție, de fapt, această practică care ține de tradiția dintotdeauna a vieții monahale, îndrumarea duhovnicească. Așadar, zice părintele Zaharia, că trăind alături de el, ne-am dat seama că inima părintelui era întru totul robită de cunoașterea persoanei lui Hristos, cuvântul lui era întotdeauna plin de înțelepciune și puterea care izvorăsc din taina și din pilda de viața Mântuitorului. Cuvântul pe care îl rostea era plin de dulceață și ne împărtășea o teamă sfântă și o însuflare care se însoțeau de o puternică mângâiere a Duhului. Iată, aceasta este mărturia părintelui Sofronie și cu această carte, părintelui Zaharia, pardon, cu această carte am venit în fața dumneavoastră, așadar pe cetea prezenței lui Hristos în inima omului, cu această carte am venit astăzi, pentru că am găsit de cuvință pentru emisiunea noastră despre viața liturgică a bisericii să spicuiesc, să iau câteva fragmente din această carte unde părintele Zaharia, sigur, ne împărtășește și experiența vieții liturgice pe care a deprins-o, pe care a reflectat-o, a adâncit-o prin meditație lângă părintele său stareț, Sfântul Cuvios Sofronie Zaharov. Și există în această carte, așa cum v-am spus, deci, pecetea prezenței lui Hristos în inima omului. Cartea este disponibilă, se poate cumpăra de la magazinul bisericesc și de la magazinele noastre de obicei. A apărut, așa cum am spus, în anul 2020. La editura Bazilica Patriarhiei. Este un capitolaș în carte care se numește Slujirea Dumnezeiască și, de asemenea, cum să împărtășim tinerilor dragostea pentru slujirea dumnezeiască. Și din aceste două, să zicem, deschideri ale cărții, aș dori să vă prezint fragmente despre slujirea dumnezeiască, despre ceea ce înseamnă slujire. Pentru omul duhovnicesc, zice părintele Zaharia Zaharu, slujirea dumnezeiască este cea mai minunată lucrare ce vădește zidirea lui după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Slujind Domnului, omul își împlinește menirea ontologică și se învrednicește a fi părtaș împreună cu duhurile drepților celor desăvârșiți la praznicul gătit de Domnul în Ierusalimul cel ceresc. Slujirea dumnezeiască îl sfințește pe om și îl unește atât de strâns cu Dumnezeu, încât el se împărtășește de harul și de săvârșirea dumnezeiască pe care le oglindește în viața sa pământească. Termenul de slujire sau închinare dumnezeiască se referă mai cu seamă la Sfânta Liturghie, dar și la celelalte taine ale bisericii. În timpul slujirii dumnezeiești, Hristos este prezent în mijlocul unșilor Lui, adică celor ce se împărtășesc de El, potrivit făgăduinței sale. El îi unește într-un singur trup, biserica sa, și devine capul lor, dăruindu-le viața și darurile Duhului Său. Slujirea dumnezeiască are loc în biserică, în biserici zidite de om, pe care creștinile înalță și le închină lui Dumnezeu pentru a se săvârși în lăuntrul lor sfintele taine și a se propovădui cuvântul vieții. Biserica este locașul pe care Dumnezeu îl sfințește, pecetluindu-l cu numele Său și umplându-l de prezența sa plină de har. Este mai cu seamă locul în care Dumnezeu îl întâlnește pe om și petrece împreună cu omul. În biserică credincioșii sunt călăuziți la harul Duhului Sfânt și se zidesc ca mădulare ale Sfântului Trup al lui Hristos, crescând spre mântuire. Și tot aici Duhul Sfânt preface pe fiecare dintre ucenicii Domnului în temple ale dumnezeirii nefăcute de mâini omenești. Cu siguranță, nu toți creștinii își dau seama că sunt chemați să devină temple ale lui Dumnezeu, însă apostolul Pavel li se adresează corintenilor ca și cum aceasta ar fi o realitate și un adevăr îndeopște cunoscut. Nu știți oare că voi sunteți templu al lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi? De va strica cineva templul lui Dumnezeu, îl va strica Dumnezeu pe el, pentru că Sfânt este templul lui Dumnezeu care sunteți voi, citează Părintele Zaharia din Epistola 1 către Corinteni, din capitolul 3,

de pâine și de vin ale dumnezeieștii liturghii ne punem toată credința, toată pocăința, toată nădejdea mântuirii noastre, toate rugăciunile noastre pentru noi înșine și pentru cei de o credință cu noi, precum și pentru întreaga lume. Pe scurt, ne punem toată dragostea și tânjirea după cele nevăzute și veșnice toată viața noastră. Aducem aceste daruri lui Dumnezeu, urmând pilda marelui arhiereu Iisus Hristos și răspunzând Duhului, jertfei și poruncii lui, zicând: ale tale dintr-o ale tale, ție ți-aducem de toate și pentru toate, pentru că Domnul este bun și credincios, legământului făcut cu noi, atunci când îi împlinim poruncile și ne arătăm recunoștința față de El. Dumnezeu primește ofranda vieții noastre neînsemnate și la rândul Lui își pune viața sa în cinstitele daruri, Duhul Lui cel Sfânt, prefăcându-le în trupul și sângele Fiului Său. Și după ce le sfințește, El le înapoiază poporului Său, glăsuind prin gura preotului Sfintele Sfinților. Toți credincioșii care iau parte la acest schimb de viață, dintre viața lor și viața lui Dumnezeu, înalță în cele din urmă cântarea de biruință a mântuirilor. Am văzut lumina cea adevărată, am primit Duhul cel Ceresc, sau văzut am chipul învierii tale, umplutu-ne-am de viața ta nesfârșită, îndulcitu-ne-am de viața ta cea neîmpuținată. Pentru ca credincioșii să izbutească să facă acest schimb de viață dintre viața lor vremelnică și viața cea veșnică a lui Dumnezeu, trebuie ca ei să trăiască în armonie cu pilda pe care o primesc în Sfintele Taine. Ei trebuie să reînnoiască legământul pe care l-au făcut cu Dumnezeu la botez, pentru ca să nu mai trăiască pentru sinele lor pătimaș, ci pentru Dumnezeu, binefăcătorul lor, care i-a răscumpărat cu prețul de neînchipuit al sângelui Său. Aceasta înseamnă că purtarea lor ar trebui să fie în armonie cu preceptele Evangheliei și ei ar trebui să dobândească Duhul pocăinței care împlinește toate poruncile. Viziunea pe care ne-o insuflă Sfânta Liturghie trebuie să devină chipul viețuirii noastre de zi cu zi. Credincioșii trebuie să se lepede de grijile cele multe și nefolositoare, pregătindu-se în ascuns pentru a se înfățișa la slujba dumnezeiască a poporului lui Dumnezeu. Iar ar trebui să aibă cuvântul lui Dumnezeu ca temelie și lumina vieții lor, ar trebui să-și aducă aminte de toate binefacerile Domnului și mai presus de toate de marea dragoste a jertfei sale și pentru toate să-i mulțumească lui Dumnezeu, tătătorului a tot darul. Această neîncetată rugăciune de mulțumire mijlocește înaintea Domnului pentru slăbiciunile lor și le dă curajul să-și înfățișeze cererile înaintea Lui. Ea devine cea mai însemnată școală în care credinciosul învață să devină locaș în care se odihnește Duhul lui Dumnezeu, atrăgând milostivirea Lui asupra sa. Cugetul celui ce îi se închină lui Dumnezeu în duh și în adevăr este însuflat de cuvintele prorocului Isaia, pe care le pomenim la începutul proscomidiei, adică a pregătirii darurilor pentru dumnezeiasca liturghie. Hristos s-a adus ca un miel nevinovat spre junghiere și ca oaie fără de glas înaintea celui ciotunde, așa nu și-a deschis gura sa. Pentru smerenia lui, judecata lui s-a ridicat, iar neamul lui cine îl va spune? Urmând pilda lui Hristos, credinciosul născut din nou se leapădă chiar și de ceea ce îi aparține de drept, după îndemnul apostolului Pavel. Pentru ce nu suferiți mai bine strâmbătatea? Citează din nou părintele Zaharia din epistola 1 către Corinteni. El nu se poartă ca unul ce iubește onorurile, lăsându-se întinat de dorința luciferică de a se înălța pe sine, ci se pogoară smerit înspre cele de jos, urmând căi pogorâtoare a lui Hristos, care n-a venit să îi se slujească, ci ca să slujească el și să-și dea sufletul răscumpărare pentru mulți. Darul minunat

0: pe slujirea dumnezeiască, îl împărtășește tuturor mădularelor, Domnului înviat este mai presus de cuvinte, persoana lui Hristos devine cu adevărat marginea doririlor pentru toți cei ce-L iubesc pe El. Sfânta Liturghie întipărește în inimă chipul Domnului nostru Iisus Hristos, care, după cuvântul Evangheliei, este împodobit cu frumusețea mai mult decât fiii oamenilor. Ea pune stăpânire pe toate simțământele și cugetele celor ce participă la ea, dăruind însuflare și râvnă credincioșilor, pentru ca ei să poată căuta neîncetat lumina feței lui Hristos și să pășească pe urmele prezenței Lui din viață, de viață dătătoare. Liturghia devine un mod de viață adevărat și fără de seamăn, a cărei valoare constă în mângâierea nestricăcioasă a bunului și milostivului Dumnezeu. În cele din urmă, ea biruiește toată dorirea acestei lumi deșarte și înșelătoare, care se împotrivește marelui dar al lui Hristos, mântuirea cea veșnică. Iată câteva fragmente, am zis, dintr-un capitolaș al cărții care se numește Slujirea dumnezeiască. Sigur, părintele Zaharia Zaharu gândește și în categoriile limbii slave, în limba slavă, ceea ce numim noi slujbă, sau când zice mergem la slujbă. În limba slavă se zice bogoslujenie, adică slujire dumnezeiască. Slujba pe care noi o săvârșim în biserică, la care participă credincioșii în biserică, pe care o celebrează preoții în biserică, de fapt este această slujbă dumnezeiască despre care v-am citit până acum din capitolul respectiv. Sesizăm că la această slujbă dumnezeiască nu numai preotul participă, nu numai el celebrează, ci întreaga comunitate se pregătește pentru ea și, de asemenea, în concluzie, participând adevărat, real, la slujba dumnezeiască, care are punct culminant dumnezeiască a liturghiei euharistică, zice părintele, și acest lucru trebuie să-l reținem, că dumnezeiasca liturghie trebuie să devină însăși viața noastră, să insufle întreaga viața noastră, să dea un ritm vieții noastre. Și acum, în minutele care ne-au mai rămas, vă citesc câteva fragmente din următorul capitol, cum să împărtășim tinerilor dragostea pentru slujirea dumnezeiască, mai ales în contextul în care trăim, în care sesizăm lucrul acesta, că tinerii sunt din ce în ce mai mult luați de valul lumii. Și am sesizat și eu, ca duhovnic, ca preot la catedrală, mulți dintre tinerii noștri nu mai înțeleg, nu mai simt pulsul liturghiei. Unii dintre ei se și plictisesc de a se ruga, de a sta la dumnezeieștile slujbe. Iată câteva gânduri, câteva fragmente din ceea ce ne spune despre această temă atât de importantă, la care cred că ar trebui reflectat mai mult, participarea tinerilor la slujirea dumnezeiască, la bogoslujenie, cum am zis cuvântul acesta, adică la sfintele slujbe, la celebrările liturgice. Potrivit cuvântului prorocesc, zice părintele Zaharia, slujirea dumnezeiască este pricină de mare bucurie. Veselit m-am de cei ce mi-au zis mie, în casa Domnului vom merge. Iar bucuria aceasta poartă în sine o mângâiere nestricăcioasă, că mai bună este o zi în curțile tale decât mie. Dumnezeul nostru este Dumnezeul părinților noștri, iar preoții, în calitatea lor de părinți, iau asupra lor cea mai înfricoșată și mai ziditoare lucrare, aceea de a călăuzi pe poporul lui Dumnezeu la praznicul iubirii dumnezeiești și de a-l face astfel părtaș la mântuirea cea veșnică întru Hristos. Preotul este mai presus de toate un învățător. Fiecare lucrare pe care o săvârșește trebuie să fie însoțită de un cuvânt care să instruiască, să zidească și să înștiințeze cu har inimile celor ce-l ascultă. În cazul tinerilor, este necesar ca preotul să-i catehizeze și să-i îndrume, pentru ca aceștia să dobândească în cele din urmă conștiința că sunt mădulare de preț ale unui mare și minunat trup, biserica, al cărei cap este Hristos, mântuitorul tuturor oamenilor, mai ales al credincioșilor, iar acest trup se vădește în toată armonia lui mai presus de fire în slujirea dumnezeiască. Rugăciunea este cea care păstrează vie legătura tainică dintre mădularele trupului și capul acestuia, precum și legătura mădularelor între ele. Preotul caută să încurajeze pe tineri să se roage și prin rugăciune să-și afle încetul cu încetul inima, să descopere în ea simțirea lui Dumnezeu și în felul acesta să înțeleagă bogăția lăuntrică a slujirii dumnezeiești. Potrivit Sfintei Scripturi, abia atunci când află în inimă această simțire neotică și dumnezeiască, omul poate să pășească pe calea poruncilor dumnezeiești. Prin rugăciune tânărului îi se dă puterea de a-și schimba viața vremelnică pentru mai bună și statornică avuție a lui Dumnezeu. Acesta este un schimb esențial și de mare trebuință care le este oferit tuturor tinerilor. Cuvine-se ca plugarul ce se ostenește să mănânce el mai întâi din roade, zice Sfântul Apostol Pavel. Aici părintele citează din epistola a doua către Timotei. Cu alte cuvinte, preotul în calitatea sa de transmițător al roadelor slujirii dumnezeiești trebuie să fi devenit el însuși părtaș la ele. Cuvântul lui Dumnezeu vine să pecetluiască acest adevăr. Veniți fiilor, ascultați-mă pe mine, frica Domnului vă voi învăța pre voi. Putem găsi numeroase modalități practice exterioare prin care să implicăm pe tineri în slujirea dumnezeiască. Modalități care, într-o oarecare măsură, se dovedesc folositoare. Însă am observat, zice părintele Zaharu, că astfel de tentative făcute în cadrul altor denominațiuni creștine nu au dat rezultatul dorit. Acestea au scurtat considerabil slujbele și au încercat să găsească noi căi de a stimula interesul tinerilor și de a-i atrage în biserică. Cu toate acestea, ele nu și-au atins nici pe departe scopul. În tineri se va trezi un simțământ al onoarei. Doar atunci când vor simți că slujirea lui Dumnezeu îi primește cu dragoste, fără să facă vreo deosebire între ei în privința genului, a vârstei sau a stării în care se află, oricât de jalnic ar fi ea, și că preotul slujitorului Dumnezeu este gata să pătimească pentru Evanghelie și să se nevoiască alături de ei pentru renașterea lor duhovnicească. Dacă preotul se raportează la tineri, cinstindu-i și nutrind față de ei un simțământ de responsabilitate, le va însufla și lor respectul și simțământul responsabilității, dar mai cu seamă le va câștiga încrederea, care este cheia sporirilor duhovnicești. Dacă preotul își împlinește slujirea cu frică și cu evlavie, dându-le o pildă vrednică de cinstire, atunci tinerii vor fi însuflați de aceeași teamă sfântă și lor urma cu încredere. Firește, această teamă sfântă, după cum citim în Sfânta Scriptură, este începutul înțelepciunii. Acea înțelepciune care nu dă întâietate celor văzute și vremelnice, ci celor nevăzute și veșnice. Pe tineri îi atrage și îi ține în biserică, mai cu seamă grija plină de afecțiune și de solidaritate în rugăciunea preotului. Părintele Zaharia zice mai departe că eu consider că liturghiile speciale care se slujesc doar pentru copii sau tineri nu sunt recomandabile. Este ca și cum am separa ochiul de restul trupului și am spune, privește minunile lui Dumnezeu. Însă ochiul nu poate vedea nimic atunci când este rupt de unitatea trupului. În slujirea dumnezeiască avem nevoie de toate mădularele trupului pentru a ne putea uni în chip armonios cu capul trupului, adică cu Hristos. Cred că mă voi opri aici cu lecturile, cu pasajele pe care le-am pregătit pentru emisiunea de astăzi și mai ales aceste ultime fragmente pe care le-am citit, cred că ar trebui să reflectăm mai mult asupra lor, să ni le însușim și să încercăm să găsim căile cele mai bune, căi serioase și căi bune pentru a atrage, pentru a-i ține pe tineri în biserică, pentru că ei sunt viitorul bisericii, ei sunt și viitorul creștinismului. și impactul pe care dumnezeiasca slujbă, sigur, mai ales dimensiunea harismatică a slujbei, o are asupra lor, este foarte importantă pentru sfințirea lor, pentru formarea lor, pentru ca să devină creștini buni, creștini de seamă în această lume. Mă bucur că ați avut răbdare să ascultați aceste cuvinte. Vă doresc din toată inima tuturor o săptămână bună și cu spor, pace și bucurie tuturor.
1: Universul liturgic al Ortodoxiei. Realizator, părintele Simeon Pintea.